Þið þrýr eru særðir eftir miklar árásur á Kýf, höfuborg Úkraínu í kvöld. Samkvæmt norska ríkisútvarpinu hafa rússar meðal annars gert árásir með flugskeytum og drónum. Tveggja er enn leita eftir sprengingu í kolanámi í norðurhluta Kína í fyrradag. Kínverski ríkisfjölmiðla segja að minnsta kosti 82 vera látna. Þetta versta námusli sem orðið í Kína í 17 ár. Yfirvöld segja að fyrirtæki sem stóð að náminni hafi farið alvarlega á skjön við öryggisreglur og lög. 247 voru við vinnu í náminni þegar sprenging varð. Og þá að veðri. Veður horfir að landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8 á morgun yfirleitt 5 til 13 metra á sekundu, víða skúrir en að mestu bjart austanlands, hiti 7 til 15 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og allt á að vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur næturútvarp við. Fyrst hlýðum við á þátt frá 1989 í umsjón Kjelds Jörgensen. Hann fjallar dönsku skáldkonuna Karen Blixen. Þetta barónessan sem gerði samning við djöfulinn.
1: Árið 1934 kom út í Ameríku smásagnasafn sem bar titilinn Sjö gotneskar sögur. Það var á þeim tíma eða útgáfu fyrirtæki letu sér ekki til hugar koma að gefa út smásögur vegna kreppunar. Og ekki bættu skák að höfundurinn var óþekktur Evrópubúi sem skrifaði undir dulnefninu Isaac Dinesen. Tveimur vikum eftir útkomu bókarinnar gat að lesa í danska dagblaðinu Politiken. Dönsk bók tekur Ameríku með trompi. Hver leynist á bakvið dulnefnið Isaac Dinesen? Óvenjulegur atburður átti sér stað í New York í gær. Það ekki á hverju ári að skáldverk slær í gegn í fyrstu atrennu í Ameríku og ef að mál að nokkur bandarísk bók hafi fengið aðrar eins blaðamóttökur. En fáhyrðast af öllu þó að bókin skrifuð í Danmörku, af Dana og á fullkominni léttleikandi ensku. Fljótlega var afhjúpað að höfundurinn var barónessan Karen Blixen. Engum þar sem hún hafði notað fjölskyldunafn föður síns Dinesen og faðir hennar og bróðir voru báðir þekktir rithöfundar í Danmörku. Blaðamaður sló á þráðin til Karen Blixen og eftirfarandi samtal átti sér stað.
2: Eru þér höfundurinn að sjö gotneskum sögum sem skrifar undir dulnefninu Isaac Dinesen?
3: Það veit ég ekki.
2: Þér vitið það ekki?
3: Nei, það ábyggilega ekki ég.
2: Þér segið ábyggilega ekki?
3: Það ekki ég, þetta bara orðrúmur.
2: Aha, vitið þér hver Isaac Dinesen er?
3: Ef til vill, en það algert dulnefni.
2: Eru þér Isaac Dinesen?
3: Kanski. Nei, það ekki ég.
2: Er nauðsynlegt að halda leyndu hver Isaac Dinesen er?
3: Það í öllu falli ekki tímabært að gera það heyrin kunnugt strax.
1: Með þeim orðum sleit barónessa Karen Blixen samtalinu. Henni var nú ljóst að það var tómt mál að ætla að halda í nafnblindina og daginn eftir fór eftirfarandi samtal fram við annan blaðamann.
2: Þér ætlið að tala sjálfveiður og bókina í þar?
3: Helst ekki. Ég fæ ekki séð að nokkur sála geti haft áhuga á minni persónu. Vil ég menn lesa það sem ég skrifa, þá gleður það mig. Því mér finnst gaman að skrifa. Það allt og sumt.
2: Svo að sjá sem þér hafið unnið gott verk. Þar sem góð verk eru ekki hversdagslegur viðbörðu nú á tímum, leikur okkur hugur á að hitta höfundin.
3: Það var í heimskulegt að mér að ætla að fara huldu höfðu og afneita sjö gotneskum sögum, en það brýtur gersamlega í báa við það sem ég ætlaði mér upphafi. Ég hafði hugsað mér að lifa óþekkt.
1: Þegar bókin kom út í Ameríku kepptust dönsku dagblöðin við að fjalla sjö gotneska sögur. Þeir gagnrýnendur sem ekki luka á þær lofsorði voru svo tæpir að þeir gerðu systur Karen Blixen Ellen að höfundi eða fóru vitlaust með titil bókarinnar. Einn af þeim sem var í sjöunda himni var höfundurinn Tom Christensen. Honum lánaðist fyrstum manna í Danmörku að komast yfir eintak af bókinni

0: Laus. Ég byrjuð að skrifa bók. Ég skrifaði á ensku af því að ég álita það borgaði sig betur, en þar sem ég óttaðist að málið ætti eftir að verða mér þungt í skauti, sendi ég hlut af handritinu útgefanda að nafni Móli og bað hans álit. Viðbrögð hans voru uppörvandi, þannig að mér liggur við að halda að ég sé í stakk búin til að skrifa á ensku.
1: Eftir velgengnina í Ameríku kemur bókin út sama ár í Englandi og Svíþjóð, þar sem henni snarað í snarhasti og prentuð á þess að Karen Blixen eigiðast kost að lesi við þýðinguna. Það ekki fyrir árið eftir að hún kemur út á dönsku, það eru vandkvæði á því að finna þýðanda, þar er Karen Blixen getur ekki fellt sig við tvo þá fyrstu sem fá að spreita sig. Sjálf er hún betri í dönsku en ensku og að síðustu ákveður hún að endur semja sögurnar á dönsku. Í formála að dönsku útgáfunni segir hún:
0: Þar sem ég skrifaði bókina á ensku sjálfri mér til skemmtunar kom mér ekki huga að hún geti vakið áhuga danskra lesenda. Nú hefur það átt fyrir henni að liggja að vera þýtt á aðrar tungur og því var ekki nema eðlilegt að hún liti einnig dagsins ljós í heimalandi mínu. Það er því ósk mín að í Danmörku verði hún gefin út sem frumsamið danskt verk í stað þýðingar sem aldrei getur komið í stað upprunalega verksins. Í bókinni farið frjálslega með dönsk persónu og staðarnöfn, einnig frásagnir úr sögu Danmerkur og tilvitnanir í danska höfunda. Bróðurparturinn af sjö furðusögum hugsaður og sumar líka skrifaðar í Afríku og þar sem í bókinni fjallað Danmerku ber frekar að líta á það sem heilaspuna dansks útflytjanda dönsk minni en tilraun til raunsannrar frásagnar.
1: Haustið 1935 voru sjö furðusögur eftir Isak Dinesen önnur mest lesna bókin í Danmörku. Aðeins synir og elskendur eftir D.H. Lawrence höfðu vinningin. Á einu mánuði seldust upp þrjú fyrstu upplögin og var bókin þá komin út í yfir 100.000 eintökum.

Karen Kristensen Dinesen fættist í Rúnstedlún rétt norður af Kaupmannahöfn 17. apríl 1885. Dóttir rithöfundarins, stjórnmálamannsins og höfðsmannsins Vilhelm Dinesen og eiginkonu hans Ingeborg Westenholtz. Föðurættin var liðsforingjar og herragarðseigendur og hafði margar kynslóðir átt umtalsverðar jarðeignir. En jafnframt voru þeir haldnir erðalysi og ævintýra þrá. Forfæðir Karina Blixen var sjálfboðaliði í Alsýrstríðinu 1837-38 og gat sér gott orð í Slesvíkustríðunum. Hann gat meiri sér stert sig að því að hafi ekki einasta hleyft af fyrsta fallbyssuskotinu 1848 heldur einnig tekið þátt í lokahrinunni 1850. Vilhelm Dinesen, faðir Karina Blixen, tók kornungur þátt í vörn Dippöl sem varð honum síðar tilefni hversins úr áttundu herdeild. Árið 1870 gerðist hann sjálfboðaliði Frakklandsmegin í fransk-þýska stríðinu. Í tíð kommununar dvaldi hann í París, þar sem hann spókaði sig eins og hver annar túristi milli götuvíga hinna stríðandi fylkinga. Áhrifana af blóðbaðinu gætir í bók hans París í tíð kommununar frá árinu 1873. Eftir þessa stormasömu atburði undan ekki í lokmollunni heim í Danmörku og tók sér ferð á hendur til Ameríku þar sem hann dvaldi í 3 ár sem veiðimaður á meðal indjána í Wisconsin. Bersýnilega átti alger kyrð freðin að skóa betur við hann en argaþrasið heim í Danmörku og þegar hann að lokum snýri heim kifti hann Rúnstedlún þar sem Karen Blixen óx úr grasi í félagskap 3 systkina, 2 systra og bróður. Faðirinn dó árið 1895 aðeins 50 að aldri. Þá var Karen Blixen 10 ára gömul og auglaust hefur hún ekki haft mikið af föður sínum að segja meðan hann var á faraldsfæti heiminn á höttunum eftir ævintýrum.

0: Þó er efa laust að hann var örlaga valdur í lífi Karina Blixen og að mörguleiti fyrirmyndanar. Í föðurætt tilheyrir Karin Blixen ættboga sem skrifaði bókmenntir með annari hendi og skilmdist með hinni. Þessa hefð átt hún sjálf eftir að halda í heiðri. Orð fór af henni sem konunni sem skaut ljón í frumskóginum og meðan vinkonur hennar sveifluðu golfkylfum heim og grasflötum Norðursjálands. Í móðurætt Karin Blixen af kaupmannum komin. Móður amman var ensk prestdóttir. Hún dvaldi hjá fjölskyldunni á Rúmstelun og uppfræddi börnin meðal annars í ensku sem lítið vantaði upp á að væri þeirra annað móðumál. Það er meðal annars að finna ástæðunum fyrir því að Karin Blixen var síða færum að semja fyrstu bók sína á ensku. Sískinum fjögur gengu ekki hefðbundna skólagöngu en höfðu enga kennara eins og þá var til siðsjá meiri háttar fjölskyldum stórgarðana. Eftirlætis lesning Karina Dínesen var Hosi Annesen, Þúsund og einnótt, Ódysseifs og Iljónskviða, Íslendingasögurnar leku ennfremur stórt hlutverk í sískinahópnum. Bróði Karinar, Tómas Dínesen, hefur síðar skýrt frá því í bók sem hann skrifaði systur sína þegar móðir þeirra las í fyrsta skipti fyrir þau úr Njálu.
1: Kvöld nokkur tók mamma fram bók úr sínum eigin bókaskap. Hérna hafiði Njálsögu, sagði hún. Kannski náiði ekki að fylgjast með öllu sem bókin segir frá, en þessar aldagömlu bækur eru svo frægar og dáðar að þið megið til með að kynnast þeim. Næstu kvöld hlýttu Karen og Ellen á upplestu mömmu og allar þrjár urðu sem bergnumdar og sjálfum finnst mér ég ennþá muna hvert orð örlög Gunnars, Njáls og Skarphéðins. Við hlýttum á þegar eldur var settur í Bergþórskvola skipun Flosa sem ég hélt eiginlega mest með og hvernig Skarphéðin skorðaður á milli skýðlogandi hrynjandi rafta hjó öxi sinni af öllu afli á kafi bjálka svo að hún yrði ekki eldinum að bráð. Ég gleym ekki þegar Karin þá 19 ára hvíslaði hugfangin Ó, rimmugígur! Nafn Axarinnar, bardagaskessa varði huga okkar ímynd hins forna norræna anda. Árum saman áttum við Karin, Ellen og ég eftir að brjóta heilan þessar gömlu íslensku og norsku sögur.
0: Síðar sagði Karin Blixen frá því að hún hefði kunnað helstu ættartölur íslendingasagnana utanbókar. Smásagan Grjótgarður og Auðun ber þess vitni hversu innlifuð hún hefur verið sögunum, en hún snýst tvo norska konungssyni og heitstrengingu þeir að hefna sín og Ólafi konungi Helga, en hann hafði tekið föður af lífi. Þetta er fyrsta sagan sem til er frá hendi Karina Blixen, en eins og oft átt eftir að henda náði hann aldrei að ljúkenni, þótt að kom ekki í veg fyrir að við getum gert okkur í hugarlönd, hugmyndina og framvinduna. Karin ætlaði að gerast málari. Strax í bensku teiknaði hann af krafti og síðar þegar að Shakespeare var orðinn áhrifavaldur í líf hennar, myndskreytti hún Jónsmessunæturdraum. 17 ára aldri gekk hún í myndlistaskóla og á árunum 1903 til 1905 innritaðist hún í listaháskólan. Þann tíma farast henni svo orð.
2: Í rúmmálsteikningu sem flestir félaga minna skoðuðu sem drep leiðinlega kvöð opinberaðist mér ný hlið á heiminum. Sennilega að því ég hafði haft svo lítið af reglufestu í daglegri skólagöngu fram að því. Á einhvern undarlegan hátt var ég sem heilluð af óhagganlegu réttlæti og reglufestu rúmmálsteikningarinnar. Færi ég rétt að var ekki hjá því komist að niðurstaðan yrði rétt. Gerði ég mig aftur á móti seka minnsta trassaskap, kom það mér ófrávíkjanlega í koll með hræðilegum afleiðingum.
0: Þessu næst lagði hún stund á málaralist í París og Róm, en náði ekki að festa við að hugan og sló æ meira slöku við. Af þeim fáu teikningum og málverkum sem við eigum frá hendi Karina Blixen er ljóst að hún hefur verið góðum gáum gætt. Í bókinni Skuggar á gresjunni eru birtar nokkur af negra portrættum hennar og í höfundverki hennar má oft greina á bakvið þið skrifaða orð, aðferð og afstöðu málarans. Hvernig formin skipa sér innbyrðis og í skynjun mannslíkamans sem skúltúrs, í næmi fyrir vægi litana og áhrifaríkri lýsingu. Karen Blixen hefur eftirfarandi að segja afstöðu sína til listarinnar.
2: Mér ómögulegt að gera upp við mig hvort hefur verið mér hjartfólgnast, skáldskapurinn, tónlistin eða myndlistin. Fyrir mér engin munur þar á milli. Skáldskapur jú líka mynd og ef ég hefði átt að velja hefði ég hvorki gerst málari eða rithöfundur, heldur bóndi. En listin í öllum sínum myndum mér óendanlega mikils virði og ég held að málaralistin hafi verið mér ótvíræðastur innblástur. Þegar ég stranda í skáldskapnum hafa einhverjir af meisturum málverksins reynst mér haldbestir við að koma mér aftur á flot. Hjá þeim hef ég æ ofan í æ fundið nýjan innblástur. Ég gæti tilgreint ákveðin málverk sem hjá mér hafa umskapast í ákveðnar frásagnir. Tvær ungar enskar konur á svölum eftir Corbeil eru nánast grunn hugmyndin í staðföstum þrælahöldurum.

0: Að undanskildu fráfalli föðurins árið 1895 voru bensku og ungdómsár Karinar Dinesen áhyggjulaus tími. Ugglaust var það henni frelsun og kærkomi tækifæri til að takast á við veruleikan þegar hún árið 1913 tók sér ferð á hendur til Kenya í Afríku til að giftast frænda sínum sænska baróninum Bror Blixen Fineke. Þau ráku í sameiningu kaffiekru skammt frá Nairobi. Þau slitu samvistum árið 1922 og upp frá því rak Karen Blixen búkarðin upp á eigin spýtur í 10 ár. Dvöl sína í Afríku fjallar hún í jörð í Afríku frá 1937 og í skuggum á Gresjunni frá 1960. Þessar tvær bækur eru án efa aðgengilegastar í æviverkjennar, fullar af visku og kímni, innilegar ástarjátningar til landsins og lífsins sem þar er lifað. Hina miklu Gresjur og djúpu skógar voru Karen Blixen þar sem auðnir Norður Ameríku höfðu verið föður hennar. Nú ég komin heim, skrifar hún í jörð í Afríku og frá Afríku skrifar hún bróður sínum Tómasi sem hún jafnan kallaði Tommy eftirfarandi lýsingu af fundi sínum við Afríku.
1: Kæri Tommy, ég skrifaði þetta bréf þar þú ert sá að fólkinu heima sem auðveldast átt með að skilja þá sælu sem lýst af þeirri reynslu sem bréfið lýsir. Síðustu 4 vikum hef ég varið á hinum unaðslegu veiðilendum, nýkomin úr djúpi hinna stórbrotnu dásemda náttúrunar. Þar sem tíminn stendur kjör og dagurinn í dag er samur og fyrir 1000 árum. Ég nýkomin frá rándýrunum stórkostlegu sem gegn taka mann svo að manni getur fyrst að sem ljónið eitt sé þess virði að lifa fyrir. Stælt af lofti hásléttunar, brúnt af sólennar, ólgandi af hinu viltu voldugu fegurð hennar sólbakaða daga og tunglskins bjartar nætur. Ég bið veiðimennina skilyrðislaust forláts fyrir að hafa ekki skilið veiðifík þeirra. Í heiminum jafnast ekkert á við hana. Skömmu fyrir ferðina gaf bróður mér riffil með kíki, dásamlegt vopn sem ég í byrjun var skítrætt við að skjóta af en sem ég síðan lærði að meðhöndla því bróður er frábær kennari. Ég skaut með 100 skothylkjum 44 villidýr. Freistingin verður hér mikil að skjóta úr of mikilli fjarlægð en bróður lagði ríkt á við mig að láta það ekki eftir mér. Ég skaut 20 villidýr af öllum gerðum, allar tegundir dádýra, sebrahest, villigölt, stork, sjakala, villisvín, eitt ljón, eitt leparða og fjölda stóra fugla. Ég er enn að naga mig í handarbökinni við stórum hlébarða sem ég sá eitt sinn í morgunsárið, koma upp á stóra hæð og ganga í hæðum sínum framhjá mér, 10 skref frá eða svo, yfirvegaður og hátignarlegur. Ef ég væri ekki þessi endemis auli hefði ég hitt hann, en mér fannst að hann líti að koma nær og setja sig í drápstellingar og stilti mig því að hleypa af og síðan við minnstu hreyfingu eða þrusk var hann á bak og burt. Ég hef líka orðið vitni að því þegar 2 ljón rifu í sig sebrahest í tungskinninu, bara 5 metra frá. Það var stórbrotin sjón. Það er eitthvað í líkamsbyggingu ljónsins, hreyfingum þessu mikileik, einhver hátign sem skýtur manni skelk í bringu og gerir verkum að upp frá því þykir manni lítið til alls annars koma. Þessi ókrenktu yfirráði 1000 kynslóða sem færa mann sjálfan 6000 kynslóðir aftur í tíman. Andspænis ljóni er sem maður skynji í einu vettfangi náttúruna í öllu sínu veldi.
0: Það væri villandi að ímynda sér líf Karina Blixen í Afríku í þessum hefðbundan nýlendustíl, hefðafrú í hvítum hitabeltisfötum sem ráðskast með ótal einfalda svertingja. Opan af tímanum háði hún harða baráttu við að halda búgarðinum. Jörðin stóð of hátt, það var of kalt og þurft til að kaffiræktin gæfi eitthvað í aðra hönd. Sjálf settist hún upp á traktor eða teymdi hross út á akrana, klædd kakifötum sem voru svo snjáð að gekk jafnvel fram af hinum innfættu. Einu sinni kom einn af hinum innfættu að máli við hana eftir að prinsinn af Wales hafði verið í heimsókn á búgarðinum.
1: Þegar sonur kóngsins af Englandi var staddur hér þóttu okkur þú vera í fallegasta kjólnum af öllum konunum. Það gladdi okkur Memsahib að því dags daglega ertu svo drustulega til fara.
0: Við að deila ævikjörum með ýmsum svertingi ættbálkum dýfkaði sín Karina Blixen á tilvöruna. Engum hvað áhrærði viðhorfina til örlagana.
1: Kíkújarnir eru viðbúnir hinu ófyrir séða og vanir hinu óvænta. Að þessu leiti eru þeir ólíkir Evrópumönnum sem vilja helst kaupa sér tryggingu gegn örlugunum. Svertingin ber vinar þel og traust til örlagana þar eða hann hefur alla sína ævi verið í þeirra hendi og þau er honum, ef svo má segja, heimili, kunnuglegt rökkrið í kofanum, djúp moldin undir fótum hans. Hann tekur umskiptum lífsins með yfirvegun og stillingu. Meðal þeirra eiginleika sem hann leitar hjá yfirboðara sínum eða lækni, nú eða hjá Guði, er ímyndunaraflið ofarlega á lista. Kannski það ástæðan fyrir því að meðal blökku þjóðana hefur Harun al-Rashid varðveist í hjarta Afríku og Arabíu sem hinn fullkomni þjóðhöfðingi. Engin gat geti sér til hvað hann myndi aðhafast næst. Engin vissi fyrirfram upp á hverju hann gat tekið. Þegar Afríkubúa ræða eðli Guðs, staðnæmast þeir engum eins og í Jobs bók við hugsunina hið máttuga ímyndunaraflans.
0: Þótt Karen Blixen hefði í byrjun ekki haft í hyggja að segja frá hugun sínum í Afríku, kom jörð í Afríku enga síður út árið 1937. Bókin hefur að geyma 5 kafla þar sem miðhlutin býr yfir hinum hamingjuríka hápúnti. Í upphafi lýsing á staðháttum kringum búgarðinn, slétturnar, fjöllin og að baki þeim eyðumörkin mikla Rift Valley, þar sem skýin leysast upp og ekkert grær. Sama landslag verður aftur á vegi okkar undir bókarlok þegar hún lýsir gröf síns nána vinar Dennis Finns Hatton. Á milli þessara tveggja landslagslýsinga gerist bókin. Í fyrsta kafla erum við kynnt fyrir þjónustuliðinu og hinum tamda antilópukálfi Lulu, fulltrúa frumskógarins á heimilinu. Í öðrum kafla í frásögn af voðaskoti meðal hinna innfæddu sagt frá réttlætistilfinningu þeirra sem svo frábrugðin okkar, frá afstöðu þeirra til örlagana og dauðans. Þriðji kafli heitir Gestir á staðnum og fjallar hinna innfæddu gesti Kíkújana sem komu til að dansa á stórbrotnum næturhátíðum. Sómæli konurnar, en af hinum innfættu þótti Karinu Blixen mesti þeirra koma. Og að síðustu er lýst litlu hvítu nýlendunni, sérstaklega englendingunum og engum og sér í lagi heimsókn Dennis Finns Hattons á búgarðin. Í síðasta kafla hallar örtundan fæti. Kraftaverki sem Karin Blixen bjóst alltaf við að bjargaði búgarðinum lætur á sér standa og hún tekur að missa trú á afkomu möguleikana. Efnahagsgrundvöllurinn brestur, nýtt fólk kemur í nýlenduna, gamlir lifnaðarhættir ganga úr sér og að síðustu kemur náðar höggið. Dennis Finns Hatton fest í flugslysi. Með því líkur búkasævintýrinu, eftir er aðeins erfiðið við að hjálpa vinnufólkinu að halda eftir landskika, selja búslóðina og halda heim. Karen Blixen var undarlega þögul bróður Blixen Fineke, manninn sem hún var gift í 9 ár. Var að spera að taka því sem vísbendingu að hann hafi verið henni einskis virði, því það var háttur hennar að þegja þá hluti sem snert hana dýfst. Árið 1915, en þá höfðu dvalið 2 ár í Afríku, veiktist Karen Blixen alvarlega. Hún leitaði til læknis í Nairobi, og í bréfi sem hún skrifaði skömmu síðar heldur hún því fram að læknirinn hafi úrskurðað að lokinni gaumgæfilegri rannsókn að hann hefði aldrei litið jafn traustan kvenmann. En það fær ekki staðist. Í raun og veru hefur hann sagt henni að hún væri álíka þungt haldin af sífilis og riddaraliðsmaður. Sjálfur taldi hann sig ekki verið færum að hjálpa henni og ráðlaði henni að leita læknishjálpar í Evrópu. Það lítur af að gengið Karen Blixen nærri að komast að raunum að eiginmaður hennar átti sér ásmegjar meðal masa í kvenna sem allar þjáðust af krónískri sárasótt og höfðu nánast tróað með sér mótstöðu gegn sjúkdómnum. Karen Blixen þurft að takast á hendur ferð alla leið heim til Danmerkur í ársbyrjun 1915 og eftir margra mánaða sjúkrahúsvist hafði hún losnað við vestu einkennin en náði aldrei fullum bata. Ástæðan fyrir því að hún hélt áfram sambúð með bror í 7 ár eftir þetta og hélt alltaf hlífiskildi yfir honum andspænis fjölskyldunni skrifast á nefa á ástennar á búgarðinum og jörðinni sem hún mátti ekki hugsa til að missa og þar var bror jú forstjórinn. Þessi síðustu erfiðu ár í Afríku byrjar Karen Blixen að skrifa en í fjölskyldu hennar taldist að allsherja meðal í erfiðum krísum. Síðar sagði hún sjálf.
1: Ég byrjaði á bókinni þar niður frá. Í djúpri einverunni var auðvelt að skrifa. Ég átti gott bókasafn, grammofón og tónlist sem var í uppáhaldi hjá mér og það var allt og sumt. Útvarp áttum við ekki því að stöðvarnar voru á fjarri. En á kvöldin þegar tók að dimma og ég var alein í stofunum minni komið Hulda og Hálffalda betur í ljós. Það var auðvelt að handsama og halda því kjöru. Ljónin öskruðu í nágrinninu, en hvað ljón annað en stoltur og fagur samherji í sköpunarverkinu. Í nóttinni lágu víðáttu mikla slétturnar undir stjörnubjörtum himni og umhverfis kaffiplantegruna svaf fólki mitt í öruggum húsunum. Aðeins hugsanir mínar, einstæðu hvítu konunnar, bærðu á sér galdri líkastar og tóku á sig myndir sem getur að líta hér á pappírnum. Heimilisfólki var ákaflega undrandi. Það hélt að ég væri að skrifa nýjan kóran. Hvað ertu nú að skrifa, spurði það? Sögu? Nei, það getur ekki verið. Það bara kóraninn.

0: Hvað var það sem battuður svo fast við hinna innfættu? Var Karen Blixen einu sinni spurð og svarið hljóðaði.
1: Mér þóttu þeir skemmtilegir. Mér berast ennþá bréf frá þeim og þeir búa yfir lífsvisku sem langt fíngerðari og fjölbreyttari en við í hámenningunni höfum yfir að ráða. Nýlega barst mér bréf frá einu minna heimilismanna. Hann skrifaði, við trúum að þú komir aftur af því að þú getur ekki gleymt okkur. Hvítur maður hefði skrifað af því okkur þykir svo vænt þig. En ég álít að hinir innfættu sjái hlutina í senn á sannari og fegurri hátt. Sama skinnbráður og nöruleikan sannaði sig þegar englendingar ætluðu að launa þeim frammistöðun eftir stríðið og létu sendinefnd útdeila orðum fyrir unnin afrek. Vonbrigði hinna innfættu voru takmarkalaus. Það þeirra máti að gefa stórbrotnar gjafir og þeirra ær og kýr að sýna sóma, en þeir vænta líka höfðingskapar á móti. Orðurnar þóttu þeim ömurlegar og hvað í ósköpunum á líka nakin maður að gera með orðu.
0: Þeir sem á undanförnum árum hafa fengist við fyrirbærið Karen Blixen hafa leita skýringar á því af hverju hún gerðist rithöfundur. Sumir álíta að hún hafi orðið skáld af því hún smitaðist af kynsjúkdómi. Aðrir af því hún fekk ekki inn heittelskaða Dennis Finns Hatton en aðrir af því hún tapaði búkarðinum og svo framvegis af því af því. En þess ætti tæplega að gerast törfa leita eftir ytri orsökum í ævi Karina Blixen sem útskýra okkur hún var listamaður. Þótt að erfileikar hennar sem voru ærnir hafi vissulega átt sinn þátt í að móta örlög hennar. Það var tvímælalaust niðurbrotin Karen Blixen sem sneri aftur á æskuheimili sitt árið 1932. 47 ára að aldri varð hún að byrja frá grunni. En ein af grundvallar lífsreglum hennar var að örlögum sínum bæra mæta og hún tók að svipast eftir nýju hlutverki. Í því sambandi segir hún Þrjú svið liggja best fyrir mér laga mat gæta geðsjúkra og skrifa Með einkunnar orð franska rannsóknarskipsins Pourquoi pas hvers vegna ekki að láni hófst hún handa við sína fyrstu bók Furðusögurnar sjö Það hafði ætíð verið hennar líf og yndi að segja frá í æsku fyrir systur sína Ellen í Afríku voru það hennir innfættu og aðvífandi vinir aftur á móti hafði hún aldrei gert mikið að því að skrifa tilraunir sem hún hafði gert í þá veru voru einkennilega ófullnægjandi og stöðugt umbreytt frásagnakleðin hafði æti verið númer eitt og nú gerðist hún rithöfundur af nauðsin óttastu ekki þið óræða vík ekki undan hinu fjarstæðu kenda þegar þú ert í vafa veldu þá hættulegustu og óvenjulegustu lausnina segir eina persónunum í sjö furðusögur og það kemur príðilega heim og saman við afstöðu Karina Blixen Árið 1942 byrtust vetrarævintýri Það var í hernáminu og titillin sem fengin að láni frá vetrasögu Shakespeare's bendi til að ævintýrin séu skrifuð til afþreyingar á kaldri tíð Sögurnar eru skrifaðar fyrir danska lesendur og flestar eiga sér stað í Danmörku eða snúast danska aðalpersónu. Berum að vetrarævintýrin saman við furðusögurnar kemur loftslagsbreytingin strax í ljós. Fyrirbókin var heitt, framandi, uggveikjandi en svo síðari einkennist í sama mæli af klassískri heiðríkju þar sem allt kemur kunnuglega fyrir sjónir. Eftir útkomu vetrarævintýra þagði Karen Blixen þunnur hljóði þar sem eftir var hernámsins. Sér til skemmtunar skrifaði hún samt spennusögu undir dulnefninu Pierre André Sell, vegir hendarinnar, en var aldrei sérlega stolt af henni. Það var ekki fyrir árið 1957 að ný bók kom frá hendi Karina Blixen. Ástæðan fyrir því að hún lét hana heita Síðustu sögur stafar að því að allt til 1955 var hún svo langt leitt af sjúkdómi sínum að hún áleita bókin yrði sín síðasta. En fleiri frásagnir sildi í kjölfærið meðal annarra örlagasögur sem kom út árið 1958 og árið 1960 kom út síðari bókin Afríkudvölina, Skuggar á gresjunni. Í skáldskap sínum jafnt sem hversdagslífi var Karen Blixen fyrst og fremst sögumaður, storyteller. Við skulum nú heyra hvað hún hefur sjálf að segja.
2: Ég sagði í New York í vinter, þegar ég hafði býtt mig om að holda foredrag eller om að læsa upp. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag, og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg tilhører, jeg er måske en af de sidste, af en ældgammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år, og alle lande og verdensdele af og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende hæderlige folk i det virkelige liv og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske og så uendelig mange af de bøger som vi nu elsker. De er jo blevet til gennem et mundtligt foredrag. Bibelen, eller Homer, eller de nordiske sagaer, eller 1001 nat.
0: Í gamalli merkingu felur það að vera sögumaður í sér að sagan verður til á meðan hún sögð. Eða þá að tilbúin saga sögð í nýrri útgáfu. Sögumaðurinn hefur ekki forskot fram yfir áheyrendur. Heldur kemur honum framvinda sögunar jafnmikið og óvart og þeim. Það þetta sem maður hefur svo ríkulega á tilfinningunni í sjö furðusögum og gerir þær svo spennandi. Í apanum, sem þeirra furðulegust, verður maður alltaf jafn hissa þegar eina persónunum breytist í apa. Jafnvel þótt maður hafi lesið söguna oft áður. Breytingin hefur greinilega komið höfundi sínum jafnmikið og óvart. Ágætt dæmi það hvernig Karen Blixen var vön að spinna út frá sögum sínum þegar hún endursagði þær þegar hún afréð að endursemja sjö furðusögur á dönsku. Hún hafði lofað útgefandanum handriti innan tiltekins tíma og komst í svo mikið tímahrak að hún neittist til að segja sögurnar í gegnum síma frá Englandi og síðan voru það tekna niður af hraðritara. Og þetta gerði hún án þess að styðjast við handrit. Þannig kom hún textunum yfir og uppkastið til í vörslu konunglega bókasafnsins. Eitt af því sem einkennir skáldskap Karenar Blixen hvernig hún dregur persónur sínar jafnan upp á hlutlægan máta, án samúðar og samlíðunar. Systir hennar Ellen, sem fyrst las sögurnar, tók eftir þessum kulda sem umlukti persónunnar. Hefur höfundurinn þá enga samúð með persónum sínum eða vill hann halda því leyndu, spurðum? Og kom þar með orðum að aðalatriðinu í aðferð Karenar Blixen. Spurningin snýst aðeins hvort hægt sé að tala tilfinningaleysi eða meðvitaðan framsetningamáta af hennar hálfu. Ég hallast að hennu síðan nefnda. Karen Blixen skrifar persónur sem eru þáttakendur í atburðarás, þar sem örlög þeirra kristallast. Kringumstæður, þar sem gott og vont mætast, kalt og heitt. Og hinn kynlega fegurð sem einkennir persónunnar þrátt fyrir kuldan er af sama toga og frostrósirnar sem einnig verða til á mörkum kulda og hita. Karen Blixen meðhandlar persónur sínar á sama hátt og sá sem stjórna dúkkonum í brúðuleikhúsi. Oft þótt henni sem hún væri sjálf dúkka í slíku brúðuspili þar sem leikstjórn var í höndum örlaganna og henni hætti til að spyrja hvort verki sem hún leki væri harmleikur eða gamanleikur. Samkvæmt Karen Blixen hafði manneskjan aðeins eina skildu og það var að leggja við hlustir þegar að örlögin kvísluðu úr kvíslaraklefanum. Í leiktúlkun sinni reyndi hún að hætti hreinræktas aristokrata að hlýða fyrirætlunum skaparans og útfæra þær af fylstu samviskusemi. Hér að finna mikilvæga mótsögn og líkili viðbót að leyndardómsfullri ævinnar. Því skaparennar hafði frá byrjun klúðrað verkinu með því að láta hana fæðast sem afspring tveggja brottborgara ætta. Í henni var ekki dropi af bláu blóði. Í slysalegu misræmi þess sem skaparennar hafði reyndinni skapað og þess sem hún áleitaðan hefði átt að skapa finnum við eftir vill eina af ástæðunum fyrir því að hún komst jafnan í Bobba þegar hún ætlaði að halda sér samviskusamlega við fyrirmæli hans og af þeim ástæðum fann hún sér nöðbeða til að hefja sig yfir skaparan og búa sig til á sínum eigin forsendum að hætti Lúsífers þegar hún gerði samkomulag við djöfulinn sjálfan og talaði yðurlega sjálfa sig sem norn þá vert að gefa því gaum að hún aðhildist þá furðulegu kenningu að guð og djöfullin væru eitt og þið sama þennan vístum hafði hún orðið sér útum í Afríku með samneiti við hinna innfættu eins og hún segir í jörði í Afríku
1: Þetta öryggi í tilverunni þessa sund í þrótt hafa þeir að því að þeir hafa varðveitt þekkingu sem fyrstu foreldrar okkar týndu niður og Afríka getur öðrum heimsálmum fremur kent okkur á ný að guð og djöfullin eru eitt dýrð þeirra jafn stór tign þeirra jafn eilíf svo að það eru ekki tveir sem eru óskapaðir heldur einn sem eru óskapaður ekki tveir ómælanlegir heldur einn ómælanlegur og hinir innbornu í Afríku halda í heiðri tvígildi einingarinnar og einingu tvígildisins
0: Og hjá kvæmilega lítur heimspeki á borði þess að leiða til siðblindrar afstöðu til lífsins. Og sennilega gildir í sama fyrir Karen Blixen og ein af sögupersónum hennar sem segist blása á boðorðin tíu. En það voru ekki bara upptyktuðu persónunar sem Karen Blixen drottnaði yfir og ráðskaðist með samkvæmt eigin þörfum. Heldur einnig það fólk sem samneytti henni daglega og dróst inn í valda og örlaga spil hennar. Hún bjó yfir nánast yfirnáttúrulegum krafti. Krafti sem þurfti að veita útrás ef hann átti ekki að snúast öndverður við eiganda sínum. Rétt eins og hrútshornið sem verður að slípast í stöðugum árekstrum annars tekur það vaxinn í heila dýrsins og drepur það. Karen Blixen tók ekki alltaf eftir þessum krafti sjálf þótt hún minni á hann á og til. En rétt eins og fiskurinn gefur ekki gaum vatninu sem gerir honum kleift að synda á sama hátt umlukti krafturinn hanna jafnan. Og hjeltin á floti Ein af þeim persónum sem fekk að kenna á þessum krafti var rithöfundurinn Torkild Björnvík Í bóksinni Sáttmálin hefur hann skrifað áralangt sambandsitt við Karenu Blixen og það einkennilega vald sem hún hafði yfir honum Og það eru fleiri en Björnvík sem hafa greint frá því hvernig þeim fannst þeir verða að leiksoppum í návist hennar Hvernig hún bóstarlega af djöfulegum krafti og mætti dróða á inn í brúðuleikurs lífsins Sjálf gat hún stokkið úr einni rull í aðra á sama andatæki. Björnvík lýsir í bóksinni endalausum hlutverkaskiptum hennar. Hinn ófyrir sjáanlegu stökk úr góðu dísinni sem jós yfir hann blessunum yfir í meinhotnið sem tók þær afbrýðisum aftur. Frá hinnum óeigingjarna velgjörðamanni yfir í norn sem fróðu feldi af illkvitni. Frá smjaðrara í trúðskerfi yfir í skýrlifan dýrling svo ekki sé minnst á þegar hún tróð upp í gerfi Guðs almáttugs Björnvík var ánefa brúðan sem hún togaði í af mestum ákafa síðar átti leikstjórninnar eftir að verða hamslausari og myndi þá á hugsunarlösa rikki og skrikki barns sem er orðið leitt á sprellikallinu sínum og kippir hamslaust í bandið svo að útlimindir hendast stjórnlaust í allar áttir Björnvík þótti sem hann væri laus úr prísund þegar hann losnaði undan taumhaldi Karina Blixen. Þau hlutverk sem Karin Blixen útdeildi persónum sínum, jafnt á fólkinu sem hún umgekst, voru ekki valin út frá trúarlegum sjónarmiðum eða hugmyndum gott og vont. Heldur tóku þær mið af fagurfræðilegum og leikrænum viðmiðunum. Hvernig mun þetta hlutverk fara mér? Ætli ég taki mig vel út í því? Verðu það skemmtilegt eða leiðinlegt? Rétt eins og leikstjóri varð hún fóksill ef persónunnar klikkuðu og kunni ekki rulluna. Örlögin voru eini leikstjórin sem hún sjálf beigði sig fyrir.

0: Þegar Karen Blixen var barnað aldri var henni sögð saga sem æ síðan var í miklu uppáhaldi hjá henni hún var vön að segja aftur og aftur hún hefur tekið söguna með í bóksinni Jörð í Afríku í kaflanum vegi lífsins þar segir
1: Þegar ég var barnar með sínd mynd lifandi mynd því að hún var til og þróaðist fyrir augum áhorfandans meðan listamaðurinn sagði frá Sagan sem myndinni fylgdi var hverju sinni sögð nákvæmlega með sömu orðum. Í litlu kringlóttu húsi, með kringlóttum gluggum og í litlum þríhyrndum garði bjó maður. Skammt frá húsinu var vatn með mörgum fiskum sem maðurinn veiddi og seldi í borginni. Eina nótt vaknaði hann við hræðilegan hávaða og hann fór út í myrkrið til þess að vita hvað var að vera. Hann hljóp af stað ofan að vatninu. Þegar hér var komið tók sögumaður að teikna leið mannsins eins og á korti var herferð. Fyrst hljóp hann í suður. Þar naut hann stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst aftur á fætur, féll í annan skurð, komst aftur á fætur, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Hann skildi nú að honum hafi skjáttlast og hávaðin kom ekki úr þeirri átt og hann hljóp aftur í norður. En þegar hann var þangað kominn þóttist hann aftur heyra að hávaðin kæm úr suðri og hann sneri við og hljóp enn sömu leið. Hann rasaði fyrst stóran stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst upp úr, féll í annan skurð, komst upp úr, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Nú heyrði hann fyrir víst að hávaðin kom frá vassendanum. Hann stökk þá af stað og sá að það var komin mikill leki að flóðgarðinum þar og að allt vatnið og fiskarnir með streymdi út gatið. Hann tók þá til að stöðva lekan og vannaði alla nóttina og loks þegar hann hafi lokið verkinu sneri hann heim í húsið og fór að sofa. Þegar maðurinn vaknaði síðan morgunin eftir og leit út litla kringlótt á gluggan þannig lauk hann sögunni með öllum þeim áhrifa þunga sem sögumaðurinn megnaði að gefa orðum sínum Hvað haldið að hann hafi séð? Stork
0: Og með því að teikna jafnóðum leiðina sem maðurinn ranglaði hafði reynda rísast upp storkur Þetta var uppáhaldsaga Karina Blixen Hún veitir ágæta innsýn í hvaða augum hún leit lífsmynstur sitt Hún efaðist aldrei að líf hennar liti lögmáli ekki heldur þegar hún datt ítrekað í sama skurðin eða hnautum sama steinin Óhikað horfðist hún í augu við örlög sín því það var skildennar að láta minnstrið koma í ljós. Í staðis að væla yfir að hafa fengið tóma hunda reynir hún alltaf að spila eins vel og henni rundt með þeim spilum sem hún hefur á hendi. Það ekki heiklum hent að hafa slíka afstöðu til guðs og örlagana. Fólk vill vegvísa til að fara eftir. Ef þeir ekki finnast í trúabrögðum leitað að þeim í heimsmynd vísindana. Það útheimtir styrk og kjark af óvenjulegri gráðu að geta eins og Karen Blixen lifað algjörlega á eigin forsendum. Andspænis sársauka og þjáningu myndi flestum hætta til að líta mótlæti sitt trúaraugum eða í samræmi við vísindalega nauðhyggju með öðrum orðum tölfræðilega. Sá sem veikist af krabbameini getur skoða mótlæti sitt frá trúarlegum sjónarhóli annarkvort sem refsingu fyrir drygðar syndir eða þolraun sem Guð leggur á mann til að sálin hljóti skýrslu. Einnig má sjá í áfallinu tölfræðilegt fyrirbæri út frá ákveðnum líkum ef maður dregi núllið á tombólu lífsins og síðan eru þessar og hinna líku fyrir því að maður ná eftir heilsu. Í báðum tilvikum að ræða fjarlægingu frá þjáningunni. Þegar Karen Blixen talar að mæta örlögum sínum, á hún meðal annars við að menn taki þjáninguna algjörlega á sig, þjáist á nokkura deyfilifja. Þjáningin var hluti örlagana, engur síðar en hamingjan. Aðferð Karen Blixen til að byggja þjáningum og sársauka út úr lífi sínu var að skrifa þær. Í skuggum á gresjunni greinir hún frá atviki í Afríku þar sem hún notar sára einfalt læknismeðal til að lina þjáningar sárþjáðs svertingja. Hún hafði þá nýverið fengið bréf frá Kristjáni konungi tíunda og segir í framhald af því.
1: Það er óþægileg og kvalafull reynsla að sitja hjá manneskju sem þjáist án þess að vera færumar réttin í hjálparhönd. Maður verður að beita sig hörðu til að standa ekki upp og hlaupast á brott eða ef dýrar að ræða að binda endi á kvalir þess. Ég held að ég hafi verið komin á fremsta hlun með að svipast eftir verkfæri í þeim tilgangi. Með reglulegu millibili kom þessi hræðilega stuna. Áttu ekki eitthvað Sabu? Ertu ekki með eitthvað handa mér? Í ráðaleysi fálmaði ég enn einu sinni ofan í vasan og rakst á bréfið frá kónginum. Jú, Kitá, sagði ég. Ég með dálítið. Ég með soldið Mzuri Sana, nokkuð frábært. Ég með Barua Soldani, bréf frá kónginum í heimalandi mínu. Og eins og allir vita er bréf skrifað af konungi Mokone Yake með eigin hendi fært að fjarlæga allan sásauka hversu illkynjaður sem hann er. Ég tók konungsbréfið, lagði það á brjóstið sem bifaðist ótt og títt af stunum og þrýsti fast. Ég held að þarna úti í skóginum þar sem við Kitá vorum stödd alein að kalla haf ég reynt að safna saman allri orku sem ég átti til að beina henni af öllu afli út í hægri hendina. Það kom sjálfri mér ekki síður óvart að verða vitni að því hvernig orð mín og hreyfing höfðu samstundis áhrif. Kvalafullir andlitsdrættir hans linuðust og fylltust ró. Hann lét aftur augun. Skömmu síðar lauk hann þeim upp og leit á mig og augnaráð hans minnti á augu barns áður en það hefur lært að tala og var næstum undrandi þegar hann talaði til mín. Já, sagði hann, þetta Mzuri Sana. Og aftur skömmu síðar. Já, þetta Mzuri Sana, og bætti við. Þrýstu því fast upp að mér, Sabu. En nú kvisaðist út á búgarðinum orðrómur að ég ætti í fórum mínum Barua Soldani sem byggi yfir undraverðum mætti. Skömmu síðar var byrjað að færa mér sérlega langt leita sjúklinga svo að þeir gætu fengið bréf konungsins næst sér og fengið kvalir sínar linaðar. Og menn gengu á lagið. Einn mátti til að fá konungsbréfi lánað heim til sín í manníjattaðinn til að hjúkra deyjandi ömmu sinni eða lina kvalir fársjúks bars. Bréfi konungsins var alveg frá upphafi skipaður sess með læknisáhöldum mínum. Ákvörðunin var tekin af vinnufólkinu á bænum án þess að ég kæmi þar nærri. Og bréf konungsins er enn í minni vörslu. En nú er það öldungis ólæsilegt. Skriftin er máð og pappirinn brútn og stífur af storknuðu blóði og greftri.
0: En hvaða augum líta menn þá staðreynd að meðal eftirlátina pappíra Karenar Blixen var bréf konungsins hreint og ókrumpað á sínum stað í umslaginu. Það er ekki annað að segja en að frásögnin hinn yfirnáttúrulega kraft öðlast yfirnáttúrulegan kraft á sína vísu sitt Barua Soldani og virkar eins og kraftaverka mikstúra á lesandan óháð því hvað er skaldskapur og hvað veruleiki í lífi Karenar Blixen.

Karin Blixen, rithöfundur frá Danmörku, var viðfangsefni þáttarins barónessan sem gerði samning við djöfulinn. Hann var fyrst á dagskrá 1989. Kjeld Jörgensen hafði umsjón en lesarar voru Pétur Gunnarsson, Lilja Þóristóttir og Kristján Franklín Magnús. Næstar í næturútvarpi eru flugur.

Komiði sæl. Við höldum áfram að draga fram lög sem hafa verið sami með ljóð Davíðs Stefánssonar en mörg kvæðana í annari ljóðabók hans sem gefin var út árið 1922 hafa verið tónsett og nokkur þeirra hljómuðu í síðasta þætti. Nú komið að þriðju ljóðabókinni sem var gefin út árið 1924 og einnig ljóðum sem birtust í bókum skáldsins sem kom út eftir það. Áhrifin frá Ítalíudvölinni birtast að nokkru í þriðju bókinni sem kom út undir heitinu Kveðjur. Þar á meðal eru ljóðin Napoli, Messalina, Feneyjar, Klusturvín, tvær ellendar götumyndir og Lapi, listamanna knæpa í Flórens, sem eru öll beintengd Ítalíudvölinni. Eitt þeirra ljóða sem eru prentuð í þessari bók er Til eru fræ. Þetta ljóð jafnan sungið við ellend lag og upprunalegt heiti þess Mustalainen. Það eftir ungverst tónskáld sem hét Elmer Sentimai. Þetta lag til í fjölmörgum útgáfum en einna þekktust upptaka sem að Hugo Mortens gerði árið 1954.

Haukur Mortens söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jón Gráfengort til eru fræ. Kvæðið eftir Davíð Stefánsson en lagið eftir ungveska lagasmiðin Elmer Sentimay. Sá sem lék svona listavel á fiðlu var Paul Olsen. Jón Jónsson frá Hvanná var í hópi þeirra lagasmiða sem dáðu skáldi Davíð Stefánsson. Hann samti nokkur lög við ljóðin hans og frægast lagið Capri Katarínu. Jón samti einnig lag við kvæði sem birtist í þriðja ljóðabók Davíðs en það ljóðabókin kveðjur. Þetta ljóðið Ég vildi að ég væri vín á þinni skál. Altagerðisbræður syngja, Daniel Þorsteinsson leikur á píanó og Jón Sigurðsson á kontrabassa.

Alltaf gerði spræður sungu Ég vildi að ég væri lag eftir Jón Jónsson sem hann samti við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Þetta er eitt af kvæða sem birtust í þriðju ljóðabók hans sem kom á markað árið 1924. Davíð dvaldi í Noregi veturinn 1923-24 og þar var mikill snjór og mjög kalt. Davíð sagði í bréfi sem að sendi til vinna síns að hann hefði heldur viljað vera á Ítalíu en í Noregi. En skýrði ekki nánar hvers vegna hann hafði ákveðið að dvelja þennan vetur í kuldanum í Noregi en ekki í ilnum suður á Ítalíu. Davíð kom aftur heim að þessari dvöl lokinni og sendi þá frá sér þriðju ljóðabók sína. Hún kom út fyrir jólin 1924. Sjálfur taldi Davíð bókin ekki jafn góða og fyrri bæku sínar en hún fekk engu að síður fínar viðtökur og festi Davíð í sessi sem eitt vinsælasta ljóðskáld þjóðarinnar. Með að ljóða í þessari bók er nú sigla svörtu skipin. Karl Runason samti magnað kórlag við þetta kvæði en það er líka til yngra lag eftir Ingólf Steinsson sem Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur syngja saman. Ingólfur leikur á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson spilar á bassa, saxofón og orgel og sér jafnframt umslagverksleik.

Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur Steinsson fluttu lag sem að Ingólfur samdi við kvæðið Nú sigla svörtu skipin. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011. Það frekar merkilegt hvað kvæði Davís hafa höfða til margra ólíkra lagahöfunda og það virðist sífellt bætast í þann söngvasjóð eftir því sem árin og áratugirni líða. Sem dæmi má nefna það að árið 2009 þegar tvíburasysturnar Jófríður og Ásthildur Ágadætur voru á 15. ári stofnuðu þær saman hljómsveitina Pascal Pinion og gáfu út fyrstu plötu sína. Með þeim í þessari hljómsveit voru Halla Kristjánsdóttir og Kristín Ylva Hólmgrímsdóttir. 10 af 11 lögum og textum plötunar voru frumsamin en einn texta fengu þær úr ljóðabókinni Kvæði eftir Davíð Stefánsson. Það lagið En þú varst ævintýr sem lokala plötunar.

Hljómsveitin Pascal Pinion og lag sem heitir En þú varst ævintýr. Jófríður Ágadóttir samdi lagið við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Það kvæði sem kom einna mest á óvart þegar ljóðabókin Kvæðjur kom út var litla kvæðið litlu hjónin. Fólk vissi ekki alveg hvort skáldið var að gera grína litlu fólki eða alþýðu fólki sem hafði ekki mikið á milli handana. Sennilega var ekki neins slík hugsun að baki kvæðinu. Það hefur líkast til verið samið í þeim tilgangi að skemmta lesendum frekar nokkuð annað. Páll Ísólfsson samdi grípandi lag við þetta kvæði en hann samdi nokkuð mörg lög við kvæði Davíðs Stefánssonar en þeir voru góði vinir.

Country hljómsveitin Klaufar flutti lag Páls Ísólfssonar litla kvæðið litlu hjónin en það kvæði eftir Davíð Stefánsson þau sem að sungu voru Guðmundur Annas og Helga Möller þessi hljóritun var gerð árið 2007 Guðmundur Annas leik á kassagítar Birgir Nilsen á trommur Herbert Viðarsson á banjó Leifur Viðarsson á bassa Magnús Kjaran á rafgítar Dan Dungeon á stálgítar Glenn Duncan á fiðlu og Þórir Úlfarsson á píanó. Þetta lag til í alls konar útsetningum en það oftast sungið sem einsöngslag við píanóundileik. Davíð samti annað kvæði svipuðum anda sem kom út í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Það kvæði sem heitir Bréfið hennar Stínu. Steingrímur M. Sigfússon samti lag við þetta kvæði árið 1956 og óskaði eftir leyfi Davíðs til að koma laginu á framfæri. Ári eftir að Steingrímur sendi bréf til Davíðs hafði ekki fengið neitt svar frá honum. Þannig að Haraldur Ólafsson í Fálkanum hringdi til Davíðs þar sem ættunum var að gefa lagið út á hljómplötu. Davíð sagði þá að hann kannaðist ekkit við þetta bréf Steingrímur sem hefði sennilega farið í rusli hjá sér og að hann liti á kvæði sem æskubrek og að það væri ekki þess vert að settir væri tónar við það. Þar með var nótunum pakka niður. Árið 1969 sendu þjóðlóðasöngvarnir Heimir Sindrason og Jónas Tómasson frá sér stóra plötu sem heitir Fyrir sunnan fríkirkjuna og fyrsta lagið á þeirri plötu er lag Heimis við þetta kvæði Davíðs Bréfið hennar Stínu. Þóra Kristín Jóhansen syngur með þeim Heimi og Jónasi.

Þetta var lag Heimi Sindrasonar við kvæði Davíð Stefánssonar sem heitir Bréfið hennar Stínu. Þetta lag kom út á hljómplötu 5 árum eftir að Davíð Stefánsson lést og sennilega vissi enginn af því að honum hafi ekki þótt ástæða til þess að þetta ljóð yrði tónsett. Lagið kom út á plötu árið 1969 og einu ári setna var Ríki dustað á nótum Steingríms M. Sigfússonar þegar hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi gerði 4 laga plötu fyrir Eskil hljómplötur og meðan laga á þeirri plötu er bréfið hennar Stínu eftir Steingrím M. Sigfússon.

Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar eða Steina Spil eins og hann var gjarnan kallaður flutti lag sem að Steingrímur M. Sigfússon samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar bréfi hennar Stínu. Þetta lag samdi Steingrímur miðjan 7. áratug síðustu aldar en kvæði birtist í ljóðabók Davíðs árið 1929. Þá hafði Davíðs Stefánsson verið í föstu starfi norður á Akureyri í 4 ár. Því stuttu eftir að þriðja ljóðabók hans var gefin út síðla árs 1924 fekk Davíð vinnu sem amtbókavörður á Akureyri. Hann flutti þá norður á Akureyri og bjó næstu árin upp á lofti í samkomuhúsinu en amtbókasafnið var þar til húsa. Eitt af þekktari ljóðum Davíðs frá árinu 1929 heitir Konan sem kyndir opnin minn. Þjóðlagasöngvarinn Sverrir Helgason samti lag við þetta kvæði sem kom út á plötu sem var nútímabörn gerðu árið 1969. Ágúst Atlason syngur og leikur á gítar, Sverrir Ólafsson leikur á gítar og raddar, Snæbjörn Kristjansson leikur á bassa og raddar og Drífa Kristjansdóttir syngur bakrödd. Þar að auki kemur strengja sveit að flutningi lagsins.

Þjóðlaga kvartetti nútíma börn og lasin Sverri Helgason samti við kvæðið Konan sem kyndir opnin minn eftir Davíð Stefánsson. Eitt af síðustu ljóðunum í fjórðu ljóðabók Davíðs er kvæðið Örlög. Þar lýsir skáldið ævi manns sem hefur farið víða veröld og lent í alls konar raunum en líka notið lífsins listisemda. Þar til tvö mismunandi lög við þetta ljóð. Og við ætlum að heyra Jóhann Sigurðarson leikar og söngvara syngja lag sem er eftir Svein M. Sveinsson. Hilmar Sverrisson leikur á píanó og bassa, Tryggvi Hübner á hljómgítar og Sigurður Flosason leikur á þverflötu. Og svona hljóma lagið Örlög.

Jóhann Sigurðarson söng lag sem heitir Örlög eftir Svein M. Sveinsson samið við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2020. Það hafa mjög margir spreytt sig á semja lög við ljóð Davíðs. Eitt þeirra er Guðmundur Rúnar Lúðvíksson sem er tónlistar og myndlistamaður. Guðmundur Rúnar og gítarleikarinn Hlöðver S. Guðnason voru eins konar húsljóðsveit á Kringlukránni veturinn 1997 til 98. Þeir komu fram undir nafninu Í hvítum sokkum og gerðu eina hljómplötu sem fekk nafnið Undir norðurljósum. Þar fengu til liðs við sig píanóleikarinn Kristján Guðmundsson, bassaleikarinn Jón Ingólfsson, trommarinn Odd F. Sigurbjörnsson og Kjartan Valdimarsson sem leikur í þessu lagi sem er heyrir hér á eftir á harmoniku. Lagið er í sveiflustíl og heitir Bærinn er frægur og þetta ljóð er að finna í ljóðabókinni Ný kvæði sem var gefin út árið 1929.

Guðmundur Rúnar Lúðvíksson og Hlöðver S. Guðnason ásamt fleirum eða dúettinn í hvítum sokkum fluttu lag eftir Guðmund Rúnar sem heitir Bærinn frægur ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þættinum á því að Jóhanna Linnett syngur vorljóð sem Torfi Ólafsson samdi og var hljóðritað árið 1995 þegar öld var liðin frá fæðingu Davíð Stefánssonar frá Færaskógi. Lagið kom út á plötu sem heitir Aldaminning og var gefin út af þessu tilefni. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Hann kynnti lög saman við ljóð Davíðs Stefánssonar.

0: Umfjöllunarefnin 2 í heimskveðum í dag eiga reyndar fátt sameiginlegt að þessu sinni. Við ætlum að fara bæði til Afganistan og til Hollywood.
1: Já, samruni tveggja risa kvikmyndavera í Hollywood mikið til umtals og verði af samrunanum þá getið haft í för með sér alls konar breytingar í borg draumana. Og við heyrum í Sigrúnu Sighvatssyni framleiðanda sem er unnið lengi í Hollywood og segir að þessi samruni hafi bara verið óumflýjanlegur. Við ætlum svona kíkja aðeins á sögu fyrirtækina sem þarna að renna saman í seinni hluta þáttarins en við ætlum að byrja í Afganistan.
0: Já, það styttist nefnilega í þau tímamóta 5 ár verði liðin frá því að Afganistan féll aftur í hendur talibana. Reglulega hafa borist fréttir af síversnandi aðstæðum Afgana, sérlega í stúlkna og kvenna. Nokkuð langaði að vita hvernig staðan í Afganistan nú þegar talibanar hafa verið við völd aftur í tæp 5 ár. Það Brynja Dögg Friðriksdóttir sem tekur nú við.
2: Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world.
3: The Taliban stormed into Kabul. Images
4: in... Fréttamyndir frá miðjum ágúst 2021 eru eflist mörgum enn í ferskum minni, enda fönguðu þær neyð og skelfingu fleiri þúsunda afgana sem reyndu í örvæntingu sinni að komast burt frá landinu þegar ógnarstjórn Talibana náði völdum á ný. Líðræði stóð á afar veikum stóðum og í raun fjall það eins og spilaborg á einni nóttu 15. ágúst. Forsetinn Ashraf Ghani flúði land og talibanar mættu nær engri mótspyrnu og tóku landið yfir eins og hendi væri veifað.
2: Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans stormed the airport.
5: President Ashraf Ghani has fled the country.
6: Ghani has gone.
4: Mikið öngþveiti og örvænting skapaðist á flugvellinum í Kabul þegar þúsundir afgana reyndu að komast úr landi. Fólkið vildi einfaldlega komast burt því það óttaðist líf sitt og fjölskyldna sinna.
7: When Taliban took over Afghanistan, I was in Afghanistan in Kabul 5 months and I was hide. I couldn't go to bazaar, go to for shopping and they follow me because I was investigative journalist in Afghanistan.
4: Þarna lýsir afganska blaðakonan Sumaya Valisadeh því þegar hún var í felum í Kabul í 5 mánuði eftir að talibanar komist til valda á ný. Hún gat ekki farið á markaðin að versla því hún var elt af talibönum. Hún hafði starfað á klitt útvarstöðinni og fleiri fjölmiðlum og Valisadeh hafði því ástæði til að óttast líf sitt. Talibanar gerðu harða atlögu að fjölmiðlum og fjölmiðlafólki, sérstaklega konum sem voru handteknar og vikið úr störfum sínum.
7: Now all women or female journalists in Afghanistan, they arrested, they couldn't continue their work. They remove in the media.
4: Stúlkur og konur fengu fljótt að kynnast breyttum veruleika í Afganistan. Stúlkum frá 6. bekk var bannað að mennta sig, bannið átti fyrst að vera tímabundið, en það enn í gildi. Konur þurfa nú að klæðast búrkum á almannafæri og vera fyllt karlmanna þegar þær fara að heiman. Snyrtistofum hefur verið lokað og andlit kvenna eru hulin, til dæmis í gluggum verslana eða kvenn gínum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa bækur eftir kvennhöfunda verið fjarlægðar úr bókabúðum og háskólabókasöfnum í sumum héruðum, óháð efni eða þjóðerni höfunda. Þá kennsla í kynjafræði og mannréttindum með öllu óheimil í landinu. Konur hafa auk þess almennt mun takmarkaðara aðgengi að almanna rými, menntun, störfum og heilbrigðisþjónustu en karlmenn. Mannréttindi kvenna hafa verið takmörkuð svo mikið að stefna talibana skilgreind sem aðskilnaðar stefna vegna kyns eða gender apartheid.
7: Many girls, when I talked with some girls, some women in Afghanistan, they feel all hopes dead. They don't believe a light future. They feel their future is very dark.
4: Valisati segir að margar konur og stúlkur sem hún hafi rætt við í Afganistan séu búin að missa alla von. Þær trúi ekki á betri framtíð og finnist framtíðarhorfur sína mjög dökkar. Þótt líðræðið hafi verið á veikum grunni þegar talibanar komist til valda 2021, þá hafði enga síður áunist ýmislegt í landinu frá því að talibanar voru hraktir frá völdum 20 árum áður. Í kjölfara árásuna á tvíburaturnana 11. september 2001 lýstu Bandaríkin yfir stríði gegn hryðjuverkum og fóru inn í Afganistan til að steypa talibunum á stóli og ná Osama bin Laden stofnanda hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Atlantshafsbandalagið fylgdi fljótt á eftir og á árunum 2001 til 2021 voru tvær alþjóðlegar aðgerðir sem leiddar voru af NATO í landinu. Fjölmörg mannúðarsamtök og stofnanir voru í Afganistan á þessum tíma og markmiðið var að veita afgönum aðstoð, þekkingu og hæfni til að endurreisa landið, byggja upp lýðræði og öryggi í landinu. En átök héldu áfram. Talibanar reyndust erfiður ljár í þúfu og hörð átök voru víða í landinu á þessum árum, bæði á milli Talibana og hermana Bandaríkjanna og NATO. Og hryðjuverkahópar ollu miklu manntjóni með sjálfsmorðsárásum og ógn við almenna borgara. Það breyttist þó margt til eins betra fyrir hinn almenna borgara. Stúlkur og konur fengu að mennta sig á ný eftir áralangt bann Talibana. Konur fóru að vinna úti í auknum mæli, þær gátu farið og snyrtistofur og setið í almenningsskorðum. Þar voru læknar, hjúkrunarkonur, þingkonur, dómarar, í lögreglunni, sérsveitum og í hernum. Þetta var vissulega misjánt milli héraða, enda sum héruð í Afganistan íhaldsamari en önnur, líkt og Kandahar í suður Afganistan, sem er höfuðvígi Talibana. Í Herat, mikilli menningar og mentaborg, gátu konur menta sig og starfað og jafnvel stofnað og rekið samtök kvenna í fjölmiðlum, líkt og Valisade sem var í stjórn samtaka fjölmiðla kvenna í Herat.
7: It was a good opportunity, it's a gold opportunity, especially for women. But we lost all things. We lost our rights in Afghanistan, our life in Afghanistan. I lost my family, my life in Afghanistan, my dreams in Afghanistan.
4: Valisati segir að þessi ár hafi veitt ýmis tækifæri, sérstaklega fyrir konur, en þar hafi nú mist allt, mannréttindi og lífsitt í Afganistan. Sjálf misti hún fjölskyldu sína og þurfti að yfirgefa lífsitt og drauma í landinu upp á bátinn. Konum var vikið úr nær öllum störfum, mörg heimili sem borin voru upp af útivinnandi konum, gátu ekki lengur framfleytt fjölskyldum sínum. Valisati segir að konur sem hafi mist vinnuna geta ekki lengur framfleytt fjölskyldum sínum og því sé ástandi slæmt fyrir marga sem þurfa að leita á náðir alþjóðastofnan eftir aðstoð. Hún rekur sögu einstæðrar konu sem þarf að fara út á götu og betla til að geta séð fjölskyldu sinni farborða. Fólki í hennar stöðu þurfi aðstoð við efnahagsvandan sem það stendur frammi fyrir. En talibanar hjálpi ekki fólki. Og því þurfi það að leita á náðir alþjóðastofnana eftir aðstoð.
7: They support her family and now they lost their job. They don't have supporter. In this situation, it's a dark situation for Afghan people.
4: En það er af sem áður var. Fjölmargar alþjóðastofnanir og mannréttindasamtök sem áður voru með starfsemi í landinu eru það ekki lengur, bæði vegna skorts á fjárframlögum en einnig vegna þess að talibanar eru ekki viðurkennt stjórnvöld. Það eru auk þess hættulegt og erfitt fyrir mörg alþjóðasamtök að starfa í landinu og því hafa þau dregið úr starfseminni.
6: This war used to be called Operation Enduring Freedom and it's turned out not to be enduring and they're not leaving behind a society that is free.
4: Bandaríkin hættu allir í fjárhagsaðstoð við Afganistan í febrúar 2025. Samkvæmt mannúðaraðstoð Sameinuðu þjóðanna lögðu Bandaríkin til mestu fjárhagsaðstoðuna til Afganistan árið 2024 eða 736,6 miljónir dollara sem var 45% af því fjármagni sem óskað var eftir. Mikið af þessu fjármagni fór í rekstur heilsugæslustöðva víða landið og fjölmörgum heilsugæslustöðum hefur nú verið lokað. Þetta hefur gífurlegar afleiðingar fyrir konur og möguleika þeirra til að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Í landinu er ein hæsta tíðni ungbarnadauða í heiminum og þar deyja 521 barn í hverjum 100.000 fæðingum samkvæmt skýrslu aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrr á þessu ári. Í landi þar sem konum svo gott sem bannað að umgangast aðra karlmenn en fjölskyldumeðlimi, takmarkast það aðgengi að mannúðaraðstoð og réttindum líkt og heilbrigðisþjónustu. Talibanar hafa bannað konum að starfa hjá mannréttindasamtökum og Sameinuðu þjóðunum og þá voru útskiptaprófi í læknisfræði haldin í nóvember án kvenna og þetta í annað sinn sem lokaprófi er haldin og konum bannað að þreita þau. Skert aðgengi stúlkana að menntun hefur líka þau áhrif að barnahjónaböndum fjölgar og fæðingartíðni meðal úlingsstúlkna eykst. Vannæring meðal ungbarna og mæðra einnig útbreytt vandamál. Sameinuðu þjóðunar áætla að 3,7 miljónir barna undir 5 ára aldri og 1,2 miljónir þungaðra kvenna og kvenna með barna á brjósti þjáist af vannæringu. Frá september fram í desember á síðasta ári fengu 180.000 börn undir 5 ára aldri meðferð við vannæringu og yfir 710.000 mæður og börn fengu viðbótarfæðu vegna vannæringar. Á síðasta ári þurfti að loka 305 stöðum í landinu sem veita aðstoð og meðferð gegn vannæringu vegna skorts á fjármagni. Um 5,5 miljónir afganskara flóttamanna hafa verið hraktar frá Pakistan, Íran og Tyrklandi og aftur til Afganistan síðan 2023. Marga þeirra skortir skráningar og persónuskilríki, húsnæði og atvinnu svo þau eiga erfitt með að koma undir sér fótunum að nýju. Fátækt mikil meðal fólksins. Aðeins 17% afganskara kvenna sem snýru aftur til baka frá Pakistan og Íran eru með vinnu þrátt fyrir að búa yfir þekkingu og hæfni sem nýttist þeim í starfi í þeim löndum sem þar komu frá, samkvæmt UN Women. Átök á landamærum milli Afgana og Pakistana hafa einnig haft áhrif á öryggi almennara borgara og samgöngur og verslun á landamærum. En hefur ekki verið bundin endir á þessar deilur sem hafa staðið yfir með hléum síðan á síðasta ári. Það því fjölþættur og mikill vandi sem stór hluti Afgana býr við og þörfin fyrir aðstoð mikill. Þá eru áætlað að 21,9 miljónir Afgana eða það bil 45% þjóðarinnar þurfi á mannúðaraðstoð að halda á þessu ári. Ástandi hefur versnað í landinu vegna niðurskurðar í fjárframlögum til mannúðaraðstoðar, vegna fjölda flóttamanna sem þurftu að snúa aftur til landsins og vegna viðvarandi þurka. Sameinuðu þjóðunar mælast til þess að mataraðstoð og meðferð vegna vannæringar verði sett í forgang, auk nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu og að aðgengi að vatni og húsaskjóli verði bætt og öryggi verði aukið, sérstaklega fyrir konur og stúlkur.
7: And I started my love.
4: Valisadeh var ekki vært í Afganistan þegar talibanar komust til valda og hún flúði við fyrsta mögulega tækifæri en hún þurfti að fara miklar fórnir til að komast í öryggi.
7: I started my work again. I started my education again. I don't believe a good future in Afghanistan because Taliban continued their government.
4: Hún þurfti að byggja líf sitt upp að nýju, mennta sig og finna nýja vinnu. Valisadeh trúði því ekki að framtíð hennar yrði góð í Afganistan þegar talibanar komast til valda.
7: I escaped from Kabul to Istanbul. I got education visa, student.
4: Hún flúði frá Kabul til Istanbul en hún hafði fengið vegabréfsáritun til að fara þangað í nám. Hún lauk meistaragráðu í Istanbul og hélt áfram starfi sínu sem blaðamaður. Í þetta sinn fyrir verkefnið Kiterunner sem leggur áherslu á þjálfun og skrif afganskara blaðamanna í útlegð. Valisadeh hefur sérhæft sig í umfjöllunum mannréttindi og kynja aðskilnaðarstefnu í Afganistan. Og ekki vanþörf á því aðgengi Afgana að fjölmiðlum hefur verið takmarkað verulega.
7: Taliban now they restrict all journalists. In Afghanistan, all media in Afghanistan, they have to censorship all

0: Það það eina af stóru kvikmyndaverunum í Bandaríkjunum sem enn með höfuðstöðvar í Hollywood í Los Angeles. Stóru kvikmyndaverin, eða Big Five Studios, eins og þau eru gertan kölluð, ráða yfir það bil 80-85% af tekjum af kvikmyndasölu í Bandaríkjunum. Þetta eru fjölmiðla samsteypunar Universal, Paramount, Warner Bros., Disney og Sony. Fyrirtækin eru öll runnin undan rivjum kvikmyndavera sem voru starfandi á gullöld Hollywood frá þriðja fram á sjöunda áratug síðustu aldar. Uppruna Paramount Pictures má rekja allt til ársins 1912 þegar hinn ungversk ættaði Adolf Zukor stofnaði Famous Players Film Company. Fyrirtækið hefur því verið starfandi í 114 ár. Paramount varð eitt af fyrstu kvikmyndaverum í Hollywood til að gefa út mynd með hljóði. Fyrirtækið starfrækti bæði kvikmyndaver og kvikmyndahúsa keðju með rúmlega 1500 kvikmyndahúsum gervöll Bandaríkin til ársins 1948. Þá komst hæstiréttur Bandaríkin að þeirri niðurstöðu að kvikmyndaver gætu ekki líka átt kvikmyndahúsa keðjur og fyrirtækinu var skipt í tvennt. Án kvikmyndahúsakeðunar var reksturinn erfiður og næstu áratugi var tvísýnt hvort fyrirtækið hefði það af. Zukor var enn stjórnvarsformaður þess þegar komið var fram á sjöunda áratugin en árið 1966 var það selt. Nánast óþekktur framlegandi, Robert Evans, var ráðinn sem yfirframlegandi og þrátt fyrir erfiða tíma hélt hann starfinu næstu átta árin og endurreisti orðspor Paramount með kvikmyndum eins og Rosemary's Baby og The Godfather.
1: I believe in America. America has made my fortune.
0: Kvikmyndaverið hefur í gegnum áratugina framleitt mjög vinsæla kvikmyndabálka eins og Transformers, Mission Impossible og Star Trek. Auk The Godfather framleiti Paramount Pictures einnig stórmyndina Titanic. Báðar myndir urðu tekjuhæstu kvikmyndir allra tíma þegar þær komu út. Auk þess heldur Paramount Skydance út í streymisveitinni Paramount Plus og sjónvarstöðinni CBS. David Ellison keypti Paramount í fyrra og sameinaði þá Skydance. Eins og ég nefndi í upphafi þarnast samruninn samþykkis yfirvalda í Bandaríkjunum. Bæði dómsmálaráðuneytið og eftirlitsnefnd alríkisfjarskipta FCC þurfa að yfirfara tilboði áður en fjölmiðlarisarnir tveir geta sameinast. Erfitt að segja hver áhrif samrunans verða þar sem hann ekki genginn í gegn. En ýmsar breytingar gætu orðið. Breska ríkisútvarpi BBC tók saman nokkra punkta. Í fyrsta lagi gæti kostnaður á streymisveitu sameinaðs fyrirtækis hækkað. Paramount með veituna Paramount Plus og Warner með HBO Max. Þá yrði líka meiri fjölbreytni fyrir áhorfendur, bæði gætu þeir horft á nýja þætti eins og The Pitt og klassískar bíómyndir eins og Casablanca, sjónvarpsþætti eins og Friends og The Sopranos. Greinendur teljaði í upphafi gætu núverandi áskrifendur að báðum streymisveitum fengi ódýrari áskrift að nýju veitunni en að til lengri tíma litið gæti verðið hækkað þar sem minni samkeppni á markaðnum. Kvikmyndahúsa eigendur óttuðust yfirtöku Netflix á Warner Bros. Discovery og að það myndi því að kvikmyndir færu ekki lengur í sýningar í kvikmyndahúsum. Ólíkt Netflix reyða bæði Paramount og Warner Bros. Sig enn á miðasölu til að auka ágóð af kvikmyndum sem þau framlega. Verði samrunin samþykktur á ein af stóru sjónvarpsstöðunum í Bandaríkjunum CNN eftir að falla undir stjórn Ellison fjölskyldunar. CNN í eigu Warner Bros. Discovery í dag. Ellison fjölskyldan á gott samband við Trump bandaríkjaforseta og ríkisstjórn hans. Faðir David Ellison, milljarðamæringurinn Larry, góðvinur Trumps. Samruninn vakti því ótta hjá demokrötum og fjölmiðlafólki í bandaríkjunum sem telja umfjöllunum bandaríkjastjórn eigi eftir að vera varkárari með samrunanum. Og það ekki úr lausu lofti gripið því með samruna Paramount og Skydance eignaðist Ellison sjónvarstöðina CBS sem síðustu mánuði hefur gengið í gegnum miklar breytingar. Ellison fór meðalans í uppsagnir, sinnaðist við fréttamenn út af ritstjórnarlegum ákvörunum og skipaði nýjan yfirritstjóra, hina umdeildu Barry Weiss, sem hefur enga reynslu úr sjónvarpi. Weiss stofnaði fjölmiðlin The Free Press sem aðrir bandarískir fjölmiðlar telja íhaldsaman. Weiss neitaði til að mynda að sína innsla í 60 mínútum í desember sem fjallaði reynslu fólk sem var sendt í öryggisfangelsi í El Salvador eftir að bandarísk stjórnvöld vísuðu því úr landi. Andstaðan við samrunan hefur einnig aukist mikið síðustu vikurnar. Nú hafa yfir 5.000 skrifað undir opið bréf þar sem honum mótmælt.

0: Þetta eru leikarar, leikstjórar og fagfólk í kvikmyndaiðnaðinu. Í bréfinu varað við afleiðingunum.
1: Afleiðingin af samrunanum verða færri tækifæri fyrir fólk til að skapa nýja hluti, færri störf í kvikmyndaframleiðslu, kostnaðurinn hækkar og áhorfendur í Bandaríkjunum og allan heim hafa minni valmöguleika. Það einnig ógnvekjandi að þessi samruni myndi fækka stærstu kvikmyndaverum Bandaríkjana niður í aðeins fjögur.
0: Þeir sem skrifa undir bréfið eru meðal annars stórleikarinn Robert De Niro, leikstjórarnir Denis Villeneuve og J.J. Abrams og leikararnir Emma Thompson og Mark Ruffalo. Hann sagði í skoðanagrein í dagblaðinu New York Times í upphafi mánaðar að margar stjörnur í Hollywood skrifuðu ekki undir bréfið af ótta við að fara á svartan lista hjá fjölmiðlarisunum og kvikmyndaframleiðslu fyrirtækjum þeirra. Demókratar og Bandaríkjaþingi krefjast þess einnig að dómsmálaráðherra Kaliforníu rannsaki samrunan gaumgæfilega. Paramount hefur brugðist við með því að lofa skuldbindingu við starfskrafta og tryggja að samningurinn skapi fleiri leiðir fyrir verkefni kvikmyndagerða fólks, ekki færri. Heimskveður settu sig í samband við Sigur Jón Sigvarsson kvikmyndaframleiðanda sem hefur starfað í Hollywood í áratugi.
2: Hann náttúrulega hefur breyst mjög mikið afstæðan í þessu samruna pælingum þegar menn vissu ekki endilega annað en að Warner Brothers væri til sölu að engi sér hverju myndu bjóða og svo fór, kom Netflix fram. Það var mikil óanað með það í bransanum. Fyrst og fremst vegna þess að Netflix er efnisveita og framleiði fyrst og fremst efni fyrir sína veitu. Þar að leiðandi í raunni svona ólík uppbygging á þeirra efnisframleiðslu heldur en í raunverulega Warner Brothers sem með.
0: Það hafi þótt sérstakt að Netflix hafi ákveðið að fara þessa leið en Sigurjón bendir á að Amazon með streymisveituna Prime hafi farið svipaða leið fyrir nokkrum árum. Þá keypti Amazon MGM sem varla lengur kvikmyndaver en á til dæmis réttin af James Bond. Amazon einmitt að fara af stað núna með framleiðslu nýjustu myndarinnar njósnara hennar hátignar og þegar búið að auglýsa áheyrnarpröfur fyrir Bond sjálfan. Sigurjón segir að þeir hafi staðið sig ágætlega í að framleiða kvikmyndir fyrir kvikmyndahús. Nýjasta dæmið það sé kvikmyndin Project Hail Mary með Ryan Gosling í aðhlutverki sem sló í gegn fyrir á árinu.
2: Auk þess sem þið framlega þetta annað sjónvarsefni og fleira. Og í millitíðinni búið að vera paramantisölu og búið að langt söluferð lífa sem að þessi David Ellison sem er sonur Larry Ellison sem á Oracle og er einn efnaustumennum heims að hann kaupir Paramount. En fyrir strax að lýsa yfir áhuga því að kaupa Warner Bros. Líka. Þá skellir Netflix sínu tilbúð á borðið og hann kemur bara fljótlega með móttilbúð og svo heldur þetta áfram.
0: Það verður svona smá uppbúðstríð eiginlega?
2: Já, það verður helmingi uppbúðstríð og meir sé að hluthafar Warner Bros. Lofa Netflix því að ef að þeir samningurum verði ekki gerðu við þá muni þeir fá svo kallað break-off-fee eða gjald fyrir það samningur verði ekki.
0: Paramount samþykkti að greiða Netflix 2,8 miljardar bandaríkjadala fyrir hönd Warner. Það jafnvirði tæplega 400 miljardar íslenskra króna. Það hafi þótt sérkennilegt og getgátur hafi verið að forstjóri Warner Bros. Hafi talið sínum hagsmunum betur borgið með Netflix. Tilboði Paramount var á endanum tekið enda miklar fjárhæðir undir. Sigurjón segir að eftir að tilboði Paramount hafi verið tekið, hafi áhyggjur að til farið að heyrast.
2: Það eru þetta hafðu verið til staðar aðeins með Netflix þegar fólk treystu nú ekki Netflix til þess að framlega góða bíómyndir. Og það hefur allavega ekki sínt sig að Netflix hafi gert mikið af því. Þá hefur farið að mótmæla því að þetta muni hafa svo mikinn áhrif á bransan.
0: Sigurjón bendir á að 150.000 manns vinni í kvikmyndaiðnaðinum í Los Angeles. 5.000 manns sem skrifuð undir opið bréf þar sem samrunanum mótmælt er því ekki stór hluti af bransanum, aðeins 3%. Þeir sem styðji samrunan bendi á að Paramount sé ekki nóg stór til að keppa við hinar streymisveitunar.
2: Disney keypti 20th Century Fox fyrir nokkrum árum og þannig búið að sameina þau tvö stúdíó. Þó að séu langt á eftir Netflix með áskriftar fjölda, þá eru samt held ég að komast upp í 175 miljón manns, eitthvað svo leiðis. Netflix sem er rúmlega 300 miljón manns. Og það var ekki mikil mótmæli gegn því. en núna eru þess að sagt, núna er bransinn miklu rættari, það bara vegna það hefur svo margt breyst. Til síst gervigreindin komin til sögunar, sem var ekki þá. Og svo hefur líka, kannski myndi ég segja, ekki minna atrið er í öllum þessum áhyggjum eru tengsl föður David Ellison við sem er Larry Ellison sem er Oracle og er náttúrulega stór stuðningsmaður Trump og mjög hægri sinnaður og talin til dæmis hafa hotni síðu CNN og hvað mun Larry Ellison gera við CNN, mun bara loka þeim mun að selja það, mun bara gera það annar í svona Fox 2, Fox Light En það sem aftur móti aðdiksvert við það sem að mér finnst ekki mikið hafa komið fram og ég mjög hissa á, það að hann tilbúin að leggja og lána í þetta alltaf 40 miljardar dollar af eigin fé. Og ég held ég allir í sögu Hollywood hefur það aldrei gerst að einstaklingur hafi lagt svo mikið undir.
0: Sigurjón bendir einnig á að þeir sem styðji samrunan séu orðnir hrættir við stóru tæknifyrirtækin og að þau séu komin inn á markaðinn. Amazon að framlega fullt af efni, Apple TV komin með eigin streymisveitu og stærsta sjónvarpsstöð í heimi, YouTube, í eigu Google.
2: Þannig að ég held að sé ekki síst hræðsla með það tæknirisarnir séu að taka yfir Hollywood og hafa þeir einhvern áhuga á því að búa til áhugavert efni eða hafa þeir vit til þess og þekkingu. Og auk þess sem að samrunar leiða náttúrulega til, oftast til uppsagna og færri starfa. Ég held að sé, mjög fáið samrunar sem að þekki það sem hefur ekki verið fækka starfsfólki.
0: Ekki hafi verið pláss fyrir alla þessa aðila á markaðunum.
2: Mín kenning hafði alltaf verið svo að þetta var bara eitthvað sem að myndi gerast, ekki síst í Bandaríkjunum vegna þess að kvikmyndahúsin þar, þú veist, það eru, ég held að segja nú, 25.000 frekar en 30.000. Þau voru mikið byggð, árun svona 80 til 95 og þau voru mjög mikið batsins tíma, þau voru byggð í útkvörðum sem kannski eru ekki mjög fólki. Það er að flýja tilbaka inn í borgirnar og þau voru byggð í shoppingmálum. Og þeim hefur mörgum verið að loka því fólk farið að vesla online á netinu. Þannig að ég hafði alltaf haldið það að þessi blaðra mun springa. Það er ekki pláss fyrir svona margar kvikmyndir og aðsóknin í þessi hús í Bandaríkjunum, hún mun minka vegna þau eru á mörg, þau eru orðin gömul, það er ekki búið að endurnýja þau og þau eru mörg á röngum stöðum. Hvað það snerti þá... Held ég að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt.
0: Sigurjón segist vera hlindur þessum samruna. Hann hafi verið með framleiðslu fyrirtæki á svæði í EU Paramount í Hollywood.
2: Og ég man eftir því þegar ég var að gera Beverly Hills 90210 og ég var að gera Twin Peaks og ég voru með risa vöruskemmur á leigu. Svo allt einu hættum við að framleiða það. Og svipin tíma allt einu verið með allt þetta svæði, hvað hefur að gera? Þið verið búið til efni til þess að borga leiguna á stúdíónum. Það var einlega farið að snúast við. Þannig að ég held alveg eins og með kvikmyndahúsin, þá eru stúdíóin sjálf í rauninni kannski líka batsins tíma.
0: Fólk sé í ákveðinni afneitun því fækkunin sé til staðar. Færri fari í bíó og fólk velji sér efni sjálft. Nýir kjarasamningar og skattaívilnanir í öðrum ríkjum hafi einnig haft áhrif. Paramount hefur reynt að friða áhyggjufulla með því að heita því að gefa út allavega 30 kvikmyndir á ári sem verði sýndar í kvikmyndahúsum.
2: Ég þeir verða að gera það, ef þeir gera þetta, þá er það kostnaðasamt, þessi kaup. Ein ástæðan til dæmis fyrir því að held ég að Paramount er að gera þetta og hafandi verið í samvinni við Paramount þá veit maður að þeirra library, allt það efni sem þeir eiga, það er bara ekki nærið þeins mikið og eins og til dæmis Warner Brothers á og Warner Brothers hefur þannig miklu sterkari sögu í svona það sem við kallum intellectual property. Það hefur náttúrulega verið notað mikið af því til að búa til þessa Marvel myndir og búa til þessar DC Comics myndir og þannig að ég held að til þess að geta farið í svoleiðis framleiðslu þá þyrfti Paramount eitthvað meira og Warner Bros. Með miklu, miklu dýpri katalóg.
0: Ég spyr Sigurjón að lokum hvernig bransinn hafi breyst síðan hann byrjaði og hvernig hann sjái framtíð hans.
2: Já, hann hefur náttúrulega gjör breyst og það er auðvitað, það streymið fyrst og fremst sem hefur breytt því.
0: Streymið hafi opnað möguleika fyrir minni þjóðir að framlega efni. Þess vegna sé fjölbreytnin orðin meiri í framleiðslunni. Breytingar í Hollywood hafi verið að gerast hægt yfir langan tíma. Dýrar kvikmyndir eru orðnar dýrari sem þýðir að fleiri þurfi að koma í bíó til að þær borgi sig.
2: Og það náttúrulega líka bara kynslóðaskipti, það eru margir þeir sem voru þekktir leikstjórar eru bara orðin það, Steven Spielberg 74 eða 5 ára og þannig að það eru heilar kynslóður af þessum stærri þekktari leikstjórum, Martin Scorsese eru 80 eitthvað ára, það gat hefur í raunin ekki verið fyllt fyrir utan að kynja jafnvægi, bara minkaði við eitthvað það var aðeins tekið á því, þannig að það bara hefur ekki verið nógu mikið fjölbreytni í myndum. Og ef það ekki nóg ekki fjölbreytni, þá kemur fólk ekki vera alltaf að horfa það sama og sama. Þannig að það þarf ákveðina endur nýjum líka.
0: Sigurjón telur að með samrunanum eigi menningaleg áhrif Bandaríkjanna á heiminn eftir að minnka. Til langstíma litið verði minna framleitt af kvikmyndum í Hollywood annað en stórmyndir.
2: Á meðan að þróast yðnaður í hinum landunum sem að verður betri og betri. Tæknin er einfaldari og svo held ég þegar að líka uppistæði þá minni gervigreindin hjálpa þeim sem eru smæri.
3: Þannig að þetta kannski bara svolítið spennandi framtíð?
2: Ég held að hún sé spennandi ef að þetta það fag sem þú vilt veri í en þú eru gangi inn í það í dag á alltaf eru forsendum heldur en ég gekk inn í það fyrir 40 ára.

0: Og þá er ekki fleira í þættinum í dag og næst það bara loka þátturinn fyrir sumarfrí. Við erum reyndar ekki alveg farin í sumarfrí, við ætlum að vera hérna á öllum lögadögum í sumar að rifja upp brotaði besta frá því í haust og vetur, vor.
1: Já, ekki mikið sumarfrí í okkur. Nei, en samt, loka þáttun fyrir sumarfrí, þá komum við víða við. Við ætlum að heyra sögu sjónvarslækna, áhrifavalda og ferfætlinga og margra annara. Meira um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Hér lauk heimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með þættinum. Nú hlýðum við á vínil vikunar.
1: Komiði sæl. Þetta er vínil vikunar og ég heiti Una Margrét Jónsdóttir. Í þessum þætti verður leikinn platan Ómar Ragnarsson, Gamanvísur og annað skemmtiefni. Platan kom út hjá SG Hljómplötum árið 1966. Ómar var þá tæpra 26 ára gamall, en hafði á stuttum tíma haslað sér völl sem einn fremsti skemmtikraftur þjóðarinnar. Út höfðu komið með honum nokkrar 45 snúningaplötur með gamanvísum og ein stór plata með jólasveinasöngum. Þessi nýja gamanvísnaplata hafði þá sérstöðu að hún var hljóðrituð í sal að við stöddum áheyrendum og var það í fyrsta skipti sem slíkt var gert á Íslandi. Í áheyrendasalnum voru nemendur Menntaskólans í Reykjavík og Verslunarskóla Íslands. Allir textar plötunar er eftir Ómar Ragnarsson og er í þeim sumum minnst á stjórnmálamenn þessa tíma, svo sem Bjarna Benediktsson eldri, Gylfa Þór Gíslason og Finnboga Rút Valdimarsson. Fyrir hlið plötunar hefst með laginu Kappakstur sem er eftir Ómar sjálfan. Þá kemur Hjólabragur, tónlist eftir Richard Welts, Tsiakarka og Pana. Þar næst Vrafvirkjavísur við lag eftir Graham. Fjórðalagið er Bjargráðin eftir Bagdasarian. Fimmtalagið Greið Jón eftir Berlíni og Takkani og sjöttalagið Halló Dagný eftir Jerry Herman. Hér kemur fyrirhlið plötunar, það er Ómar Ragnarsson sem flytur öll lögin. Pianoleikari með Ómari er Haukur Heiðar Ingólfsson, en hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar leikur í lögunum Kappakstur og Halló Dagný.

þér. Það var dýrasti bíllinn í bænum og með best og stærstu vél.

það eina sem dugar er áreynsla út í vera og streð því þá er engin hætta á hörnun og hjarta bílun með Hjólaðu, hjólaðu, hjólaðu og hjólaðu Ég fekk mér hjól og fór að hjóla og hjóla, hjóla Ég hjólaðu um holt og hóla Drakk Coca-Cola og kál og njóla Ég át og vildi ekkert annars sjá En þótt ég væri að hjóla og hjóla Um holt og hóla Á grenri vexti virtist ekki bóla Ég reyndi að róla og reyndi að góla En ekki virtist Ísland mikið bráð Ég hægt að drattast um mót

sóna, eða svöl var gjóla. Þá var ég blár í framan eins og fjóla. Ég hvergi af lagði og konan sagði: Þú ert ótækur til ásta, æst í bráði. Ég gerist fremstur allra fóla, með fjölda tóla, í lyftingum og júdói til jóla. Braut borð og stóla, bara á njóla. Þá lagðist ég og sveikur með óráð og loks ég líf

Yankee e batla, batla, ping-pong.

fór makka og á reyndin niður í hennar hakka. Svona vektu ekki hundin en veskings makka stundin. Mér svo illt í maganum. Greið jón með möggu sinni mikið fann hann til og ætti með svita stokkið enni og upp á deildan fluttur var með henni. Æ, greið jón, ó, greið jón, æ, elsku makka, ó, hvað þetta er sár.

nei minn jón, það annað sem þú átt að gera hér. Þú átt að kunna skrúa fyrir annan krana því er.

0: Komið í sæl. Við erum stödd hérna á alkóhóli. Fyrirgefið Arnarhóli. Og hér er margt um mannið því að nú fer hér fram fyrsta alþjóðlega dægulagasöngkeppni á Íslandi. Keppendur eru allt heimsfrægi dægulagasöngvarar. Það eru þeir Elvis Presley, Nat King Cole, Louis Armstrong og Haukur Mortens. Nú er fyrsti keppandinn komið fram, það er Elvis Presley úr KR. Það er að segja kokspyrnu félagi rocksöngvara. Hann er nú í þann veginn að leggja af stað.
1: Halló, Danny, þetta er Presley, Danny, að tónu í

Þetta var Elvis Presley og K.R. Hann söng mjög vel og söng á 2:03.4 sekúndum sem er ágætis tími. Nú er næsti söngvar að leggja af stað, það er Haukur Mortens sem syngur á annari braut. Haukur keppir fyrir SGT, þar að segja samband gervi tenóra. Og nú mun hann vera í það meina leggja af stað.

0: pietre Mamadou.
1: Þá er komið hér þriðji keppandi, Nat King Cole, sem syngur á þriðju braut og keppir fyrir UMSG, en það er útbreiðslu og menningarsamtök gaulana. Halló, Dagný, þetta er Nat King Cole, Dagný. Ég hef leitað þínum allar heimsins álfu. Ég er svo glad, Dagný, að hafa hitt þig, Dagný, að ég hoppa, skoppa, skvettu brassin eins og kálfur. Ég geri hvað sem er til vensla, þú mátt kreist á mér, fíla pensla. Ég geri allt fyrir því sem ekki er gefið upp í skatt. No more will I go on around the world, for I have found my world in you. Og þá er komin hér fram síðasti keppandi. Það er Louis Armstrong sem keppir hér fyrir BSRB. Það er að segja bandalag, sargara og rámra bassasöngu. Louis hefur verið mjög góður í þessari grein langt árabil og mér sýnist að vera að fara af staði mitt núna.
2: Oh yeah, thank you. Halló, Darby, þetta er Louis, Darby, og til heiður stil ég tóta nú. Trumpet.

0: Þetta var fyrri hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá 1966. Seinni hlið plötunnar hefst á laginu Hot Hot á hesti en þar er tónlistin eftir Allan, Hill, Newman, Hoffman, Kent og Curtis. Þá kemur lagið Karlarnir heyrnalausu eftir Medley og Russell. Þriðja atriðið er talað og heitir Skíðakeppnin. Þar bregður Ómar sér í gervi íþróttafréttamanns. Fjórða lagið heitir Amma húlar og er eftir Carasone. Þá kemur stjórnmálasirpa sem er sungin við ýmis lög. Meðal lagahöfunda eru Helgi Helgason og Friðrik Bjarnason, en flest lögin eru eftir ókunna höfunda. Sjötta lagið er Ökuferðin eftir Ómar sjálfan. Sjöunda lagið heitir Halló mamma og þar er tónlistin tekin úr stundadansinum eftir Amilcare Ponchielli. Allir textar eru sem fyrr eftir Ómar Ragnarsson og hann flytur öll atriðin. Pianoleikari er Haukur Heiðar Ingólfsson nema hvað Magnús Ingimarsson leikur á piano í stjórnmálasirpu og hljómsveit Magnúsar leikur í lögunum Karlarnir heyrnarlausu og Amma húlar.
1: Hopp, hopp á hesti, hopp, hopp á hesti, ég stíg á bak og fer á brokki upp frá nesti. Því ég heilsu veik og það hopp að stunda hesta mennsk og öðlast reist og stopp. Ég síg á hlið, mig sundlar við, það gengur herfilega hangar hrossið við. Hopp, hopp á hesti, hopp, hopp á hesti, það kemur bíl með ljósum brunandi frá nesti og pústlaus frak og hávaða og ég á hesti. Hopp, hopp á hesti, hopp,

kristi. Ó, guð minn besti, nú gerir skepnan tryggt. Hann stekkur til baka og svo beint út á hlið. Ég rúlla hringin og hangi á kvið. Ég horf á naflan. Ég man ekki meir en mánuðirnir í rúminu urðu tveir. Ég ætla að lífa uns ég dey og ekki að þræðast, segi nei.

Gamið þið sæl. Við erum stödd hérna að Kolviðarhóli fyrir ofan Reykjavík og hér eru ekki margir áhorfendur því að nú fer hér fram skíðakeppni. Áhorfendur eru eins og ég sagði áðan mjög fáir og veðrið er ekki mjög gott. Já, það er satt að segja dálítið vont. Það er þokuslæðingur hér með fjallahlíðum og ég sé ekki efri hluta brautarinnar. Þetta er svigbraut sem að liggur hér upp eftir hlíðinni. Það mætti nú kannski frekar segja hún lægi niður eftir. Já, það skiptir nú víst ekki neinu máli. Jó, hún liggur niður eftir þeir renna sér þá leiðina, já. Keppendur eru allmargir og fyrsti maðurinn sem á að renna hér, við skulum nú sjá hérna keppnisskráin, er Eysteinn Þórðarson úr Reykjavík. Hann mun nú vera lagður af stað en ég sé bara ekki efsta hluta brautarinnar fyrir þokunni en hann hlýtur að vera lagður af stað því að þetta er mjög góðu skíðamaður eins og ég sagði. Við skulum vona að sé lagður af stað. Við skulum nú sjá, ég sé nú ekki nema þokuna núna. Ég skal segja ykkur frá því undir eins og ég sé eitthvað. Ég sé bara ekkert þessa stundina. Jú, býðum við, þarna kemur Eysteinn, það er greinilegt því að þetta er húfan hans. Hún er keypt á Ella Müller, hann renni sér þarna mjög vel, hann renni sér og er á brautinu og alveg á réttu stað og renni sér þarna mjög hratt og vel niður eftir brautinu og þarna rennir hann sér, já, og hann renni sér og hann renni sér, já. Þetta er mikið rennsli hjá honum, hann kemur núna í fyrsta hliðið og fór í gegnum það mjög vel. Alveg sérstaklega vel, hann renni sér að mikið í mýkt og fimm er núna komið niður fyrir miðjabraut og hann fer núna í gegnum hvert hliða fætur öðru af alveg frábærum hraða og öryggið alveg frábært. Það er unun að horfa á Eysteinn, hann er eins og köttur að mús, hann nálgast markið núna, áhorfendur eru ekki með markið eins og ég sagði hann, hann kemur í markið núna og tíminn var laust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn. Það er að segja tími Eysteins. Já, Eysteins Þórðarsson er ekki satt af hann. Og hann var mjög góður 60 sekundur réttar. Ein mínúta mjög góður tími hjá Eysteini. Nú mun næsti maður vera lagður af stað því að mér skilst að þeir renni sér hver á eftir öðrum. En veðrið hefur vesnað mjög mikið, það er ekki nærrið því eins gott að það var í upphafi og ég sé nú bara ekki nema neðst að hluta brautarinnar þannig að maðurinn er að renna sér þarna einhverstar inn í þokunni. Ég sé nú bara illa hér í keppnisskrána, þokan er mjög mikil eins og ég sagði á þann. Þetta mun vera Jóhannes Axelsson úr Reykjavík, ég kannast nú ekki við hann, en við skulum nú sjá, hann hlýtur að vera að koma núna. Jú, þarna kemur hann, það er greinilegt. Hann er þarna á hreyfingu ykkur svört þústa og mun vera Jóhannes. Hann renni sér þarna, ekki mjög hratt en hann renni sér nú dálítið hægt en hann er nú bara alveg kjur núna. Hvernig stendur á þessu, ekki að það er að snúa við, nei. Fyrirgefi, þetta var steit sem ég sá hann. Já, þarna kemur Jóhannes, nú sé ég það greinilega að hann kemur þarna á fullri ferð út úr þokunni og núna tókst honum að komast út úr þokunni. Það var mjög vel gert hjá Jóhannesi og nú kemur hann að steininum og hann er bak við steinin núna og býði nú við, jú, það er steinni sem er kjör, Jóhannes heldur áfram, þetta er allir fyrir lagi. Hann kemur núna í fyrsta hliðið mjög vel, sveifla sér ekki gegnum það mikilli mýkt og fimi, það er unun að horfa á hann. Hraðin er mjög góður, öryggið alveg frábært. Þetta fór hann á hausinn. Þetta var mjög sviplegt áfall sem að Jóhannes var þarna fyrir. Hann hefur farið á höfuðið og hann er ennþá á því. Og
Hann hefur rekið annað skíðið ofan í gjótu og hreyfi hvorki legg né lið. Já, hann lítur að vera farin úr liðinum. Hann verður sennilega hætt að keppni, en þó, nei, býðu nú við, það er einhver hreyfing á honum þarna núna. Þann er eitthvað að brambolta núna og nú er hann að rísa upp. Þetta var mjög vel gert hjá Jóhannesi. Honum tókst að standa upp og nú heldur hann áfram. Hann heldur núna áfram ennþá meiri hrað en áður. Hann virðist ekki taka sér nærri þetta áfall. Að vísu sýnist mér annað skíðið vera dálítið bogið. En hitt skíð er nú líka bogið. Já, þau eru bæði bóin undan fremst, þetta ávist að vera svona, já, þetta er alltaf fína lagi. Hann rennir sér núna og kemur í markið núna og tíminn vafalaust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn, hérna kemur tími Ebenezer. Ebenezer. Afsakið þetta hefur verið vitlaus maður. Það hlaut líka vera því að það rendi sér svo illa. Þessi maður var nefnilega Ebenezer Ebenezersson frá Súðavík. En ég skil þetta nú ekki, Jóhannes Axelsson, hvar er hann? Já, hann er nú með tvö í undirbúningsnefnd, það er alveg rétt. Tími Ebenezer var mjög góður. Hann fekk mjög góðan tíma, 7 mínútur 56,8 sekúndur.

sem frúin er Tengjast við að snærum, tapp og poppu færum Í stríðum straumum með drekka ber Ráð herra glaðir glettnir og hraðir geysast löndin létt eins og börn Gilli

0: hérna, þú veist,
1: daldi halvar.
0: Ha, ég í klandri? Nei, en svo snella, ég ætla bara suður, mér að skella, og ég gæti ekki, þótt ég sé kendur, en það sko bíllinn sem er ekki ökufær sem stendur. Sko, ég fór út af austri flóa, ekkit mikið, bara út í móa, það skemmtist ekkert, ég bara önnur hurðin, en það var afleitt að við skildu stípla skurðin. Ég var ekkert ofur ölvi, en að lendi samt á kvolvi, ekki reyðast út af þessu. Allir hinir voru miklu meiri klessu. Ha, voru þeir margir? Já, ég straujaði fjóra og spældi bjúkan að sóra stóra. Það myndi stengið af öllu skrýlnum, en Siggi frændir ennþá fastur undir bílnum.

0: Alô, Amá. Alô, Ale.
1: Þetta var seinni hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtefni frá árinu 1966. Flytjandi var Ómar Ragnarsson og hann var einnig höfundur allra textana. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Una Margrét Jónsdóttir valdi vínir vikunar að þessu sinni. En það Kristján Kristjánsson sem velur næstu lögin sem við heyrum í næturútvarpi Rásar 1.
3: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákó.

Erling Ólafsson söng einsöng með karlakór Reykjavíkur. Sigurður Þórðarson stjórnaði. Lagið er rússneskt þjóðlag í þýðingu Jóns Pálssonar. Stenka rasin. Hljóðritunin er frá 1930 þegar Erling var tvítugur. Hann byrjaði að læra söng sem úlingur 15-16 ára og var þá í tímum hjá Sigurði Birkis verðandi söngmálastjóra og einnig hlaut hann leiðsögn hjá Einari Markan. Og stuttu síðar þá var hann fann að syngja með karlakór Reykjavíkur og söng oft sem einsöngvari með kórnum eins og við heyrðum hér undan. Erling veiktist af berklum og lést á Þorláksmessu 1934 aðeins 24 ára að aldri.

Magnús Jónsson söng lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Höllu Eyjólfsdóttur Ég lít í anda liðna tíð. Með Magnúsi lék Fritz Weisappel á píanó, upptakani frá 1958. Og lagi er að finna á fyrstu safnplötu sem gefin var út á Íslandi. Safnplatan sem hefur að geyma tvær plötur í einu albumi heitir Söngvar frá Íslandi og kom út 1960.

Einar Kristjánsson söng í dag skein sól, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar. Lagið var hljóðritað í London 1946 og með Einari lék ensk hljónsveit undir stjórn Henry Gill.

Garðar Jakobsson bóndi í Lautum í Reykjadal lék á fiðlu. Hann lék pólkalagið Þótt ég dansi. Og þá rekur okkur til Frakklands.

0: Gus Visör flutti lagið Jeanette. Gus Visör fættist í Belgiu en eyddi bróðpart ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkunu sína inn í hljóðver og spilaði meðlanars með Django Reinhardt og Edith Piaf. Enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari. Og þá rekur okkur næst til Svíþjóðar.
1: Skuttar mér skrattur

Evert Tobi flutti eitt þekktasta lagi sitt, Sjösala valsinn, sem flestir svíjar kunna og syngja þegar færi gefst. Sjösala er eða var sumardvalarstaður Tobi fjölskyldunar og er í Stokkólms skerjagarðinum. Glöggir hlustendur hafa þekkt lagið sem er sungið á íslensku við ljóð Sigurðar Þórarinssonar, Vorkvöld í Reykjavík. Svífur yfir Esjunni sólróðið ský, sindra vestur gluggar sem brenni í húsunum. Og frá skerjagarðunum í Stokkólmi rekur okkur austur yfir Eystrasaltið, framjá Óland og Mariehamn og inn í finnska flóan við suðu Finnland. Þar er borgin Kotka, austan við Helsingi, ekki langt frá rússnesku landamærunum og Sankti Pétursborg.

Harmony Sisters, systurna þrjár Raja, Vera og Elsa Valtónin frá borginni Kotka í Suðu Finnlandi. Þær fluttu lagið Lolaen Tiotes Te sem að þýðir sungið við vinnuna. Lagið sem heitir á frummálinu Whistle While You Work kemur upprunlega úr Walt Disney teiknimyndinni Mjallhvít og dvergarnir sjö sem var frumsýnd 1937.

Finnski söngvarinn Ólafi Virta söng haustið og dauð laufblöð í laginu Kuolet ledet. Og frá Finnlandi rekur okkur til Þýskalands.

þýski söngvarinn og hljómsveitarstjórinn Max Rabe með lagi Ritt Tanz mit mir, dansaðu við mig. Við höldum okkur í Þýskalandi en eitt lag.

The Comedy and Harmonists frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leistist upp 1935 vegna gyðinga ofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lifað af stríðið, þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það. Og þá rekur okkur heim aftur.

0: Smára kvartettinn í Reykjavík söng lag Jóns Þórarinssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Mótið heitir lagið Ef þú vilt koma kæra mín. Karl Billig lék á píónó og útsetti. Í Smára kvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa.
1: Þrjár litla stúr

Kling Klang kvintetinn söng Jónatan Ólafsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1944. Guðmundur Sigurðsson og Björgúlfur Baldursson sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjartsson, Gísli Pálsson og Ólafur Beinteinsson sungu fyrst og annan bassa. Og þeir sungu þrjár litla stúlkur, Lóu, Hönnu og Tótu.

Erla Þorsteinsdóttir söng erlent lag við texta Lofts Guðmundssonar. Bergmáls harpan heiti lagið. Með Erlu lék hljómsveit danska gítarleikarans Jörn Gróengård.

Mannakorn hljómsveit Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar flutti lag gamla skólan hans Magnúsar, Laugarnesskólan, en hann bjó á Laugateignum sem barn og það hefur verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við kirkjuteig í útjaðri Laugardalsins. Skólin er teiknaður af Einari Sveinssyni húsameistara og er einn af elstu skólum Reykjavíkur. Hann tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennarar við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. Fjöldi nemanda í Laugarnesskóla hefur verið breytilegur á milli ára. 1954 voru tæplega 1800 nemendur í skólanum og Magnús Eriksson var einn af þeim. En nú þurfum við að fara að huga að heimstíminu. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur á leið í höfn með sjómannavalsasirpu úr útvarpsþættinum sunnudagskvöld með Svavari Gests. Sirpuna má finna á breiðskífu með 14 fóstbræður sem að Svava Gests gaf út vorið 1965 og var það fyrsta hægenga breiðskífan sem að SG hljómplötu útgáfan gaf út. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka á Hafsjó tónlistarinnar. En það líka tónlist á vetrarbrautinni, eins og næsti þáttur í næturútvarpi nefnist. Einar Már Guðmundsson hafði umsjón með honum árið 2014.

Já, tíminn er naumur hér á vetrarbrautinni. Ég ætla að reyna að komast yfir nokkur lög sem flest minna mig á 8. áratuginn, tíma sem ólgaði, jafnt í orðum sem tónum. Sumarið 1976 sá ég útvarpsþátt á samt tveimur vinum mínum. Vorið gekk ég yfir Snæfellsnesið. Ætlunin var að ganga upp á jökulinn. Mér langaði að virða fyrir mér leiðina til helvítis, svona í Jules Verne stíl. Snæfellsnesið var baðað kynkimögnuðum anda, ekki síst vegna skáldsögunar Kristni Haldundi Jökli. Halldór Laxness var komin fast að 70 þegar bókin kom út árið 1968 en hitti á einhvern hippa húmor í tímanum sem gaf bókinni nánast helgan blæ. Á leiðinni upp á jökulinn fekk ég skringilegt tak í fótinn. Ég hélt ég væri að stirna upp og breytast í vörðu. Samt harkaði ég af mér og gekk upp á jökulinn. Þar var bara snjór. Ég sá ekki niður til helvítis en fannst ágætt að hafa reynta.

Þegar ég kom aftur til borgarinnar, spratt svitinn fram á enninu og ég fekk ofskynjanir eins og Þórbergur Þórðarson í bréfi til Láru. Ég orti mörg ljóð og var að hugsa að taka upp nafnið Artur. Þegar ég svo loksins kom ég til læknis, sló hann málbandi utanum fótinn á mér og sagði að hann væri þrefaldur. Ég spurði hann hvort ég væri að breytast í fíl, en hann lagði mig inn sem neyðatilfelli. Læknirinn var kommunisti. Og það þótti mér frekar traustvekjandi. Blóðtappi, heyrði ég hann segja við hjúkrunarfólkið. Orðið sveifum í loftinu. Ég heyrði það aftur, aftur, en vissi ekkert hvað það þýtti. Og skildi ekki alvöru málsins fyrir en ég vaknaði morgunin eftir og sá forsíðu morgunblassins. Þar stóð Nixon með blóðtappa. Hér hlaut að vera alvar á ferð, þó að ég ætti ekki auðvelt með að finna til samkendar með Nixon. Það var strax farið að dæli mig blóðþynningarlyfjum, en fóturinn breyttist ekkert. Læknanemar komu og æfðu sig í að dæla í mig blóðþynningargumsinu, en fundu aldrei æðarnar. Svo kom sérfræðingur og dró upp úr pússi sínu risavaxna sprautu, rak í fótinn og sogaði út öll þessi óskupa blóði. Síðan horfði hann á mig og sagði, þú

0: Hann rúllar sér sígarettur úr augnablikunum, sér hvernig þau eitt af öðru loga á milli fingrana, gleypir svo eldin sem tíminn hefur tendrað. Aðeins kattarglýrnur sveima um mannaut hjarta borgarinnar. Skóreimar flaksast til og frá í vindinum og hrollurinn sáldrast marmar um veggina. Húsin sem hýma eins og börnin í biðskýlunu. Bara þú vissir hvorum megin sólarhringsins torklukkan tifar í hjartanu, hvaðan himnarnir sem speglast í glerbrotunum hafa hrunið, eða hver hefur tendrað þennan eld, kveikt í augnablikunum sem loga í tunglum, stjörnum og ljósum, í þér, í mér.
1: Time takes a cigarette.

Þegar ég kom á spítalan voru þrír á stofunni. Davíð var gamall kennari og barnabókahöfundur og þjáðist af sykursýki. Hann var afar hátíðlegur en kímin og gekkum í kímerskum sloppi afar skrautlegum. Ég mundi eftir honum frá því að ég var lítill og hafði lesið bækurnar hans drengin Lárus litla og hundin hans. Þegar hann var ekki á röltinu að ræða við fólk lá hann upp í rúmi og las Dostojevski sem var upp á halsrithöfundurinn hans. Við hliðin á mér var Sigurður, gamall sjómaður, heljarmenn að burðum með afar góðleitt stórt andlit, brosmildur og gældi við barnabörnin sín þegar þau kom í heimsó. En hann átti erfitt með svefn og fekk stöðuða martraðir nætur. Þá talaði hann upp úr svefni og æfti, oft með slíku óráði að við Davíð vöknuðum og hjúkrunarkonunnar komu til hans og hristu hann og róuðu. Yfir drauma hans gengu brotsjóir sem nú voru löngu hornir í djúpin. Hann róaðist engum þegar Nína, rauðherða hjúkrunarkonan, kom og tók í hönd hans og strauk hana og horfði í augu hans sem gljáðu eins og hafið á meðan lengdi. Við vöknuðum bara tveir. Ég og Davíð barnabókahöfundur, því Grétar, maðurinn í rúminn á móti mér svaf sama hvað gekk á, enda var hann búinn að vera lengi á spítalanum og var afar máttfarinn að sjá. Hann var með súrefniskút. Á daginn sat hann uppi í rúminu sínu í rauðum náttjakka og horfði út gluggan. Grétar hafði verið bókari hjá gömlu innflutningsfyrirtæki. Hann var einhleipur og engin heimsóttan. Ég man að Grétar hló. Allt í einu hlóan. Ég hafði ekki heyrt hann hlæja áður og heyrði hann aldrei hlæja aftur. Næsta morgun var hann horfin. Hvítur rúmfötin biðu. Súrefniskúturinn lá upp við vegg. Það var bjart úti. Ég settist fram á gang. Tveir menn báru græna játkistu fram hjá mér. Ég horfði niður en leit upp þegar þeir gengu hjá.

Ég er á móti hræstni, ég er á móti líðræði, ég er á móti skrifræði. Eitthvað þessu líkt, sagði Johnny Rotten og bætti við, ég er á móti öllu sem endar á I. Þannig er staðan. Gamlingjar lokaðir inni vegna elliglapa, en unglingar á lyfjum vegna æskufjörs. En tekna frostrósir fána í myrkrið og grýlukertin ekki bráðnuð. Elvis er enn í hernum og vinir mínir stjórnleysingjarnir hafa skráð sig í lögregluskólan. Meira segja Bob Dylan er búinn að gleyma öllu sem hann sagði, en hann sagði það samt og þar við situr hvað sem hann segir. Já, félagar, látið dæluna ganga. Það vantar ekki bara ljóðlist í lífið, heldur líf í ljóðið. Enda hefur ekkert frést af Johnny Rotten síðan hann opnaði fasteignasölu í Los Angeles. Við sendum okkar bestu kveðjur héðan úr hagvextinum og vonum bara að húsnæðismarkaður hugans sé ekki síðri þar en hér og þú í góðum málum enn á móti hræstni, enn á móti líðræði, enn á móti skrifræði og öllu sem endar á í.

Það leiti sem þessi lög voru að koma út var ég varamaður í stúdentaráði og þegar ég lít til baka sé ég að stúdentaráðið sem ég satt í var eins og smækkuð mynd af óförum þjóðarinnar. Þarna satt hrunstjórnin beggja vegna borðsins. Á þessum tíma var skáldskapurinn að ná tökum á mér og ég því ekki alltaf með á hinum pólitísku nótum. En ég vildi taka þátt í umræðinni þótt ekki væri hún alltaf málefnaleg. Ég var heldur ekki sérlega málefnalegur. Stundum leiddist mér líka á þessum fundum, sneri út úr og reyndi að vera fyndin. Var með uppsteyt og flip. Stundum duttu út úr mér setningar sem andstæðingar létu færa til bókar. Eitt sinn til að mynda tóku hægri menn upp umræðuna félags aðstöðu stúdenta sem eflaust hefur verið þörf umræða. En hún snerist meðal annars að hægri menn og vinstri menn fengu aðstöðu fyrir félög sín. Á meðan þessi umræða fór fram hallaði ég mér að sessunauti mínum og sagði við hann þurfa hægri menn nokkuð nema klæðaskáp fyrir gömlu nasistabúningana sína. Ég og sessunauti mín hlógum að þessu kalt hennar spaugi. Á meðan fóru fram heitar umræður sjálft málefnið þannig að enginn heyrði orð mín nema ein stúlka úr hægra liðunum. Þetta var auðvitað bara gálgahúmur, kannski ekki sérstaklega góður vegna þess hvað nasismin viðkvæmt mál. En stúlkan krafðist þess að orð mín væru bókuð. Ég bað hana hafa ummæli mín eftir og þegar hún gerði það sprakk salurinn úr hlátri, líkt og hún hefði heyrt ofheyrnir og ég yfti bara öxlum eins og góðum pólitíkusi sæmir.

Í rauninni er þetta tímabil eitt af merkilegast í sögu námsmannabaráttunar. Krafan frelsi menntunar var algjör og fullkomin andúð á afskiptum atvinnulífsins af starfi háskólans. En sú andúð gufaði gjörsamlega upp og hefur aldrei komið tilbaka. Ekki svo ég viti. Krafa okkar sem vorum lengst til vinstri var svo að námslán yrðu lögð niður en námsmenn fengið þess í stað námslaun. Þau átt að vera þau sömu og lægstu verkamannalaun. Og þegar námsmennirnir kæmu út á vinnumarkaðinn heldu þeir sömu launum, það að segja verkamannalaunum. Ég skil ekki af hverju atvinnulífi tók ekki undir þessi sjónarmið róttækustu aflana, en hugsunin var svo að þá myndi skapast samstað á myndi verkafólks og menntamanna. Það kaldhæðnislega er hins vegar að sá okkar sem bar þessa kröfu fram og samdi hann og skrifaði gerðist seinna verkfræðingur í arabísku furstadæmi og byggði þar glerhallir og breyttist í hálgerðan olíufursta og er líklega með laun á við heilt verkalýsfélag. Og hagfræðingurinn í okkar hópi hafnaði einnig öllum marxisma og endaði hárri stöðu hjá fjármálafyrirtæki sem hrapaði seinna eins og hver annar verðbréfavafningur og hefur ekki spurst til hann síðan.

Já, þetta voru New York Dolls í tilvistakreppu. Þeir voru miklir frumkvöðlar, eins konar fjölnismenn punksins. Við skulum fá aðeins meiri tilvistakreppu, Blank Generation með Richard Hell.

Það er eitthvað sem minnir á New York í þessari tilvistakreppu. Við skulum bregða okkur yfir hafið til Manchester og hlusta á Shadowplay með Joy Division, en þar var nú ekki lítil tilvistakreppu í gangi.

Hér hefur pönkið komið nokkuð við sögu. Auðvitað spurning hvort pönk sé saga eða viðhorf. Það ekki hægt að komast hjá því að sjá London brenna með Joe Strummer og félögum hans í klass.

Eftir seinna stríð var velferðarþjóðfélagið málamiðlun þjóðfélagsátaka sem hæglega hefði geta leitt til byltinga. Baráttan gegn fasismannum hafði virkjað almenning og nú tók við stórveldistími jafnaðamanna. Jafnaðamenn fengu völdin á norðurhveli jarðar og skeið velferðarþjóðfélags rann upp með norrænni samvinnu þar sem öll dýrin í skóginum áttu að vera vinir. King sögðu, I was born in welfare state, ruled by bureaucracy, contained by civil servants and people dressed in grey. Þetta var við upphaf 8. áratugsins, nánar tiltekið árið 1971, þegar danska herskipi Veðeren sigldi inn í Reykjavíkurhöfn og Danir afhent okkur handritin sem ekki bara innsiglaði sjálfstæði Íslendinga og vináttu þjóðana, heldur gaf fyrirheit hvernig aðrar þjóðir gætu greitt úr fornum flækjum. Svona var velferðarþjóðfélagi gott. En skjótt skipast veður í lofti. Við lok sama áratugar var Margaret Thatcher komin til valda í Englandi og hóf nú styrjöld við kolanámumenn, velferðakerfið og verkalýðshreyfinguna. Allt eftir að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði gripið inn í málefni Englands, fyrst Evrópuríkja. Líklega punktónlistin ein helsta menningarafurð englendinga frá þessum tíma og að mörgu leiti viðbrögð við þeim þjóðfélagsbreytingum sem þá gengi garð. No Future var slagorð tímans og þótti ýmsum sem nú væri tímabil futurismans lokið. Þeir eru að stefnu sem rússar og ítalir hófu til vex og virðingar upp úr fyrri heimstyrjöld hvor með sínum hætti. En kannski var No Future einmitt framtíðin og futurismin að fæðast þarna sá heimur sem við lifum í dag. Einhvers konar blanda af sýndarveruleika og bólu hagkerfi hins skaldlega auðmags sem engu eirir nema fjármagninu.

Þetta voru Sham 69, líklega mesta verkalýsbandið í pönkinu. En líklega rétt að ljúka þessu á mannréttinda yfirlýsingu pönktónlistarinnar, Know Your Rights með Klass af Combat Rock. Ég heiti Einar Már Guðmundsson og þakka fyrir mig, Vetrabrautin er gata í litlu þorpi. This is a public service.

0: Næturútvarp Rásar 1 sveif á vetrarbrautinni, þætti í umsjón Einars Más Guðmundssonar. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú tekur við þátturinn Hold. Brynhildur Björnsdóttir fjallar fitufordóma, megrunarkúra og eigin reynslu af því að vera feit í nútíma samfélagi.
1: I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I when I'm all right as I am?
2: Góður hlustendur. Þetta Hold. Orðið hold vísar til húðar en það getur líka vísa til þess að vera feit.
3: Feitur, feit, feit.
4: Feitur, feit, feit.
5: Feitur, feit, feit.
6: Feitur, feit,
7: feit,
6: feitur,
7: feit.
3: Feitur,
4: feitur,
3: feit.
4: Feitur,
6: feitur,
3: feit.
7: Feitur,
6: feitur,
7: feit.
4: Feitur,
7: feit,
4: feitur, feit.
6: Feitur, feit,
7: feitur,
6: feitur,
4: feit,
6: feitur,
4: feit.
6: Feit.
2: Í þessum þætti verða orðin feit, feitur og feit notuð líkamlegt ástand sem felur í sér ummál yfir meðalagi. Þetta eru gildishlaðin orð sem oft eru notuð sem skammaryrði og hugrenninga tengd við allskyns neikvæða hliðar persónu að því sumum finnst orðið feit óþægilegt. Ég skil það alveg, það svona heitir þessi útastáttur hold, en ekki feit. En feit samt bara lýsingarorð. Ég mun segja það oft. Hér verður líka fjallað ýmislegt sem gæti reynst þeim erfitt sem eru með eða hafa einhver tíma glímt við átröskun eða erfiðar hugsanir tengdar mat. Og ég vil hvetja þau öll til að hlú sérstaklega sér við hlustun. En aftur að orðinu feit í merkingunni feitt fólk. Ástæðan fyrir því að feitt eða feitur eða feit talið hnjóðsyrði svo að það þykir hvorki fallegt né ákjósanlegt að vera feit. Feitt fólk alls konar og það eru alls konar ástæður fyrir því að fólk feitt. Sum borða mikið, en það líka til mjótt fólk sem borðar mikið. Sum með sjúkdóma eða erfðamengi sem gerir það verkum að þau fitna meira en önnur. Sum leita í mat vegna áfalla eða streitu. Að vera feit sjaldnast val. En það skiptir kannski ekki máli hér af hverju fólk feitt. Heldur af hverju það þykir svo mikilvægt að laga feita fólkið og hjálpa því. Undanfarin 100 ár hefur ákveðið magn af sýnilegri líkamsfitu þótt óæskilegt. Bæði af því það þykir minna fallegt og líka af því að ýmsir heilsufarskvillar eru tengdir við mikla líkamsfitu. Fólki með það mikla líkamsfitu að það hamlar því í lífi og starfi hefur fjölgað undanfarna áratugi. En það líka til fullt af feitu fólki sem að lifir góðu og heilsusamlegu lífi, ekkert veikara en aðrir og hefur það bara fínt. Reglulega koma fram nýjir kúrar, nýjar lausnir við því að vera feit og stór iðnaður hefur myndast í kringum þyngdarstjórnun. Þar hefur aðlega verið hort til tveggja þátta, annars vegar mataræðis og hins vegar hreyfingar. Líkamleg inngrip hafa einnig verið prófuð og lyf hafa litið dagsins ljós. Meðal konan byrjar og hættir í megrun 6 sinnum á ári. Þrátt fyrir allar þessar aðgerðir talað að fólk sé feitara núna en oft áður. Hér má kannski benda á að líkaminn upplifir megrun sem hættulega hungursneið og bregst við með því að halda fast í þann mat sem kemur inn. Hægja á efnaskiptum og gera ýmislegt til að vernda forðabúr líkamans, fituna. Svo fólk sem fer í megrun fitnar yfirleitt aftur þegar það fer að borða venjulegan mat og jafnvel meira en áður. Því alltaf verið að leita að nýjum aðferðum til að ráða niðurlögum offitu faraldursins svokallaða. Nýjustu vopnin eru annars vegar svokölluð GLP-1-lyf sem draga úr matarlist með því að líka eftir náttúrulegu hormóni sem líkaminn framleiðir og hins vegar hjáveitu aðgerðir, þar sem stór hluti magans fjarlægður með skurðaðgerð. Mörg vilja líta á þessar aðgerðir og lyf sem varanlega lausn á offitu vandanum og þúsundir Íslendinga hafa nýtt sér þessi bjargráð. En það ekkert skrítið. Það að verða mjótt er talið fólki meira til tekna en flest annað. Að vera grönn og að grennast þykir bera vott um sjálfstjórn, dugnað og sjálfsvirðingu og það að vera feit og fitna þykir sumum bera vott um leti og agaleysi. Rannsóknir sýna að fólk með sýnilega fitu á líkamanum fær sjaldnar stöðuhækkanir, verri heilbrigðisþjónustu og lægri laun. Feitt fólk á erfiðara með að finna falleg föt, fara í ferðalög og finna sér fyrirmyndir. Í meginstraums menningunni birtist feitt fólk iðulega sem fyndnar eða hlægilegar aukapersónur og feitt lista og fjölmiðlafólk þarf oft að svara fyrir fitu sína opinberlega. Ályktanir persónuleika og jafnvel siðferði feits fólks eru dregnar af því sem sést utan á líkömum þeirra. Að öllu þessu samanlögðum á sjá að það til mikils að vinna að missa hold og þá hljótum við öll að vilja það. En í samfélagi, þar sem við reynum að predika umburðalindi og fjölbreytileika á sem flestum sviðum, kannski ráð að staldra við og skoða af hverju sama samfélag með svona mikið óþol fyrir feitum líkömum. Og það mikilvægt að spyrja spurninga eins og allt betra en að vera feit? Betra að vera veik en feit? Betra að vera dauð en feit? Og ber feitu fólki samfélagsleg skylda til að grípa til aðgerða gegn fitu sinni? Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og ég feit.

0: Já, kæru hlustendur, ég feit. Ég hef verið feit alla ævina. Ég varð fljótlega lengri en jafnaldrar mínir og þyngri. Og svo elskaði ég namma og kökur og kókopöfs. Sumari þegar ég var 4 ára, vaknaði ég einn morguninn og hljóp spennt fram í eldhús til að fá mér morgunmat og kókopöfsið var horfið. Það var útskýrt fyrir mér að ég væri orðin of feit og þess vegna væri kókopöfs ekki lengur í boði. Við sama tækifæri var ný mjólk skipt út fyrir undanrennu. Man einhver hlustandi eftir því hvað volg undanrenna sem hefur staðið á borði viðbjóðslega og bragðið. Foreldrar mínir voru þarna að fara að læknisráði sem hafði sagt þeim að ég væri orðin of þung og þau tóku því mjög alvarlega. Pappi var lagður í einelti vegna holdafars sem krakki, mamma var í stöðugum slag við vigtina og var alla mína æsku og alls konar kúrum. Hér má til dæmis heyra hvað línan megrunarklúpur hafði upp á að bjóða árið 1976.
1: Notið eftir vill. Te, kaffi, teninga, vatn, sítrónu, sinnep, edik, sótavatn, Worcestershire sósu, krydd og matalín. Grænmeti má borða soðið eða hrátt, án olíu eða majónis. Eftir talið grænmeti má aðeins borða einu sinni á dag og þá 100 grömm á dag af einhverju eftirtöldu. Laukur, rófur, rósakál, rauðbeður, gulrætur, grænarbaunir, tómata. Ekki má borða niðursoðna ávexti, banana, vínber eða neina þurrkaða ávexti. Borðið magurt kjöt, sósur eru alveg bannaðar. Þið verðið að borða lifur einu sinni til tvisvar í viku og þá grilla það. Drekkið aðeins eina flösku af freska á dag. 180 grömm af fiski eða kjöti í aðalmáltíð á dag. Vigtið eftir suðu. Bannlisti. Mjólk, jógurt, súrmjólk, ýmir, alkohól, svínakjöt, smjör, hangikjöt, saltkjöt, saltfiskur, allur ostur nema 30%, kökur, sælgæti, kornflögur, olbran, kókosmjöl, rjómi, hlaup.
0: Ég upplifði kókopöfs sviftingu og undanrennu væðingu ásamt ströngu eftirliti og aðhaldi í neyslu og öllu sem ég fannst gott, sem refsingu fyrir eitthvað sem ég hafði enga stjórna. Uppreist mín fólst í því að verða mér sjálf út mitt eigið nammi. Í fermingaveislum sat ég að stinga Macintosh í vasan þegar foreldrar mín sjá ekki til. Vini mínir gátu fengið mig ýmsa svaðilfarir ef hildi í sjoppu ferðið endan á þeim. Ég fann upp ótrúlegustu aðferðir til að láta sætindi hverfa eins og dögg fyrir sólu. Einhver kynnu að kalla þetta fík, en fyrir mér var þetta sjálfstæðisyfirlýsing og eitthvað sem ég með lagni gat stjórnað þegar ég gat ekki stjórnað mörg öðru. Ég var vörð við því að vera feit, það væri svo leiðinlegt og ég myndi aldrei eignast mann og mér var nákvæmlega sama. Ég var næst hávöxnist í bekknum og gat lamið hrekkjusvín og hafði það bara fínt. Ég hef lesið rannsóknir sem að benda til þess að ef að krakkar fá óheft aðgengi að sælgæti, verði það minna eftirsóknarvert. Kannski hefði ég ekki orðið feit eða ég hefði bara fengið kókopöfs. Tjók. Líklega ég bara nammi grís frá náttúrunar hendi. Og svo var náttúrulega tilneying til fytusöfnunar í öllum ættum. Kannski átti ég aldrei séns. Þegar ég var unglingur, varð ég meðvitaður kostið þess að vera sæt. Ég datt í rauðu ástarsögurnar á bókasafninu og þráði ekkert heitar en að vinna ástir einhvers þungbrýnd spónda og sveitasetri eða hávaxins læknis á bráðadeild. Eða bara stráksin sem ég var skotin í. En það að vera sæt var fræðilega ómögulegt án þess að vera mjó. Og þarna gerði ég mér allt í einu ljóst að líkaminn minn var stórkostlega gallaður og það var mér að kenna. Mig dreymdi maður að leikona. En ég gerði mér fljótlega ljóst og það var ekki pláss fyrir nema eina feita leikonu í kynslóð og hún fengi bara grínhlutverk. Ef feitt fólk eitthvað, þá var það fyndið. Ég var 12 ára þegar ég fór á minn fyrsta kúr. Skarðsteilkúrin.
1: Morgun verður á hverjum degi. Hált, greipaldin eða aðrir ávextir sem tilgreindir eru. Ein sneið af próteinbrauði, ristuðu, kaffi, te, engin sykur, rjómi eða mjólk, en sykurlíki má nota í staðinn. Valum ávexti í morgunverð daglega. Greipaldin má sleppa hvenær sem vill og snæða í staðinn eftirfarandi ávexti. Hálfur bolli niðurskorinn nýr ananas. eða hálfur mangoávöxtur eða hálfur papaya eða hálf kantalópa melónutegund eða vænn skammtur af hunangstögg, kassapa eða öðrum fáanlegum melónum. Hádegisverður. Hálfur bolli ostur með lágu fitumagni eða kotasæla á samt káli. Niðurskorinn ávöxtur eins og þið listir og eins listilega framsett og þú vilt. 6 valhnetur eða pekanhnetur hálfar, saxaðar og eða blandað við ávextina eða dreift yfir þá. Kvöldverður. Soðnar rækjur sem heldir yfir, kvart bolla af venjulegum soðnum hrísgrjónum, hálfum bolla af káli með vínagrett dressingu, hálfri kantalóp, melónu eða ávaxta úrval úr morgunverðalistanum. Kaffi og te. Tyggið matinn. Tyggið og tyggið.
0: Skarsteilkúrin gaf lofurðið 7 kíló á 14 dögum án sultar eða þrenginga. Utan á bókinni var mynd af konu og göngu í garði sem henti epli í ruslafötu sem stóð við hliðin á bekk þar sem risastór maður sat og borðaði hamborgara. Mjög hvetjandi. Ég missti einmitt 7 kíló á 14 dögum og uppskar mikið hrós. Epli jógurt, jógurt epli var næstur á dagskrá þegar ég var 14 5 daga kúr þar sem epli og jógurt voruð einu á matseðlinum og áttu að losa kíló og dag sem og gerðist en kílóin sem fóru komu hlaupandi leið og ég slakaði Súpukúrin var grænmetisúpa sem áttu borða ótakmarkað því hún étur mann á móti sem þýðir það að væri fleiri hitaeiningar í að brenna grænmetinu en þú færð úr súpunni en ekki séns að halda til streitu Soðið hvítkál Þarf ég að segja eitthvað meira? Greipslim kúrin, töflur sem Joan Collins, sápuóperustjarna, mælti ákaft með, þær áttu að draga úr matalist og voru ógeðislega vondar. South Beach kúrin, 2 vikur á mjög ströngu kolvetnulausu fæði sem síðan mátti smám saman bæta við grófum kolvetnum. Dr. Jillian, ekki alveg til í þær persónulegu rannsóknir á hægðum sem voru undirstöðunar í hennar aðferð. Herbalife. Það voru 2 hressilegir hristingar á dag og svo kvöldmatur og gekk mjög vel í 4 mánuði og ég komst í kjörþyngd í fyrsta og eina skiptið á ævinni. Græna brennsluteið virkaði á mig eins og amfetamín og bráðum var ég alveg hægt að sofa og sat bara og reri gráðið. Ég var sett að þunglindislif eftir það ævintýri og lofað að ég myndi ekki fitna aftur á þeim en ég gerði þannig samt. Sónkúrin danski, mjólk og bananar, keto, hættaklukkan 8, kolvetnakúrin, ástasorgakúrin, hann var geggjaður 25 kg á 3 mánuðum, kolvetnalausi kúrin, New York kúrin, Hollywood kúrin, Cambridge kúrin, Atkins kúrin, Adler kúrin, 13 daga kúrin, kúrkúrin, kúrkúrú. Ég var alltaf að berjast við sömu 20 kg og á þeirri vegferð reiknast mér til að ég hefði lést 80 til 100 kg og bættum öllum á mig aftur. Rúmlega 20 ára vítahring megrana og uppgjafar lauk með frekar óvæntum hætti þegar ég var 35 ára. Ég eignaðist kærasta og varð ólétt og fannst ég í fyrsta skipti á ævinni hafa leyfi til að borða eins og mér listi. Eftir fyrstu meðgönguna var ég 15 kílóum þyngri. Eftir næstu meðgöngu bættust 8 við til viðbótar. Og þá gerðist nokkuð merkilegt.

Mér fannst ég nákvæmlega jafn feit og áður. Ég komst ekki sömu fötin, en að öðru leiti leið mér ekkert verð, þó ég væri miklu feitari. Það skipti engu máli hvort ég þurfti að missa 20 eða 40. Ég var jafn gölluð, eða kannski var bara ekkert að mér. Kannski hafði ég vel aldrei verið neitt að mér. Eftir að yngri dóttir mín fættist, fór ég loksins að ástunda hreyfingu og óháð holdafari í kramhúsinu. Þar sem enginn pælir í því

0: Samhliða þessari persónulegu uppgötvun í kringum 2010 fór líkamsverðingu smá saman að vaxa fiskur hrygg. Og ég komst að því að svo margt að því sem mér hafi verið innrætt skömmina sem ég ætti að finna fyrir vegna þess að ég væri feit, var í besta falli ekki alveg sannleikanum samkvæmt og í versta falli stórhættulegt og andstyggilegt. Og heimurinn var, þarna, á þessum tímapunkti, með mér í liði. Falleg föt fór að fást í stærri stærðum, ávalar fyrirsættur prýttu sýningapallana við hliðin á þeim ofurgrönnu, feitu fórdómar voru auðvitað enn við líði en við sáum samt smá hreyfingu. Feitar konur gátu falist fallegar, færar og klárar, feitar leikonur fengu hlutverk, feitar söngkonur áttu sviðið. Við vorum loksins ekki kannski 100% í lagi, en ekki holdsveikar. Þetta voru 10-12 góð ár og svo...
1: Linnulaus eftirspurnir eftir þyngdarstjórnunar lyfjum, sennilega þarf að fara aftur til þess þegar Viagra kom á markaðin til að finna lyf sem hefur jafn áberandi og vinsælt og Ozempic og Wegovy. Þúsundir færsla að finna á samfélagsmiðlum þar sem fólk deilir reynslu sinni af þessum lyfjum. Lyfið kom á íslenskan markað í ársbyrjun 2019, en eru þessi nýju lyf byltingarkennd undralyf? Margir læknar, vísindamenn og heilbrigðisstarfsmenn vilja meina það.
0: Og ég... Rúmlega 50 kona á breytingaskeiði, mjög heilsuhraust, búin að sætta mjög ljómandi vel við að vera bara eins og ég sem nokkrum tugum kílóa yfir æskilegri kjörþyngd, samkvæmt BMI, ég sá allt í hennu möguleika á því að geta kannski, ef til vill, orðið mjó. Og allir gömlu draugarnir vöknuðu til lífsins. Að geta keypt mér föt, hvar sem var, geta gengið fimmvörðuháls, Verða á hælum, labbaðum í erlendum borgum að þess að blása úr nös og vera loksins í lægi, vera sæt, vera mátuleg, vera rétt. Mér fannst eiginlega ég skuldaði stelpunni sem að fór á skarstelkúrin að láta henni takast ætlunarverkið. Og svo var þetta víst líka spurning heilsuna. En það heilsan mín sem að veði. Og þess vegna hlýt ég að spyrja, áður en lengra haldið, hvað felst í þessum lausnum, lyfjunum og aðgerðunum? Það sem í bóði núna miklu betra en allar hinar aðferðirnar, kúrarnar og lyfin? Hvað vitað langtíma áhrif og bara hvernig virkar þetta? Ég ákvaði að ræða málin við vinkunum mína. Og hún hefur líka reynt ýmislegt til að grænast.

0: Og við höfum fengið góðan gest hér hingað í hljóðverð, það engin önnur en Ragnheiður Haralds Bjarman Eiríksdóttir.
1: Já, cirka. Nógu rétt, allavega.
0: Nógu rétt er þess. Hérna og, en við höfum svolítið verið samferða í þessu ferðalagi að vera feitar í lífinu, þangað til að núna fyrir ekki svo löngu, þá svolítið svona skildu leiðir.
1: Já, leiði skildu svona svolítið utanfrá en ekki innan vegna þess að við erum með þetta miklar svona sálarsystur síðan í MH. Og, en það alveg rétt, ég hérna, tók upp að því að fara í efnaskipta aðgerð og búin að missa svona 50 kíló, þannig að það ansi mikið og svolítið skrítið og svolítið öðruvísi líf. Þetta allt í senn sko ofbúslegu léttir. Alveg gaman stundum líka og svona það ýmislegt skemmtilegt en það ýmislegt sem pirrandi líka það þetta að útskýra þetta
0: Hvernig bara upplifðið þú það til dæmis að vera feitu krakki unglingur eða ungmenni?
1: Já, ég var kannski ekki feitu krakki ég var samt stórbeinótt held ég sko myndi flokast þannig svona mjúk og síðan hérna þegar ég var 16, 17 þá flytti ég skammstíma til Bandaríkjanna og borðaði þar ís og horfði á óperu alveg í nokkra mánuði og saknaði kærastans og hreyfði mikið neitt og svona upp úr því þá einhvern veginn fór ég svona að bæta bara hægt og sígandi á mig og svo meðgöngum og svo kom alls konar svona stóðkerfisvandi til þannig að ég gat ekki hreyft mig eins mikið og svona ýmislega sem spila einhvern veginn inn í þetta. Og í rauninni sko svona meiri hlutina mínu lífi hef ég sérst bara lifa þá sem feit kona og það getur verið dalti sérstakt sko. Og líka þú veist að hafa breyst svona mikið núna að þá er þetta svo æpandi kontrast á milli þessar að tvekja heim einhvern veginn. Af því að ég einhvern veginn bara eins og einhver önnur útgáfa núna. Þannig að, jú, það, ég hef alveg reynsla því að vera stuð

0: stöðugt að reyna að breyta mér og halda einhverju skefjum og nota aðferðir sem að, ég meina, í dag þá bara vitum við að þetta ekki einfalt, þetta ekki bara kaloríur inn og út, sko, en allt samfélagið okkar einhvern veginn byggt í kringum það. Og svo þetta með að vera duglegri og leggja meira á sig og uppfylla einhvers konar kröfur, sko. Ég var samt alltaf svona frekar svona líkamlega örg þó ég var alveg rosalega stór og feit. Ég upplifði ekki mikið að ég vera að fela mig eða þannig. Ég lagði alveg upp úr því að vera í, þú veist, fötum sem er fannst falleg og pössuði vel á mig og svo leis, en svo áttaði ég mig eftir að þau voru öll svört. Alltaf var svona síðustu árin, sko. Það var svolítið merkilegt. Svo greintist ég, sko, og þá gat ég ekki verið svört. Ég alveg bara talsvöldum tíma eftir, það er skrítið nú er ég farin að ansa geta aftur sko en ég þurfti einhvern veginn að bara öfgast alveg í hináttina og er að rosalega litrík og næstu ég bara svona maníski klæðaburði sko en núna einhvern veginn er að koma svona meira jafnvægi á það
1: En hverju heldur þú hafi alltaf verið í svörtu?
0: Já, ég veit það ekki þó ég upplifi kannski ekki og haldi að ég hafi ekki verið að félum þá er einhver, það er eitthvað félu element þar í gangi held ég sko
1: Það því ég man á tímabili þá varstu náttúrulega svona talskona fyrir maga
0: Já, akkurat, það var hérna sem sagt, já, magaband það svona, sem er svona sett þá svona lítill auka hlutur sem er settur inn í mann og heldur utan um maga opið á ákveðin hátt þannig að það sendir svona svolítið yktari settu skilaboð og maður getur ekki borðað eins mikið. Það var fyrir svona hvað, 10 árum síðan. En ég gat ekki í rauninni notfært með það nema í stuttan tíma vegna þess að ég fekk aukaverkun á því sem var bakflæði. Lóþægilegt. Og þá var ekki hægt að láta magabandi sko herða að eins og þurfti til þess að ná þessari þyngdastjórnin. Þannig að ég bara var með þetta band inn í mér og í rauninni svona óvirkt þannig séð. Og bara fitna aftur. En ég menna fyrir þann tíma guð minn góður, þú veist, ég var búin að prófa alls konar. Einhverja líkansþjálfun hér og þar og sér fæði og einhverja kúra og mannst eftir að ég fæ alveg svona bara klíu þegar ég hugsa það var eitt kúr sem var svona rauðrófur og túnfiskur, það var eiginlega eina sem hann var að borðaði, það var svo hræðilegt sko, ég nýfarann geta að borða rauðrófur aftur og svo var hérna annar sem hann var alveg svakalega sko, það var einhver svona fasta, það sem hann var keift einhver hérna svona járn dunk af hræðilega dýru sírópi og svo átti maður að blanda þetta út í vatn og það fór líka í þetta einhver sítrúnsafi og svo cayennepipar í einhver ákunnum magni og eitthvað og þetta var það svona svolítið gruggur í blöndu sem maður átti að drekka stöðugt og borði ekki neitt og bara hókus pókus, bara allir léttast þetta var náttúrulega eitthvað alveg sko þannig að ég alveg með bara reynslu af þessu öllu sko að einhverju leiti held ég hafi alltaf verið svolítið með einhverja heilsufarspælingu þarna líka. Ég með svona frekar svona langvarandi alvarlegan stoðkerfisvanda sko sem ekki bara út af þyngdinni minni en það ég ekkert laus við hann núna sko, þú veist verandi orðinni svo ég í dag. En það spilaði samt einhverja rullu þar að hérna það var erfiðara að vera með þannig vanda eins og ég var. Svona síðustu árin að þá var ég líka farin að náttúrulega eldast, þú veist, nú komin í 50 og eitthvað og farin að svona finna fyrir öðrum heilsufarsvanda sem náttúrulega bæði tengist kannski hækandi aldri, breytingaskeiði en líka þyngd og mjög sterk svona ættar, svona genetísk áhrif til dæmis hvað var það hjart og aðasjúkdóma. Og ég fann svona orðið ansi mikið svona fyrir því að þú veist, hlutinni voru bara daldið erfiðir. Mér fannst erfitt að reyma skónu mína, veist, ég bjóði tímabil á 3 hæðum, ég bara meikaði ekki að fara, veist, niður í kjallara en ég vantaði einhvern prjón sem var þar, skilur þannig að alls konar svona hluti sem að svona söfnuðist svolítið fyrir þannig að ég held ég hafi nú verið að hugsa svolítið meira á þeim nótunum svona undir lokin og svo líka ég á barnabörn og að vera, veist, 130 og ætla að vera eitthvað jolly að hlaupa í ringu út í garði, það var bara ekki auðvelt sko. Og það fannst mér líka mikilvægt að dreigja mér.
1: Í þessu ferli, við bökkum aðeins yfir í hérna það að vera feit á því skeiði. Mm-hmm. Upplýður utan að koma til þrýsting, var fólk svona að hafa áhyggjur af því, ræða við þig, fjölskyldan þín, vinið þín, er eitthvað að segja, já, nú erum bara að taka það á...
0: sko minna en ég hefði búist við líklega sko. Amma var rosaleg sko. Hún var alveg gjörsamlega með hold að fara á heilanum og ég bara alla mína tíð bara var hún að fytu skamma mig sko. Og hún bjó fyrir norðan lengst af og þá var mér hringdist oft á kvöldin og þá var alltaf fyrsta spurningin. Ertu mjóða þeir núna? þú veist að þá var það hvort ég var farin upp eða niður eitt kíló eða eitthvað sko en þú veist þannig að ég kem svolítið úr þessu jarfi sko.
1: Hún, var hún feit sjálf?
0: Hún var feit sjálf, sérstaklega hérna, áður en hún greindist með sykursýki 2 og þá greindist hún mikið og sérst náði svona ákvönum bata þá var þannig sinn sjúkdóm sko en hún hérna, já hún var feit á tímpili en algjörlega með þetta heila hann brak síðan, jú, alveg aðra í mínu lífi líka, þú veist vinkonur ekki svo mikið, ég man reyndar eitthvað var einhver vinkonur mínur, sagði við mér svona 30 eitthvað og bara helviti feit og hún segi, já, hefur þú ekkert verið að pæla að fara svona aðgerð og ég var bara ég var alveg rosalega móguð sko, ég var alveg snar svo einhvern tíma var ég að pæla, þá var ég eitthvað að leita til heimilistæknisins míns og það var eitthvað að mér, ég man nú ekkert hvað það var en ég var allavega hérna, þú veist að leita mér lækninga út af einhverju og þetta var eitthvað svona pínutjólufjöld, þú veist eitthvað að rannsaka og þá fannst mér svo skrítið að hann myndist ekkert á holdafæri mitt en hann var kannski bara svona framsýnni hugsun og búin að gera sér grein fyrir því að það ekki allt heilsuvarslegt sem að tengist því að vera feitur sko. Mm-hmm. Mér finnst ég ofta nefnilega heyra sko þegar feit fólk leita sér lækninga út af einhverju og veist það sama hvað þú kemur og ert að láta líta á fingur sem þú heldur að sé brotin og það bara farið að tala holdafæri sko sem náttúrulega alveg gríðarlega óviðkennandi reynsla en það var ekki þannig í minni tilfelli og ég var í rauninni pínu hissa ég náttúrulega bara að upplagi með mjög svona sterka sjálfsmynd einhvern veginn og hef alltaf verið og ég var einhvern veginn mjög ákveðin í því að ég ekki að fara að verða hérna feit kona sem að er að sko beðast afsökunar á tilveru sinni og fela sig veist, þannig að ég tengi alveg rosalega vel líka við svona líkamsverðingar hreyfinguna og svoleiðis mér finnst hún ótrúlega mikilvæg þú veist, þó að ég sé búin að léttast núna sjálfa þá samt finnst mér, veist, ég upplifið ennþá mikla tenging við þá hreyfingu, finnst þér að skrýta þið að segja
1: nei, mér finnst það bara náttúrulega eila sjálfsa eða, þú veist,
0: já
1: þú missir ekki reynsluna,
0: nei,
1: þú missir einmitt. Kannski, þú veist, einhvers konar ytri birtingamyndanar.
0: Já, akkurat. Og ef ég pæli í svona hvort eitthvað hafi brist, sko, varðandi viðmót heimsins, gagnvart mér, þá svarið eiginlega nei. Í mínum tilfelli. Það hefur aðeins brist, nú veit ég ekki íslenska þýðingu á hérna, the male gaze,
1: Já, bara
0: Karlmannlega star
1: Já, Karlstaran
0: Karlstaran, það hefur aðeins breyst og það fer óskaplega í töðanumur Ég fyrirlita pínlít að það fór að dúkka upp einhverjir menn á tjáttin í hjómur einhverjir gamlir deitarar og fara að kommentara það hvað ég var nú orðin spengileg Svona daglega lífi hefur þetta breyst til mikið sko og bara hvað ég get og hvernig ég reyfi mig og hérna, reyma skóna og eitthvað.
1: Kaupa föt,
0: hvað mér góð, sko, ég skammast mér fyrir lítið fyrir stundum hvað ég fíla það brjálaðislega vel, sko. það var að muna það. Þetta er ekki ókeypis, bara enga veginn, og það er ekki eins og maður fari einhverja aðgerð og svo sé þetta bara komið. Það sem að ég undirgekst með því að fara þessa aðgerð, það er að vera með næringu ævilangt á heilanum. Vegna þess að ég þarf svo mikið að passa upp á að líka með mér fá það sem að þarf, vegna þess að nú búið að breyta efnaskiptunum og til þess að líka með fá það sem að þarf, að þá þarf ég að vera með hverja einustu máltíð á hreinu. Og þetta er það sem er svo mikilvægt að því að sko, fólk sem að reyði fram 2 milljónir og fer hérna í ónefnt enga sjúkrahús og fær kannski enga eftirfylgd, að það er ekki undirbúið á þennan hátt og það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar.
1: Erum við með sjúkdóm?
0: Ég var með sjúkdóm, ég er ennþá með sjúkdóm og hérna, ég held honum niðri með þessum hætti, sko. En hérna, það er alveg klárt að ég, hérna, já, ég líti það þannig. Og ég held að, ég meni, það er ekkit allir feitir með efnaskipta sjúkdóm og þeir sem þurfa að missa 5-10 kíló eru ekki með efnaskipta sjúkdóm en þeir eru orðin 50 kíló og þá er það mjög líklegt.
1: Myndirðu mæla með þessu?
0: Fyrir efnaskipta aðgerð? Mm. Já, ég myndi nú gera það en aðeins að skilurðum uppfylltum. Og ég bara, þú veist, ég get ekki lagt nógu ríka áherslu á það hvað það ofboðslega mikilvægt að gera þetta bara að mjög vandlega ígrunduðu máli og það náttúrulega margir sem að hafa farið í svona aðgerður bara fitna aftur og þá bara að kenna líklega bara að það hefur ekki verið skilningur á því hvað þarf að gera og hvernig maður þarf að lifa lífinu sínu eftir svona og svo líka annað að þegar að þjáning einhvern veginn bundin við að vera í stórum líkama og hafa kannski brotna sjálfsmynd sem að þetta spilar inn í og hafa upplifað þessa miklu óviðurkenningu í lífinu og einhvern veginn finnast maður alveg bara ómöguleg manneskja að þá lagast það ekki með því að léttast. Og þetta náttúrulega alveg rosalega mikilvægt. Þú ert allt í henni komin kannski bara í líkama sem helmingi minni en því líður alveg af nýtla. Og hvað þá? Og þetta kannski svolítið skýringin á þessari auknu hættu að þróa með sér fíknisjúkdóm eftir efnaskiptaaðgerðir. Þegar það vel þekkt og nokkuð vel rannsakað. Þegar þú hefur ekki lengur hugununa þína, bjargráðið þitt og þá liggur bara kannski pínu beint við að hugga sig með einhver öðru.
1: Þetta er ekki skyndilausn.
0: Ekki skyndilausn.
1: Þetta er ekki varanleg lausn á þess að leggja mjög mikið á sig.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er kannski nýtt upphaf eða eitthvað svo leis.
0: Sko, ef að fólk vill leggja þetta á sig, og það bara alls ekkert víst að allir vilji það, og þess vegna svo ótrúlega mikilvægt að ígrunda þetta alveg rosalega vel. Mér fannst fyrir mig að svona þessi varanlega lausn væri rétt. Varanlega segi ég, nú veit ég ekkert hvað gerist í framtíðinni, en hérna allavega, það gengur vel hinga til.
1: Af því að þú sagðir á þannig að þú hefur farið þetta fyrst og fremst af heilsufarsástæðum. En eitthvað sem þið vist að við þurfum að laga í samfélaginu?
0: Vá. Wow.
1: Sambandi við, bara umgengni við, holdafar og svo frá þessu.
0: Já, mér finnst það. Mér finnst að samfélagi gæti gert bara miklu betur varðandi hérna, það hvernig við komum fram við fólk sem er fjarri norminu á einhvern hátt og passar ekki alveg inn og verður þess vegna jaðarsetta ákveðin átt. Nú, kannski, ég er ekki að segja að ég hefði upplifað mig jaðarsetta, en margir feitir gera það og það finnst mér alvarlegt og minnst að leiðilegt og minnst að skömma því. Og það hvernig við tölum fólk sem er feitt og hvernig við ætlumst til þess að þau gangi inn í einhverja hugmynd sem að okkur finnst að ætti að vera það heilbrigða, það fallega. Mér finnst það bara illa gert. Þannig að við getum gert betur.
1: Ég stendur talað það að það sé að svo oft reynt að fá feitt fólk til að skammast sín til að breytast.
0: Já, já, það náttúrulega sko heldur betur rannsakaði drasla. Það ekki árangsrík leið til þess að hérna, stuðla hegðunarbreytingum.
1: Já, takk fyrir að koma og spjalla við mig hold.
0: Takk fyrir spjallið, þetta var frábært.
1: Þetta var bæði skemmtilegt og upplýsandi samtal. En ég þarf að vita meira. Bæði þarf ég að kynna mér málin betur og svo þarf ég að heyri fleirum. Í næsta þætti af Hold tala ég við fleiri konur reynslu þeirra af þessum nýju lausnum við offituvandanum. Lifið heil, mjó eða feit.

Brynhildur Björnsdóttir fjallar viðhorf til feits fólks í nútíma samfélagi í þáttaröðinni Hold. Viðmælandi hennar var Ragnheiður Bjarman Eiríksdóttir. Lesari var Helgi Seljan. Straumar eru næstar í næturútvarpi Rásar 1.

0: Þetta var aðal stefið í klubb Colombo Fíldu Kör eftir hann Gunnar Gunnstúrs. Ég að segja þetta rétt?
1: Ég ætla ekki að reyna að bæta betur, sko.
0: sko, ég man fyrst eftir þér.
1: Já.
0: Sá þig fyrst spila á sviði. Hljómsveitinni Bertel.
1: Já, einmitt.
0: Það passa. Og seldjarnarnir sem að stendja því.
1: Já, ég man eftir því.
0: 2004.
1: 2004. Var það 2004?
0: Já, var það 2003, ég man
1: ekki. Það getur vel verið.
0: Já,
1: músitilunir,
0: já.
1: Ég man ekki hvernig það var.
0: Nei, ok. En hérna, þar varst þú að spila á bassa.
1: Já.
0: Og bassin hefur eiginlega verið þitt hljóðfæri meir og minna þykja, eða hvað?
1: Jú, ég myndi nú segja það. Svona, hérna, allan til að byrja með, þá, hérna, var það bassin. Og lærði mér þess á kontrabassa og kláraði próf á kontrabassa og var alltaf í hljómsveitum svolítið á bassanum, bæði kontra og rafbassa.
0: Eða mitt, þú varst þannig í minnen þrýr svangvít.
1: Minnen þrýr svangvít.
0: Svona mentaskóla húmor.
1: Mentaskóla húmor, já, nákvæmlega. Reyndar á saxanum þar.
0: Þú varst þar varstu
1: komin á saxofóni. Já, já.
0: Og svo í útidúr.
1: Svo útidúr og þar var ég á bassa aðalega, gott ég hafi tekið saxan eitthvað líka.
0: Og svo varstu náttúrulega á saxofón í Orfeik Okstra því það var bara bástur
1: Nei, ég var á bassa, var á bassanum þar
0: já.
1: Var á, hérna, ég var ekki nógu góður á saxofón til,
0: okay.
1: til að vera það sko.
0: Til að vera það já. En sem sagt, bassi, var það þitt fyrsta hljófæri þá?
1: Í raunin að saxin sem fyrsta hljófæri
0: Þannig að þú byrjar að læra á saxofón
1: Saxofón, já. Og, hérna, og svo skipti ég yfir á bassanum þannig að þegar við erum að stofna hljómsveitir og svona og þá var...
0: Var það því að vantaði bassaleikur?
1: Já, allir það ekki, það hafði ekki verið eitthvað svo leis. Klassist.
0: En hvað leytið þið út í músík?
1: Það sem leytið út í músík, það nú stórt að spyrst, sko. Sko, ég held ég hafi bara svolítið, ég náttúrulega var settur í tónlistaskóla, sko. Það oft hérna svolítið leiðin inn og þá fer maður svolítið að pæla í þessu. Og svo, hérna, á ég bara minningar af að rífast af tónlist, bara mjög snemma og það var, þú veist, hvort það hafi verið í gegnum kvikmynd, hvort það hafi verið Star Wars soundtrackið, sem var svona, sem ég svona, ég man eftir svona fyrst, svona, wow, ég vil kaupa Star Wars soundtrackið á því sko eiga, á það svona fyrsta, hérna, eitthvað sem ég man eftir sko.
0: Þetta er kallað gateway drug.
1: Eitthvað. Já, mjögulega má segja þetta hafið þér eitthvað svoleiðis. Hérna,
0: en sko, músíklega, þessa hljónsveitir sem varst í, Bertel og Minni Þrísvangvít og Útidúr og Orfeik Ástra, þetta er ókslega ólíka hljónsveitir.
1: Já, þær eru það, þær eru ólíkar, sko. Og kannski einhvað bara svona, ég held ég hafi alltaf verið svona nokkuð opin fyrir stílum og stefnum, sko, og ef ég horfi yfir það sem ég hef svona fengið innblástur úr og svo þess að þá kemur það úr ólíkum áttum þannig að ég held að já, ég hef aldrei hengt mig neitt sérlega mikið í stíli eða stefnu þannig að það var ekki mikið mál fyrir mig þarna að vera í svona mismunandi hljómsveitum sko.
0: En þú sem sagt lærir á hljófæri og hvað meira? Fórstu síðan að læra tónsmíðar eða?
1: Já, svo hérna læri ég tónsmíðar, fer út til Holland, til Amsterdam að læra tónsmíðar, bara í konservatóriðinni þar og það var bara ágætt, bara fínt, mjög svona hefðbundið bara svona tónsmíðanám í rauninni og bara hérna mikil svona tónfræði og eitthvað svoleiðis.
0: Hvað ár er það?
1: Þetta er 2011 held ég hafi verið sem ég fer út já, ég held ég 21-22
0: en þá varstu þá búin í listaháskólan
1: nei, ég fór ekki í listaháskólan fyrir en setna þegar ég tek hérna tek kennslufræði, það er setna þannig að ég ferir einu beint eftir menntaskóla bara út til Hollands og hérna
0: það er nú svolítið skref
1: Það var það sko, fara úr hérna, úr fóreldrahúsum og út í hérna til Hollands. Og náttúrulega bara heilmart lært bara í lífinu og svona.
0: Hvað varstu lengi þarna úti að læra?
1: Ég var í 4 ár í hérna skólanum, áhverlega 4 ár og svo ílendist ég alveg í heil 10 ár út í Hollandi. Og er svona, já, flytirunni ekki fyrir þá 2020, 2021, 2020, aftur til Íslands. og hérna og eftir útskriftina þarna í úr konservatóriinu þá svona hérna já flæktist ég inn í að hérna eða flæktist inn í, tók þátt í að hérna reka svona listamannarekið svona hérna hvað segja, svona vinnurími eða sýningarími skulum segja, sem hétt At Seven sem var mjög skemmtilegt, það var svona myndlistar, tónlistar bræðingur aðalega myndlist samt og svona ýmislegt sem hérna sem tók við og auðvitað að reyna svona að vera bara í tónlistinni eins mikið við gatt sko hérna úti í Hollandi.
0: Varstu þá að spila með hljómsveitum eða varst að semja verk sem voru flutt eða hvernig byrtist það?
1: Ég var nú aðalega að semja sjálfur, var lítið í rauninni að spila og var svona, vildi helst bara að fara í það að semja tónlist og hérna var svolítið að vinna með já, myndlistamönnum og að vinna í mínu eigin efni sko. En það var ekkit rosalega mikið gefið út reyndar á þessum tíma þessum hann að, hvað er þetta, þá 2016 gefið út en svo 17, 18, 19, 20 það er í rauninni lítið að gefið út sko.
0: bara upptekin við annað
1: skulum við segja
0: já.
1: Svona, og kannski hlutnir að flækjast eitthvað fyrir manni líka sko.
0: Sko, við heyrðum aðan brot úr verkefni sem við tölum kannski um á eftir.
1: Já.
0: En það er eitt af mínum uppáhaldsverkum eftir þig, er Langipjesi.
1: Já.
0: Sem að koma út 2015.
1: Einmitt.
0: Og hérna, ég er alveg ekstra glaður núna því þú færðir mér eindaka af blöðum hérna.
1: Mínu
0: núna. Þetta er sem sagt plata með tveimur, eða, hvað segja, það er tvær hliðan alltaf blöðunni, eitt verk á hvori hlið.
1: Akkurat.
0: En er þetta sama verkið eða...
1: Sko, já, það mætti nú eiginlega að segja það, sko, ég, í rauninni þá er þetta, mætti segja einhvers konar format tónsmíð í rauninni, það sem ég ákveð að, hérna, að gera, það sem ég veit þegar ég byrja á verkefninu er að mér langar að gera tónlist sem er á vínilplötu, svona dyrka vínilplötuna. Og þá gaf ég sjálfum mér þannig að ramma að á hvorri hlið komast fyrir einhver svona kannski 20 mínútur, segjum, og þannig að það var upphaflega í ramminn og svo í rauninni er ég bara að semja fyrir þetta format og útgangspunkturinn var dálítið svona veist, rákin á vínilplötunni sem leiðir hérna stílus eða hérna nálina innan miðju þannig að þessi svona spíral hreyfing innan miðju var svolítið svona í rauninni útgangspunkturinn af tónsmíðinni og ég held að þessi Já, sem spírall, hann birtist kannski sem svona hæg, mjög hæg endurtekning sem er samt alltaf að þróast einhvern veginn. Efnið er að endurtaka sig en á sama tíma alltaf að svona þróast.
0: Þannig að þetta er svona, sko, þetta er tónverk, já, en þetta er tónverk sem er mjög tengt svona fysisku hlut.
1: Já.
0: Alveg eins og ég maður alltaf að segja náttúrulega að tónverk sem samið fyrir píanó er mjög tengt píanóinu og eiginleiku þess.
1: Já.
0: En... varst þú svona markvist að reyna að nýta sem sagt eiginlega eða beisla eiginlega plötunar?
1: Já, í rauninni mætti segja það í rauninni hef ég rauninni bara þá vínilplötuna sem lokapunkt fyrir tónlistina algjörlega ákveðin þegar ég byrja og já, eins og að semja fyrir orgelega píanó að þá hérna þá er það bara ákveðið destination fyrir tónlistina, bara á vínilplötunni.
0: Er þetta verk sem hægt að flytja án vínilplötu?
1: Án vínilplötu? Já. Sko, ég var lengi eftir að þetta var gefið út, þá hérna, þá vildi ég það nefnilega einmitt ekki, sko. Vildi ekki að tónlistin væri neinstaðar fáanleg nema á vínilplötunni, en þess að þetta er helgað vínilplötunni, formatinu. Svo gaf ég eftir þessast vildi ég líka dokumentir þetta þannig að ég skellti þessu inn á Bandcamp og það er hægt að sest, finna hérna, þessa blötu á digital formi en já, í rauninni var það svona svolítið hérna þú veist, ég var alveg þrjóskaðist með það í svolítið tíma að þetta er bara á vínilblötunni má bara vera á vínilblötunni hérna, en ég er ekkit á leiðinni held ég að fara að setja þetta neitt sko út á hérna streymisveitur sko ég held að ég ekki heima þar þetta er bara hérna færa fljóta inn á Bandcamp svona fyrir dokumentationið sko
0: við hérna spilum þetta af vínilplötunni

0: Þetta var brott úr langa pjesa Alið eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem stattu hérna hjá mér og við erum að tala hans músík og hans sjálfan allir í leiðinni sko það eitt verkefni annað sem þú benti mér á hérna rétt aðan Já. Sem hann var eiginlega svona hvað getum við kallað þetta svona hlaðvarp eða útskýra aðeins fyrir mér hvaða fyrirbæri þetta
1: Já, eftir að ég gef út þarna langa pjesa þá fer ég af stað með þetta verkefni þetta í rauninni mætti segja tónverk í formi hlaðvarps þar sem ég gaf út vikulega þátt alveg í hálft ár þetta byrjaði þarna áramótin 2015-16 og alveg inn í sumarið 2016 og hérna og þetta í rauninni podcast sem mætti segja fjallar það að hlustandinn sé að hlusta á sjálfshjálpar podcast eins konar sjálfshjálpar tónfræði og þetta upphaflega kveikjan að þessu verki semst hrifning mín af svona gömlum kosmískum pælingum tónlist sem hérna sérstaklega það sem mætti kalla tónlist himintunglana sem mætti rekja aftur til bara Grikkja held ég eða eitthvað svoleiðis og hún eitthvað það að himintunglin þau lúti lögmálum tónlistar eða hlutföllum tónlistar og hérna og svo held ég að seinna þá hafi þetta verið flokka niður í tónlist himintunglana, tónlist líkamans en svo líka tónlistina sem við spilum og syngjum og að sú tónlist sem við spilum og syngjum sé einhvern veginn sko smjörþefurinn af stóru tónlistinni eða eitthvað svo leis já, þannig að það er rauninni þessi svona stóra kosmíska pæling tónlist blandað við svona sjálfshjálpar podcast sem hérna
0: Það mjög gaman að heyra að ég segja frá þessu 2016 vegna þess að það sé eitt að því sem ég teki ég fylgist náttúrulega mjög mikið með músík eitt að því sem ég teki eftir að hérna undanfjörnum svona 2-3 árum þá rosalega mikið gerast þegar fólki sem að nota tónlist svona heilunar tónlist eða til að koma búa til einhver hljómarunnu sem kemur í eitthvað sérstakt andlegt eða oftar en ekki líkamlegt ástand
1: Akkurat,
0: þannig að fólk enn á kafi í þessum pælingum
1: Já, heldur betur sko
0: Var það tónlist líkamans
1: Já, heldur betur Þetta mjög, og ég man eftir á þessum tíma það fannst mér það vera mjög mikið í gangi og það voru mikið svona einmitt podcast sem þú gast hlustað á svona hérna, sjálfshjálpar podcast og hérna, hugleðingar podcast og já
0: Við viljum spila brot hérna, hérna frá fyrsta þættinum.
1: Já, endilega. Þetta
0: er sagt af hlaðarpinu.
1: Já. Númer eitt sem heitir Introduction Patterns eitthvað svo leiðis. Og þarna má í rauninni heyra sagt, inngangin að þessu podcasti og sagt, kynninguna að þessari sögu innan gæsalappa sem verið að segja að þú getir nota þá tónlist sem einhvers konar verkfæri til þess að læra betur inn á sjálfa þig og inn á heiminn, kosmósinn í leiðinni.
0: Þetta er mjög gagnlegt.
1: Nákvæmlega.
0: Láttu það ljóma.
1: Dear listener, in this first etude of the Music Cosmology Etudes, we will focus on finding sonic patterns in a specially composed soundscape. This is the first step in learning how to use music to answer important questions about the human mind and the cosmos. Listen to the pulsation and find its pattern. Meanwhile, think about where these sounds might be coming from. Maybe they are the distant, indecisive footsteps of a man walking in shiny leather shoes along an endless chessboard floor. Is he following a trace?
2: concentrate on the relation between the higher footstep sound and the lower footstep sound. Does it stay the same? You are right. It seems that our pattern from the beginning is being interrupted. The interruption is very subtle, but it happens on even intervals, and we could therefore say that it is expanding our original pattern. The pattern is now approximately 45 seconds long, and it is therefore likely that it pushes the boundaries of your working memory. A new voice appears. Can you hear its pattern? What if I told you that it is the same pattern as before? It is true. The difference is, though, that this time the pattern's pace has been slowed down by 50%. The same goes for the voices you hear entering now. They are the same rhythmical pattern, only shifted a little in time. They are like so many things in our daily life, simply variations on the same theme. Just imagine the immense complexities reachable with the relatively simple compositional methods of repeating, shifting, and stretching in time. Could it be that our minds are composed in the same way? Layers and layers of patterns, some repeating each other, others stretched in time so far and long that our own memory cannot grasp their entirety. Are there patterns to our moods and behavior? And if so, how can we find them?

0: þetta var algjörlega svona og mætti tengja við mjög sterkt við janitorplötuna mína sem kemur út seinna að ég að leita rosalega mikið í þessu verkefni að skulum segja svona frásagnarformi einhvers konar það sem blandað er saman svona töluðu máli eins og við vorum að heyra en líka vettvangsupptökum tónlist án söngs tónlist með söngs með söng og svo framvegis þannig að hérna fyrir mig þetta rosalega svona ég raunni mikilvægt svona mikilvægt tími það sem ég að leita og eftir að ég klára hérna músíkkosmologíuna að þá setji mér það markmið að búa til popplötu þetta var í raunni mjög opið form músíkkosmologían hún er í rauninni er þetta dagbókarform í einhvers konar búning sjálfshjálpar podcast sko þannig að þetta rosalega opið form hjá mér og eftir það vildi ég fara í svona meira niðurnjörfað form eins og popplötu og það varð síðan setna janitorinn en það tók afskaplega langan tíma að komast þangað
1: En þú ert sem sagt sko að búa til podcastið
0: Já
1: og síðan verkið sem hún gerir þarna undan, langi pjesi
0: Já
1: það sem er verkið er raun og veru svo samtvinnað við það sem er notaði til að flýtja það það ekki Einmitt. Hægt að skilja milli
0: Einmitt.
1: Að það, fyrir mér þetta eins og þú sett svona hafi verið að leita rosalega mikið að einhverju leið til þess að tjá tónhugsun svona utan við þessi hefðbundnu sem að þú hefði verið að læra í músikinni sem sagt læra hennar venjulegu hefðbundnu klassísku leið að þú skrifa nótur og einhver hljóðfærilegar spilar eða þú sjálfur spilar eða hvað sem er
0: Já, ég held að það sé alveg rauður þráður í þessu að hérna, það verið að reyna að brjótast út úr hefðbundnu tónlistarformi eða endur uppkvita form og það hefur verið svolítið, finnst mér svolítið svona, mér finnst ég alltaf þurfa að finna upp formið líka eins og síðan reyni ég að gera einhverja popplötu og þá finnst mér það svolítið erfitt að geta bara samið inn í eitthvað svona formúlu eða eitthvað fyrirfram ákveði form sko.
1: En myndlistamenn eru ofta að gera þetta þeir eru ofta að taka sem sagt, tónlistina og nýtana sem myndlist
0: Mitt.
1: Og það var ýmsir sem sagt, listamenn komið hingað til mín og talaði þetta sko
0: Já.
1: Þannig að hérna og þar kannski erum við komnir kannski þá aftur að hérna innsetningunum.
0: Einmitt.
1: Það er líka leið til þess að tjá einhverja tónhugsun á annan hátt.
0: Algjörlega. Ég held að innsetningarnar fannst mér tilvalnar til þess að svona færa kannski fókusin frá Þetta svona að reyna svolítið að losna við mannmiðju. Ég að skoða svona einhver post-humanisma og eitthvað svo leiðis og mér fannst innsetningarnar tilvalnar í það. Ég geri þess að tvær innsetningar á stuttum tíma 2021 og 2022 og það eru báðar svona út úr snúningar einmitt úr svona hefðbundnum tónlistarformum. Fyrri innsetningin gerir ég 2021 og hún heitir Sækula og þar ég að snúa dálítið út úr svona messuforminu í rauninni og að taka þetta orð Sækula sem finnst í frasanum in Sækula Sækulorum sem þýðir aldir alda og finnst oft í svona gregorískum messusöng og En ef maður með íslensk gleru og sér sækúla, þá sér maður þetta orð sjávarkúla eða eitthvað svoleiðis. Og þá það svona kannski vitnun í bláa hnöttin, þú veist, þetta heimilið okkar, hérna, sjávarkúlan. Þannig að úr varð svona sjávarmessa, einhvers konar. Og þessi innsetning varð til í gróttuvita, fór þangað. Og þannig að gróttuviti varð þá að svona einhvers konar sjávarkirkju. Og þetta var átta rása innsetning með átta söngröddum sem voru svona það átti að vera svona svolítið gregorískir munkar eða syngja gregorískan söng þannig að það var svona messuformið út úr snúningur svo var það konsertformið sem var tekið næst fyrir og það var í salnum í Kópavogi og þá sá ég tækifæri að snúa út úr konsertnum í gegnum pípur þar að segja, þetta átti að vera pípu orgelkonsert og þá náttúrulega pípa í orgeli en líka pípur bara í hérna pípulögnunum í kringum okkur þannig að ég held að hugmyndin upprænlega hafi verið svo að Kópavogur væri svona bara allserjar pípu orgel og ég fór af stað þarna Það voru kallaðir út mér þess að einhverju bæjarstarfsmenn hann til þess að fylgja mér að hana, vasslögnum, það sem ég gat tekið upp og já, hann ágætis arkíf af upptökum af pípulögnum í Kópavogi sem er mjög að fyndið að eiga en hérna, þannig fór það af stað og það endaði sérst í svona bara þriggja þátt að já, hljóðverki, skulum við segja sem skiptist í sérst Allegro, drykkjarvatn innansvega, Lento skólp innansvega og Presto, kynding innansvega
1: Heyrum brottur Presto svo já. Fólk viti hvað er verið að tala hér

0: Þetta var brotur presto sem satt hluti af pípu orgel konsertinum í sendingunni salnum 2022 eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem ég hefði staðið á mér. Mér langar að stökka núna í poppið. Hérna að Janitor's Manifesto sem satt stefnu yfirlýsing húsvarðar og þetta er ekki sem sagt þeim dæmi geta poplata það sem eru lög og heldur þetta eiginlega svona hvað getur sagt röða verkum
1: Já, það mætti alveg segja það sko
0: Já, þó hefur alltaf að gera poplata
1: Já, þau eru kannski dálítið ólík sko verkin þarna Þetta byrjaði sem bara ég ætlaði að gera popplötu árið 2016 og það tegði heldur betur að tegðist úr því og platan kom ekki út fyrir 2023 þetta er í rauninni sko þetta er hlíðarsjálf sem þarna á ferð og þetta verður til í sem sagt ég var að vinna sem sagt sem janitor eða sagt, húsvörður eða skúringamaður eða hvað sem maður á að segja og í rauninni verða það sem bindur allt saman er kannski það er textarnir sem verða til myndi ég segja, í vinnunni við að skúra þetta svona, hérna, þannig að það er einhver frásögn sem ég að reyna að koma frá mér sem verður til svona í vinnunni að þetta svona fólk kannast örgulega við þetta, þú ferð í gallan og þú ferð að vinna og það verður svona þú veist, örlítið hliðarsjálf mögulega af sjálfu þér þannig að það er þetta hliðarsjálf sem tekur svolítið stjórnina og hérna og úr verður kannski já, mætti segja svolítið svona tónlist úr ýmsum áttum og enda er það kannski dálítið svona frásendamáti sem ég hugnast dálítið að geta haft þetta frelsi að nota tónlist úr ólíkum áttum til að styðja við einhverja frásögn og gefa mér þá frelsi í þegar kemur að
0: Já, kannski ekki, ég upplýði því, ég hlusta á þetta, ég upplýði þetta ekki beint sem frásögn heldur, ég upplýði þetta sem, já, náttúrulega það frásögn líka,
1: já.
0: Ég upplýði þetta sem að þú hefði dregið þarna upp mynd af þessu sambýli
1: Já
0: og svo sett og þeim hljóðum sem að eru þarna verða til
1: Já.
0: Við eðlilega rathafni fólks
1: Já.
0: Og líka svona koma inn í svona eins og það er þarna organistið að æfa sig og svo framvegis
1: einmitt.
0: Og það er loftræstingin og það heyrist að þessi henni og svo framvegis
1: Já.
0: Er ég út að þekki?
1: Ja, alls ekki, þetta er verð að tala það að þetta er náttúrulega húsið sem ég að vinna í þarna sem skúringamaður það er hús það sem var boðið upp á ódýrar íbúðir fyrir listafólk til þess að búa í og það líka æfingarými og það eru listastofnanir sem eru þarna til húsa The Apple og líka Stime sem eru svona nokkuð þekktar listastofnanir í Hollandi þannig að það er rosalega mikið að vera það er organisti að æfa sig í einu rýminu og það heyrist í honum í gegnum loftarstík kerfið þannig að það er má svo sem alveg sjá þetta þannig þetta er svona einhvers konar kollas af hérna
0: Takk fyrir að leiða mér að vera svona út á þekju en hérna fyrst þú vorum að tala organista ég ætla að spila bara brot, þetta er röstuð hérna, loftræsting 2 air conditioning 2 orgelikarinn er að æfa sig

0: leikar að æfa sig í húsi í Amsterdam verk eftir hann Gunnar Gunnsteinsson þar sem hann að draga upp mynd af þessu húsi og húsinu og fólkinu og það sem hvað getur sagt samspili fólksins og hússins
1: vissulega já
0: já og en það nefnilega lag á þessar það lög á þessar plötu líka venjuleg lög eða svona venjuleg í gæslöpum það eitt sem mjög skemmtilegt til þess að bréf til Abba
1: já
0: sem að letta til Abba sem ég fannst mjög skemmtilegt vegna þess að þar þú sko þegar þú hlustar á þetta þá heyrir þú í Abba
1: Nýtt,
0: já,
1: það gaman að heyra það
0: Já, að þú ert sem sagt þú ert ekki að vitna í Abba lög en þú ert svona að vitna í þennan hljóðheim Alla hún að upplýða þannig
1: Já, ég myndi alveg segja það það svona, Abba náttúrulega vinnur maður heyrir oft í Abba svona mjög svona, ef að segja, klassíska hljóma ganga, þú veist, sem eru notuð oft í maður heyrir alveg að hérna, þeir eru Já, þeir eru kannski að koma úr hefðbundinni evróskri tónlistarhefð, sko, þessi, hérna, lagahöfundar þar. Og ég að nota það líka í þessu lagi, mjög mikið. Þannig að það, ég myndi það er tilvísunin, myndi ég segja, já.
0: Já, en hugsanlega ég bara að heyra það vegna þess að lagið heitir Letter to Abba.
1: Ég veit ekki hvort að fólk myndi fara þangað annars. Já. Nei, ég held ekki, sko, það ekki, ég nefni ekki Abba beint í laginu eða það ekki...
0: Nei, þú ert ekki nei, að vitna, þú ert ekki að vitna, þú ert
1: ekki
0: að lög eða
1: neitt skoðinu. Nei, ekki, sko,
0: En það, já, kannski vera bara það, kannski varstu bara að plata með þessu.
1: Sko, þetta er alveg, hérna, ég hugsaði þetta þegar ég setti þetta saman, en hérna, en fyrst og fremst þá, hérna, er þetta lag... svona svolítið textan líka að þetta svona einhver svolítið skringileg rödd sem er að hérna að tala þarna sko
0: Leifum fólki að heyra Bréf til Abba

0: Þetta var að Letter to Abba eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem á plötunni hérna stefnuauglýsingu húsvarðarins með verkonum sem að kallast saman stefnuauglýsingu húsvarðar.
1: Já.
0: Sko, við erum eiginlega, það svo margt sem langar að tala við, en við eiginlega komast ekki neitt mikið lengra. Mm-hmm. En langar að enda samt á því að þú hefur, að vinni, hefur verið að vinna eitthvað músík að því að spila lag, sem sagt soundtracklag eða sem sagt, lag og kveikmynd.
1: Já.
0: Hefur verið að vinna mikið á svoleiðis?
1: Já, aðalega fyrir vídjóverk og svona kannski með myndlistafólki en það hefur komið fyrir, jú, að ég hef sami fyrir kvikmynd, allafana eina eða tvær og þar má nefna sem sagt Arrival, sem svona já, hún svona myndlistarverk vídjóverk sem núna verið að sýna ég veit nú ekki hvenær þetta verður spilað í útvarpinu, en verið að sýna þegar þetta tekir upp í gerðarsafni og endilega þar var ég sérst að skera bæði hljóð hönnunina og líka tónlist fyrir þá mynd. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt að vinna svoleiðis, já, bæði fyrir vídeo og önnur form og koma þá inn sem hérna, já, þá hljóðhönnur eða tónhöfundur.
0: Það er komið þannig að atriðir enda rétt sem þetta eru sem langar að ræða við þig að hérna sko í seinni tíð þá verða æ algengar að tónsmíðir flytji sína músík sjálfur.
1: Já, einmitt.
0: Vegna þess að tæknin gefur þau möguleika á að gera það.
1: Einmitt.
0: En hvað með þig?
1: Jú, ég hef svolítið fallið í þá grifju undarfærið og verið svolítið einsamall sko. En það og kannski mín samvinna hefur hérna verið meira þá á þessu svona að semja saman eitthvað verk eða semja fyrir verk einhvers annars en ég reyndar þegar ég sko var með útgáfu tónleika fyrir Janitor-plötuna, þá hóaði ég saman í band og hann Bergur, Thomas Andersson sem hérna, við, hérna áttum þar gott samstarf og hann kemur inn í þá hljómsveit en ég veit ekki hvort þetta endilega góð þróun, sko, ef ég horfi svona yfir sviðið að allir séu einir í tölfunni eða eitthvað, sko, að, hérna og ég held að maður ætti alveg að reyna að, hérna, fara svolítið á móti líka, það hérna í rauninni, sko, ef ég tala bara reynd út, þá finnst mér að smá leðileg þróun að, hérna, fólk sé að fara meira og meira út í hot með tölvunar sína, sko.
0: Hérðu, við endum á finale úr Arrival. Og ég bara þakka að kella fyrir að koma að tala við mig.
1: Takk fyrir að hafa mig hér.

Gunnar Gunnsteinsson var viðmælandi Árna Matthíassonar í Straumum. Nú hlýðum við á tónlist. Kamerhópurinn Kauda Collective sendi nýlega frá sér plötuna Solastalgia. Heyrum nokkur verk af henni.

Við heyrðum verk af plötunni Solastalgia sem kammerhópurinn Káda Collective sendi frá sér í mars. Kádu skipa Björk Níelsdóttir Sopran, Sigrún Harðardóttir fiðluleikari, Þóra Margrét Sveinsdóttir víóluleikari og Þórdís Gerður Jónsdóttir sellóleikari. Hér hljómuðu verk eftir Sigrúnu Jónsdóttur og Hauk Gröndal.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag hvítasunnudagur 24. maí. Við byrjum daginn með hugleiðingu og orði dagsins sem séra Jón Ármann Gíslason flytur.

Ágæti hlustandi, gleðilega hvítasunu, hátíð heilags anda. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Jóhannes að Guðspjalli standa þessi orð. Jesu segir, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki nýð þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munuð sjá mig því ég lífi og þér munuð lífa. Amen. Jesús var að tala við lærisveina sína síðasta kvöldið sem hann lifði hér á jörð. Hann segir þeim að erfiðir tímar séu framundan, hann verði að styljast við þá, en hann mun ekki stylja þá eftir eina, hann mun senda þeim annan hjálpara, anda sinn. Og hann gaf þeim lofvörð um að þau skildu eignast innri frið, innri ró sem enginn gæti frá þeim tekið. Þau myndu eignast nýja og sterkari sjálfsmynd og fyllast af nýjum þrótti og krafti. Andinn er oft að verki þar sem þarf að uppgötva nýja hluti. Andi Guðs er að verki þar sem barist er fyrir mannréttindum og gamlir múrar brotni niður. Andi Guðs berst gegninu gamla og þreytta og brýtur leið til framfara. Eftir erfiði kemur oft góður afrakstur. Landkönnurinn Magellan sildi heilt ár á skipi sínu til að finna sjóleið kringum Suður-Ameríku. Það virtist ekki alltaf ganga lengi vel. En nálagt suðurodda þessa svæðis lenti hann í því versta óveðri sem hann hafði orðið fyrir. Það var gríðar kvast og sjórinn gekk í miklum öldum og ísklumpar fylgdu með. En þarna fann hann örmjótt sund sem enn í dag heitir Magellansund, en hann kallaði sjálfur allra heilara sund. Með ótrúlegum hætti tókst honum og áhöfn hans að sigla í gegn, finna leið og handan þess fann hann nýtt út af hann og menn hans lutu höfði og færðu Guði þakkargjörð. Magellan nefndi hafið hið friðsæla eða The Peaceful One og nafnið var síðar þekkt sem The Pacific Ocean eða Friðarhaf, oftast kallað Kyrrahaf. Já, Guð getur fundið leið þar sem öll sund virðast lokuð, hjálp hans er lifandi og raunveruleg. Við skulum biðja, drottinn Guð, við þökkum þér þennan dag sem þú hefur gefið okkur, þökk sé þér fyrir hvítasunnuhátíðina og þökk sé þér fyrir gjöf heilags anda sem færir okkur trú, von og kærleika. Biðjum þig að blessa kirkjuna okkar og öll þau sem vinna því að útbreiða þitt ríki. Blessa þú kristniboða okkar í fjarlægum löndum og gefað orði þitt með í hljóma, hvarvetna sterkt og kröftugt. Og hjálpa okkur til þess að standa vörð lífið og vinna gegn öllu óréttlæti. Ég bið þig í dag að blessa þau hinn öldruðu og blessa þau öll sem skortir heilsu og styrk og lát þau finna drottin að þú ert þeim nærri. Biðjum saman bænina sem drottin hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Við heyrðum morgunbæn og orð dagsins frá séra Jóni Ármanni Gíslasyni.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eitt særðist og byssumaður látinn eftir skotárás við hvíta húsið í gærkvöld. Árásamaðurinn skaut á leyniþjónustumann sem skaut til baka á manninn. Árásamaðurinn lést síðar á áverkum sínum á spítala. Eitt vegfarandi særðist í árásinni en engir leyniþjónustumenn særðust. Donald Trump bandaríkjaforseti var í hvíta húsinu þegar byssumaðurinn réðst til atlögu. Fjölmennur hópur fjölmiðlafólks var við störf við norðurhlið hússins, sumir voru við upptökur og skotkvellir heyrðust greinilega í bakgrunni. Mikill viðbúnaður alríkislögreglunar og leyniþjónustunnar var á vettvangi eftir atvikið, en eru vegalokanir í næsta nágrunni við hvítahúsið. Byssumaðurinn hefur verið nafngreindur, hann hét Nasir Best og var 21 árs. CBS News segja að hann hafi áður reynt að fara inn í hvítahúsið í júlí á síðasta ári. Hann var handtekinn og sendur á geðdeild vegna andlegra veikinda. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social Byssumaðurinn hefði átt sögum ofbeldi og hefði mögulega verið heltekinn af hvítahúsinu. Hann þakkaði lögreglu yfirvöldum fyrir skjót og góð viðbrögð. Jarðskjálfti að stærðinni 3,5 var skomin fyrir klukkan 6 í morgun. Jarðskjálftahrinan hófst við Reykjaneshrygg tæplega 10 km vestur af Reykjanestá upp úr klukkan 9 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá Náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands hafa yfir 120 skjálftar mælst síðan. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar að skjálftanir hafi fundist í byggð. Síðast var svipur hrina á þessu svæði í febrúar og apríl á þessu ári og vörðu þær frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga. Norsk-rúmenska kvikmyndin Fjörður vann gullpálmann á kvikmyndahátíðinni Cannes í gærkvöld. Leikstjóri myndarinn Christian Mungiu en með að hlutverk var Renate Reinsve og Sebastian Stan. Kvikmyndin Minotaur í leikstjórn Andrei Svíagústef hlaut Grand Prix verðlaun hátíðarinnar. Og þá að veðri. Veður horfar á landinu til miðnættis í kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metra á sekundu og skúrir en að mestu bjart austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á austfjörðum. Hægari vindur og skúrir á morgun en vestan 8-13 metra á sekundu með suðuströndinni síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til en stöku skúrir síðdegis. Hiti 8-14 stig mildast norðan heiða. Og horfar á landinu næstu dag Vestlagið að breytilega átt og væta með köflum, engum, sunnan og vestanlands. Hiti 8-14 stig. Snýst í norðaustan átt og kólnar í veðri eftir miðja viku. Frétta verðar næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Frétta lestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, góðan og blessaðan daginn. Það Jelena Čirić sem heilsar á hvíta sunnudegi 24. maí. Klukkan farin að ganga 8. Nú hlýðum við á hljóðrás æviminnar. Umsjón hefur Bragi Ólafsson.
2: Ég heiti Bragi Ólafsson og starfa sem rithöfundur, en hef einnig unnið fyrir mér og starfað sem tónlistamaður og útgefandi. En akkurat núna í augnablikinu ég útvarpsmaður, sem minni mig á að ég hef áður búið til þætti fyrir ríkisútvarpið þar sem ég valdi tónlist og spjallaði á mér til laga. Síðasta verkefni af því tagi sem ég vann fyrir 7-8 árum og hófst á því að ég spilaði trommusóló með bandaríska trommuleikaranum Nasheed Wades. Það kom til á því að ég hafði ætlað mér að byggja þessa þætti sem voru fjóri talsins eingöngu á trommuleikurum sem eru sérstætt áhugamál mitt þá helst jazz og rock trommuleikarar. En þó ég hefði hætt við það plan, lét ég það eftir mér að byrja þættina á trommuleik eins og fyrir sagði. Þetta sólo sem ég notaði sem intro í fyrsta þættinum var tekið upp í jazzklubnum Village Vanguard, en þar hafði ég áður síðan að Sid Veits spila með tríói, píanoleikarans og tónskáldsins Fred Hurst. Í lok fjórða þáttarins kom ég síðan aftur að hennum fræga klubbi í New York, en þá var tilefnið lítil saga sem ég hafði heyrt af vörum trommuleikarans Sigtryggs Baldurssonar, sem aftur heyrði hana frá íslenskum jazzmanni sem hafði verið á Village Vanguard og orði vitni að heldur neyðarlegu atviki á hinu illa lyktandi salerni staðarins. Mér döð langa til að endurtaka þessa sögu hér, en nú verð ég að minna mig á að ég að búa til nýja þætti, auk þess sem þeir þættir eiga að taka mið af minni eigin ævi, ekki frásögnum annara af klósettferðum aldraðra djassmanna í Norður-Ameríku. Ég vildi að ég gæti með góðri samvisku gripið til hinna ódöðlegu orða Klaus Hütters úr Kraftverk að fyrstu tónlistarlegu minningar mínar væru þögn, en geta það eiginlega ekki því fyrsta minning mín tengd tónlist líklega sú að horfa á auglýsingu í sjónvarpinu, það var löngu áður en ég eignaðist plötuspilara. Auglýsingin var frá útisbankanum sparibaukinn Trölla. Ég var heldur ekki nógu þroskaður á þessum árum til að gera mig grein fyrir því að þögnin væri líka tónlist, ég fattaði það ekki fyrir síðar. Og fekk síðan endanlega staðfestingu á því þegar ég kynntist tónlist John Cage og heyrði píanóverk hans 4 mínútur og 33 sekúndur, eða píanóverk innan gæsalappa. En þá að útisbankanum og Trölla. Einhverja hluta vegna eru eftirfarandi setningar úr henni gömlu auglýsingu mér eftirminnilegastar. Komdu þá með mér, ég skal sýna þér. Þetta hljóma kannski pínulítið pervers ef maður setur það í annað samhengi, en eftir að ég var fullorðinn hef ég oft vitnað til þessara orða, þá oftast í afskaplega saglausum tilgangi.
3: Hvernig gastu fengið svona fínan gítar?

0: Но я никогда.
1: Он ты там и мне. Я скажу
2: Mínar fyrstu raunverulegu minningar tónlist, þær sem ég held að hafi haft varanleg áhrif, urðu þó ekki til fyrir framan sjónvarpið og heldur ekki fyrir aftan það, heldur inni í barnsherberginu eftir að ég eignaðist lítinn plötuspilara. Og ég framhaldi því í úlingsherberginu þegar ég var komin með alvöru plötuspilara. Minningarnar, þær sem eru upp í staða þessa prógrams, halda síðan áfram að verða til, svo nýjasta frá því í gær, þegar ég komst að því að ég hafði aldrei áður heyrt plötu Frank Zappa The Grand Wazoo. Þannig að vinnustofa þessara hljóðrásaminninga unglingsherbergi miðaldursins sem einnig skrifstofan mín útbúin plötuspilara. Það hvarlaði auðvitað að mér að ég geti tekið yfirskrift þessara þátta, hljóðrásaævi minnar, bókstaflega og einbytt mér að því að safna saman þeim hljóðum sem hafa farið inn eyrun í 6 áratugi, til dæmis suðinu í stofuopninum, mjálminu í kettinu mínum, eða hljóðunum úr systur minni þegar hún komst að því að ég hafði klippt hvítt hárið af tröllas baribauknum hennar við áttu nefnilega bæði svoleiðis bauk nema að minn var svartæður. En eins og gefur að skilja yrði svona hljóðsöfnun of erfitt og tímafrækt verkefni þannig að ég ætla bara að hlýða því sem mér var uppálagt að spila eitthvað af þeirri tónlist sem hefur fyllt mér í gegnum ævina og þá tónlist sem ég held mest upp á í augnablikinu. En áðurinn ég fyrir inn í barnsherbergið sem ég bjó í við Tómasarhaga í Vesturbænum langar mig til að spila eitt lag sem ég þekkti ekki í æsku en það var það ekki komið út þá. Lag sem saminar ýmislegt að því sem ég hef mestan áhuga á ekki bara í músík, heldur líka í skáldskap þar að segja skrifum. Dead Souls. Þetta ekki Joy Division með þeim titli, ekki heldur útgáfa Nine Inch Nails af því sama lagi En titillinn sá sami og á einni af mínum uppáhaldsskáldsögum Dauðasálir eftir Úkraínumanninn Nikolai Gogol. Líka titill á annari mjög skrítinni og skemmtilegri skáldsögu eftir englendinga nafni Sam Rivier, bók sem kom út fyrir 2 árum og fjallar ljóðskáld og ritstund, efni sem mér fannst ég þurfa að kynna mér hvernig var ég afgreitt í þessari bók, því ég hef sjálfur skrifað sögu ljóðskáld og ritstund. En í þessu lagi sem það byrja að fara á fónin fleira tengt bókmöntum, þarna á ferðinni, ein allra skemmtilegasta rödd rithöfunda sem maður þekkir, þá meina ég rödd í þeim skilningi hvernig hún hljómar út munnin. Svo undir öllu saman djúpur bassi og trommur. Þetta sem sagt hljómsettin Dub Spencer og Trans Hill undir upptöku af William S. Burroughs að lesa upp úr bók sinni The Cat Inside, sem gerir lagið enn meira við hæfi því mér mjög vel við keppni og lít svo á að í mér búið eitt slíkur. Þetta af plötu eða geisladisk sem kallast William S. Burroughs in Dub. Ég yfirleitt með þann disk í bílnum þegar ég keiri út fyrir borgina. Hún fær bílinn til að liggja betur á veginum.
3: Dead Souls, this sort of a film idea loosely suggested by a side.

Í þessum þáttum á ég eftir að spila meira af tónlist þar sem rödd Burroughs í aðalhlutverki. Það nóg til af slíkum upptökum. Auk þess sem hinn byssuglaði rithöfundur kemur óbeint við sögu í lagi sem ég spila á eftir, sem eitt af þeim poplögum sem ég myndi setja á topp 10 lagalista ævi minnar ef ég byggi til þannig lista. En ok, nú fer ég inn í herbergi þar sem ég átti heima á aldrinum 6 til 11 eða 12 ára og reyni að rifja upp hvað heillaði mig mest á þeim 7 tómu plötum sem ég átti og spilaði á litla dual ferðaspilaranum mín. Líka af þeim kassettum sem runnu inn í litla Panasonic tæki mitt. Ég ætla ekki að þykjast hafa þetta í nákvæmri tímaröð, minni mitt ræður ekki við svoleiðis og ætla mér að segja að svindla varðandi barnsherbergið Því fyrsta lagið tengi ég frekar Kanaríeyjum en herberginu í Vesturbænum. Ég var sem sagt staddur ásamt foreldrum mínum og systkinum við ensku strandina á Gran Canaria og kassettutækið mitt með í för. Eflaust keypti ég líka einhverja kassettur á Kanarí, meira segja 7 tómur, þar á meðal Hello Hooray með Alice Cooper og hefði belgíska lag Viva España með sænsku söngkonni Evu Silvíu Retthamar. Það lag var þá nýjút gefið, þetta var árið 1973. En það sem ég man helst eftir að hafa spilað í bungalónum og Kanarí var Best of kasseta með Simon og Garfunkel. Lagið sem ég vel af henni er kannski ekki það sem ég hélt mest upp á af öllum lögum Paul Simon, en það tengist öðru lagi sem einnig myndi fara á topp 10 listan minn

að segja með sama tónlistamanni og hitt topp 10 lagið ég eftir að spila fyrrnefnda lagið í þessum þáttum að hugsa að nota það sem lokalag í 5. og síðasta þættinum Hann ble til í tveimur mjög ólíkum stúdíóútgáfum með sjálfum höfundinum En allavega, hér I Am a Rock með Simon og Garfunkel New York, einmana ungur maður í litla herberginu sínu umkringdur bókum, verndaður af ljóðlist Engin þörf fyrir vináttu annara en leið æpandi þrá eftir henni.

kjölfar þessa lags var ég freistandi að spila annað eftir Paul Simon, The Dangling Conversation, sem þrátt fyrir að spjalla ekki þá einsend sem líst í I Am a Rock, skilt því lagi og einnig ekki laust við bókmenntatengingum, The Dangling Man eftir Saul Bellow, norður-amerísk tilvista krísa frá miðri síðustu öld. Þar fyrir utan höfðu þessi lög sem ég hef nefnt og fleiri eftir New York, búana, Paul og allt, mikil áhrif á tónlistamanninn sem samdi lagið sem ég talaði að nota sem lokalag þessara þátta, David Bowie. Hann einmitt næstur í röðinni, nú þegar ég fer loksins inn í herbergi barnsins, allir árið sé ekki 1973, hugsanlega fjögur. Ég ekki viss hvort ég átti eina eða tvær sjötómur með David Bowie í plötuhylkinu mínu. Ég veit of fyrir víst að ég átti Driving Saturday með Round and Round eftir Chuck Berry á björliðinni. En get ekki munað hvort ég átti Live on Mars líka. Það lag var líklega það sem kveikti uppalega í mér hrifninguna á þessum manni. En hvort sem var, þá var Driving Saturday eitt af topp tíu lögunum. Mér kem ekki óvart að það lendi í þremur efstu sætunum. Eftir því sem ég hef lesið, því ég komst ekki að þessu sjálfur, textin við lagið einhvers konar dystopísk framtíðarsýn sem felur í sér að fólk hafi glimt hvernig eigi að stunda kynlíf og að úlingar neyðist til að notast við gögn eins og bíómyndir og popmúsík til að þreifa sig áfram í ástarlífinu. Ekki í eina skipti sem David Bowie veltir byrði sér hálf hruninni framtíð og heldur ekki eini textin þar sem hann nýti sér hinna svokulluðu cut-up eða klippi aðferð Burroughs og Brian Gleason. Bowie og Burroughs náðu saman ýmislegt þótt Bowie hafi ekki deilt á hans á skotvopnum og látið vera að bregða sér í hlutverk Williams Tell þegar hann var að leika sér með áskonum sínum og það hann af síður skotið þar óvart í hausinn. En líkt og með lag Bowies, All the Young Dudes sem Mottu Hoople gerði fyrst frægt bauð Bowie sömu hljómsveitinni þetta lag Driving Saturday til prívat afnota en Ian Hunter, söngvari Mottu Hoople afþakkaði boðið kannski sem betur fer. Svo höfundurinn tók það upp sjálfur með Mick Ronson og gaf út á Aladdin Sane árið 1973. Ég man vel hversu skrítið mér fannst þetta lag ólíkt öllu öðru sem ég hafði heyrt áður og að einhverju leiti hefur það enn sömu áhrif.

Ef ég rýni stíft í baksinn í speilin og reyni leið að forma eins konar uppvaxtarsögu út frá hljóðrásinni, þá held ég að þetta lag, Driving Saturday, hafi haft meiri áhrif á framtíða neyslu mína á tónlist en flest annað. Mögulega ásamt öðru tvennu sem ég ætla að spila hérna á eftir í formi jazz tónlistar og klassískrar. Þetta kom þó ekki í veg fyrir að ég myndi hrífast af allskins ólíkri poptónlist næstu árin meðal annars öðru glamrocki en frá David Bowie, allskins progrocki og jafnvel vesturstrandar countryrocki. Ég var á tímabili að hlusta jöfnum höndum á Pink Floyd, Eagles og Evans og Lake and Palmer. Sem auðvitað hljómar líkt og Íslands kokteill, Íslands bersa í guðskjafathulum, hlýtur að bragðast, bjór, koníak, viski og rauðvín í sama mjólkuglasinu. Ég ætla ekki að gera hlustendum eða sjálfum mér það að setja Emerson og Lake and Palmer á fóninn, sem er kannski ekki fallegt gagnvart þeim því ég nokkur ár elskaði ég þá hljómsveit, og ekki heldur Eagles, þótt ég hafi í dag gaman af að heyra einstaka lag með þeim ef ég stilli á gull eða retro í bílnum mín. En ég er alveg til í að hlusta á smá Pink Floyd. Til dæmis síðasta lagið á fyrstu plötunni, Bike of the Piper at the Gates of Dawn. Ég á líka eftir að spila að minnsta kosti eitt lag af soloplötum Sid Barrett setna í þáttunum. En hér er Bike, hinn stórkostli endir lagsins minnir mig alltaf á síðustu mínútur bíómyndarinnar Sólmyrkvi eftir Antonioni, jafnvel þótt engin tónlist fylgi þeirri senu. Þetta er smart.

Það bil sem ég varð að unglingi flutti ég af Tómas Raga yfir á Hagamel og ekki löngu eftir þau vistaskipti játaði ég fyrir samborgurum mínum að ég tryði á Jesú Krist kannski mistök á sínum tíma en góð mistök í sjálfu sér því þau skiluðu mér í fermingagjöf fínum hljómflutningstækjum líklega mun betri tækjum en ég á í dag Plötuspilarinn og magnarinn frá mömmu og pappa hátalararnir frá afa Ég sé enn eftir þessum græjum og líka nokkrum plötum sem ég eignaðist á þessum árum þótt ég eigi enn allar plötunar með Emerson Leikan Palmer og meira segja Eagles og allar fjórar fyrstu plötur Patti Smith. En áðurinn ég fer yfir í þetta tvennt sem ég fullirti að hefði komið mér á bragðin með jazz og klassik en langa mig til að spila eitt lag með Patti Smith Group. Það á fjórðu plötunni þeirra, Wave, að vísu ekki eftir þau sjálf heldur Jim McGuinn og Chris Hillman úr síkadelísku fólkrock hljómsveitinni The Birds. Lagið algjörlega frábært í flutningi Birds, en það stendur mér nær með Patti Smith. Það einhver frumkraftur í því rocki, eitthvað sem ég held að hafi á sínum tíma tekið sér bólfestu í ungu höfðinu og ekki yfirgefið það síðan. Einhver tíma á fertusaldri hætti ég samt alveg að hlusta á Patti Smith. Það var eitthvað við romantiseringu hennar og fólki eins og Arthur Rimbaud, Sean Sene, Frida Kahlo og fleirum sem ég upplifði sem ómikla tilbeðslu og tilgerð. Þó ég hafi reyndar ekkit á móti tilgerð að minnstakosti ekki þegar hún býr til eitthvað nýtt sem ég fannst ekki gerast þarna. En fyrir utan að láta þetta í fari Patti Smith trufla mig, þá fór líka í taugarnar á mér að hún virtist vera höllum fyrir kaþólska trú að minnstakosti á blötinni Wave hvort sem ég hafði rétt fyrir mér í því eða ekki. En kannski spratt þetta dubl hennar við páafíkuruna af því að hún var sjálf alinn upp sem vottur Jehova. Vegir Guðs eru mér of erfitt rannsóknarefni. En ef ég hlusta á Patti Smith í dag, sem gerist kannski ekki oft, þá það helst á áðurnefnda plötu Wave. Ég hef eitthvað sentimental samband við þá músík. Plus seinni tímatengingu eftir að Sigurmólarnir tóku upp sína síðustu plötu Stick Around for Joy í sama stúdíói og Wave var búin til í Bearsville Studios Woodstock í New York fylki. En það eru rúm 30 ár síðan það gerðist. Það sem sagt af Wave sem næsta lag kemur. Þetta lag kannski einhvers konar írónisk umfjöllun rocktónlist og þau vondu öfl sem alltaf eru til staðar til að gleypa hana og stjórna. So you want to be a rock and roll star. Rosalegt eins og ákveðin íslensku rockari myndi orða það.

Ég er að gera mig grein fyrir því núna að ég hef alveg gleymt að minnast á tónlistina úr bíómynd George Lucas American Graffiti. Sú mynd og aðalega tónlistin gleypti mig með húð og hári á sínum tíma. Ég verð að skjóta inn að minnst að kosti einu lagi þaðan í næsta þætti, þótt að passi kannski ekki alveg inn í kronológíuna. Tíminn er þar fyrir utan að taka svo liti stökknuna í næsta tóndæmi, því úr amerísku frumrokki færi ég mig yfir í romantíska píanotónlist 19. aldar. Verk sem á einu augnabliki opnaði fyrir mér heim klassískra tónlistar og ég framhaldið því heim svo kallaðar nútíma tónlistar. Etíða eftir Frédéric Chopin, opus 10, nr. 3 í Edur. Ég man ekki alveg hvernig Chopin rataði inn í úlingsherbergið, kannski af einhverju greatest hits plötu pólverjans í eigu fólöldra minna, eða að ég hafi tekið þetta upp á kassettu úr útvarpinu, en þessi etíða sem stundum nefnd tónaljóð og sem Chopin á að hafa lýst sem sinni fegurstu tónsmíl, hafði ykkur ólýsanlega áhrif á mig sem eflaust tengdist því sem ég var að uppgötva í ljóðlist samhliða tónlistinni. Þótt ég muni afar fá atvik eða myndir úr æsku og frá úlingsárunum, þá er þessi minning Chopin upplifununa ennþá ljóslifandi. Ég seti skrifborðið mitt örugglega að reyna að yrkja eitthvað eða að skrifa bréf til vinar míns Friðriks Erlingssonar. Við eittum báðir miklum tíma í bréfaskriftin milli heimila okkar í Vesturbænum. En það nánast hrollvekjandi að ímynda sér hversu fátæklegur kveðskapur minn hlýtur að hafa verið í samanburði við hennar djúpu fegurð og átökin í þessari lýrisku etíðu sem hljómaði í herberginu. Hér er það Maurizio Pollini sem spilar.

Ég man ekki hvort koma undan þessi fyrstu raunverulegu kynni af klassískri tónlist eða svo reynsla að jazz tónlist opnaðist fyrir mér í formi Dave Brubeck's kvartetsins á metsöluplötunni Time Out. Mér finnst líklegt að faðir minn hafi verið í glasi þegar hann tók upp á því að láta mig hlusta á þessa plötu að minnsta kosti eitt lagið af henni Take 5. Og eflaust hef ég barist á móti því að láta þetta heilla mig því maður var ekki mjög móttækilegur fyrir áhrifum frá foreldrunum á þessum aldri. En samt, hvort sem það gerðist á þess að ég játaði það fyrir pappa eða ekki, þá fór þessi tónlist að smjúa inn í mig og þá leið ekki á löngu þangað til ég var komin með mun verið jazz áhuga en hann. Ég var síðan farin að hlusta á alls konar jazz sem faðir minn leit ekki við og man eftir að hafa setið með feðrum skólasystra í partíum við plötuspilaran að hlusta á Oscar Peterson, Stan Getz og Dizzy Gillespie og alls konar bebop. Það byrð helmingurinn að mínum innra manni var horfinn inn í reykfylltar stofur þessara tónlistar. Ég ætla ekki að hafa mörg orð yfir þessa plötu með Dave Brubeck, Paul Desmond, Eugene Wright og Joe Morello, en það ég ekki flinkur í að tjá mig tæknilega jazzmusik, og ég ætla ekki heldur að velja frægasta lagið af henni til að spila Take 5. Því fyrir utan það lag sem auðvitað fangaði mann sem tónsmíð, og ekki síður með þeim framandlega takti í 5/4 og kannski þá helst með trommusólói Joe Morello, þá var það fyrsta lag plötunar Blue Rondo a la Turk sem líka stóð uppur. Þannig að það verður fyrir valinu. Þótt ég hlustaði mikið á allskins progrokk á þessum árum, þá gerði ég mér ekki grein fyrir því þá að upphaf og megin hluti þessara furðulegu tónsmíðar hljómar í raun eins og eitthvað frá hljómsveitunum Yes eða Gentle Giant, bara án rafmagns, kjánalegra texta og nánast spastískra hræðslu við einfaldleika. En þegar ég hugsa þessa tónlist núna, Time Out, sem í senn svo aðgengileg og framandi og rifja upp hrifningu mína á trommuleikarum Joe Morello, þá var ég ekki frá því að hann, Joe Morello, sé ábyrgur fyrir því trommarablæti sem ég haldin í dag. Þangað til á morgun, góða stundir, eins og Ásmundur Jónsson var vanur að kveðja í útvarpsþáttum hans og Guðna Rúnar Agnarssonar áfengum á ofanverði síðustu öld.

Bragi Ólafsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2023. Lokalagið var Blue Rondo a la Turk. Hljóðritunin kom út á plötunni Time Out sem Dave Brubeck pianoleikari sendi frá sér 1962.

0: Judy Nemac, söngvari og Mal Waldron, píanóleikari, fluttu lag eftir Waldron, Soul Eyes. Það kom út á plötunni Mingus, Monk and Mal árið 1994.
1: Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ekki vera heima og horfa á sund í sjónvarpinu, komdu að taktu þátt á landsmóti UMFI 50+, í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 24. maí, hvítasunnudagur. Klukkan er 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Einn særðist og byssumaður er látinn eftir skotárás við hvítahúsið í gærkvöld. Árásarmaðurinn er talinn hafa verið andlega veikur.
1: Árásarmaðurinn skaut á leyniþjónustu mann sem skaut til baka á manninn. Árásarmaðurinn lést síðar af áverkum sínum á spítala. Einn vegfærandi særðist í árásinni en engir leyniþjónustu menn. Donald Trump Bandaríkjaforseti var í hvíta húsinu þegar byssumaðurinn réðst til atlögu. Fjölmennur hópur fjölmiðla fólks var við störf við norðurhlið hússins, sumir voru við upptökur og skotkvellir heyrðust greinilega í bakgrunni. Mikill viðbúnaður alríkislögreglunnar og leyniþjónustunnar var á vettvangi eftir atvikið. Mikill viðbúnaður alríkislögreglunnar og leyniþjónustunnar var á vettvangi eftir skotárásina. Enn eru vegalokanir í næsta nágrunni við hvíta húsið. Byssumaðurinn hefur verið nafngreindur. Hann hét Nasir Best og var 21 árs. CBS News segja hann hafi áður reynt að fara inn í hvíta húsið í júlí á síðasta ári. Hann var handtekinn og sendur á geðdeild vegna andlegra veikinda. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social að byssumaðurinn hefði átt sögum ofbeldi og hefði mögulega verið heltekinn af hvíta húsinu. Hann þakkaði lögreglu yfirvöldum fyrir skjót og góð viðbrögð. Þrisvarsinnum hafi verið gerðar tilraunir til að skjóta Bandaríkjaforseta síðast á hátíðarkvöldverði samtaka blaðamanna hvíta húsins í Washington þann 25. apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti afstæðinni 3,5 varð skömmu fyrir klukkan 6 í morgun. Jarðskjálftar hérna hófst á Reykjanes hrygg tæplega 10 km vestur af Reykjanestá upp úr klukkan 9 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá Náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands hafa yfir 120 skjálftar mælst síðan. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar að skjálftarnir hafi fundist í byggð. Síðast var svipuð hreina á þessu svæði í febrúar og apríl á þessu ári og vörðu þær frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en að mestu bjart austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast á austfjörðum. Hægari vindur og skúrir á morgun en vestan 8-13 með suðurströndinni síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til en stöku skúrir síðdegis. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Nú tekur við þátturinn á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með honum og kynnir í dag nokkur tónverk sem líkja eftir vindi.

Komið sæl. Hér á undan söng Konkóra kórinn lagið Who Has Seen the Wind eftir Ned Rorem. Richard Coffey stjórnaði kórnum og David Westphal lék á piano. Lagið er samið við ljóð eftir Kristínu Rossetti, stutt ljóð sem hljómar þannig lauslega þýtt á óbundið mál. Hver hefur séð vindin, hvorki ég né þú, en þegar laufin skjálfa er vindurinn að fara hjá. Hver hefur séð vindin, hvorki þú né ég, en þegar trén lúta höfði er vindurinn að fara hjá. Já, enginn hefur séð vindin, en áhrif hans leyna sér ekki, og mörg tónskáld hafa helgað honum tónverk sín. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem snúast vind, og það mun hversa æ meir eftir því sem líður á þáttin. Við byrjum í mildum andvara og endum þáttin með hreinasta fárviðri. Árið 2024 var Bára Grímsdóttir staðartónskáld tónlistarhátíðarinnar Windworks í Norðri. Hún samdi í tilefni af því verkið Andvari 1 fyrir Petreiðu Óskarsdóttur flautuleikara. Bára segir um verkið: tónar flautunar svífa eins og fuglar heimsins í andvara sem strýkur þeim við öldur hafsins upp í háloftunum og allt þar á milli. Petrea Óskarsdóttir leikur nú á flautu verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur.

Þetta var verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur. Petrea Óskarsdóttir lék á flautu. Stundum er eins og vindarnir vakni með morgninum. Árið 1880 orti Caroline Alice Roberts ljóð sem hún kallaði The Wind at Dawn, vindurinn í dögun. Ljóðið hefst á orðunum og vindurinn fór til fundar við sólina í dögun þegar nóttin var á enda. Nokkrum árum eftir að Alice orti ljóðið kynntist hún tónskáldinu Edward Elgar, þau trúlofuðust og árið 1888 samdi Elgar lag við ljóðið The Wind at Dawn. Þau Alice giftust ári síðar. Christopher Maltman syngur nú lag Elgars The Wind at Dawn, Malcolm Martineau leikur á píanó.

Kristoffer Maltmann söng lagið The Wind at Dawn, Vindurinn í dögun eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Caroline Alice Roberts. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Það er ekki fráleitt að láta flautuna líki eftir vindinum í tónlist. Hún er blástursljóðfæri og þannig skild vindinum, auk þess sem tónnennar getur hljómað svipað og kvein í vindi. Franski tónsmiðurinn Jean-Baptiste Marie Donjon fættist í Lyon árið 1839. Hann starfaði sem flautuleikari og samdi mörg verk fyrir flautu. Þar á meðal er smáverk sem hann kallaði Lucien Duvant, söng vindsins. Manuela Wiesler leikur nú þetta verk.

Manuela Wiesler lék á flautu, söng Vincents, Lucien Duvin, eftir Jean Donjon. Oft reyna tónskáld að líka eftir hvössum vindi, jafnvel stormi. Eitt af slíkum tónverkum er flautukonsertin La Tempesta di Mare, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Þetta er einn af sex flautukonsertum Vivaldis opus 10, en þeir voru gefnir út í Amsterdam í kringum 1728. Stormur á hafi er hinn fyrsti í röðinni af þessum sex konsertum. Flautukonsert númer 1 í F-dúr. Fyrsti kafli konsertsins er hraður, allegro, svo er eins og stormin lagi sem snöggvast, því annar kafli er mjög hægur, largo. En stormurinn nær sér aftur á strik í þriðja kafla, sem er mjög hraður, presto. Hér verður nú leikinn flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pai leikur á flautu með áströlsku kammersveitinni, stjórnandi er Richard Tognetti.

Þetta var flautukonsert í F-dúr opus 10 nr. 1 RV 433 Stormur á hafi eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pahu lék á flautu með áströlsku kammersveitinni en Richard Tognetti stjórnaði. Í óperunni Rigoletto sem var frumsýnd árið 1851 notaði tónskáldið Giuseppe Verdi einfalda aðferð til að líka eftir gnauði í vindi, orðlausan kórsöng með lokuðum munni. Stormkvinnurinn verður afar áhrifamikill með þessari aðferð. Þetta er í lokaþætti óperunnar sem gerist á stormasamri nótt við eyðilegt hús leigumorðingjans Sparafúciles. Aðalpersóna óperunnar, Rigoletto, er staðráðin í að hefna sín á hertoganum af Mantua sem nauðgæði gildu dóttur hans. Í atriðinu sem hér fer á eftir heyrum við þegar hann borgar Sparafúciles fyrirfram fyrir að myrða hertogan. Sparafúciles er búinn að ginna hertogan í hús sitt með því að láta systur sína, hina fögru Maddalenu, daðra við hann. Maddalena er vön að taka þátt í glæpum bróður síns, en hún hefur samúð með hertoganum af því að hann er ungur og myndarlegur. Henni er því órótt þegar hún hugsar til morðsins sem til stendur að fremja. Gnauðið í vindinum eikur á óhug hennar. Hertogan grunar ekkert, hann fer að hátta upp á lofti hússins og raular söng hverflindi kvenna, La Donne Mobile, en sofnar út frá söngnum.

Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki hertogans af Mantua, Cyril Mills söng Rigoletto, Marti Talvela fór með hlutverk leigumorðingjans Sparafúciles og Huguette Tourangeau söng systur hans Maddalenu. Það var Ambrosiusar kórinn sem líkti eftir gnauði vindsins með söng án orða. Sinfóníuhljómsveit Lundúna lék, stjórnandi var Richard Boning. Það hefur gefið æ meiri í vindin eftir því sem liðið hefur á þáttin og nú skellur á fárviðri. Það er Jón Leifs sem hér lýsir fárviðri í tónum. Þetta er atriði úr sviðsverki hans, Baldr, sem hann samdi á árunum 1943-47 og er ætlað bæði fyrir dans og söng. Söguþráðurinn er byggður á Snorraeddu og í verkinu er það sjálfur Loki Laufeyjarson sem magnar upp þetta fárviðri en hann kom oft illu til leiðar í hinum norrænu goðsögum. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Kari Kropsu.

Þetta var fárviðri, atriði úr fyrsta þætti sviðsverksins Baldr eftir Jón Leifs. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék, Kari Kropsú stjórnaði. Franska tónskáldið Charles Valentin Alcan fættist árið 1813. Hann var píanósnillingur og samdi mikið fyrir hljóðfæri sitt. Árið 1857 komu út eftir hann 12 etíður fyrir píanó, allar í moll. Sú fyrsta þeirra hafði yfirskriftina Comme le vent, eins og vindurinn, og hraðamerkingin er prestissima mente, það er að segja eins hratt og hættir. Verkið er tæknilega erfitt og aðeins áfæri mjög snjallra píanóleikara. Þetta verður lokaverk þáttarins, etíða númer 1 í A-moll, opus 39, eins og vindurinn, eftir Charles Valentin Alcan. Það er Vincenzo Maltempo sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Þátturinn á tónsviðinu byrjaði með andvara og endaði með fárviðri. Una Margrét Jónsdóttir kynnti tónverk sem líkja eftir vindi.

0: Robert Glasper Experiment og söngkonan Abby Smith sem gengur undir listamanna nafninu Jeppa fluttu lagið Over sem þau samtu saman.
1: Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ekki vera heima og horfa á sund í sjónvarpinu, komdu og taktu þátt á landsmóti UMFI 50 plus í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Einn særðist og byssumaður látinn eftir skotárás við Hvíta húsið í gærkvöld. Árásarmaðurinn skaut á leyniþjónustumann sem skaut til baka. Árásarmaðurinn lést síðar af áverkum sínum á spítala. Donald Trump Bandaríkjaforseti var í Hvíta húsinu þegar byssumaðurinn réðst til atlögu. Fjölmennur hópur fjölmiðlafólks var við störf við norðurhlið hússins, sumir voru við upptökur og skotkvellir heyrðust greinilega í bakgrunni. Mikill viðbúnaður allríkislögreglunar og leyniþjónustunnar var á vettvangi eftir atvikið, en eru vegalókanir í næsta nágrunni við Hvíta húsið. Byssumaðurinn hefur verið nafngreindur. Hann hét Nasir Best og var 21 árs. CBS News segja að hann hafi áður reynt að fara inn í Hvíta húsið í júlí á síðasta ári. Rússar skutu 600 drónum og 900 eldflaugum að Úkraínu í nótt. Meðal eldflaugana var ein sem getur borið kjarnorku sprengjur. Fjórir voru drepnir í árásunum og 60 særðust.
3: Úkraínsk stjórnvöld og bandaríska sendiráðið höfðu varað íbúa við hugsanlegum árásum og íbúum var ráðlegt að fara í loftvarnarbyrgi. Vladimir Putin Rússlandsforseti sagði í gær að hann hefði beðið varnarmálaráðuneytið að undirbúa miklar árásir til að hefna árása á stúdentagarða í Starobilsk í Lugansk-héraði. Stjórnvöld í Moskvu segja að úkraínski herinn hafi drepið 18 almenna borgara á stúdentagörðum aðfaranótt föstudags. Þá eru 42 sagðir særðir. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segir árásina hafa verið á hernaðarlega innviði. Sameinuðu þjóðuna sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem allar árásir og almenna borgara og borgaralega innviði eru fordæmdar. Þá kom fram í tilkynningun að ekki væri hægt að staðfesta upplýsingur mannfall vegna takmarkaðs aðgang sem Sameinuðu þjóðunar hafa að svæðinu en Lúgansk hérað tilheyrir Úkraínu en hernumið að miklu leiti af rússum.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir hugsanlegt að í dag verði tilkynnt endalok stríðsins milli Bandaríkjanna og Írans. Þetta sagði Rubio þegar hann ræddi við fréttamenn í Nýju Delhi og Indlandi. Hann sagði að í samningi yrði tekið á siglingum Hormúzsund og kjarnorku vopna þróun Írana. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, fagnaði því að árangur virtist vera að nást í friðarviðræðum Írana og Bandaríkjanna. Hann sagði að í framhaldinu yrði reynt að tryggja frið til langrar framtíðar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á fréttavefun okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 10. Nú hlýðum við á nýjan þátt. Amen eftir efninu. Þetta fyrsti þáttur af tveimur þar sem Þorgeir Ólafsson fjallar athafnir á vegum þjóðkirkjunar.
4: Það var þannig að brúðguminn kom til mín og segir hérna ég verði eiginlega að byrja þau að spila uppáhaldslagið mitt en ég á samt svolítið erutni að byrja það og kona mín veit að þessu verðandi kona og hérna og það sem sagt lagið með U2 I still haven't found what I'm looking for.

0: Ágætu hlustendur, Nana Múskúri söngum þann dýrða dag þegar Jesú hreinsa okkur að syndunum. Við ætlum þó ekki að ræða syndir og synda aflausn nema kannski í framhjólaupi, en velta fyrir okkur athöfnum á vegum kirkjunar og halda okkur við þjóðkirkjuna. Hér á Rás 1 er talsvert fjallað trúmál og þeim sem eru áhuga samur kaþólsku kirkjuna má benda á þætti önnugiðu Sigur Gísladóttur Meining. Flestir Íslendingar hafa verið skírður og fermdir í kirkjum, sama gildur hjónavíslur og útfarir. Vel flestir Íslendingar hafa gengið í gegnum þessar athafnir, en þó hefur það breyst og á síðustu 2-3 áratugum hafa sífellt fleiri gefið börnum sínu nöfn, fermd þau, gengið í hjónaband og látið bera sér til grafar án aðkomu þjóðkirkjunar. En hvað stendur á baki þessum athöfnum kirkjuna? Hvaða rætur hafa þær í Biblíunni og hvað þýða þær? Fyrir þau sem ákveða að kirkjan komi að þessum athöfnum í lífið þess. En þetta ætlum við að fjalla, en einn ýmislegt annað sem snertir athöfninar, sérstaklega sálmanna og tónlistina, til dæmis hvort það sé við hæfi að spila í hjónavíslu, lagið Ég hef enn ekki fundið þá sem ég var að leita að. En við ætlum að byrja því að tala skírnina og ferminguna og til þess fekk ég Davíð Þór Jónsson sóknaprest í Laugarneskirkju í Reykjavík og Maríu Guðrúnar Ágústdóttur, prófast á Vesturlandi og sóknaprest í Reykholti í Borgarfirði. Og fyrsta spurningin er hvort skírnin sé kannski mikilvægasta athöfnun í lífi einstaklingsins út frá sjónarhóli kirkjunar.
1: Já, í raun og veru vegna þess að náttúrulega skírnin heilagt sakramenti, annað tveggja sem kirkjan okkar viðurkennir og hitt er þá altari sakramentið brauðið og vínið.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að já, það má líta svo á að því að til dæmis þú skýrist bara einu sinni og þú ert ekkert endurskýrður þó þú fermist staðfestir skýrtina í fermingunni þú getur gifst aftur og aftur ok, þú ert reyndar bara jarðsungin einu sinni og þó það er hérna, ég hef verið með sem sagt útför, þar sem að var sem sagt útförin var í kirkjunni og svo var farið með kistun út á landa sem sveitaprestun tók við henni og var með jarðsetningar að törni í garði. Já. Þá var ekki moldað í kirkju, heldur var moldað í garðinu fyrir norðan. Þannig að það má segja jafnvel útför er eitthvað sem að og svo er útla minningar aðtapnir og annars líkt.
2: Og líka fermingin það er að það játast Jesú bara hvernig einasta dag sko.
1: Nákvæmlega. Eitt skipti fyrir öll.
2: En skírnin er líka, það má líka henni við gjöf. Þú færi þarna pakka þegar þú ert kannski 3 mánaða, eins og flest börn eru skírð á fyrsta ári, og svo þarf að opna pakkan og nefnilega sko að rækja trú sína og læra tungumál trúarinnar. Mm. Og það finnst mér allra mikilvægast þegar ég hitti foreldra barna í undirbúningi að skírn. Og að segja þeim sko að þeirra stóra hlutverk er að gefa þeim tungumálið sem opnar smán saman þennan leyndardóm að barnið læra að ganga inn í það hvað er að vera kristin manneskja. Og það tungumál er bænin.
1: Og barnið, ef ég maður bæta við, það er líka sem mér finnst skipta máli er það að barnið er tekið inn í kirkju Krists eins og það er. Við áður en það er orðið það sem það er. Við vitum ekkert hvernig þetta barn verður, við vitum ekkert hvaða áhugamál, hvaða skoðanir, hvaða sjálfskilning, kynneigð eða kyngerfi barnið mun hafa þegar það eldist og verður þroskað. Það skiptir ekki máli, það er samt tekið með öllu eins og það er og eins og það mun verða inn í samfélag heilara.
0: Sko, ég tengi alltaf ferminga við þessa æfa fornum manndómsvíkslur sem að eru til í ýmsum þjóðum og ég velti að vera með, sko, er þetta bara arfur frá því og sem að breyti síðan yfir þessa athöfn, reyndar kom það nú fram í hjá Martin Luther, hann hafði nú efasemdir þetta og það var nú enga fermingar úr Íslandi hérna um tímabil, en sko, já, er þetta mandósvísla sem verður að kirkjulegur athöfn? Kannski aðal spurningin.
2: Sko, það er náttúrulega, eru sko rætur kristinna hefða liggja auðvitað víða og þetta er gegnum þennan arf sem að Davíð myndist aðansambandi við ferminguna. En ég held að Lúther hafi sko vilja bara leggja af ferminguna því að hann var að taka til, hann var að hreinsa til og hann vildi ekki að væru allar þessar víxlur og allt þetta sko, fermingin væri alls ekki sakramenti. Það sem gerist hins vegar er að á öldinni sem vildi sem mesta uppfræðslu að þá kemur það til að þurfa að kenna börnum hvað það er að vera kristinn manneskja og þá fer fermingin að eflast aftur sem þetta kennslutækifæri að uppfræða börnin og sumar kirkjur eru til dæmis ekki með neitt já í fermingarathöfninni. Við erum hér á Íslandi með þessa spurningu, viltu leitast við áður fyrir að fremsta megni, sagði pabba alltaf, hann var hérna prestur í den, en nú segjum við eitthvað svona, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins og barni svarar já og svo spurja þau þegar maður að æfa, hvað ég segi nei, það er nú bara eins og brúðguminn eða brúðurinn á brúðkaupstæðin, segði nei, sko, þeim finnst það fyndið, en við höfum þessa játningu sem að er svona þetta að barnið er að játast því persónulega að vilja hafa þessa fyrirmynd og þennan leiðtoga í lífinu sem að foreldrar þeirra áður völdu þeim í skírninni. En mandómsvíkslan sko auðvitað hafa allir menningar heimar einhvers konar yfirgang frá því að vera barn yfir að vera fullorðin. Það var náttúrulega ekki til neitt sem hétt unglingur. Það var bara maður varð fullorðin þegar maður var femtur hér á Íslandi áður fyrr og fór bara út að vinna eða hvað nú var. Þannig að auðvitað má alveg skoða ferminguna líka í því samhengi og mér finnst það bara fallið.
1: Já, ég meina, ég var til dæmis, var svolítið uppsíðað við borgaralega fermingu tíma vegna að segja, ég hugsa að ég meina, hvað er fólk að staðfesta, fermingu staðfesting, ef þú ert ekki að staðfesta skírnina, hvað ertu þá að staðfesta? Svo fór ég nú bara að skoða hvernig kirkjan sjálf hefur hagað sér og tekið hundheiðnarháttíður og ekki einu sinni skiptu nafnaðum eins og jól og breytum inntak og merkingu þeirra eins og páska sem ég segi kannski ekki að sé hérna hundheiðu en er gyðinglegt og er hebrestól pascha yfirgang eða framhjá gangur þar sem að er verið að minnast alls annars en hérna upprisu Krist þannig að hérna, ef einhver hefur ekki efnað því að kvarta yfir því að frá honum sé einhverju stólið og skiptum inntak þá er það kristin kirkja

0: En hvaða tónlist flutt við skírnir og fermingar? Ég spurði Bjarnlóga Guðnarsson, organist í Áskirkju, hvort það sé bara Ó Jesú bróðir besti sem sungið þá.
1: Nei, það nú svona fleira, sko. Það reynda langt síðan að ég hef heyrt Ó Jesú bróðir besti í skírn, einhver hluta vegna. Það svona, en sem já, bæði gott og slæmt, það ágætis lag.
0: Já, og flestu kunnar, svona
1: það eldra fólk. Já, einmitt. En það kannski sýnir manni bara að þetta eru breytti tímar og hérna, og það fleiri í boði, það góði salmar sem að henta vel, þó það sé ekki Ó Jesú bróðir besti.
0: En það eru á fyrst og fremst salmar, það er ekki veraldleg tónlist sem fólk vill við skírnir eða hvað.
1: Nei, sko í kirkjunum hugsum við yfirleitt að af því að þetta kirkjulega athöfn, þá svona reynum við að halda fram sálma söngnum, en það svo sem kemur fyrir og hérna að það sé eitt og eitt sem slæðist með svona.
0: Já, já, þetta er náttúrulega annað sakramentið að tveimur.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er unur kannski svona megin athöfnin í lútersku trú, en nú svo að fermingarna, það er þá bara alfarið á ykkar vegum.
1: Já, og hérna, það er svona svolítið, Já, svona kapítul út af fyrir sig, sko, hvernig maður setur upp fermingamessur vegna þess að, sko, maður þarf að passa að þær verði ekki langar, sérstaklega það eru mörg börn að fermast, þá getur þetta náttúrulega tekið svolítið tíma og þá þarf maður að passa að allt annað í messunni sé svolítið svona klift og skorið, það sé ekki verið að syngja sálma með mörgum erindum og hérna og allt sé svona frekar einfaldað ef maður mögulega getur, sko. Þannig,
0: það eru þó bara klassískir sálmar yfirleitt sem að tilhera fermingunni.
1: Sem tilhera fermingunni og hérna, en samt sko, sérstaklega eftir nýju bókinna og reyndar svolítið aftur þá hefur maður reynt að velja sálma sem að maður heldur að geti kannski höfða til fermingubarnana.
0: Já, já, einmitt. Já, já, það er nú einmitt vandinn kannski að finna eitthvað slíkt.

0: Þetta er eitt af þeim undur fögru lögum sem samin hafa verið heilaga Maríu. Lagi er eftir William Gómez sem fættist á Gíbraltar og bjóð þar. Greta Hergils Valdimarsdóttir söng, Jónas Þórileika á píjónu og Matthías Stefánsson á fiðlu. Og eftir þessa fögru tónlist þá langar mig að biðja ykkur að svona aðeins að velta vöngum yfir hlutverki tónlistar í helgihaldinu og bara almennt í kirkjustarfinu. Kannski þú byrja maður.
1: Já, takk fyrir það. Tónlistin er náttúrulega bara opnar himinin, má segja. Og tónlist getur verið svo margskonar og fjölbreytt tónlist sem að við heyrum í kirkjunum nú orðið. Gömlu góðu sálmarnir, við megum ekki gleyma þeim. Þegar ég fer á hjúkrunarheimili með helgistund að þá vel ég alltaf gömlu góðu og svo þetta Liljuna. Og þessi tónlist sem við sjálf flytjum í söngnum sem allir geta tekið þátt í, hún er þetta er mjög heilandi, það er mikið lækningi því að syngja með öðrum eins og fólk þekki sem er verið í kór sérstaklega. En svo það líka geta setið og hlusta á hana Gretu Hergils og hverða nú kann að vera að flytja dásamlega tóna að það er auðvitað algjörlega ómissandi í kirkjustarfinu að við höfum fjölbreytta tónlist og þetta er svo gott að vita allir sem fjölhafa tónlistafólki.
2: Tónlistin er ofsalega veiga mikill þáttur í helgihaldi sem sést best á því að þá sjaldan að við erum ekki með tónlist, við erum með svo kallaði lesmessur, að það verður allt önnur stemning, allt verður einhvern veginn miklu lágreistara og svona fyrirferðamina, fyrir vikið kannski pínlítið persónlegar og meira svona intím, en það er svo rosalega mikið farið þegar tónlistin er ekki staðar. Og ég hef nú þjónað við sveitakirkjur, þá þessi borgarprestur, þá hóf ég minn prestskap, þar sem ég á því að kynnast bæði Þorpskirkjunni og sveitakirkjunni. Og með sveitakirkjan er svo mikið menningarsetur sveitarinnar að það er kannski ekkert messað oft í sveitakirkjunni. Ég messaði einu sinni á páskum í kirkjubæðakirkju í Hróarstungu. Og ég held að það hefði mætt 30 mann sem að var nú ekkert mikið þá til ég átti að náði að þetta voru 80% á sóknabönnum. Og ég hafði verið í sóknanefnd í Neskirkju í Reykjavík og ef 80% sóknabönna hefði mætt í messu þá hefði verið öngþveiti fyrir utan kirkjuna. Og þetta er kannski eina skiptið sem að fólk getur komið og heilt lifandi tónlistarflutning í sveitinni næstu mánuði.
0: En það hafa, menn haft orð á því við mig að safna á fólk á Íslandi eða þeir sem sækja kirkju á Íslandi eru treyir til að syngja, að taka þátt í söng. Þetta hefur vakið athygli til dæmis organistana.
1: Jú, við sjáum, ég bjón nú tíma sem unglingur og ungkorn í Danmörku og mér er svo minnist að skólasystir mín, ég byrjaði guðfræðináminu þar, hún var prestdóttir og algjörlega 100% laglaus. Hún var einhverstað bara út allt, en hún kunna alltaf sálmana og hún söng með af hjartans list og mér fannst þetta svo fallegt. Og munurinn til dæmis í Danmörku, þar er gjarnan út á landi sérstaklega, er forsöngvari. Það er bara ein manneskja sem stillir sér upp á miðjunni og hún bara byrjar að syngja og allir eru með. Og það er náttúrulega lýðháskólabókin og fólk er eitthvað neginn svo vant miklum söng. Það eru við Íslendingar auðvitað líka, við syngjum nú alltaf í rútuferðum og svona og allir kórarnir okkar. Það er eins og sé svolítil feimni við að syngja í kirkjunum.

0: Það kemur fyrir að hver gauli í belg og keppist máta og aðgreiningar laust, sumir að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti, stundum í miðjum orðum og meiningum og sumir að draga seimin í söng, hver öðrum lengur. Það ljótt bæði að heyra og sjá þegar söngvarar kúa upp skræki á stangli með uppblásnum æðum á höfði og öllu andliti af ofrun. En svo sem þetta oft of, svo það allt eins van, þegar söngurinn verður að ólundar rauli í lægstu nótum.
1: Svona var ástandið í kirkjum landsins að mati Magnúsar Stephensen landfógeta og stiftamtmanns undir lok 18. aldar og svipaða lýsingar eru til í öðrum heimildum frá 18. og 19. öld. Þegar við förum í kirkju í dag þá erum við fagra tónlist, vel þjálfa kóra og hámentaða organista og mikill metnaður fyrir tónlistarflutningnum. En staðan var sem sé allt önnur þarna á undir lok 18. aldar eins og Magnús og fleiri lýsa. Hingaðu komin Bjarki Sveinbjörnsson, tónlistarfræðingur og ég velti fyrir mér hvort þú ættum aðeins að velta fyrir okkur sko hvernig þróunin var frá gregoríska söngnum í kaþólskunni þegar sungið var í klaustrum landsins og biskupsstólunum, vísu ekki safnaða söngur. Og hvernig, af hverju lendum við síðan í þessari stöðu þarna á 18. öld að söngurinn og tónlistin í kirkjunni orðin svona skelfileg?
2: Já, ef við sjáum fyrir okkur að eins og Lúther kemur þarna með yfirlýsingar að söfnuðurinn eigi að taka undir söng og það farið að yrkja sálma. Og það hann leysir það með því að til dæmis velja lög sem eru þekkt í samfélaginu á sama tíma, þannig að það hraðar fyrir að fólk taki undir í safnaða söngnum í guðsjónustunum. Formið er náttúrulega allt annað því að kaþólska formið er náttúrulega Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, þetta form sem er alltaf á hverjum og er leitt af prestum. En síðan kemur fyrir að koma út þarna sálmabækur og með nótum og hér kunni náttúrulega eiginlega enginn að lesa nótur og samfélagið þurfti að fara að byrja að syngja sem sagt í guðsjónustunum sálma á íslensku, nýorta eða þýtta eða eitthvað þess áttar og það kemur svo út í þessari ágættu bók, Grallarunum, frá 1594 sem er prentað í 19 útgáfum næstu 200 ár.
1: Vettum kannski að skýra hvað Grallari er, hvað það
2: já,
1: er.
2: Grallari, hann kallar því að hann heiti Graduale sem er raunverulega messusöngsbók. Það er bók með textum og svo hérna, sálmum og nótum til notkunar í kirkjunni. Og Magnús Stephensen nefnir þetta svo líka hérna við útgáfu hérna sálmabókarinnar 1801 að það svona 207 ára stöðnun kirkjusöng í landinu því að bókin var hún breytti sára lítið og einhvers staðar las ég að þetta væri svona kannski 150 lög sem að hefðu verið, sem að fólki söngi þessi 200 ár.
1: En lærðu þó prestarnir að já, lesa nótur og annars slíkt?
2: Já, það var kennt í Skálholti, kennt tónlist, við sjáum það í ýmsum gamlum handritum og það menn voru að skrifa í handrit til dæmis nótur alveg bara frá síðaskiptum og áfram. Og þessi mörg þessara handrita hafi verið gefið út eða hérna mynduð og birt á vefnum og þess að þar en
1: svo vítum alltaf að vera sko mismunandi hversu vel prestarnir gátu til eitthvað sér þennan söngu og síðan miðlánum og kenti söfnuðinum og einhvers staðar las ég að mér sér hefði það fallið niður tíma öll tónlistakennsla presta á Íslandi
2: Já, þeir náttúrulega, sko, ef að menn til mér sér kraðsku trú eða þessna, þá sko, ef maður reyðu ekki við verkefni, þá mistu þeir rempuna, sko, verkefni, sko. Já. Og við erum ekki, við skulum ekki tala þá menntaða presta eins og menntaðir í dag í háskólum, sko. Það voru alls konar fólk prestar.

0: Tónlistarhópurinn Umbra flutti hluta að læginu Kundisimus Kong Canentes sem Maríusöngur frá miðöldum. Á undanviðtalinu við Bjarka heyrðu við brot úr texta eftir Magnús Stephensen frá því aldamótin 1800. En í bókinni Íslenska skemmtanir sem var skrifið í lok 19. aldar gerir höfundurinn Ólafur Davíðsson sálmana meðal annars að umtalsefni.
1: Sálmarnir voru aftur svo nauðaleiðinlegir að það óskiljanlegt að þeir hafi getað lyft huga nokkurs manns til Guðs og hefur það þó eflaust verið tilgangur þeirra. Rímurnar voru oft á tíðum hnyttnar og smellnar, sálmarnir aftur svo andlausir að það var engu líkt. Loksins voru rímurnar þjóðlegar og oftast ortar eftir þjóðlegum efnum. Sálmar, svo óþjóðlegir sem framast var unnt, margir þýtt, eða þá sniðnir eftir útlendum skáldskap og þó þeir væru alveg frumkvæðnir þá voru þeir samt óþjóðlegir í sínu innstæðli og hlutu að vera það og þó voru sálmarnir gull hjá þessum sandi sem til af andlegum kvæðum því þeir voru styttri
0: Þetta voru ófagra lýsingar í Ólafi Davíðssyni sálmana og það eru ýmsar heimildi til að sálma kvæðskapur og öldum áður hafi ekki verið rismikill Sveinn Valgeirsson, prestur í Dómkirkjunni, kunnum við einhverja skýringu á því af hverju, já, Ólafur lætur þessu orð falla?
2: Já, það nú vont að Ólafur ekki hér til að byrja ábyrða orðum sínum. Það nú allur gangur á þessu. Sko, fyrstu sálmabækur hér á Íslandi eftir síðaskiptin eru Marteinskverið, eða Marteinssálmarnir, og svo sálmabók Gísla Jónssonar, sem var biskup í Skálholti. Og það voru nú að segjast eins og er að hérna, það getur ofboðið braga að margra að lesa þá sálma. Ég held að það hafi verið kannski fyrst og fremst vegna þessa að margir þeirra voru þýttir úr vafalítið gegnum dönsku, en þetta voru oft sálma Lúthers. Og ég held að svona strax eftir síðarskiptin hafi menn verið svo nervus að fara ekki með neina villu, að þeir fylgdu frumtextanum út í hörgul, að þess að skeita nokkuð bragfræði eða slíka hluti, heldur að merkingi komi fyrst og fremst fram. Og í sínu mikla undirstöðu riti undir sálmanna hjá Páli Ekkert Ólasinni sem að kom út sem supplement við Árbók Háskólans hérna á árum áður, að þá fer hann yfir þetta og bendir á hvað þetta hafi verið, já, að mörgleti dapur kveðskapur. En hins vegar verður líka að segja stendur afbötunar að þetta var að mörgu leiti nýtt að hafa svona sálma í helgihaldinu af því að í gegnum kaþólskuna voru með mest að syngja bara Davíðssálma. Og í raun og veru er sko til dæmis Lúther bara dæmið sálm 130 og yrkir hann svolítið upp þar sem dæmið sálm 130 og segir bara þetta sem sálm 130.
0: Af því að sko Magnús Stephensen skrifaði aldamótin 1800 að Þá var nú reynda fyrst og næst að tala söngin og Leirgerður kemur hann út að hans frumkvæði sem þá ný sálmabók en þannig að hann talar þar einmitt að það hafi ekki orðið neinn endurnýjun svona lengi sko sálma kveðskap. En svo verður bara algjör sprenging á 19. og 20. öld.
2: Já, það alveg rétt að þá hérna þá breytast hlutinir og þá verður alveg hreint eins og segir sprenging og fjöldamarki nýr sálma kom inn.
0: En breytist þá tónninn líka í sálmunum sko, menna fórum menna yrkjum aðra hluti heldur en ára höfðu verið, kannski ekki bara út frá guðspjöllunum ykkur fleiru.
2: Í raun að veru, hafa menn alltaf haldið sér við það að sálmur eigi að vera byggður á orði guðs og eitthvað starf að sagði ykkur einmitt skilgreiningu að hann partur af helgihaldinu það kannski breytist ef bara miðum við kannski kaþólskuna þá held þið sjálfi nýtt að með fara til dæmis að yrkja upp sálma út af guðspjallanum til dæmis guðspjall sálma sem fjalla bara klart og kvitt ákveði guðspjall
0: sko í sálmabókin eru held ég eitthvað hátt í 900 eða yfir 850 sálmar ef ég maður rétt Sko, og þeim er þá skipt niður í ýmsa flokka einhvern veginn.
2: Já, það eru fyrsta leginn raðað eftir hvað þið standa í messunni, í helgihaldinu að það eru sálmar sem að já náttúrulega upp á sálmar getur verið allavega en það eru sálmar sem að eiga við miskunnabæn og halleluja verð sérstaklega milli pistils og guðspjalls margir hérna margir guðspjallssálmar trúarjátningarsálmar þeir sem eiga við altarisgönguna fyrir altarisgöngu og eftir og hentu í lokasálmar og hérna sko sviðið mjög víðfemt og það sjálfur sér ekkert bara hérna það sem á við messuna sjálfa þó að það sem langmestu leiti oft er þetta einmitt sálmar sem að eru oft er eðlilega út frá trúarreynslu og eitthvað benti mér á það fyrir löngu síðan að bókin sem var á náttborði Íslendinga var ekkit endilega biblían ef maður ætla að leita sér andlegar uppurunar heldur sálmabókin bæði með sálmum sínum og en líka þeim viðurkvæm sem þar eru eins og bænir og íhugunir
3: Já, einmitt og það er eins og þú segir þetta er, maður sér söma sálma einmitt sem fjalla svona persónlega sem kannski þá byggjast á persónlega trúar upplifun eða einhverju slíku
2: Já, já, og það eru margir slíkir komnir inn í sálmabókina nýju og það má bara til dæmis benda á sálmina Ísaks Harðarssonar sem er hérna sem fjallar engar helgimyndir og slíka hluti, það er eðlilega byggt á hans reynslu eins og væntanlega allir sálmar eru að einhverju leiti
3: Notar þú eitthvað að þessum nýju sálmum nú eða ertu íhaldsamur?
2: Ég hvort ekki, ég nota bara í blandin sem maður segir ég afar gaman af mörgum þessum nýju og sérstaklega þegar er koma ný lög við gamla sálma eins og til dæmis það sem Sigurður Sævarsson hefur gert við passíusálmana það alveg stórkostlegt nú aðalsteinn Ásberg og Sigurður Flósarsson eiga farsælt samstarf og ég hef notað þá töluvert

0: svona ef við rennum kannski yfir það í stórum dráttum umfjöllunar efni sálmanna. Hvernig getum við svona flokka það? Svona, er einhver munur á sálmunum? Ég ætti að tala himn sem ég veit ekki alveg hvað.
1: Já, sko, þetta getur verið svolítið, hérna, terminológian er nokkuð ákveðin, sko, að við tölum hérna, saltir, eða saltirjón, það er Davíðssálmur. En himnus er sálmur sem er ortur. Og gjarna voru þetta nú Davíðssálmur sem voru sungnir, hérna á sinni tíma, fram að siðaskiptum, svo breytist þetta með hérna, eins og ég nefndi á hann með hann hérna Lúther, það sem ég farið að reyrki út af guðspjöldunum til dæmis og guðspjöldunum og einhver sagði nú að góður guðspjálsálmur geti bjargað dapri prédikun þannig að stundum hjálpa manni en þeir eru, þeir eru flokkaðir hérna eftir því bara hvert hérna erindi þeir eru nú veru og í nýju sálmabókin er þetta upp á eina tver blaðsýr hvernig þar sem þeir eru hérna flokkaðir eftir hvort þetta, þeir eru að fjallum eins og tek bara hérna úr bókinni sköpum Guðs og ábyrð manns þakkargjörð, sálma sem að beinast fyrst og fremst að Jesú Kristi, heilagur andi orð Guðs, helgun og þjónusta vitnisburður, leit og efi er þarna, yðrun og náð þannig að það geta eins og þessi flokkun er hér að þá geta allir fundið fljótt og öruglega þar sem að gæti tala til þeirra í ákveðum aðstæðum.
0: Og þú sem prestur þegar þú ert að skipuleggja til dæmis bara guðsþjónustu að þá ertu bundin að á hvaða tíma í kirkjárnu þú ert það ekki annars vegar og síðan hins vegar er það þitt eigi val úr öllu þau stafla sem að tilhera þessum degi.
1: Jú. Maður velur gjarnan guðspjálsálm ef það er hægt, það er ekki út af öllum guðspjálsálm menn langflestum, það er býsna mörgum og þá velur maður hann helst sem guðspjálsálminn. Á föstunni velum maður náttúrulega ekki hallelujavers, það segir sig sjálft, heldur traktus sem það kallað er, sem er þá föstuvers, sem hefur þá, ég er einu verið annað efni, það er ekki lofgjörð, en það er ekki dýrðarsöngu sungin á föstunni, hvorki jólaföstunni, ég löngu föstu. Og svo framvegis, nei. Þannig að það eru svona ákveðna reglur sem maður þarf að fara eftir, eða reglur, já, leiðbeiningar, getur maður sagt. Allt snýst þetta það að sálmennin séu við hæfi. Að það sé við hæfi það sem að maður er að, hérna, við hæfi kirkjársins og hérna, og þeirra messuliða, ef maður er að hugsa það.

0: Við heyrðum sálminn tveir englar, ljóðið eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson og lagið eftir Sigurð Flosason, skóla kantorinn söngundi stjórn Harðar Áskelssonar. Tónlistin gegnir afar stóru hlutverki í öllu helgihaldi og athöfnum og organistarnar hafa mikið að segja tónlistina sem flutt en hvernig skildi samstarf þeirra og prestana vera háttað, Bjartur Logi Guðnason?
1: Nú, já, samstarf organist og prest, þetta ótrúlega misjæmt og fer eftir fólki, sko, hvað, hvernig samstarfið og oftast gengur þetta nú vel og já, mjög sjaldan að það gangi ekki vel í rauninni, en organistar og prestar, þeir velja sem sagt sálma saman, það svona mjög algengt og skipuleggja guðsjónustuna og þá setast þeir niður og fara yfir hvaða textar eru tilherra sunnudeginum og velja svo sálma í svona þeim stíl sem sunnudagurinn býður upp á. Og
0: þetta náttúrulega mjög sko ákveði skilgreint í sálmabókinni, hvaða með sálmari að syngja á hverjum tíma.
1: Já, það sko kirkju árið, svo kallaða, það skiptist upp í nokkuð tímabil og það þannig að sem sagt, kirkjan með sér dagatal eiginlega og kirkju árið byrjar mánuði fyrir jól eða svona það bil og svo þá byrjar það sem sagt á aðventunni og það ákveðin tólest sem fylgir þeim tíma, svo kemur jólatímin og svo kemur svona almennur tími eftir 13. Svolítið og svona koll að kolli og svo þetta skiptist á gleð og sorg í kirkjutímanum það er bæði fasta og annað og gleðilegt í bland sko
0: þegar að þið velji sálmana reynið að eru með nýjunga gerni, vil þið svona prófa einhverja nýja sálma eða er þetta alltaf sömu sálmannir?
1: Já, það góð spurning þetta líka svolítið mismunandi eftir fólkinu sem velja bara þetta gamla góða og vilja helst bara hafa eitthvað sem þau kunna en svo svo erum við með til að nýja sálmabók núna sem kom út 2022 og þá eiginlega þetta svona svolítið eins og að fá ný leikföng sko. Þetta er svona býður upp á það að velja eitthvað nýtt og mér finnst það allavega svolítið skemmtilegt og presturinn við Áskirkju við okkur finnst gaman að velja nýja sálma sko. Já.
0: Mér skilst að sálmar þeirra Sigurðar Flosasonar á Aðalsteins Ásbergs séu talsveið sungnir.
1: Já, það passar. Ég held mikið upp á þá. Já, mjög flottir.
0: Þannig að þetta nú gaman að heyra. En svo hvað þarf kórinn langa tíma til þess að æfa þá fyrir messu? Þið þurfum hljóta að hafa alltaf einhvern fyrirvara.
1: Já, það er alveg frá því að vera bara 3 kortir. Það kemur fyrir að það er ekkert meira. Og þá reyndar, þegar ég segi 3 kortir, þá er það ekki nýtt efni sem við erum að æfa frá grunni. Þegar með kortirinn fyrir messu eða neitt slíkt, þá erum við meir og minna með eitthvað sem að kórinn þekkir, kannski eitthvað eitt sem er nýtt. En svo eru flóknari messur og bara kannski við að meira athafnir eins og til dæmis fyrir jólin og fyrir stórhátíðir og þá svona er maður að tína þetta inn á æfingum fyrir svona vikur á undan.
0: Kæru hlustendur, þá þessum fyrra þætti af tveimur athafnir kirkjunar lokið og ég segja amen eftir efninu. Í skáldsögunni maður og kona telur Sigvaldi prestu sig geta lokið predikun efnisins vegna á ákunnum stað og segir hér getur verið amen eftir efninu. Það er sem sé ekki amen á eftir efninu því eftir merkir hér samkvæmt. Síðast heyrðu við í Bjarti Loga Guðnasinni og aðri viðmælendur mínu voru Bjarki Sveinbjörnsson, Davíð Þór Jónsson, María Guðrúnar Ágústóttur og Sveinn Valgeirsson. Lesari var Anna Marsi Bill Klásen og tæknumaður Jón Þór Helgason. Að lokum heyrðu við Bubba Mortens flytja lag sitt Kveðja með Kammerkór Langhólskirkju og Jóni Stefánssyni organista. Lagið er nú með 378 í Sálmabókinni. Góða stundir.

Þorgeir Ólafsson hafði umsjón með þættinum Amen eftir efninu. Hann fjallaði athafnir innan þjóðkirkjunar. Viðmælendur hans voru Davíð Þór Jónsson, María Guðrún Ágústsdóttir og Sveinn Valgeirsson, prestir, Bjarki Sveinbjörnsson, tónlistarfræðingur og Bjartur Logi Guðnason, organisti.

0: Norska hljómsveitin Austerlitz flutti lagið Riddarinn. Hljómsveitina skipa Liv Ulvik söngvari, Andreas Hadeland gítarleikari og Ulrik Ibsen Thorsrud slagverksleikari. Hljóðritunin af plötunni Kilden sem kom út 2023.
1: Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar Hildur Hafstein klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Svartfölsegg betra verð sælkerafélagi Kolaportinu. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Nýr svartfugl, sælkerafélagið Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Fjórir voru drepnir í stórfelldum loftárásum Rússa á Úkraínu í nótt. Að sögn úkraínskra yfirvalda skutu rússar 600 drónum og 90 eldflögum að Úkraínu. Loftvörnum tókst að skjóta niður 549 dróna og 55 eldflögar að sögn úkraínska flughersins. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði að rússar hefðu skotið Oresnik eldflög að Úkraínu. Slíkar eldflögar geta meðal annars borið kjarnorkusprengjur og ná alltaf tíföldum hljóðhraða eða sem nemur 12.300 km á klukkustund. Rússar hafa staðfest að Oresnik eldflög var notuð. Fjórir voru drepnir í höfuborginni Kiev og nágrenni hennar að sagt borgarstjórans í Kiev og héraðstjóra. 65 hið minnsta særðust í árásunum. Byssumaður sem skaut leyniþjónustumann við Hvítahúsið í gærkvöld reyndi að fara í Hvítahúsið í júlí. Í árásinni í gær virðist sem maðurinn hafi skotið á leyniþjónustumann sem skaut til baka. Byssumaðurinn var handtekinn og fluttur á geðdeild vegna andlegra veikinda. Hann lést síðar af áverkum sínum, samkvæmt CBS fréttastofunni. Hinn særði vegfarandi en ekki vitað hver skaut á hann. Engir leyniþjónustumenn særðust í árásinni. Donald Trump bandaríkjaforseti var í Hvítahúsinu þegar byssumaðurinn réðst til atlögu. Fjölmennur hópur fjölmiðlafólks var við störf á norðurhlið hússins þegar skotkvellirnir heyrðust. Byssumaðurinn hefur verið nafngreindur en hann 21 árs og hét Nasir Best. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, lýsti yfir neyðarástandi í gær vegna eiturefnaleka úr birðatangi á Green Grove svæðinu í Oransýslu í Kaliforníu. Mikil hætta talin vera á að tankurinn springi í loft upp.
3: 26.000 lítrar af metilmeta krílati eru geymdir í tankinum. Efnið rokjant og eldfimt og notað til að búa til plastefni. Hættusvæðið hefur verið skilgreint í 335 metra radíus frá tankinum og talið hætta á miklu tjóni innan þess svæðis ef tankurinn springur. Tjón gæti einnig orðið utan hættusvæðisins. Slökkulismenn hafa sprautað vatni á tankinn til að reyna að koma í veg fyrir að hann ofitni, en það hefur lítil áhrif haft til þessa. Yfirvöld leita allra leiða til að koma í veg fyrir sprengingu. 40.000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eiturefnalekans. Metilmetakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öndunarerfiðleikum. Ekki vitað hvað olli lekanum en uppkomstum hann á fimmtudaginn.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg, tæplega 10 km vestur af Reykjanestá upp úr klukkan 9 í gærkvöld. Stærsti skjálftin á staðinni 3,5 og varð hann rétt eftir klukkan 5 í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands hafa yfir 120 skjálftar mælst síðan. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar að skjálftanir hafi fundist í byggð. Norsk-rúmenska kvikmyndin Fjörður vann gullpálmann á kvikmyndahátíðinni í Cannes í gærkvöld. Rússneskur leikstjóri sem gagnrýnt hefur innrás rússa í Úkraínu vann Grand Prix verðlaun hátíðarinnar.
3: Fjörður fjallar norsk-rúmenska fjölskyldu sem flyttur frá Rúmeníu í smábæ í Noregi og ólíka menningarheima og umburðarlindi. Handriti innblásið af máli í Noregi þar sem fjölskylda var rannsökuð að barnaverndar nefnd. Leikstjóri myndarinn Kristján Mungo en með alhutverk var að ræna Deir Einsve og Sebastian Stan. Kveikmyndin Minotaur í leikstjórn Andrei Svia Guntsev hlaut Grand Prix verðlaun hátíðarinnar. Kveikmyndin fjallar rússneska millistéttarfjölskyldu sem þarf að takast á við breyttan veruleika þegar innrás rússa hefst í Úkraínu. Svia Guntsev sem rússi og harður andstæðingur innrásarinnar í Úkraínu hefur áður tekið fyrir rússneskan veruleika í kveikmyndin sínum líkt og í kveikmyndinni Livithian.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir voru handteknir vegna slagsmála fyrir utan skemmtistaði Reykjavík í nótt og lögregla hjálpaði húsráðendum við að vísa gestum á braut eftir að partí í heimahúsi fór úr böndunum. Þetta meðal það sem framkemur í dagbók lögreglu verkefni gærkvöldsins og næturinnar. Erill var hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins þegar kom að sjúkraflutningum en minna reyndi á dælubílana sem að fóru í fjögur útköll. Á einum stað var tilkynnt eld en síðan kom í ljós að meira fjör hafði færst í leikinn í eldamennsku en til stóð. Fréttir vera næstar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðlæg átt 5-10 metrar á sekund og skúrir en rigningum tíma í kvöld. Hægari breytileg átt og skúrir á morgun og hiti 5-10 stig. Suðurland og Faxaflói, sunnan 5-10 metrar á sekund og skúrir en suðaustan 5-13 í kvöld og rigningum tíma. Austlæg átt 3-8 og skúrir á morgun en lægir hádegi. Snýst í vestlæg átt 3-8 undir kvöld og hiti 7-11 stig. Breiðafjörður, suðvestan 5-13 og stöku skúrir, hægari austan átt í kvöld og rigning af og til í nótt. Hæg breytileg átt og dálitla skúrir á morgun en snýst í vestlæg átt 3-8 setnipartin. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir, suðvestan 5-13 og stöku skúrir en lægir í kvöld. Hæg breytileg átt og smá skúrir á morgun en norðvestan 3-8 setnipartin. Hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-13 og stöku skúrir en hægari setnipartin. Hæg suðlæg átt og úrkomi lítið á morgun en norðan 3-8 og stöku skúrir síðdegis engum sunnan til. Hiti 7-12 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-13 og stöku skúrir en lægir í kvöld. Hæg breytileg átt og þurft að kalla á morgun en norðlæg átt 3-8 og stöku skúrir seinnipartin, engum sunnan til. Hiti 7-13 stig. Austurland að Glettingi, suðvestan 8-13 og yfirleitt bjart en dálitla skúrir norðan til. Lægir í kvöld. Hæg breytileg átt og léttskýjað á morgun en stöku skúrir síðdegis. Hiti 7-13 stig. Austfirðir, suðvestan 5-10 og léttskýjað en lægir í kvöld. Suðlæg átt 3-8 og skúrir á morgun en styttir upp annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Suðausturland, suðvestan 8-13 og skúrir á morgun en suðlæg átt 5-10 og rigningum tíma í kvöld. Dregur úr vætu síðdegis á morgun, vestlæg átt 5-10 og stöku skúrir annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Miðhálendi, suðvestan 5-13 og skúrir en úrkomi lítið norðan Vatnajökuls. Suðlæg átt 5-10 í kvöld og rigning sunnan til en breytileg átt 3-10 og skúrir eða rigning á morgun. En vestlæg átt 5-13 og dregur úr vætu annað kvöld. Hiti 3-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu. Bjart með köflum á suðaustan verður landinu en smá skúrir norðan og vestan til. Hiti 7-14 stig, mildast eystra. Á miðvikudag suðvestlæg átt 8-13 og dálítil til væta en þurrt suðaustanlands hiti breytist lítið. Bætir í rigningu suðvestan til kvöldið. Á fimmtudag austan og norðaustan 8-15 rigning og hiti 5-10 stig á sunnanverðulandinu en kólnar með slyddu og snjó komu til fjalla fyrir norðan hiti eða rétt yfir frostmarki. Á föstudag norðaustan átt og rigning en slydda eða snjókoma norðan og austalands og svalt í veðri. Á laugardag er útlit fyrir norðaustlæga átt, slyddu eða snjókoma á norðan og austanverðu landinu og hita nálægt frostmarki, en rigningu og hita 5-10 stig sunnan og vestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,2 stig. Í Reykjavík mældist 1,4 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist í 0 klukkustundir og 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 2,9 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 11,9 mm í litlu ávík. Mesti vindræð á láglendi klukkan 9 mældust 13 metrar á sekundu í Seli og á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Loftristingur 1006 millibur, stígandi. Stafholtsey suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Bláfeldur suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Gufuskálar suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur suðvestan 6, alskýjað, hiti 7 stig. Ásgarður suðvestan 5, hiti 9 stig. Reykhólar suðvestan 5, hiti 8 stig. Lambavatt suðaustan 2, hiti 8 stig. Bjargtangar sunnan 4, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði suðaustan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík austan 2, hiti 6 stig. Ísafjörður austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Æðey austan 2, hiti 6 stig. Hornbjargsviti norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Litla ávík suðsuðvestan 6, rigning á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 8 stig. Hólmavík suðvestan 5, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Blönduós suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Hveravellir suðsuðvestan 8, hiti 4 stig. Skagatá vestsuðvestan 9, hiti 8 stig. Nautabú suðvestan 5, hiti 9 stig. Sauðanesviti, suðvestan 9, rigning, dálítil sjór, hiti 8 stig. Akureyri sunnan 2, hiti 11 stig. Grímsey, vestan 7, hiti 6 stig. Mývatn, suðvestan 6, hiti 9 stig. Staðarhóll, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Mánorbakki, vestan 2, hiti 7 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 8 stig. Grímstaðir, Vestsuðvestan 8, skúr á síðustu klukkustund, hiti 6 stig. Raufarhöfn vestnorvestan 6, hiti 7 stig. Fontur vestan 9, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes vestsuðvestan 6, hiti 8 stig. Skeldingstaðir suðvestan 8, hiti 9 stig. Bjarnarey vestan 11, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur norðnorðvestan 7, léttskýjað, hiti 11 stig. Káranhjúkar vestsuðvestan 6, hiti 5 stig. Hallormsstaður vestsuðvestan 2, hiti 11 stig. Dalatangi suðsuðvestan 9, skýjað, dálítið sjór, hiti 12 stig. Loftristingur 1003 millibur, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Seley suðsuðvestan 13, hiti 7 stig. Vattarnes vestsuðvestan 9, hiti 10 stig. Kambanes, suðsuðvestan 9, hiti 6 stig. Papi, suðsuðvestan 12, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 12, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 10, hiti 10 stig. Skaftafell, norðvestan 2, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 9, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, suðvestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Næst á dagskrá annar þáttur Letigarðs í umsjón Helga Seljan. Við lærum meira líf í fangelsinu Litla-Hrauni.

0: Hvers vegna kallaði fangarnir Holy Smoke, veistu það?
1: Já Ég fæ mér nú garna vindil Þegar spjallaði við þá
2: Við höldum áfram ferð okkar letigarðinn Eins og síðast hefjum við ferðina með séra Hreini fangapresti þjóðkirkjunar Ræðum tóbak
1: En ég held að ég hafi nú svona kveikt oftar í vindli hér áður fyrr vegna þess að fanga reyktu sígarettur og mér fannst nú bara sígarettustippan taldið fráhrindandi og kom með krók á móti bragði og fýraði upp í einu vindli það má eiginlega segja þannig sko og það verður líka náttúrulega segist eins og er sko þó að reykinga sé ekki hollar og allt það og að þá þetta ákveðið svona þetta svona ákveðið félagslegt atferli að menn setjast niður og fanginn kannski kveikið strax í réttu og nær kaffi og þú sko kveikið í vindli og þú ert komin inn í einhvers konar dialóg sko Þannig að þeir hafa nú kallað þetta svona holy smoke út af þessu að presturinn á vegum almættisins fýrar upp í vindli

0: Nú bankar einhver Helgi, já, kom inn.
1: Þú ert að hvíta jeppanum þín.
0: Já.
1: Hvert ljús.
0: Já, heyrðu. Takkaði nú fyrir. Já, heldur þú vilji bara slökkva.
1: Græja.
0: Ljósin, þakkaði fyrir, Kristján. Heyrðu fyrir.
1: Allt í góðu.
0: Þannig að, já, 1971 var þetta embættið sett á laggirnar, en kirkjan hefur alltaf, sko, frá fornu farði, þannig að löng saga segja frá, þjónaði sakamönnum með ýmsum hætti. Minnu bara orða Jesú, í fangelsi var ég og þér vitjum mín. Það hefur verið svona mottóið. En þjónusta, sko, fangaprests er kostuð alfarið af kirkjunni og fangapresturinn er starfsmaður kirkjunnar. Hann er ekki starfsmaður fangelsis kerfisins. Þannig að það má segja með vissum hætti að hann er svona óháður aðili sem kemur inn í fangelsi. Og það er mikill kostur því að oft er það svo að fangar eru fullir af tortryggni út í kerfið og þá finnst þeim líka mjög gott að vita að því að þarna er einn maður sem hættir að tala við sem stendur fyrir

undan kerfið. En þjónusta sko kirkjunar innan fangelsanna hefur verið frá því að þetta embætti var sett með þeim hætti að presturinn, hann talar ekki við skjólstæðingana yfir skrifborð eins og þeir sé einhverju sjúklingar eða einhver fyrirbæri, heldur er hann alltaf með hópnum. Presturinn gengur inn í hópinn, hann fer inn á deildir, hann fer inn á vinnustaði í fangelsunum og talar við fangana á þeim basis. Og auðvitað tala ég líka prívat í fangana inn á klefum og hvar sem er svo sem undir fangelsisvegg, en það er ekki svo að segja sko að maður sé að tala við menn yfir skrifborð, heldur eins og manneskja tala við mannesku í þessum aðstæðum. Mér ekki gleyma því að þetta eru hús óþægindina. Þetta er ekki nein heilsuhæli. Þetta eru hús sem bara í eðli sínu og samkvæmt skilgreiningu valda óþægindum. Þetta lifa allir í einhvers konar ramma líka við hér frjálsa manneskjur, en innan fangelsisins er þessi rammi miklu þrengri og þér er svona stýrt meir og minna. Þú ert ekki frjáls manneskja og þú finnur alveg fyrir því að þú ert sko settur undir vald annara. Fangarnir, þeir aðlagast þessu að vissu marki furðu fljótt. Ef maður stendur undir húsvegg í fangelsi og horfir á fanga vera á ferli sinna ýmsum erindum innan þessa lokaða ramma, þá er þetta svona ákveðið lítið samfélag sem er í gangi þarna bak við girðinguna.

0: Είμαι σκύλο ποτήρι, φίλε. Πρόστα, αν άλλο να νόμιζε. Θα να σκύλτε.
1: Γεια.
2: Ας πει κύριο και όρο μιέρπρα.
1: Κύριε, ας πει κύριο και όρο μου. Ω, ένα... Νούνα, κλωκαρέρ. Σούνα, τέχταλη, αότε.
3: Það er 50 ára á Litlahrauni. Við erum stödd á samt Halldóri fangelsisstjóra í vaktklefa í byggingu 3. Tveir fangaverðir fylgjast þar með gangi mála á deildum þess hús í gegnum fjölda sjónvarpsskjáa. Í húsi 3 sem byggt var árið 1972 eru 22 klefar. Talsvert lakari en klefarnir á deildum stóra húsins sem byggt var 1995. Húsi 4. Þessu með turninum. Í húsi 3 vilja menn gjarnan stoppa stutt. Koma sem fyrst yfir í 4.
2: Það fer svolítið mikil tími, er það ekki, að þegar menn eru að fara inn og út?
0: Já, og þeir þurfa að skilja eftir lykil og fá spjöld, brama spjöld út í verkstjórn og til þess að verkstjórn veit hvað þeir eru.
2: Þetta eru svona, poker chips, þessi spjöld. Ég sá að menn voru með þetta hérna daginn.
0: Já.
2: Þetta eru bara til að vita...
1: Þetta eru svona umferðarstýringar, tæki. Þess að geta raunni haft bókald yfir hver er hvar. Og nú ætla með hérna 80 fanga kannski hverjum degi og þá þurfum við að vera viss hvar hver er með ber ábyrgð á hverju sinni og þetta er svona bókaldi sem heldur utan það.
2: Myndavélakerfi hérna er mjög virkar allavega svolítið flókið en hvað eru eiginlega margar myndavélar?
1: Það eru rétt í kringum 60 á öllu svæðinni og hérna myndavélar eru inn á öllu sem kallum svona sameiginlega rými ekki nóg klefum og en öllum svona göngulegum innanhús og svo erum við svona yfirlitsmyndavélar sem sína hvar með svona yfir helstu útivistarsvæði og hafa svo líka eftirlit svona með allir ytri umgjörðinni þannig að þetta sko ekki bara eftirlitstæki heldur þetta líka svona til þess að einfalda okkur störfin þegar það verið að opna hurðir hingað og þangað og þá getur einn eitt starfsmaður einu varst og við haft yfirsýn yfir mörg svæði í einu sem að hann raunni þarf að tryggja að ýmist að menn komist eða komist ekki um. Og þá er rauninni sko, þurfum við ekki að hafa alltaf mann með hverjum einasta fanga í hvers skipti sem hann gengur í gegnum hurð. Þetta er rauninni svona mörguleit og notað bara eins og dyrasímar.
2: Eru þið búin að vinna hérna lengi þar?
4: Ég er tilbúin
2: í 18. 18 ár? Er þetta skemmtilegt?
4: Já, annars verðum við ekki hérna. En það náttúrulega aðalega starfsfólki sem er skemmtilegt, það ekki endilega fangarnir. Jú, líka reynda.
2: Að þið nú setið hérna og horfum á þessar myndavélar og þið svona sjáum að opna og loka fyrir mönnum þeir eru að koma og fara. Leita þið til ykkar mikið hérna?
4: Já, í gegnum kallkerfi og svona þá vorum við að hjálpa þeim með heitu þetta ringja fyrir þau í lögfræðing og fangelsmálstofnun og svona hjálpa þeim fá lána smjöðir þarna og eitthvað alls konar bara.
2: Nú erum við mannfólki svona almennt misskemmtilegt. Fangarnir eru það væntanlega líka og það er mismikið aðdáðum væntanlega.
4: Auðvitað, það er bara þannig með fólk.
2: En hvað er erfiðast við þetta starf?
4: Mér finnst erfiðast þegar menn falla, þú veist, þú eru búin að edru lengi og falla eða koma aftur, ganga vel úti og koma svo aftur fljótlega og svona mjög staðarvest. Koma kannski slæmi ástandi aftur inn, það er mjög staðarvest.
2: Á þessum tíma sem þessum 18 árum sem þú ert búin að vera hérna, hefurðu fundið mikla breytingu á þessu?
5: Já, svolítið. Þeir eru yngri, þeir kom inn og það er búin að vera í næsti langa tíma. Og það er náttúrulega svo allir að tala um, það er náttúrulega að lækna tók, sko.
2: Þá þurfið þið náttúrulega að sjáum það að takast á við frákörfin og hjálpa þeim að þurrka þessu upp til þess að ná þeim í eitthvað stand.
5: Já, já, og það gerum við.
2: Sækja menn svolítið í það að reyna að eignast nýjan mömmur hérðinni. Mér þetta er að huga að þið eru tvær konur hérna.
4: Nei, það
2: heldum
4: ekki.
2: Þið þurfið ekki að vera með svona skilti upp eins og oft svona á
5: Það var nú bara
4: þetta umgengni, sko.
5: Það var samstarfsfélag.
4: Já.
5: En ég hætti leita við til okkar kvennana og kallana,
4: já.
5: Sko. Þau þurfum að ræða við eitthvað, sko. En þau sýnum okkur kannski meðri vildið.
4: Já, jú, það gerir það. Það er svona líka, ef þau segja eitthvað svona dónalegt á missa sig, þá hringt mér því ekki að ég ætla að gera svona dónalegu.
2: Já, þeir byrðið eitthvað frekar afsökunar heldur en
4: hinn. Já, ég held það. Allavega fær
3: Af vaktstofunni gönguðum yfir torgið milli fangelsisálmana og húsana þar á móti, skólans og vinnustaðana. Við byrjum í númeraplötunum. Í hugum flestra framleiðsla á númeraplötum jafn samofin fangelsum og bakkamatur sjúkrahúsum. Uppgangur ferðaþjónustunar vel áþreifanlegur í númeragerðinni. En eins og við næsti viðmælendi minn, Beggi, 35 ára fangi og starfsmaður númeradeildar komum stað, eru númerasmiðir að verða geirfuglar á Vesturlöndum.
6: Það bara tvö fangins á Norðurlöndum sem var framlega orðið númer. Þetta, það eru bara þetta hættir þessu. Þau eru að fara til svona þróunaríkja til þess að finna númera, bílnúmera framlega í fangin. Þannig að Beggi, Beggi er búin að vera jafn lengi í bransanum?
7: Já, við ætlum að hérna, vera saman.
6: Hann ætlar að hætta undan mér.
7: Já, ég ætlar að hætta undan mér. Já,
8: það samkomulega sko.
7: Já.
6: Þarf að framlega svona mikið öður?
7: Já, þetta alveg 300 á dag stundum og 200-300 á dag. Ég ekki alveg að skilja hvað þetta kemur sko. Já. Það eru þá alveg bílalegu bílarnir sko núna.
6: Já.
7: Alltaf geggjast í þeim málum. Svo svolítið mikið svona einkarnir.
6: Já, já.
7: Arsenal, Liverpool, svo hérna eru strákarnir að gefa konunum sínum svona alls konar spjöld, sko. Þetta Fossetta-frúin, hún var að reyna þessar í.
6: Já, Foxy Mom.
7: Já, Foxy Mom, henni langaði svolítið í sólis.
6: Já, já.
7: Sko, þetta Fossettin og frúin, sko.
6: Já.
7: I hate my...
6: I hate my ex.
7: Þá getur bara eitt verið með þetta númer.
6: Já, já.
7: Þetta séu margi sem myndi vilja.
6: Já,
9: já. Já, ég sest kom hérna 3. nóvember á síðast ári og þá svo var sem stænt í málunum hjá mér, þetta voru ykkur 30 mál, fekk 2 ár, 24 mánuði. Ég sest búin að koma þá oft hérna, 16 sinnum, hæmi eða í 7. skipti, þá fá fangar ekki 2/3, sko, af dómnum, þannig að nú þarf ég að klára, sko. Þetta eru okkur svona 16. skipti ég ekki með það og eingöngu fyrir þjófnæðingarna.
6: Og þetta alltaf tengt bara... Já, hvað besta orðið það? Fyllir í?
9: Já, neyslu. Fyllir í sinni neyslu og svona, þú veist, maður hérna, það er svona mikið að koma út og maður hafi eitthvað svona, þú veist, fyrir hendi.
6: Mm-hmm.
9: Og hann að vinnu þá og húsnaði og svona, en svo þegar maður dettur í það á flestir hérna sem eru svona af alkoholískum fjölskyldum og svona, þá fara að beint í samanfarið ef ekki verra, sko. Og þá eru það bara nokkrir mánuðir úti, þá er maður kominn aftur inn og það er svona gangurinn á þessu. En hérna, þetta er þá alveg út af fíkninni, hérna, þetta er ekki líka sára sér eða hérna, svona stór ránneitt, sko, þetta er bara oft bara við búðum og fyrirtækjum, svona fast. Já, ég sendur í síbergjaldið 16 ára á skólanum sinni, svo kom ég hérna 17 strax, sko, og hérna, og málin sem ég komið núna á málaskrá eru yfir 900 mál á málaskrá sem sagt komið við sögu lögreglu sem er hérna sem er náttúrulega bara heimsmet sko, ég meina það er engin en annar að fara að brjóta svona oft að sér sko í einhverjum öðru löndum sko.
6: Ég var hann yfir í gæsluvarðalsólmunni áðan eða þannig að það sem að gæsluvarðalsklefarnir eru hefur oft svona þurft að vakna þar og láta renna þér?
9: Já, það er eiginlega bara í öllum tilfellum, sko. Þá hefur að verið henni kipta götunni og þá er löggan bara svona hann svolítið þreytt af manni, sko.
6: Já.
9: Þannig sé, sko. Það er algjör víbjör, sko. Það er hérna, skiptir ekki máli hvaða pillur þú fær við þessu eða neitt, sko. Þú veist, búin að breyðast sjálfum sér, þú veist, alveg, maður kemur kannski hérna 20-30 kílóum léttara maður er, alveg í döðlum, sko. Þú verður að koma aftur og hitta sama lið, það er alveg frekar svona, það er veitt, sko. Ég ætla að ég sé ekki bara að setja cirka bit svona 10 ár inn í allt í allt. Það er sami dómur og þú færi þetta sitt inni fyrir morð. Þess að þá áttum við 16 ár, 2-3 af því eru 10 ár, 8 mánir. Og oft hefur þetta bjargamanni hérna, þú veist að maður orðin bara mjög illa þessu komin, sko.
6: Ertu vongóður á að þið takist að losaði út úr þessum vítahring?
9: Já, alveg 100% bara það veit ég ekki, ég veit ekki sjálfum við það rétt og svo núna dóttir og þetta er svona hugafarið bara orðið breytt og með tímanum sko en það maður eru oft sagt þetta og dóttir sér niður en ég finn það alveg sjálfur sko að hérna, það er að fara að byrja svona, hvað ég var að segja svona betri setni helmingurinn á þessu núna.
6: Hvernig er sambandi við familíunum svona þegar maður er í þessu?
9: Sem betur fer þá fjölskyldur mín það góð við mig og ég við þau að hérna ég er sem sagt, er ég alltaf í mjög góð sambandi við alltaf sko en þau eru öll edru sko og hérna en áður fyrir voru voru mamma og pabbi í veslu sko, en það er alveg leiðin svona 10-15 ár síðan sko, systir mér líka og, en já, mann alltaf missir, mann missir alltaf úr sko, fjölskyldi lífinu fattar við, en sem betur fer þá er ekki búið að gefa stuð á manni.

0: flottu völlur.
1: Ef að völlurinn ætti að heita eitthvað, þá ætti hann að heita Gunnarsvöllur, eftir Gunnari Svavarssyni sem að safnaði fyrir honum.
2: Hérna var bara svona lélegur malavöllur, manni.
1: Já, þetta breytir öllu hérna. Það verður að vera eitthvað góð aðstæða til hreyfingar og líkamsræktar á svona stöðum því að hérna, menn eru alltaf inn í litlu rými og útivistin þetta svona stýrð, þú getur ekki alveg stýrt í hvernig þú ert úti og inni og þess að þar og þá þarf að vera hægt að nýta tíman úti mjög vel. Stór hluta því er þá að hafa góðan fótboltavöll.
2: Svo labba mennina hringi kringum völlin.
1: Einhverjum aðstæða, labba menn alltaf réttsælir.
2: Það menn labba ekki á móti tímanum hérna á litlu
1: rými. Nei, það er ekki skynsamlegt.

0: Siggi fangavörður hefur verið lengur en flestir á rauninu. 40 ár. Á þeim tíma hefur margt breyst. Mest og verst í framboði og neyslu fíkniefna. Umskiptunum frá því árið 1977 lýsir hann svona.
1: Erfiðari og yngri menn í dag þekktum ekki þessi hörðu efni 1977 bara brennum við nánast þá alla byrja kannabis jú það var að byrja við vorum hér með föndur fyrir fanga á kvöldin góða gegn kona með leirmuna gerð það var og einmitt framleitar nokkra pípur þar við vissum alla hvað það var sko þegar við vorum að búa þetta til ég heldum þetta væri bara fyrir tóbak Það var nú ekki alltaf, svo hefur þetta þróast yfir í harðari efni og yngra fólk. Stein hættir að sjá eldri menn sem fóru bara illa með vín og...
0: Hefur þú ágæti hlustandi gert eitthvað sem þú aldrei annars myndir gera undir áhrifum? Ímyndaðu þér að þú hafir freistast til þess í fyllir ég að þykja pillu af einhverju sem þú síðan dragst ofan í áður en þetta eitthvað hendi þig. Útfæslan af þessari atburðarás er til í mörgum klefum á Litla-Hrauni og hún er saga þessa rúmlega tvítuga fanga sem nú afplánar aftur eftir að hafa dottið í það ekið undir áhrifum á meðan hann var á reynslulaust vegna glæps sem hann framdi í slíku ástandi.
2: Endaði með stingamann í einhverju neyslu kyrslu það svolítið mikið mishap hjá mér sko en maður gerir náttúrulega bara mistök og maður reyna að læra þeim ég var 19 ára þegar ég kom inn í fiskiskeyti og jú, maður náttúrulega hafði heyrt einhverja sögur þetta og ég var bara já, alveg hreinskilinlega alveg skítrættur við staðinn sko en síðan þegar ég kom inn þá kom ég í svolítið góðar hendur sko og hérna það var alveg hugsað vel mig þannig að fyrir aldrei á geti trúið alveg að með þess að bara vistin í gegnina geti verið mjög hræðileg og leiðileg sko og það alveg já, það sumir sem lenda alveg illa í því í fyrsta skipti við að koma henni inn sko
3: Hvernig að vera hérna?
2: Það fer bara algjörlega eftir mönnum sko, bara hvernig þeir hafa vistinu sínu sko, að maður getur haft alveg mjög fínt hérna, eða vilja nefnir fyrir hendi sko, maður fyrir skynsælum með peningi sem maður fær hérna, ef maður finnur sér ef maður fer í vinnu eða í skóla hérna og þá getur maður svona nokkuð eins við gegnum þetta löf léttilega sko.
3: Tekst þér að vera jedru hérna?
2: Ég hef nú alveg dott í þenninni það er nú ekki erfiðasti hluturinn að gera sko Mér tekst alveg að vera eitrú ef ég set huga minn í það, sko. Það mjög öðvöld að vera ekki eitrú, en það alveg svolítið mikið af hlutum sem komast í gegn og annars, sko.
3: Heldur að þú er séns á að svona koma þér vel á strik eftir að hafa verið hérna allan annan tíma?
2: Já, sjálfur með gott bakland og góða að. Líka bara líf með áallan að fara í skóla þeirra og svona, klára sveinsprófið og okkur svona.
3: Ertu búin að vera í námi hérna?
2: Já, ég búin að vera í námi hérna alveg bara síðan ég kom upprunlega inn.
3: Að halda sér í edru og allt þetta.
2: Það mjög erfitt sko, það líka ekki mjög mikil eftirfyllt hjá fangelsmálastofnun á föngum sko. Það aldrei eitthvað stuðningur eða ekki mikil stuðningur sem í bóði fyrir fanga sem að losna og verða lausir sko. Maður náttúrulega getur sótt í AMR komin í það prógram og svona og byrja að stunda það. Annars, þú veist, þegar maður eins og þegar ég losna, ég fyrir að vendina og maður þarf að vera í vinnu eða skóla þar og síðan fyrir ég að ökklabandi, maður þarf líka að vera í vinnu eða skóla þar, sko. Svona eftir vendinu og ökklabandi þá er það náttúrulega bara allt komið í sínar eigin hendur, sko, og þá það kemur bara eins og hleypa beint á vegg, sko.

0: varðturnin hérna uppi sem að vekur alltaf athygli þegar maður keyrir hérna framhjá. Hann alveg auður og ekkert notaður.
1: Hann lítið notaður. Þessi turn getur nú svo sem ekki gert neitt sem að ein myndavél getur ekki leyst. Þó að þetta hús sé bara 20 ára gamalt, þá það með vissu leiti ákveðin tímaskekkja að hafa svona varðturn sem að gýmir yfir öllu fangelsinu og svona mótar kannski svolítið andrúmsloftið. Og ég hefði nú kosið að hafa þetta heldur lágreistara og minni karakter í þessu. Svona til að skapa ekki óþarflega þungt andrúmsloft.
0: Þetta er sem minni svolítið að byssuturn einhvern veginn.
1: Já, það er kannski einmitt andrúmsloftið sem við viljum ekki vera þekkt fyrir það.
2: Fíkniefni koma mörgum í fangelsi. Það þarf því ekkert að koma á óvart að á Litla-Hrauni séu fíkniefni, að þar finnist mikið af þeim og enn meira sé notað af þeim. Sama hversu mikið lagt í að leita að þeim. Aðferðirnar við að smygla þeim eru líklegast á milli þess að vera fjöldi Vatnsdalshólanna og vatnanna á Arnarvatnsheiðinni. Tegundirnar litlu færri. Ein þeirra fíkniefnið Spice sem nú farið að sjást í miklu magni í fangelsinu. Tryggvi varðstjóri og Elín fangavörður fara yfir fíkniefni sem hafa fundist undanfarnar vikur, vega, mæla og meta. Þau hafa gert þetta oft áður og Tryggvi slær á léttastrengi meðan Elín gerir efnaprón. Tvær hvítar kúlur á stærðið golfkúlu, líklega amfetamín á borðinu og svo þetta skrýtna kryddkennda spæs.
0: Hvernig er þetta eins og hvað?
1: Þessi besta lýsingi sem svo, þetta er svona pínlítið eins og kannabis víma með bara meira svona eins og zombi.
0: Já, ok.
3: Þetta er sko 100 sinni sterkar en kannabis.
4: Þetta er stóra til að tölvít. Já.
3: Það er alltaf bara mjög stert.
0: Jú, þetta er mikið amfetamín. Er þetta koma svona henni?
4: Þetta eru 9 gram með umbúðum. Ég var að pröfa þetta vel að velja.
0: Þetta er lengi að svara.
3: Þetta er amfetamín.
1: Þú var tiltölulega gott ástand núna undan þarna mánuði, en þetta kemur alltaf í sveiflum. Eftir sem okkur gengur betur að sko, bæði mótvera menn út úr neyslu og líka hitt að hafa eftirlit með efni komið ekki inn og þá gengur okkur vel. Og við sjáum alveg skýr tengslum til þess að þegar við náum mikið að fíknefnum þá betra ástand dagann og eftir. Margir hafa nú haldið upp í því sjónarmiði og sem við erum bara algjörlega sammála að þetta sé nú kannski ekki leiðin. Þess nú að við erum alltaf mótöfara menn minga eftirspurnina. En það er nú meira svona langtíma verkefni. Á meðan við erum að vinna í því með því að koma mönnuminn og meðferðaganga eða þess að þar, þá getum við ekki á sama tíma horft framhjá því að hingað komin efni. Við getum ekki látið menn vera henni undir áhrifum bara og mögulega hættulega starfsfólki og samfengum sínum. En þetta þarf að vera þetta hárfína samspil þar á milli. Það þarf lítið út að bregða til þess að hinga komin mikið efnum og þá verður alltaf aðeins erfiðar og svona eins og maður kallar von Drísakur, svolítið tens ástand.
0: Ef þú er aldrei byrjað í ykkur úrreglu, heldur þú hefðir komið hingað eftir hann?
5: Nei, og veist að það mér hefði gengið vel. Ég hef búin að vinna á þannig stöðum að ég hef getað náð góður frama og haft góður tekjur og ég hef getað verið góður pláss á skipi og allt saman.
2: Það er ekki ástæðu lausu sem ég spyr fangann Unnar þessara spurningar þegar ég hitti hann á vinnustaðans.
6: Við erum í þvottahúsinu og hérna resku deildinni. Og það er hérna vinni frá 9 til 12 og frá 1 til 3 á daginn.
0: Þú ert búin að, þetta er ekki fyrsta skipti sem þú ert hérna, hvenær komstu fyrst?
6: Ég kem hérna fyrst 1984-5 held ég um áramótin. Ég var 50 núna 17. september. Ég er búin að vera meirinn helminga ævinni í fangelsi, inn og út úr fangelsinu. Lengsta sem ég náði úti það er 2 ár og 1 ár og svo bara inni. Þetta hefur bjargað mig mörgu sinnum að fylitinu til. Ég er komin bara nær dauði lífi að hinga inn eftir keyslu í Reykjavík á fjörnefnum. Og fangaverðinir, þú veist, þeir bara skil ekki neitt að ég sé orðin 50 og ná þessum aldri. En ég sprauta mig ekki, en það er alveg saman að ég er fíkil dauðans, eins og maður segir.
0: Manstu vel eftir því þú komst hérna fyrst?
6: Já, ég man, þá var það bara eins og maður kallaði bara komast í sveitina, sko. Það var svo mikið á félagslíf hérna, menn voru að spila á öllum borðum, brits og póker og
5: og það var bara, þetta var allt annað. Við vorum að vinna hérna á Selfossi, við vorum að vinna á Eyrabakka og smá nýsla hasreikingar og svona, ekki nýsla eins og er í dag, skilur við, nýslan í dag var miklu harðari efni og svona, það var bara allt annað. Þegar að læknadópi kemur hérna, þá bara er stríð, það er allt í hersöndum, gangarnir tvístra sko, það eru bara gangar og gangar á móti hverjum öðrum, bara liggur að maður fari ekkert út. Stundum er maður tekið þátt í þessu skilur við, þegar maður hefur verið alveg útruglaður og
0: Hefur þið tekist að vera edru hérna til lengri tíma með þú varst hérna inni?
5: Já, ég hef náð góðum tíma. Seinast ég var þá fekk ég að fara á Sogn og þar náði ég náði tæpum 16 mánuðum. Þar í sko bæði inn og úti og þar að lengsta sem ég náð. Og ég búin að fara í fullta meðferðum en bara fara að klárað eina meðferð. Það var seinast meðferðin og voga staðvel.
0: Þú fyrir 6 ára dóm núna, er þetta allt meira að minna svona bara?
5: Keiri maður áfram að bara ná í dóp eins og það apotekunar. Maður er brístinn eða maður veit hvað þetta er. Maður sökkar þessi bara í póka og hleypur út. Þannig við kallaðar þessi guttum maður eins og er sagt sko. Og það samt til ég búin að það fjölskyldu er átt í íbúð
0: Hvernig verða samskiptið manns við fjölskylduna þegar maður er svona lengi hérna og oft?
5: Það dvínar mikið, sko. Þú veist bara hlusta þegar maður segir, já, ég ætla að hætta þessu, það bara já, bara gangi vel og svona. En þau eru lítil í dag, ég misti bæði eiginkonuna mín og tvíbura sýssi mín á 20 dagar millibili í neyslu. Ég var hérna inni þá. Það er lítil samskipti við fjölskyldu, sko. En ég á börn, sko, og þau eru góði vinir mínir. Ég er gott samband við þau. Það skiptir mjög miklu máli, sko. Mm-hmm. Og ég heppin að þau hafa ekki lendin inn einelti út af mér, skiluru. Mm-hmm. Þau eru ekkert í óreglu eða neitt og bara gengur rosa vel.
0: Það eru örglega erfitt ef að pappi hungir sig.
5: Já, mjög svo. Þú veist, út af því að þau þurfa hjálp, þú getur maður ekki farið, skiluru. Og það er það sárast að erfið byggjum hann hjálp. Og það er manni langar að hjálpa þeim, en bara, þú veist, þetta er sátt, já, mjög sátt. En það sem skortir aðalega fyrir alla einstaklega sem kom úr fangelsi sem hafa ekki fjölskyldunni, það er aðalega húsnæðið.
0: Maður kemst ekki lengi áfram húsnæðslaus?
5: Nei, þá er maður kólagutin og þá þarf maður að fjármagna til þess að geta komist inn á aðra til þess að geta kvilsið og þá þarf maður eiga til þess að geta búið, skil. Afbrotin eru að breytast, meiri óbeldi, rukkanir og svona áður heldur en váður fyrir þá eru að stila og brjóta stil og falsa ávísanir.
0: Bara svona hlutir eins og ofbeldi og kynferðisofbeldi og milli fanga og svona, ég meina, en er þetta algengt?
5: Þetta sko, já, þetta er alveg mjög algengt, en ekki að vísu kynferðisbrot, en þau hafa verið hérna, skilurðu. Það hefur komið fyrir og það ég myndi ljúfa ef ég myndi segja eitthvað annað, sko. Mm-hmm.
0: Hefur þú orðið fyrir miklu ofbeldi henninni eða beitt ofbeldi?
5: Já, ég hef gert það, sko. Ég hérna, náttúrulega á þessum tíma, sko, ef ég væri hrættur hérna, þá myndi ég ekki koma að það, en ég hef verið í laminu, ég hef verið að kúa menn og lenja menn og maður hefur róast mikið og maður vill helst ekki nein vandræði. Maður bara sigla myndi ekki skerpa það, en ég hef gert marga ljóta hluti hérna.
2: Það eru fangaverðir og lögregla sem hafa það hlutverk að stöðva innflutning á fíkniefnum inn í fangelsið. Á hinum endanum, þar sem reyndir að minnka eftirspurnina, aðstoða menn við að hætta neyslunni, er fremsti maður í sókn, Jón Þór Áfengis og Vímaefnaráðgjafi, sem stýrir 11 manna meðferðargangi í fangelsinu.
7: Ég starfa hérna sem bara Áfengis og Vímaefnaráðgjafi. Geri út hérna meðferð, sem þetta áfengis og vímuefna meðferð fyrir 11 fangar. Áður en ég var hér, vann ég á meðferðarheimilum og vegum barnaverndarstofu og fyrir þann tíma hjá SAA. Sko lágmarst dvalatíma meðferðarganginum er 3 mánuðir. Það sem er frábrugðið þessari meðferð og öðrum meðferðum er að samhliða því að vera í prógrammi á meðferðarganginu, þá gerum við þær kröfur til allra sem eru á ganginum að þeir séu líka í vinnu eða skóla. Þeir náttúrulega eru undir miklu stífara eftirlit. Reglulega að tekna þvagprufur á þessum gangi heldur en öðrum göngum bara til að fylgjast með því að menn séu raunverulega edrú. Það hefur svona verið ykkur svona þjóðsaga inn í fangahópnum, þú veist að þetta sé rosa góðu stökkpallur í að fá einhverjar gulrætur setna meir, sko. Það að þú farir í gegnum meðferðagang því að þú hafir eitthvað svona forskot á aðra varðandi að komast í opið fangelsi, það er það ekki. En það sem alltaf er náttúrulega bara verið að horfa á er hvernig hefðin þeirra í fangelsinu er og menn sem eru á meðferðagangi og standa sig í marga mánu og þar að leiðandi teljast þeir hæfari í að fara í opið, sko. Og það er líka bara þannig að þú veist, þeir sem kom inn á meðferðagang að halda þetta
8: sko, sé einhvers konar stökkpallur. Það eru yfirleitt líka bara einstaklingar sem eru mjög fljótur að klúðra meðferðinni af því þeir eru ekki tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem fylgir því að vera í meðferð. Sko.
0: Menn sem ákveða til þess að koma inn á meðferðarganginn og hafa verið hérna á öðrum göngum á fangelsinu, það eru bara að renna á þeim þegar þeir labba þar inn og hérna hafa menn alltaf verið í neyslu og verða væntanlega alltaf
8: já, eitthvað. Já, já. Langsamlega flestir sem eru að koma inn eru staddir einhverstaðar inn í afplánunni sinni og þeir eru eins og þú segir að koma inn eftir að vera búin að vera neyslu inn í fangelsinu. Við erum ekki í stakk búin hér, bara einfaldlega vegna umhverfisins og þeirra reglna sem að hafa verið í gildi að hérna, það er ekkit í boði fyrir þess að menn að fá einhvers konar niðurtröppun. Einhvers staðar í miðri afplan. Menn fá niðurtröppun þegar þeir eru að koma úr mikilli neyslu af götunni og beint inn. En það er alltaf bara í byrjun afplánunar, sko. Þannig að það getur alveg verið svolítið töff fyrir einstaklings. Ætla að láta renna af sér bara á sjálfstæðum og koma inn á meðferðar í gang.
0: En geta með það þá?
8: Það fer svolítið eftir neyslunni. Þú veist að hérna, við erum alltaf að díla við neyslu á alls konar efnum hérna. Þeim einstaklingur sem gengur verst að láta renna af sér og einhvern veginn eru að falla inn á meðferðargangi af því að þeir komast ekki í gegnum frákvörun, það eru einstaklingar sem eru að nota einhver morfínskild lyf hérna eins og. Það sem að við erum mest að glíma við hérna er lyf sem heitir Súbúsum. Þetta lyf er notað í viðhaldsmeðferð hjá SÁÁ og virðist vera að gefa góða raun þar. Þetta virðist líka flæða inn til okkar. Þetta Súbúksón er svona tungurótalíf og þegar þeir eru notaðar þannig að þá eiga þeir ekki að gefa neina vímu. En strákarnir hér sem eru að misnota þetta, mylja þetta niður og taka þetta í nefið og virðast upplifa til að byrja með allavega í neyslunni heil mikla vímu. En svo festast þeir í þessum vítahring sko að hérna, þegar þeir ætla svo að stoppa að þá ráða þeir ekki við frákvörðum.
0: Maður heyrur oft umræðan um það að fangelsin séu þannig að 75-80% af þeim sem eru í fangelsum séu alkoholistar, restin séu glæpamenn. Þessi menn sem eru hérna til dæmis, þegar þeir hefðu aldrei byrjað að nota eða náðu einhvern tíðan að hætta að nota eiturlyf, heldur að þeir væru þá ekki hérna?
8: Það er mín tilfinning. Langsamlega flestir sem eru hérna inni eiga sér enga svona alvarlega afbrotasögu fyrir en hérna einhverju eftir að neyslan er byrjuð.
0: Freistingin eru þetta alltaf til staðar og verður það líklegast alltaf að því það kemur hérna að koma hérna fíknefni alltaf. Menn sem til dæmis er að setja á sér langar refsingar þurfa að vera hérna í mörg ári jafnvel. Reynist það ekki svolítið erfitt að hanga edrú jafnvel þó þið nái að klára svona einhverja meðferðin og...
8: Bara svo staðrend, þú veist, að vera vistaður í fangelsi eins og Litlahrauni í fjöldan allana árum, hérna held ég að reynist öllum bara erfitt. Með hverju árunu sem líður þar sem þú ert vistaður inn á stofnun eins og Litlahrauni, þá verður einhvern veginn alltaf erfiðar og erfiðar að fóta sig þegar þú kemur út í lífið. Því lengur sem þú ert hér inni, því einhvern veginn erfiðar að verður aðlagast lífinu þegar út er komið. Þannig... sko lágmarkaru skaðan sem að tíminn veldur með því að nota þennan tíma á einhvern uppbyggjandi máta. En umhverfið hins vegar hérna, sko 80 manna fangelsi sem að hérna kannski ótrúlega há prósenta er alveg staðraðun í því að hérna, nota ekki tíman til góðs og vera bara í neyslu með öllum ráðum og dáðum. Það er náttúrulega ansi flókið fyrir fíkil hérna að vera edrú í svoleiðis umhverfi. Og það er oft stæðsti vandinn sem við erum að glíma við hérna inn á meðferðarganginum, að þó að starfiðin á ganginum sem slíkt gangi bara nokkuð vel, að þá þurfa samt þessi strákar 3-4 sinnum á dag að labba út af meðferðarganginum og bara út í vinahópin sem er út í neyslu. Ég hef stundum grínast með þetta, er svona svolítið eins og að reyna að vera með edrúborð á bar.
0: Hvernig gengur mönnum að vera einlægir og bara það að tjá tilfinningar sínar? Maður er nú haldið að þessum stað þá væri mönn ekki að gefa mikið högsta á sig til dæmis.
8: Veistu að það, hérna, það hefur komið mér allavega á þessum árum sem ég hef verið að vinna hérna, þá hefur það komið mér alveg skemmtilega óvart. Þá veltur náttúrulega, þú veist, þessi hlutir eins og traust og að þora, þú veist, einhvern veginn og opinbera sig fyrir hópnum, veltur rosa mikið á því hverslags hópur er á staðnum og hverslags andrúmsloft hefur tekist að skapa í þessum hóp. Þetta er náttúrulega ótrúlega hart umhverfi. Þeir sýna enga veikleika, þú veist, af því að þeir verða þá notaðir gegn þeim. Þeir koma einhvern veginn með þann front inn á meðferðarganginn. Ef maður ber þetta saman við aðrar meðferðir sem ég hef unnið í, þá tekur bara lengri tíma einhvern veginn fyrir þá að upplifa sig örugga í umhverjum. Í grunninn eru þessi strákar bara alveg eins og allir aðrir. Þeir eru bara með örlítið harðari skráp. Sko.
0: Er mikil harka hérna innan hús? Eru menn mikið hræddir? Hvað myndi gerast ef ég færi hérna út á því búð og myndi brotna saman og fara að gráta allir þessi ef ég væri fangi?
8: Það er góð spurning. hérna, þetta er náttúrulega rosa harður heimur og hérna, maður heyrir alveg reglulega og markvist kvartað undan svona ógnandi, kúandi hegðun hérna inni. Það sem að það er skellt skuld á menn, það er hótað líkamsmeðingum, menn eru þvingaðir eða reynt að þvinga þá í alls konar hluti, þú veist, og það náttúrulega einhvern veginn við heldur þessu sjónarmiði, þú veist, að þú meir ekki hérna, sína neitt veikleika eða gefa á þér högstað af því að einhvers staðar verðið að nota gegn þér. Þannig að já, ég held það að það sé alveg þó nokkuð margir fangar sem afplána hverju sinni sem eru bara skítrættir, sko. Það er mjög erfitt að eiga við þetta. Þetta er ekki eitthvað svona sýnilegur hlutur. Þú sérð þess að hegðun ekki.
0: Sko. Menn lappa ekki mikið til að segja að hann var að hóta að lemja mig hérna þessi maður?
8: Nei, sko, þetta er svolítið flókið. Mín tilfinning er svo, ég held að fæstir sem að sko, upplifa raunverulega og ég held að fæstir þori að stíga fram og hérna, einhvern veginn benda á einhvern sérstakan af ótta við að það geri bara vandamálið enn stærra.
1: Ef það hefði komið inn að fyrir sko rúmlega 20 árum þá rauninni, var allt fangilsið bara svo ein risastór deild þar sem allir gáttu valsam og heimsóknir fóru fram á inn á klefum þar sem að gestir komu líka inn á klefa fangana og var innan allt. Það sem er búið að gerast síðan er að deildirnar rúnar 7. Það er ákveðin aðskilnaður. Þannig að við getum aðskilja menn milli deilda sem við vitum að við ekki vera saman og reynum að búa til svona 11 manna hópa sem að rekast vel. Þetta kallar náttúrulega endalösa tilfæringar. Þannig að við erum mjög háð því að ef að einhver geta alls ekki verið saman að bara upp úr öryggis ástæðum, þá þurfa þeir bara verið sýkkur fangilsinu.
2: Við kveðjum Litla Hraun í bili. Í næstu viku höldum við áfram ferðinu um fangelsið, skoðum stærsta vinnustaðinn, skólan og hittum fyrir foreldra manns sem sat í fangelsinu í áraraðir. Við minnum á þættina þrjáum letigarðinn og aukaefni á hlaðvarpi RÚF.
9: Innan fangelsis sjálfs er náttúrulega stéttskipting og þar í neðsta þrempi eru þeir sem hafa misnota börn.
10: Og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum.
11: Þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þegar við lappum til sjokkudorfana þá að vera skirpað á og það mun aldrei breytast.
0: Men ef þeir væru að ganga inn allir?
10: Þeim eru bara fólk upp. Það eru bara mistyngt þeim, þannig sé sko. Þeir lofa það reynsluminslega.

Við heyrðum lífið í fangelsinu Litla Hrauni frá föngum sem dvelja þar. Þetta var annar þáttur Letigarðs í umsjón Helga Seljan.

0: kallleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Svartfuglsegg betra verð sælkerafélagi Kolaportinu. Sex sýningar listasafn Árnesinga Hveragerði. Nýr svartfugl sælkerafélagið Kolaportinu.
1: Góðir hlustendur, nú verður beinútsending frá hátíðarmessu í Hallgrímskirkju á hvítasunnudegi. Séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari og predikar. Björn Steinar Sólbergsson leikur á orgel og kór Hallgrímskirkju syngur undir stjórn Steinarsloga Helgasonar. Messu þjónar lesa ritningarlestra og leiða almenna kirkjubæn. Tónlist í messunni fyrir predikun eftirfarandi. Kom heilige Geist, Herre Gott, eftir Dietrich Buxtehude. Sálmur 165, Skín á himni, skýr og fagur. Lag eftir Filip Nikolai, Valdimar Brím samt í íslenskan texta. Númer 165, Kyrie eleison úr Missa de Angelis. Sálmur 474, Lofsingið drottni, lag eftir Georg F. Händel, ljóð eftir Valdimar Vaff Snævar. Númer 474, Guð helgur andi, heyr oss nú, í útsetningu Róberts A. Ottossonar, erlent lag með íslenskum texta Helga Hálfdánarssonar. Sálmur 170, Leiftra þú sól eftir Jón Áskersson og Sigurbjörn Einarsson. Númer 170. Eftir predikun verða flutt. Á hvíta sunnudag. Lag eftir Finn Karlsson við ljóð Einar Sigurssonar í Eidölum. Sálmur 496a. Gegnum Jesú helgast hjarta. Lag eftir John F. Wade. Íslenska ljóðið orti Hallgrímur Pétursson. Númer 496a. Adagio úr Orgelsymfóníu númer 6, opus 42 eftir Sjálmari Vítor. Sálmur 173. Kærleikseldur unað skæri. Lag eftir William P. Roland með íslenskum texta eftir Þóri Jökul Þorsteinsson. Númer 173. Toccata eftir Jón Nordal.

0: Gleðilega hátíð öll. Þið sem að hafi hreiðrað ykkur hér í kirkjuskipi Hallgrímskirkju og þið sem að hafi hreiðrað ykkur á góðum stað á heimilum ykkar eða að heiman. Nú hvítasunnan gengin í garð með fyrir heitum heiðríkjum og hátíð með undurfallari tónlist fögnum við því hér í Hallgrímskirkju, nútíð og fortíð. Stefnum mót fólks og listastraumum, lofgjörðar og mikilfengleika á ýmsum tungumálum sem að eru eins og tónlist hugsana okkar. Og við biðjum þess að Guð vaki yfir okkur og veri með okkur á þessari stundu sem alltaf. Drottinn sé með yður
1: og með
0: Hjálpor kemur frá drottni. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guðfaðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mín á bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist að ég fyrir þitt orð yðri synda minna trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Saman í kærleika og sátt. Ég játa fyrir þér, almáttu í Guð, að ég hef syngað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunar þinnar og leið mig til eilífs lífs, til dýrðar nafni þínu. Drottinn sem skapar ljósið og lífið með orði sínu, sendir anda sinn yfir okkur, styrkir okkur og leiðir til sáttar og friðar við allt sem lifir. Amen.

0: Ég les úr Davíðs sálmum, safni 150 bæna og lofgjörða ljóða í Gamla testamentinu með svo kallaðu hugsanarími, samin af mörgum höfundum meðan annars Davíð konungi yfir langan tíma. Í 104. sálmi er kveðið anda Guðs. Hversu mörg eru verk þín, drottinn? Þú vannst þau öll af speki. Jörðin er full af því sem þú hefur skapað. Þar er óteljandi grúi, smádýr og stór. Öll vona þau á þig, að þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú gefur þeim og þau tína. Þú líkur upp hendi þinni og þau mettast gæðum. Þú byrgir auglit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jarðar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð.
1: Pistillinn er úr postulasögunni, öðrum kapítula. Þá er uppvarunnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað. Varð þá skyndilega gnýr af himni eins og óveður væri að skella á og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvísluðust og settust á hvert og eitt þeirra. Allir fylltust heilögum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð heyrðist, kom allur hópurinn saman. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Menn voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galilegu menn sem hér er að tala? Hvernig má það vera að við, hvert og eitt, heyrum þá talað okkar eigið móðurmál? Við erum partar, metar og elamítar. Við erum frá Mesopótamíu, Júteu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptaland og Líbíu byggðum við Kýrene og við sem hingað erum flutt frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trúgyðinga, krítegingar og arabar. Við heyrum þá tala á tungum okkar um stórmerki Guðs. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
2: Guðs er sáttar.

Ef þér elskið mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans, heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því að hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðor mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðirinn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Lofsi sé þér, Kristur.

0: Við skulum biðja.
1: Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo að allri sinn ég hafni. Amen. Gleðilega hvítasunna hátíð og náð sér með ykkur og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Aftur eins og fetum við slóðina til Jerúsalem á þessum morgni. Stöldrum við í Betlehem, hittum fjárhirða og heyrum kannski englasöng. Horfum innra með okkur á skelfingu krossins sem að verður svo og verður að undramætti skaparans í þessari veröld og voninni sem að endur nýjast. Og svo koma orðin úr skilnaðaræðunum eins og andblærin í líf okkar. Ekki mun ég skilja yður eftir munaða laus. Þessu er ekki lokið. Við höldum áfram og stefnum til lífsins áfram. Frá eyðingu og þjáningu, frá ótta til móts við nýja von og kraft og skilning. Eins og augu sköpunarinnar opnist fyrir ljósi vorsins og krafti sólarinnar, um leið og við finnum hvernig að kulda kraftar hendur okkar og vetrar styrð andlitsgríman, mýkist í yl, voss og sumas. Eins og kraftar greinar trjánar verði lifandi og öðlist mátt og líf. Fuglar himinsins eins og fyllast fítons krafti, krafti andans. Og sköpunin eins og blístrar undir þessa dásamlegu lofgjörð, bæði í svala vorreksins eða undir vermandi sólargislum. Þetta er máttur sköpunarvers Guðs. Þannig getum við túlkað heilagan anda sem að blæs kraftin í þetta líf. Já, lífi er blásið í hið lífvana, þegar líf hefur legið í dvala en fær nú aftur þrótt. Já, þannig blæs andi Guðs lífi inn í sköpunina og okkur öllum voni brjóst sem að vafalaust af og til óttumst endalok þessara veraldar. Að lengra komust við ekki, að stríðin endi ekki, að réttlætið verði fótum troðið. Ég efast ekki að þannig leið þeim sem að fylgdu Jesú Kristi hér á jörðu, að þarna væri komið einhverjum endalokum, svo var aftur komið endalokum og kannski yrði þetta ekkit meira en þetta. En þá var það Jerúsalem. Frásagan sem hún Steinunn las hérna áðan. Og því verðum við alltaf að hitta okkur sjálf og mæta okkur sjálf og reyna tilenga, mæta okkur sjálfum og tilenga okkur þennan boðskap. Við þurfum að gáa því hver við erum í þessari veröld og þessum tengslum. Að við lítum aldrei undan, göngum ekki með þröngsýni og sjálfkverni og bara með bergmál okkar eigin raddar. Frekar hönd í hönd og hlustum eftir tungu taki kærleikans og að við skiljum hvert annað. Við þekkjum öll hvernig að vanlíðan og niðurlæging getur haft eins og áhrif á sjón okkar og heyrn. Eins og við lokumst inn í einhverju myrkri, sjáum aðeins okkur sjálf, fortíð okkar og okkar eigin reynslu og túlkum með okkar eigin orðum og kveikjum okkar eigin ljós. Að vera sáttur, finna kraft heilags anda, er að vera færum að sjá aðra skýrt og nýjan hátt. Sjá sköpunina vakna, sjá hugan vakna, og sjá hjarta okkar vakna og hjartsláttunum verður bara stærri og ábúða meiri. Að sjá manneski sem við heldum að vera ókunnug eða jafnvel óvinur upp á nýtt. Sjá okkur sjálf upp á nýtt. Við erum megnug. Að sjá fortíðina í nýju ljósi og skynja að það er framtíð. Kennd okkur Guð að sjá heiminn upp á nýtt. Hinn forni stærðfræðingur Arkímedes sagði: gefðu mér stað til að standa á og ég mun færa jörðina. Jú, þetta var vogaraflið. En tökum orðina eins og horfum inn í þau. Satt best að segja, þá er það okkar að gefa Guði þennar stað til að standa á, svo við getum séðan hreyfa jörðina, hreyfa sköpunina, náttúruna, hjarta okkar og huga okkar. Gefum Guði stað í hjarta okkar til að standa á og hann mun hreyfa við okkur. Staðurinn sem við getum í krafti andans og hins upprisna Krist gengið að, þannig að hann fái hreyft heiminn og veröldina. Og hér er þessi staður, í dag, frammi fyrir auglíti Krist, með hvert öðru og frammi fyrir þeim sem að okkur elskar. Kristur sem horfir til heimsins í elsku, heimur sem ekki verður læknaður á augabragði eða með töfralausnum, heldur þurfum við að finna hvernig að Guð fær að reyfa. Svo finnum við leiðir okkar til að nálgast hver er andinn og hver er krafturinn. Kannski með smá húmor að lýsa andanum eða örlítilli spurn. Hún Guðrún Hannesdóttir ljóðskáld, hún varpar svo skemmtilegri myndu í ljóði sínu altari. Þar segir hún, fyrir altarinu lá Guðmundur góði á bæinn. Hvorki léku ljós né eldtungur höfuð hans eða herðar. Inni var aðeins lítils háttar bjarmi af ljóra og ar í lofti. Þó mátti greina hvar lítill fugl flaug upp af öxlans og hvarf í gegnum rjáfrið. Ekki vissu menn í fyrstu hvaða fugla það var og verður að virða þeim það til vorkunar að þeir voru alls óvanir að hitta fyrir heilagan anda á þessum rökkvaða stað eða nokkrum öðrum bjartari. Þetta er ljóðið hennar Guðrúnar og myndirna voru augljósar og við vissum alveg hvað hann var að tala. Og eru við kannski enn að velta fyrir okkur hvaða fugla þetta var? Greinum við lítinn fugl sem flýgur upp af öxl? Látum við undri framhjá okkur fara og ganga og fljúa? Við skulum ekki gera það. Við skulum leifa eins og hlustum okkar að opnast og finna að þetta er yndislegur heimur þegar við horfum á fegurðina og reynum að grafa ekki drauma okkar undir fargi heimsótta og mynda af eyðingu. Guð vill að við hættum ekki að undrast, pæla svolítið meira og hlæja líka örlítið meira. Að við hættum ekki að reyna að skilja hvert annað, orð og tilfinningar, að við sjáum andlið bak við orðin, setjum næmni og skilning við átök og ágreining, réttlæti, umburðaleyndi og mannúð. Þeir voru allir galileumenn muniði í lestrinum áðan og þarna komu all þjóðarbrot undir himni Guðs. En þau heyrðu sína rödd og þetta er þessi mynd af heiminum sem við þurfum að reyna nálgast og sjá og Guð hefur lofað að gefa okkur kraft. Og svo er það kirkjan sem að tekur við þessum boðskap. Enn og aftur, aðeins að hverfa inn í heim bókmyndana. Í bók sinni Moldin heit eftir Birgittu Björgu Guðmarsdóttir, bók sem að fjallar ástina, listina, sorg og missi. Fjallar hún ekki bara lífið? Og mér fannst þessi litli kafli birta einhverja kunnulega kirkjusýn, trúarsýn, sýn hvar heilagur andi blæs. Það stendur þar mamma var engin ofsatrúar kona, en í hennar heimabæ var kirkjan hjarta bæjarins. Hún varð ekki frekar ung. Það var kirkjan sem greip hana þá. Svo heldur rithöfundurinn áfram að segja frá mömmu sinni sem að fór í kirkju regluföst eins og slög tímans. Og aftur inn í bókina það sem hún segir, hún var bara mjög vanaföst. Ég var ekki alveg sátt við það hvernig hún drómi með sér. Kirkjur er ekki staður fyrir úlinga sem að taka öllu bókstaflega. Ég átti annað samband við trú en hún. Ólst upp á öðrum tíma, í öðrum skilningi. Þetta segir aðalpersóna sögunnar. Þarna er málu myndi orðum. Kunnuleg kannski hvernig kirkjan starfar og lifir. Kirkjan sem er innblásin af heilögum anda, hún grípur stundum fólk. Hún er líka vanaföst, hún er líka trygg og traust. Trúin mætir okkur svo líka og kirkjan og misjafnum hátta og ýmsum tímaskeiðum. Að því við höfum mismunandi skilning. Inn í þetta lýsa eldstungur, hvítasunnunar, kraftur og orð Guðs. Það er lifandi og það er kröftugt. Það er stundum ungt og fest en í annan tíma gamalkunnugt. Jafnvel leiðilegt, traust eins og hrynjandi árstíða. Stundum framandi eins og tungur hvítasunnudags. En vá, því líkir töfrar. Við skulum njóta þeirra og njóta orðana, ganga þeim á hönd og taka okkur sjálf með í þá ferð, ekki bara bjóða einhverjum öðrum í ferðina. Já, kirkjan er svo fær form á hvítasunnu. Það er dagljóst og þetta er komið til að halda áfram. Kærleikur Guðs knýr áfram þó við búum við annan skilning. Lífið fær aðrar glímur til að taka. Og kirkjan fær nýjar glímur til að taka. Við fáum það öll, náttúran, sköpunin öll, háir nýja bardaga til að halda lífi, endur nýjast. En til að þeir bardagar vinnist, þá þurfum við að standa saman, að því Guð elskar alla þessa veröld. Og við þurfum að vera færum að skilja að andinn fer með eldtungur, orð og tungutak sem við skiljum. Að endingu. Enn er það hljómur kærleikar sem skilja að sjá veröldinni nýju ljósi og náunga sinn. Þar grípur Guð okkur í þessu frjálsafalli ótta átaka, stríða, hungurs, tárana og sorgarinnar. Sorgarinnar yfir hvað veröldin ber okkur ofta leið. Andinn sem grípur okkur þegar myrkri verður óbærilegt og öll sund lokast, þegar ástvinur hverfur og þau sem er okkur kær. Við skiljum ekki alveg, en kærleikur Guðs til lífsins er eins og höndin sem grípur, þegar ekkert annað ætlar að grípa okkur í þessari veröld. Við þurfum að geta tekið sorgina, angistina og óttan með okkur áfram til lífsins, en reyndum leið að skilja elskuna. Og að kraftur heilags anda er huggun. Hvítasunnan færir óumræðanlega fegurð inn í framtíð og drauma okkar. Inn í skilning okkar. Að við náum að ganga saman í þessari veröld. Þurfum ekki alltaf að vera sammála, en stefnum í sömu átt. Og í guðspjalli dagsins í dag hljómar síðan það sem í huga mínum er fegursta lofur lífs míns. Ég lifi, segir Jesús, og þér munu lifa. Dýr sé Guði föður og sinu og heilögum anda, svo sem var í upphafi er og verður aldir alda. Amen. Skulum rísa úr sætum og játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

0: Eilífi Guð, gefðu kirkju þinni kraft og djörfung til að flytja þann boðskap sem Kristur lagði okkur á hjarta. Leiddu alla þjóna hennar, biskupa, presta, starfsfólk og sjálfboðaliða, alla sem sinna starfi hennar. Gerðu hana að boðbera réttlætis, kærleika og fordómaleysis. Vertu í verki með þeim sem boða fagnaðar erindið víða veröld. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Guð vonar og framtíðar, sem á hátíð heilags anda vekur enn á ný í veröldinni drauma framtíð. Gef okkur kjark til að bera þér vitni í trú og kærleika og að byggja þannig á þeim grunni elsku og ábyrðar sem þú lagðir fyrir okkur. Ver með þeim sem gegna ábyrðarstörfum í annara þágu, forseta, alþingi, sveitarstjórnum, dómstólum. Gef visku og auðmýkt þeim sem ráða. Myndu okkur á að vera gjafmild í garð þeirra sem líða skort og gestrisin við þau sem leita skjóls og vináttu á meðal okkar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor.
1: Guð, kærleika og huggunar, við biðjum þig að vernda og leiða fjölskyldur okkar og ástvini. Við þökkum þér lífsreynslu og visku þeirra sem eldri eru og frumleika og áræði þeirra sem eru ungir. Við biðjum fyrir þeim sem dvelja á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum. Umvefðu í mildi þinni þau sem óttast. Gefðu styrk þeim sem líða. Gefðu von og þolgæði þeim sem eru á batavegi og styrk þeim sem syrgja og sakna. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Við lofum þig, Guð, sem í Kristi gafst von með anda þínum og gafst okkur kraft og skilning. Við þökkum gjafir þínar, umhverfi, land og lýðræði. Gefðu frið milli stríðandi þjóða og fylkinga, umvef þau sem líða skort og óöryggi vegna ófriðar. Við lofum þig fyrir fegurð lífsins, fyrir fegurð jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir liti blómanna og söngfuglana og þokka manneskjunnar, fyrir listina og allt sem endurspeglar fegurð sköpunar þinnar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorð.

Þegar hinn upprisni drottinn Jesús Kristur kom til lærisveinanna að kvöldi upprisudagsins, sagði hann við þau,

Heilagi og huggandi Guð, lofaður sértu fyrir mátt og elsku andans, því að við vonum á orð þitt. Og þú munt ekki skilja okkur eftir munaðalaus. Lofaður sértu fyrir eld heilags andas sem stoppsetti kirkju þína og lætur blessun þína loga í gjöfunu við borðið.

Byðjum saman bæn drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Brauðið sem við brjótum er samfélag líkama Krist og sá bikar blessunarinnar sem við blessum er samfélag blóð Krist. Við skulum ganga saman að borði drottins, það er allt til reiðu.

Jesús Kristur, hinn krossfesti og upprisni drottinn voru frelsari. Hann varðveit yður í samfélagi við sig og viðhaldi lifandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með yður í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.

Hér lauk beinni útsendingu frá hátíðarmessu í Hallgrímskirkju á hvítasunnudegi. Séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónaði fyrir altari og predikaði. Björn Steinar Sólbergsson leik á orgel og kór Hallgrímskirkju söng undir stjórn Steinars Loga Helgasonar. Messuþjónar lásu ritningarlestra og leitu almenna kirkjubæn.

0: Þetta var Hvítasunna, lag eftir Jón Ásgeirsson, við ljóð eftir Sigurbjörn Einarsson. Mótettu kór Hallgrímskirkju söng, stjórnandi var Hörður Áskelsson. Hljóðritunin var gerð árið 2008.
1: Ásterðan kirkja, hátíðar guðsjónastæða hvítasunnudag klukkan 17, veri velkomin gleðilega hvítasunnu Ásterðan kirkja. Messa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verði tímabundi lokuð virka daga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyftið við brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Vegna vinnum við lýsingu í Hvalfjarðargöngum Hvítasunnu helgina, verða þau lokuð, sem hér segir, frá klukkan 20.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 20.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma, þangað til að morgni 29. maí, vegagerðin. Ilmurinn í pönnukökukeppnin er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Fiskispjót melabúðin. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. Hrossasteikur, Sælgerafélagi Kolaportinu. Kaffihlaðborð, Skriðuklaustur. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is.
2: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
3: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
4: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
5: Netbomba í Jursk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jursk. Góð tilboð.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
2: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
8: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilara RÚV þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Tvö mínútur gengin í eitt. Fréttir.
1: Vonir hafa vaknað að samkomulag frið við Persaflóa náist strax í dag og að opnað verði fyrir siglingar Hormúzsund. Óvissa innihaldið. Rússar skutu 600 drónum og 90 eldflaugum að Úkraínu í nótt. Meðal eldflaugana var ein sem getur borið kjarnorkusprengjur. Fjórir voru drepnir í árásunum og 60 særðust. Samninga viðræðum við Icelandair miðar ágætlega, segir formaður atvinnuflugmanna. Hægt þokast hjá flugvirkjum. Vegfarandi við Hvíta húsið særðist í gær þegar byssumaður gerðir þar skot árás. Viðbúnaður var mikill og Bandaríkjaforseti hefur þakkað lögreglu fyrir skjót og góð viðbrögð. Lokaumferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í dag. Arsenal hefur þegar tryggt sér Englandsmeistaratitilinn en spennan í baráttunni Evrópusæti. West Ham eða Tottenham falla niður deild. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Mögulegt að Bandaríkin og Íran semji í dag, segir utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Samkomulagið sagt fela í sér opnun Hormúzsunds og framleggingu vopnahlés tvo mánuði.
2: Vopnahlé hefur verið í gildi síðan 8. apríl. Íranar hafa lokað fyrir nær alla skipaumferð Hormúzsund og Bandaríkin fyrir alla skipaumferð til og frá höfnum Írans. Afleiðingana hefur orðið vart allan heim, en það Hormúzsund mikilvæg siglingaleið þar á meðal fyrir olíuflutninga. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í morgun að búast mætti við fréttum af samningum síðar í dag.
3: And there'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made.
2: Þá sagði utanríkisráðherrann að eitthvað hafi þokast í viðræðunum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, lýsir því yfir á samfélagsmiðlum að samningar séu langt komnir. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að drauga samningi séu tilbúin en leggja áherslu á að viðræður kjarnorku áætlun þeirra verði frestað tvo mánuði eftir að samningar verða undirritaðir. Nokkur óvissa það hvað felst í draugum að samningum. Bandaríski fréttavefurinn Axios hefur eftir þarlendum embættismanni að helstu atriðin sem unnið að séu. Framlenging vopnahlés 60 daga, opnun Hormúzsunds á meðan vopnahlé í gildi, Íranar fái að selja olíu án takmarkana, að ýmsum viðskipta þvingunum gegn þeim verði aflétt og að viðræðum kjarnorku áætlun verði haldið áfram. Samkvæmt írönskum fjölmiðlum hafa stjórnvöld þar ekki samþykkt neinar breytingar á kjarnorku áætlun sinni og krefjast þess að samningar séu háðir því að viðskipta þvingunum verði aflétt að hluta.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Rússar skutu 600 drónum og 90 eldflaugum að Úkraínu í nótt. Fjórir voru drepnir í árásunum og 60 særðust. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði að rússar hefðu skotið óreistnig eldflaug að Úkraínu. Það staðfestu rússar einnig þegar leið á morgunin. Slíkar eldflaugar geta meðal annars borið kjarnorkusprengjur og ná alltaf tíföldum hljóðhraða eða sem nemur 12.300 km á klukkustund. Loftvörnum tókst að skjóta niður 549 dróna og 55 eldflaugar að sögn úkraínska flughersins. Meðal þess sem rússar réðust að voru vatnsveita, verslanahverfi, skólar og fjölbýlishús að sögn úkraínskra yfirvalda. Ríkissáttasemjari sendi samninganefndir Icelandair og flugmanna inn í helgina með heimavinnu til að undirbúa næsta samningafund á morgun. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir að viðræðum miði ágætlega.
4: Við áttum góðan fund á föstudaginn og miðaði ágætlega þar og við erum með svona smá heimaverkefni helgina frá sáttasemjara. Hvað var þar gögn? Og slíkt og við ætlum að hittast aftur á morgun til þess að halda því áfram.
5: Jón Þór segir mjög miður að flugferðir hafi fallið niður undanfarið. Hann segir ástæðurnar fyrir því þó vera nokkrar, hluti sig áhafnaskortur, annað vegna viðhaldsmála og eins hafi það áhrif að afhendingu flugvélar seinkaði vor.
4: Okkar tillaga sú að gera bara einhverja minniháttar breytingar og reyna að liggja á árunum í sumar til þess að bjarga því sko en vera þá með vinnu fyrir til þess að ræða flóknari málin til hliðar.
5: Sagði Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna og staðfest að félagið hefði lagt til að skammtímasamningur yrði gerður fram á haust. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, sagði í viðtal við fréttastofu fyrir hádegi að það þokist hægt í viðræðum félagsins við Icelandair. Síðasti fundur var á fimmtudag, annar hefur verið boðaður á þriðjudag. Einni flugferð var aflýst í dag, ferð til Stokkhólms fyrir hádegi. Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta, segir að það sé vegna sama flugvélaskors og olli því að þremur ferðum var aflýst í gær. Félagið átti að fá Airbus þótu afhent í vikunni, en það tefst fram í júní.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Enn er verið að meta stöðuna varðandi mögulegar formlegar viðræður myndun meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum fréttastofu er staðan óbreytt eftir fundahöld síðustu viku þar sem Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, átti engafundi með oddvitum Miðflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í fyrradag. Ekki er vitað frekari fundahöld í dag. Enn hefur ekkert heyrst af formlegum meirihluta viðræðum í borginni sem sagt og ólíklegt verður að teljast að til tíðinda drægi í dag. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir að í liðnum sveitastjórnarkosningum hafi verið tilraun gerð til að stækka borgarlega mengið meðal kjósenda og það tekist. Hann kveðst ekki hafa áhyggjur af því að Miðflokkurinn verði útilokaður frá meirihluta viðræðum í borginni. Þetta sagði hann í þættinum Sprengisandi á Bylginu fyrir hádegi.
6: Það náttúrulega búið að tala við Miðflokkinn heilmikið óformlega, það alltaf þessi munur á óformlegum og formlegum viðræðum sem nú mjög óljós mörk, svo sem. En annars vegar heyri maður af því að það sé hamast í því að reyna að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist þarna að, en leið held ég mér sér óvægt að segja að meiri hluti sjálfstæðismanna sé eindregið þeirra skoðunar að það er að nýta þetta sögulega tækifæri og gera sér grein fyrir hvaða hættur fylgi því að gera það ekki. Þannig að það á eftir að koma í ljós hvernig það verður.
1: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson í Sprengisandi á Bylginni. Árásarmaður sem hleypti af fjölda skota við Hvítahúsið í gær reyndi að komast að byggingunni síðasta sumar. Lögregla skaut hann til bana. Einn vegfarandi særðist í árásinni.
2: Árásarmaðurinn kom að öryggisliði við Hvítahúsið rétt fyrir klukkan 6 síðdegis að staðartíma, tók byssu upp úr töskusinni og hóf skotrið. Fjöldi fólks var við Hvítahúsið á þessum tíma, þar á meðal fjölmiðlamenn.
7: It's weakening.
2: Þarna heyrði við í fréttamanni CBS, Aaron Navarro, sem hætti í upptöku og leitaði skjóls þegar hann heyrði skotin. Fjöldi myndskeiða á fólki og hlaupum við Hvítahúsið hefur verið birtur á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. Blaðamönnum var öllum komið í sal þar sem þeir biðu í hálftíma þar til hætta var liðin hjá. Einn vegfarandi fyrir utan lóð Hvítahússins særðist í árásinni. Donald Trump Bandaríkjaforseti var í húsinu á þessum tíma. Leyniþjónustu menn skutu til baka á árásarmanninn sem var úrskurðaður látinn á spítala. Hann var 21 árs frá Maryland og hafði búið í Washingtonborg síðustu mánuði. Hann reyndi að komast að Hvítahúsinu í júlí en var handtekinn og vistaður á geðdeild. Í færslu á samfélagsmiðlum þakkaði Trump lögreglu og leyniþjónustumönnum fyrir skjót og fagleg viðbrögð. Hann sagði árásarmanninn eiga sögu ofbeldi og mögulega hafa haft þráhyggju fyrir Hvítahúsinu.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Kaliforníu vegna eiturefna leka úr birðatanki á Green Grove svæðinu í Orange sýslu í Kaliforníu. Mikil hætta er talin vera á að tankurinn springi í loft upp.
8: 26.000 lítrara metilmeta krílati eru geymdir í tankinum. Efnið er rokjant og eldfimt og er notað til að búa til plastefni. Hættusvæðið hefur verið skilgreint í 335 metra radíus frá tankinum og talið er hætta á miklu tjóni innan þess svæðis ef tankurinn springur. Tjón gæti einni orðið utan hættusvæðisins. Slökkulismenn hafa sprautað vatni á tankinn til að reyna að koma í veg fyrir að hann ofitni, en það hefur lítil áhrif haft til þessa. Yfirvöld leita allra leiða til að koma í veg fyrir sprengingu. 40.000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eiturefnalekans. Metilmetakrílat er ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öndunarerfiðleikum. Ekki er vitað hvað olli lekanum en uppkomstum hann á fimmtudaginn.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg upp úr klukkan 9 í gærkvöld. Stærsti skjálftin er af stærðinni 3,5 og varð hann tæplega 10 km vestur af Reykjanestá rétt eftir klukkan 5 í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá Náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands hafa yfir 120 skjálftar mælst síðan. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar að skjálftanir hafi fundist í byggð. Niðurstöður viðamikillar rannsóknar og kæfisvefni barna á vegum sjúkrahússins á Akureyri leiddu í ljós skýr tengsl á milli ofþyngdar og kæfisvefns. Kæfisvefn meðal barna vangreindur að mati rannsakenda.
9: Ja, helstu niðurstöður okkar voru þá þessar að kæfisvefn meðal barna og börnin okkar voru aldrinu 4-9 ára var vangreindur. En 22,7% þessara 371 barn sem tók þátt í rannsókninni reyndist vera með kæfisvefn.
10: Segir Hannes Petersen, hálsnef og eyrnalæknir og einn af umsjónarmönnum rannsóknar kæfisvefn meðal barna. Kæfisvefn er talin vera vangreint heilsufarsvandamál hjá börnum. Vandamálið hefur verið mikið rannsaka hjá fullorðnum og skýr og sönnu tengsl eru milli ofþyngdar og kæfisvefns hjá þeim. En það hefur aldrei áður verið mælt hjá börnum. Þverfaglegur hópur á vegum SAK rannsakaði svefn barna á aldrinum 4-9 ára. Af þeim 22,7% barna sem greindist með kæfisvefn voru 6,5% þeirra með alvarlegan kæfisvefn og 16,2% með miðlungs til alvarlegan kæfisvefn. Að mati rannsakanda eru skýr tengsla milli ofþyngdar og kæfisvefns hjá börnum líkt og fullorðnum.
9: Við sáum það í okkar rannsókn að yfirþyngd og offita fóli sér þrefalda hærri áhættu á að hafa miðlungs og slæman kæfisvefn.
10: Segir Hannes en bæði læknar, hjúkrunafræðingar og prófessorar í næringafræði komu að rannsókninni. Ofþyngd er þó ekki eini áhættu þátturinn vegna kæfisvefns.
9: Það eru þarna aðrir þættir sem spila inn í og hafa með að gera sem sagt mögulega truflun á öndun barna og það þá ofnæmi og það astmi.
1: Sagði Hannes Petersen, Siguróli Sigursson tók saman. Skemmtanahald gærkvöldsins og næturnar virðist hafa verið friðsælt að því sem ráðum á af samtölum fréttastofu við lögreglu í morgun. Tveir voru handteknir vegna slagsmála fyrir utan skemmtistaði í Reykjavík og lögregla hjálpaði húsráðendum við að vísa gestum á braut eftir að partí í heimahúsi fór úr böndunum. Enginn fekk þó að gista fangaklefa í nótt. Rólegt var á Akureyri og Egilsstöðum. Erill var hjá slökkviliði höfuborgarsvæðisins þegar kom að sjúkraflutningum. Minna reyndi á dælubíla sem að fóru í fjögur útköll. Á einum stað var tilkynnt eld en síðan kom í ljós að meira fjör hafði færst í leikinn í eldamennsku en til stóð. Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildamynda, fer fram á Patreksfirði helgina. Kristín Andrea Þórðardóttir, stjórnandi hátíðarnar, á línunni. Hvað segir Kristín, hvernig hefur þetta gengið allt saman?
11: Þetta hefur gengið bara eins og í sögu, eins og alltaf. Þetta 19. sinn sem heldum þess að frábæri hátíð hérna á Patreksfirði og ég held bara að andinn hafi aldrei verið betri.
1: Og hvað það sem að einkennir þessa Skjaldborgar hátíð?
11: Þetta hátíð sem hefur það megin markmið að frumsýna íslenskar heimildamyndir af ýmsum lengdum. Við erum með sko styrstu myndina í ár, hún 6 mínútur og svo lengsta 80 mínútur. Og þetta hefur svona verið bara í rauninni aðal hlutverk hátíðarinnar. Við erum líka yfirleitt með mjög vægilega heiðurskjastu dagskrá. Og í ár eru við að varpa ljósi á heimildamyndagerð frá Grænlandi, Færeyjum og Sami. Hérna og erum með góða gesti sem að eiga daginn í dag hjá okkur. Það svona megin áherslan á þáttaskrá í dag. Það verður svona heiðskista panel, pappbord, þar sem að megin stefið er hugtak sem að kallast frásagnir fullaveldi. Og er einnig það vald sem í því fólkið að fá að segja einsögur frá ein raunveruleika og ein sjónarhorni. Þetta er kannski kvikmyndagerð sem er svona frekar ungað árum. Hérna til dæmis erum við bara með nýstofnaða hérna kvikmyndastofnun í Grænlandi sem opnaði dyrnar núna bara í janúar. Og hérna, þannig já, þannig að það er svolítið svona meginstefi í dag, við erum að klára hérna sína sko íslensku verkin sem að keppa til veluna núna fyrir síðasta myndi fyrir í hérna gang klukkan 2 og annars er svona heiðskasta dagskráin eftir þá, það sem eftir lifir síðdegis og svo erum við með tvær stuttarmyndir sem eru utan keppni íslenskar og svo efnum við til heljarnar lokahófs og ball.
1: Kæra þakkir þetta Kristín, ég heyra það er nóframmyndan, kæra þakkir. Að öðrum, Herjólfur sildi frá Vestmannheim til Þorlákshafnar í morgun og lagði af stað frá Þorlákshöfn til Eyja klukkan 11. Aðstæður í Landeyjahöfn eru erfiðar. Vonir á tilkynningu frá Landeyjahöfn og Herjólfi síðar í dag framhaldið. Landeyjahöfn hefur verið meir og minna lokuð þar sem af er ári og bilun í Herjólfi gerir siglinguna lengri en vanalega. Norsk-rúmenska kvikmyndin Fjörður vann Gullpálmann á kvikmyndahátíðinni í Cannes í gærkvöld. Rússneskur leikstjóri sem gagnrýnt hefur innrás Rússa í Úkraínu vann Grand Prix verðlaun hátíðarinnar.
8: Fjörður fjallar norsk-rúmenska fjölskyldu sem flyttur frá Rúmeníu í smábæ í Noregi og ólíka menningarheima og umburðarlindi. Handriti innblásið af máli í Noregi þar sem fjölskylda var rannsökuð að barnaverndar nefnd. Leikstjóri myndarinn Kristján Mungó en með aðhlutverk fara Reinette Rænsve og Sebastian Stan. Kveikmyndin Minotaur í leikstjórn Andrei Svia Guntsev hlaut Grand Prix verðlaun hátíðarinnar. Kveikmyndin fjallar rússneska millistættar fjölskyldu sem þarf að takast á við breyttan veruleika þegar innrás rússa hefst í Úkraínu. Svea Guntsev sem rússi og harður andstæðingur innrásarinnar í Úkraínu hefur áður tekið fyrir rússneskan veruleika í kvikmyndin sínum líkt og í kvikmyndinni Levithian.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikil spenna fyrir lokaumferð úrvalsdeildar karla í fótbolta á Englandi í dag. Efstu sætin eru þegar ráðin en Vestam og Tottenham berjast að halda sæti sínu í deildinni.
12: Arsenal sem mætir Crystal Palace varð Englandsmeistari í vikunni eftir jafntefli Manchester City gegn Bournemouth á þriðjudag. City menn munu enda í öðru sæti og samborgarar þeirra í Manchester United í því þriðja. United mætir Brighton og City leikur gegn Aston Villa sem sem stendur í fjórða sæti og örugt með sæti í meistaradeildinu á næsta tímabili. Liverpool gæti komist upp fyrir það en gæti reyndar líka dottir niður í sjötta sæti tapið liðið fyrir Brentford á sama tíma og Bournemouth vinnur Nottingham. Til þess að Liverpool og Bournemouth hafi sætaskipti þar þó reyndar einnig sjö marka sveiflu í markatölu liðana. Sjötta og sjöunda sætið gefa þáttökurétt í Evrópudeildinni og Brighton, Chelsea, Brentford og Sunderland eru öll að berjast sjöunda sætið og því margt sem getur breyst í töflunni í dag. Mesta spennan reyndar í fallbaráttunni. Wolves og Burnley eru þegar fallin en tvö lið geta enn endað í átjönda sæti. Vestham þar sem stendur með 36 stig, tveimur stigum og eftir Tottenham sem auk þess með töluvert betri markatölu. Tottenham dugar því jafntefli gegn Everton í dag en Vestham þarf að treysta á Everton vinni og leið bera sigur úr bítum gegn Leeds. Tottenham var síðast í næstefstu deild tímabilið 1977-78 en 14 ár eru síðan Vestham tók tímabil í Championship deildinni. Allir 10 leikir þessarar loka umferðar byrja klukkan 3. Bretinn George Russell verður á ráspól í Kanadakappakstrinum sem hefst klukkan 8 í kvöld. Hann náði besta hringtímatöku gærkvöldsins undir blálók hennar og tók þannig fram úr liðsfélaga sínum hjá Mercedes, Kimi Antonelli, sem ræsir annar. Þeir tveir leiða einmitt keppni ökuþóra, Antonelli með 160, Russell með 88. Ferrari-kappinn Charles Leclerc þriðji stigahæstur með 63 stig, en hann átti ekki góðan dag í gær og ræsir áttundi.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttir. Veður sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en að mestu bjart austanlands. Hiti 7 til 15 stig hlýjast á austfjörðum. Hægari vindur og skúrir á morgun en vestan 5 til 10 með suðurströndinni síðdegis. Hiti 8 til 14 stig mildast norðan heiða. Það var helst í hádegisfréttum að vonir hafa vaknað að samkomulag frið við Persaflóa náist strax í dag og að opnað verði fyrir siglingar Hormúsund. Rússar skutu 600 drónum og 90 eldflaugum að Úkraínu í nótt, fjórir voru drepnir í árásunum og 60 særðust. Samninga viðræðum við Icelandair miðar ágætlega, segir formaður atvinnuflugmanna, hægt þokast hjá flugvirkjum. Vegfarandi við Hvítahúsið særðist þegar byssumaður gerði þar skotárás í gær. Bandaríkjaforseti hefur þakkað lögreglu fyrir skjót og góð viðbrögð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
13: Ásteldar kirkja, hátíðar guðsjónastæðdag, hvítasunnudag klukkan 17, veri velkomin, gleðilega hvítasunnu, Ásteldar kirkja. Messa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi lokuð virka daga frá 27. maí til 16. júni, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds, Umferð verður hleyft yfir brúna fjórum sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Vegna vinnum við lýsingu í Hvalfjarðargöngum Hvítasunnu helgina, verða þau lokuð, sem hér segir, frá klukkan 20.30 sunnudaginn 24. mæ til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 20.30 mánudaginn 25. mæ til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma, þanga til að morgni 29. mæ, vegagerðin. Ilmurinn í pönnukökukeppnin er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+. Skráning á umfi.is. Fiskispjót melabúðin. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir. Það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. Hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is.
14: Pínótex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
15: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
16: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun og Blómaval, Skútuvogi. Fyrir þig.
17: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
18: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
19: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson. Hvað er Feneyja tvíæringurinn og hvernig tengist hann stjórnmálum? Við verðum á Ítalíu í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Þann 9. mæ var myndlistarhátíðin Feneyja tvíæringurinn settur í 60. og fyrsta sinn. Umræðan tvíæringin hefur litast mikið af pólitík síðustu þrjú skipti sem hann hefur verið haldin. Við ætlum að skoða aðeins hvers vegna og hvað þessi Feneyja tvíæringur eiginlega með dyggri aðstoð viðmælanda dagsins.
20: Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég dagskrárgerðarmaður í útvarpi. Ég vinn á Rás 1 í útvarpsþætti sem heitir Lestin.
19: Lestin fjallar alls konar menningu og þau Kristján og Lóa Björk, sem hinn umsjónarmaður þáttarins, fjalla menningu af ýmsu tagi og fjölbreytta viðburði. Eitt þeirra Feneyja tvíæringurinn.
20: Feneyja tvíæringurinn, það myndlistarhátíð, það mjög gömul myndlistarhátíð, hún alveg 130 ára, cirka, og hún rosalega stór. Hún haldin í Feneyjum, sem mjög merkileg borg, af því að þar götunnar eiginlega bara úr vatni, það engir bílar, bara bátar, og ég held að sumir sko þegar heyra Feneyja tvíæringurinn þeir halda þetta sé einhver svona bátur kannski með tveimur árum eða eitthvað svo leis en tvíæringur það þýðir að þessi hátíð haldin á tveggja ára fresti
19: Feneyja tvíæringurinn var alltaf haldin á oddatölu ári þanga til árið 2021 þegar kórónuveiru faraldurinn setti strik í reikningin og fresti þurfti hátíðinu eitt ár síðan þá hefur hún þess vegna verið haldin á sléttatölu ári Saga tvíæringsins nær allt aftur fyrir þar síðustu aldamót. Það var 19. apríl árið 1893 sem borgarráð Feneyja samþykkti að setja upp listasýningu annaðhvert ár sem ætti að sýna það besta af ítalskri list til að fagna silfurbrúðkaupi konungshjónanna. Árið síðar ákvað ráðið að bjóða erlendum listamönnum líka og fyrsti tvíæringurinn var opnaður 30. apríl 1895. Hátíðin hefur auðvitað breyst mikið og þróast á 130 árum og í dag ein stærsta myndlistarhátíð heims.
20: Og þarna koma saman rosalega margir myndlistamenn, það ein risastór sýning og svo eru líka alls konar litlar sýningar og allar þjóðir sem að vilja taka þátt, þær geta sendt svona fulltrúa á hátíðina, geta sendt einhvern listamann fyrir sína hönd og Þessi listamenn sýna í svona þjóðarskálum í oft svona litlum sér hönnuðum húsum fyrir þessa myndlist. Og já, þarna bara aðal fjörið núna. Þarna rosalega mikið að list, rosalega mikið að myndlistamönnum. Já, og svo líka verðlaun yfirleitt í lokin. Og þessna eru sumir sem kallaði þetta ólympíuleikana í myndlist af því að þarna koma saman alls konar þjóðir og keppa í myndlist.
19: Kristján fór sem sagt til Feneyja til að fylgjast með fyrstu dögum hátíðarinnar.
20: Það rosalega mikið af fólki á þessari hátíð og rosalega mikið af myndlist út allt bæði á sérstökum svona sýningasvæðum og svo allstaðar í borginni. Þannig að maður alltaf að svona ramba á alls konar listaverk og innsetningar og þjóðarskála. Þetta mjög gaman. En svolítið mikil vinna, þetta svona svolítið, mér finnst þetta svolítið eins og svona að fara í skemmtigarð. Þetta svona eins og svona skemmtigarðu fyrir fullorðna, svona eins og hálfgert Disneyland. Það sem að maður með kannski með kort af svæðinu og segir, heyrðu, mér langar að fara að sjá þetta. Mér langar að sjá brasilíska skálan eða gríska skálan og sjá hvort að það sé spennandi. Og maður nær alls ekki að sjá allt af því þetta svo rosalega mikið. En maður labbar svona milli og kíkir inn og skoðar það sem að manni finnst grípandi og skemmtilegt og svo verður svona umtal einhver ákveðna skála sem eru vinsælir það árið og þá myndast jafnvel röð eins og kannski bara í vinsælum rússibana í Disneylandi eða eitthvað svo leis. Þannig að þetta svolítið eins og að vera í lista skemmtikarði.

0: Í ár tóku 99 þjóðir þátt í Feneyjatvíæringnum. Þar á meðal Ísland og ekki í fyrsta skipti.
1: Já, Ísland tók fyrst þátt árið 1960 og þá voru send út verk eftir Ásmund Sveinsson, myndhökvara og Jóhannes Kjarval, myndlistamann. Og Ísland hefur tekið þátt svona svolítið oft í gegnum tíðina og undanfari þá tökum við þátt í hvert einasta skipti. Annað svona eftirminnilegt framlag Íslands var árið 2009, þá var Ragnar Kjartansson á svæðinu og á hverjum einasta degi á hátíðinni þá málaði hann nýtt málverk af sama viðfangsefninu sem var vinur hans sem að stóð á nærbuxunum og var að drekka bjór.
0: Það er ágætt að nefna það að tvíæringurinn stendur yfir í hálft ár. Svo þetta urðu nokkuð margar myndir af nærbuxum og bjórdósum eða 144 til að vera alveg nákvæm. Aðrir íslenskir þáttakendur í gegnum tíðina hafa til dæmis verið Sigurður Guðmundsson, Erró og Rúri.
1: Framlag Íslands í ár, það er verk sem að heitir á ensku Pocket Universe eða ég kalla það eiginlega Alheimur í Vasa og það er listakona sem heitir Ásta Fanney Sigurðardóttir sem að býr það til og þetta er verk sem að er mjög svona margbreytilegt. Það er mjög gaman að koma þarna því að maður kemur inn í svona rými, þetta er svona gamalt bátaskýli og það er búið að umbreyta því í svona hálfgerðan töfra heim. Maður labbar inn og það er svona blátt teppi á gólfinu þannig að maður verður að fara úr skónum og allir veggirnir eru málaðir bláir og svo eru svona alls konar lítil skrítin verk út allt. Það er einn stóll sem stendur í rýminu og hann tómur en á honum einn miði sem stendur engill listamannsins og þá getum að velt fyrir sér hvort að þarna sitja kannski einhver engill listamannsins sem ósýnilegur, hver veit. Svo ef maður labbar innar, þá líka svona kvikmyndatjald og þar verið að sýna 40 myndna bíómynd sem að listakonan bjó til og hún fjallar mjög dulafulla veru sem heitir Vera 0 og hún svona loðin, hvít, kannski eins og kind eða kannski eins og snjómaðurinn ólegi eða eitthvað svo leiðis og hún í leiðangri að leita að hinum fyrsta steininum í heiminum og hann staðsettur í Japan.
0: Eins og ég sagði upphafi þáttar hefur umræðanum tvíæringinn síðust árin litast nokkuð mikið af pólitík.

0: Það eru alls konar stríð í heiminum og alls konar þjóðir sem eru að gera hlutir sem það ekki að vera að gera. Og þessar þjóðir eru líka að taka þátt í Feneyjatvíæringnum eins og margar aðrar. Og fólki finnst kannski að það sé ekki viðeigandi á tímum þegar það eru stríð í gangi að stríðandi þjóðirnar séu að taka þátt þarna og hafa gaman og sína listina sína. Þannig að það hafa verið svolítið mótmæli aðalega út af veru rússa á hátíðinni en þeir eru í stríði í Úkraínu, þeir fóru í innrásastríð þar og þar hafa verið svona mótmæli fyrir utan meðal annars var gjörningahópur sem heitir Pussy Riot sem var með mjög svona kröftug mótmæli þar sem þau voru með bleikan reyk og stoppuðu fólk sem ætlaði að fara inn í skálan.
1: Rússland tók ekki þátt 2022 og 2024. Þeim var ekki beint bannað að gera það, en listamennir sem átti að senda árið 2022 neituðu að taka þátt meðan stríðið geisaði í Úkraínu. Tveimur árum síðar var rússneski skálin notaður undir sýningu frá Bólivíu. Í ár tók rússar þó sannarlega þátt og sendu 50 unga tónlistamenn ljóðskáld og hugsuði á tvíæringin sem uppskar þessi mótmæli sem Kristján nefndi.
0: Og svo snýst það líka þáttöku Ísraels á tvíæringnum. En Ísraelar eru sakaður stríðsglæpi á Gaza í Palestínu. Og þar hafa líka verið mótmæli og einn daginn hafa meiri segja hálfgert verkfall þar sem að mjög margir listamenn ákvaðu að loka sýningarímanum sínum annarkvort allan daginn eða hluta dagsins.
1: En þar með ekki allt upp talið.
0: Þá ákvað dómnefndin sem að velur sigurvegaran á þessum ólympíuleikum í myndlist á hverju ári ákvað dómnefndin að segja við ætlum ekki að velja neinar þjóðir sem að eiga leiðtoga sem að eru sakaðar stríðsglæpi og meintu þá að þau ætlum ekki að veita verðlaun til Rússlands eða Ísraels. Nokkru dögum setna þá kom önnur tilkynning og þá var dómnefndin búin að segja alveg af sér og það var ekkit útskýrt frekar. En líklega hefur það verið einhver þrýstingur bak við tjöldin frá þessum þjóðum. Og þá var ákveðið að það yrðu veitt bara svona áhorfenda verðlaun, þannig að allir gestir áttu að geta kosið, þannig að vinsældakostning og þau verðlaun verða veitt í lokhátíðarinnar. En fjölmargir listamenn hafa sagt að þeir muni ekki taka við þeim verðlaunum í samstöðu með þessari dómnefnd sem að sagði af sér.
1: Menningarmálaráðherrar og utanríkisráðherrar 22 Evrópulanda báðu skipuleggjendur tvíæringsins líka að endurhugsa boðið til Rússlands. Menningarráðherra Íslands, Logi Einarsson, studdi þetta ákall og það var til þess að Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, þótti það ekki við hæfi að vera viðstödd opnununa þó að hún væri á Ítalíum svipaleiti. Eins og kom fram áðan stendur tvíæringurinn yfir í hálft ár og því nægur tími til stefnu fyrir þau sem vilja skoða framlög þjóðana. Þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað spilar að rúð þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni. Þanga til næst!

Karitas M. Bjarkadóttir hafði umsjón með krakkaheimskviðum. Einn af mörgum tónlistarmönnum sem taka þátt í tvíæringnum í ár tónskáldið Meredith Monk. Heyrum nú verk eftir hana fyrir píanó.

Nurit Tills lékverk eftir Meredith Monk á piano, St. Petersburg Waltz. Monk tekur þátt í Fenea tvíæringnum í ár. Í krakkaheimskviðum fyrr í dag fengum við stutta innsýn í upplifun Kristjáns Guðjónssonar af hátíðinni. Nú kafar hann dýpra í stefnur, strauma og pólitísku hitamálhátíðarinnar í eigin þætti, mál hljómar og mótmæli.

0: Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnuyfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims, sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinnar í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmálanna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Siguradóttir fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur allir að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða moll hljóma og mótmæli á Feneyja tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg og hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum og svo það Hrafnkell Tumi Georgsson sem yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022 og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þeirna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, með langar að byrja á þér. Þú ert aldursforsetinn hérna í þessum hópi. Sko bara svona gegn tíðina, vægi þessara hátíðar, hefur það eitthvað breyst? Hefur það hérna minkað eða aukist eða hvernig hefur þetta þróast?
1: Já, vægið hefur held ég bara haldist. Það mjög mikið þetta vægi og en vissulega hefur þessi sýning þróast mjög mikið og einmitt, ég byrja kannski, fór fyrst að skipta bíennalinn fyrir yfir 20 árum síðan, 25 árum síðan. Og ef maður horfir á söguna að þá hefur mjög mikil breyting átt sér stað og bara á mínum líftíma og það miklu fjölbreyttari raddir sem að fá að heyrast þessa sýningu núna heldur hún gerðu til dæmis þegar ég fór fyrst. Mm-hmm. Af því að þá voru tímarnir eins og við munum þá voru, það voru kallmenn, það voru rík gallerí og það voru skúltúr og það var málverk. Og svo hérna eða þú veist, þetta svona ég aðeins ekki í dag en svo bara búið að rúla margt búið að gerast og nú er bara eitthvað alls konar og við sjáum bara hvernig þessi stóru sýningastjóra sem að hafa þetta haft mikil áhrif í heiminum verða til inn í þessu formati Hans Ulrik og hérna og þetta fyrir þann tíma Harald Seemann eða hvað verið heita allir þess kallar og hérna þannig að þú veist, þetta er stórsýningin einmitt og svo er þetta náttúrulega áhugavert hvernig þetta er bæði stórsýning sem einhver einræðisherra stýrir og síðan alla þjóðirnar sem eru svo ólíkar og já, þetta er bara stórkostlegt.
0: Já, við förum kannski betur í þetta svona sérstaka form tvíæringsins, hérna hann er ekki bara einfaldur, hann er tvöfaldur eða þrefaldur sko á eftir. Hallgerður, er þetta svona skildu heimsókn á tveggja ára fresti fyrir myndlistamenn sem að starfa, segjum, á Íslandi?
2: Ég veit ekki alveg. Mér fannst samt sko vera alveg svona vel mætt úr íslensku senunni þarna.
0: Á opnunardögum.
2: Er þetta ekki sammála því?
1: Mm-hmm. Jú.
2: Jú, það var smá svona stemning, einhvern veginn. Og kannski er það af því að við erum aðeins hérna út úr, þú veist, á okkar eyju. Við erum ekki alveg partur af þessu svona meginlands-Evrópu samhengi og stundum kannski aðeins flóknar fyrir okkur að fara að sjá svona stóra sýningar. Þannig að ég verð nú að viðkenna að ég hef ekki farið alveg á alla biennalana síðan ég var myndlistamaður.
0: Nei, nei.
2: En það er rosalega einhvern veginn gaman að sjá, þú veist, þess að þræði sem er í gangi. Maður fær og svona sterka tilfinningu finnst manni allavega fyrir því sem er að gerast í myndlistinni þannig að út í heimi. og kannski af því að þetta þú veist, ég veit ekki alveg hvort að hlustendur sem að hafa ekki farið þannig, þú veist, átti sér alveg á hvað þetta bara rosalega mikið af myndlist, mm-hmm. þú veist, þetta eiginlega algjörlega bílað mm-hmm. af því að þetta hvað 100 og eitthvað þjóðarskálar og síðan risastór þessi sýningastýrða samsýning og svo fullt af svona aukasýningum og sko þjóðaskálarnir náttúrulega einhvern veginn dreifðir út allar fenegar þannig að maður ætla að sjá allt ég veit ekki hvað maður þyrfti að vera þarna lengi þú veist, maður þyrfti einhvern veginn að fara þvers og krusum allar borgina Já. Og svo allar þessar hérna fondasjóni svo prata og fleiri sem eru með svona sýningar á þessum tíma sem eru samt einhvern veginn já, ég veit ekki hvort það eru utan við það eru svona off venue
0: heila, já, kannski nákvæmlega.
2: Og svo kannski líka eitthvað off venue ímyndaði mér
0: einmitt, já, bóttið Hrafnkell, hérna, þú varst að tókst átt í að setja upp íslenska skálan hérna, og þannig að þú varst í svolítið tíma en eiginlega áður en tvíæringurinn hófst að mestuleiti
3: já, ég við förum þannig teimið hvað, í byrjun apríl og ég held að ég hef verið þannig í svona þrjár vikur og þetta var, já, mjög spennandi að vera þannig með frábæri teimi og svona finna ótrúlega finnar áskoranir sem eru þannig með að smíða skála í þessari borg þar sem allt fyrir fram bara á bátum og allur efniviður kemur siglandi til manns og það aldrei hægt að svona vita hvenar hlutir koma og hvenar maður getur byrjað að gera hluti og svo kom ég aðeins heim og ótrúlega fyndið að sjá hvernig borgin breytist hún svona þetta túristasíson held ég byrjar alveg þegar að þessari opnunarhelgi þá mm-hmm. bara fyllist allt af fólki
0: Já.
3: Og svona af lista típum sem maður hérna maður sá mjög mikinn mun á fólki
0: Já,
1: það eru þetta að sjá það hverir eru komnir á bíinalinn og hverir eru túristar
3: Einmitt, já, og ég fann sko einn daginn þá fór ég bakdýra megin inn í Giardini og þar sá maður svona alvöru lista típunar svona sem hérna og ætlaði ekki einu svona farin maðalinganginn og að reyna að sneika sér einhvern veginn inn
0: Einmitt
3: En svo hef ég einhvern tímann verið þannig í starfsnámi og þá var ég þannig í þrjá mánuði og það var ekki nægur tími til þess að skoða allt saman það bara,
0: okay.
3: maður, þú veist, ég reyndi að mæta í alla skála og þá var alltaf röð í gríska skálan alveg Já. Tveggja tíma röð þannig að einn daginn var ég að sitja yfir semst í íslenska skálanum og það var bara stormur og engin mætti en ég hugsaði að núna kemst ég, þú veist, nú verður ekki röð og það var ekki röð og ég náði að fara inn og sjá skálan en já, maður náði ekki að klára listan samt sko af öllum sýningunum sem voru í gangi.
0: En já, sko, við erum aðeins búin að snerta á því að, hérna, að þessi hátíð eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt, það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar, þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkvort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni eins og til dæmis íslenski skálin í ár hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum hann alla borg eru þessi þjóðarskálar svo þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænn stjórnandi setur fram sína sýn og því held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það þessi yfirskrift hátíðarnar í málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar en svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Iceland Airwaves hátíðinni það eru viðburðir
1: heitir
0: collateral events þetta eru svona hliðar viðburðir
2: já en off venue samt svona Airwaves þá var oft í eitthvað svona andri og einhverri fatabúð við erum meira tala svona heila hæð já, í einhverjum kastala já, við Markusar Torg þannig að þú veist, já. Bara svona til þess að kannski
1: þeir eru ekki þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir, þessir svo kallið collateral event
0: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningarefni
1: Þeir borga örgulega líka fyrir það
0: Eflaust. En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem heitir í málhljómum þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo mikið fjallað það að hún lést þarna í miðju ferlinu stæsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá
1: Það var afar sorglega frétt
0: Já, mjög
1: maður las það. Já. Já.
0: Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss segir hún, byrja á þér hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólki sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
1: Já, ég get samt ímyndað með að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er þetta tíminn liði hratt og þú ert tilnæmdur til að gera þetta, held að gerist svona á sama tíma og hann að taka enda, þannig að þetta er svona tveggjara ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni og, en þau hafa sannlega náða heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara hafði þetta hafið mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fyrir prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst maður lappar svona inn um aðalliðið ég fer ekki baktur að minn, ekki að það og hérna, og svo beigir maður til vinstri og þar er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona ringlega rými sem er svona þar við inganginn það er svona lykilverkið sem setur svolítið tónin og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæ gæsa út bara við að tala um þetta og maður er einhvern veginn gengur inn þetta rými, þetta er kirkja eða þetta er bara

0: æðislegt og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram að það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
1: Manstu hvað verka var sem að tóku móti er hérna
0: en það er svona stórt og það er rautt
1: já,
0: og það er textíl einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í hring og það svífur ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það en þú veist, ég man alveg hvernig það virka á mig
1: já, einmitt Var það ekki sem voru eitthvað svona indjónafjæðir og eitthvað
0: svona? Jú, það voru fjæðirir, einmitt.
1: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiða sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Rafgjall, hvernig fannst þér þetta takast?
2: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini, þetta er svo ótrúlega mikið og svona já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég, og maður er þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leiði mér svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þér að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona já, en mér er þetta svona áhugurt þeima líka í svona, þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum, en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin
3: Já, þetta er svo fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuð mig. Og í rauninu er svolítið svona fallegur kontrast og örugglega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullt af listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf. Og rosa skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikill textíll að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfur að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvern veginn tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
0: já,
3: og risastór skúlpt já, svona áferðir
0: litir,
3: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía,
2: já.
3: Svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski ástafanir er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi þetta var svona, hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og alveg mörgum þjóðaskálum líka
2: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona skoða bara myndirnar í símanum mínum eftir þessa ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af einhverju einni skrúfu eða einhverju einni fjöður og svona eitthvað þetta er sniðugt
0: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara, ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta er svo mikið svona exhibition strategies, hérna konfektkassi, hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram að því það eru þetta algjör list og, og hérna, og það er mjög vel gert að

0: og þú veist allskjónar með svona detailar og hvað hérna og bara hvaða efni við fólk að nota og já
1: rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu og svona geggjaðir stöplar einmitt. Það svo fyndi, einmitt, þetta svona vísa í það sem þið að tala og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern
0: veginn sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður ekki var að tala það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
1: það
0: eru
1: þetta bara það verður svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér rétt hún skipti máli
2: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal kannski meira í vídeoverkum og svona
1: og skúltúr,
2: skúltúr já
1: og meira þess að tvívíðu verkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara búið vegg, heldur hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona ég verð samt að segja, mér fannst kannski vera of mikið af verkum á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það rosalega erfitt, þú veist, af því við þekkjum það öll að það svona kill your darlings oft, en það rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara það eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sína því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
2: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem þjóna þessu þema
1: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídjóverkum sem að maður bara nær ekki utan að maður setjast niður og setja sig inn í þessu samhengi
0: Já, maður fer auðvitað og gengur út þessu og er alltaf smá svona sorgmættir og sakbitin yfir því að maður veit að baku hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun og svo maður bara búin að þú veist einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna
1: og heilt líf listamanns
0: já, kannski, en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera að svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist hérna já, það bara þetta ótrúlega mikið afreka að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engu máli að ég hafi ekki hort að verkið, þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum sín fram.
1: Ég var einmitt eitthvað hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenali hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, við finnst alveg með að nefna það að svona grunnþarfinnar á fennið tjöringum þær verða stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og kom inn, og hvað á ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi í gegnum og ég mitt fæ ég eiginlega gæsa húða að tala um það og það var svona ilmreir svona blómakransa, risavaxnir sem hengu eitthvað neginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var eitthvað bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona eitthvað og ég stoppaði og ég bara og þetta eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíaríknum þú veist sem ég ætlaði eitthvað að hlaupi gegnum en þú veist eins og þú kannski segir maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæið og ekki fara bara og sjá þú veist þetta var hliðin á hana rauða herbygginu með Alfredo Jar verkinu sem allir að tala um
0: Mista
1: og ég bara mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig og svo kom ég inn í þetta og bara já
3: einmitt en já við erum að ræða Feneyja tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir Sigrún Inga Hrólfsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana hvað stóð upp úr hjá ykkur Hrafnkell Tumi þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem austurríski skálin
2: einmitt ég hérna
3: Florentína Holtzinger sem hérna sviðslistakona og hún var með SeaWorld Venice
2: já SeaWorld Venice já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn
3: hvað blasti við þar
2: þá hérna meðan maður stendur í rauðinni þá sér maður það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjalluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjandur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjalluna og og slær sér út í hliðinu á bjöllinu og hringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna, einhverjum dómstags, einhverja dómstagsaltari og öll sýningin er svolítið svona forboðu dómstag, hækandi yfir borðsjáar og já, maður, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa rúkla margir séð á Instagram eða einhverjum á netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil
4: mér fannst allir naktir eins og segir
2: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þið varst að tala kirkju þetta var svona, þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast hana inn þetta, ég hugsaði svona, þetta var auðvitað eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir Boss í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð maður er búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þarna inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi inn skúltunum, fara hægt og rólega niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi þar sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona öndunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptik sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn og sturta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo er þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhverjar bara svona hrikalegar myndir einhverjar svona óljósa framtíð og svo við hliðina á þessum kamars vassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslingur leika lausum hala að spreja skólpi út allt sem hérna mér að það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað þetta eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performanir í bara klæða sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flytjandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
1: Það er svona hýrarkiðan er svona
2: já,
1: dregin fram
2: hana. Bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til að spjalla og hérna
0: Ég fór ekki, eða sem sagt ég var hann í 72 tíma þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér varst það mjög áhrálfingi og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara. En hérna mér varst samt líka þetta að vera einhvern veginn bara að því ég hef þetta séð þetta verkar síðan á gegnum miðlana og ég kannski ósangjant að tala það þannig en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þarna kamrana, ég veist að, er þetta ekki svona í London þetta er búið að vera svona í London í mörg ára það pissið er reynsað og búið til vatn þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi,
2: nei
0: mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona fór í eitthvað hérna bakkir með það sko, og var og sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni
4: í 2-3 tíma
0: aðeins og fín fyrir
2: það en hérna kannski líka með þetta slapstick og þetta skólpherbergi er það dróður trúverðuleikanum á þessu kamars elementi en það líka, manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta
0: Nei, mér erst bara, ég er bara mjög ánægð með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn óhreint vatn En ég mun ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara auðvitað þarna og þá verður örugglega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna, þegar þær eru búin að vera þannig að þrýfa í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og já.
2: En líka við segir hann með að tæknin geti hreinsað vatn sem er frábært, en mér, maður líka finnar rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir að þannan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaðum að tæknin bjargi manni, manni finnst það kannski, já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman.
4: Já, einmitt, einmitt.
0: En jú, þetta er rugglega vel samansett.
4: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta ekki. Ok, þú mátt nefna nota, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
1: Ok.
4: En, hérna, en þú mátt kasta út nokkrum nöfnum.
1: Ok, ég ætla að fá að kasta út, sko, mér fannst hérna svissneski skálin, rosalega fallegur, og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar. Og það var svona samsýning, fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir, eða sýninguna bara fyrir Feneðfíðaringin. Og var svolítið svona raddir hinsegin fólks, bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna, þáttúki samfélaginu, hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið. Og það var svona vídeoverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman, fannst mér og áhrifa mikið. En ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár. Það sem er bara ótrúlega hérna, skemmtileg típa, má ég ekki segja það? Að hún sé, hún Maja Malú Lýse, nú er danski framburðin minn ekki frábær. En hérna, hún er einhvern veginn að taka, hún er að nota klámstjörnur til dæmis í vídeóverk sem fjallar einhvern veginn svona frjósemi stofur, ég var mynd að fletta upp á þann, hvað þetta héti á íslensku og bara sæðisbanka og einhvern veginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í, þú veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn, þú veist, þarna kemur kapitalismin og valdið og þráin og þú veist, hún er að vísa í eitthvað sem heitir sperm race og eitthvað svona sæðiskapplaup sem er eitthvað sem að bara fólk stundar, það sem að menn keppast hver eiruninni bara besta, eða ég veit ekki, hraðasta, ég veit ekki hvort að hraðasta er endilega besta, en þú veist, og vera eitthvað að setja þetta í samengi við minkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegnum það sem að, þú veist, að því að við þekkjum náttúrulega kannski flesta danskir sæðisbankar er bara eitthvað svona fenómenon.
4: Einmitt.
1: Og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni, listakonunni, 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann ætti að gera við það, þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki, kom ekki fram hvernig er skili, og ég veit ekki hvort að hann er myndlistamaður eða hvað, en þannig að þegar hún einhvern veginn, en þetta satt svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka astari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir, mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema, en já, kannski er það líka því að, já.
4: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars að þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídeoverk inn í einhverju eða vídeoinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega.
1: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða hófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídeoverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn. Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þannig að leika líka með hinum.
0: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á klámi sem ég bara átti yfir rúlega erfitt með og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og auðvitað var þetta að fara að laða að marga á því það er bara, einmitt, þetta er bara...
4: Nekt.
0: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona í mínum huga bara rosalega ljótt. Ég veit ekki, er það eitthvað asnalt að segja þetta? En, já, þú veist, mér fannst líka bara einmitt þetta að vera svona, hérna, einhver augrun sem að ég var bara ekki til í að eða já, hún ögraði mér á þann hátt og ég bara svona, ekki reyna að ögra mér á þennan hátt og hérna hún hefur sjálf verið okkur blaðsýðu þú svona síða sex eða eitthvað ég taki sem er bara ennþá í Danmörku sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu og hún hefur semst sjálf verið þar þannig að já, ég er ekki búin að kannski ég hugsa líka, ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að eiga dýrmættin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta þannig að feril hennar, en þú veist, hún má gera þetta þar sem hún vill, en hérna en síðan hérna fannst mér samtalið skemmtileg sem hún gerði, og það var aðal talandi um að þetta svo mikið exclusive hérna svona elitu dæmi að þá var sko partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chicolínu sem satt fyrirvændi kærasta hans hérna,
1: Jeff Koons
0: Hún kom í partíð og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo komið þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti ekki að vera hana, en hérna já margar hliðar á öllum málum
3: Nákvæmlega, en segir hún ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna hvað er réttiminnilegast
0: Já, ég verð að viðkjöna, ég náði ekki að sjá alla þjóðarskáluna og ég eitti svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá collateral event. Mér fannst flottast þaðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem er þá kannski tísku skálin.
3: Já, einmitt, tísku þjóðin.
0: Já, og hérna, þar voru tveir bandarskilistamenn, Arthur Jaffa og Richard Prince saman. Arthur Jaffa er að vinna með þá sinn bakgrunn, hann er svartur bandaríkjamaður og Richard Prince er að vinna með þá það sem er kannski það meira svona hvítt og það sem er hvítt í bandaríkjanum og Þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, þessna er allt svona hrikalegt í bandaríkjunum í dag út af því að það er bara fortíð sem er ekki búið að gera upp. Mm-hmm. En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það er einhvern veginn svona, fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert mm-hmm. hvernig verkin voru sett upp þarna. Nútíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverku þetta og arkitektur og innan hús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já þetta voru verkana sem ég fór í alveg að gráta
3: já.
0: Sem er rosalega
3: það er fallt
0: já
3: Einmitt, hérna, en hrafkjöld að því ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
2: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin mm-hmm. sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálin er sýningastýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningastýrður í Sequences á næsta ári, það er mjög spennandi.
0: Mm. Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, það var mjög áhugaverður.
2: Og ég saknaði kannski, mér finnst ég sjá mörg vídeoverk, núna ég er mjög hrifin af vídeolist og mér finnst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og Já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem eru öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðangur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öll þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt þetta er ekkit svona vandað animation ég held að þessi gert með bara svona sýndarveruleika glerugum, þetta var smá svona svona skip it í toilet
3: svo fagurfræði
2: þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðan að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annaðri strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta svona alveg, já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk. Þetta var,
0: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit gervigreindina sem að er svo fullkomin en samt líka svo já, svona eitthvað biluð.
4: Ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leiðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en, en mér fannst eiginlega svona svolítið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskennt og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjáluðu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. En mér það stafa svona að vera furðulega lítið að því.
0: Já, ég sammála því.
2: Já, ég var svolítið sko grískiskálin. Ég var ekkit sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér það stafa samt svona spennandi linsa sem ég skoða aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna vera að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt við staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálinn hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í Smáralind að lesa hérna sýningatextin talaði svona escape room helli Platós og þetta svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þar sem þau eru að tala hrynjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er
0: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu alla leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
4: Ég fór þangað líka.
0: Já, þar var gervigreindin.
4: Þar var hún áberandi.
0: Alveg.
4: En það var svona hliðarviðburur.
0: Já, en það voru auðvitað efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru auðvitað mjög svona conceptual í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem situr mjög í mér þarna sem er mjög eftirminnilegt sem er eftir svolítið frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hann bara ekki niðri og þar er bara svona einhverju litaflekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem er til grundvallar í verkinu er að hún er búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir.
4: Já.
0: Ég fæ bara að fjönd, þú veist, er að fara all. En þú veist, þetta er samt svo relevant og bara einmitt af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar á þess að það sé búið að svona komum með einhverja yfirlýsingu hérna á okkur sviði, jæja, bötning góð, nú erum við bara farin að lesa hugsaninni ykkar og þið getur bara vanist því. Það er hvernig svona að þetta er alveg trillt, þú veist, því að maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú, að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað, eða þú veist að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans. En
1: það, svo fatta það er síminna einhverju óléttur áður en að við komum að definita sjálfur.
0: Það er nákvæmlega, alls konar svona dæmi sem maður er farin að hérna
1: En meðum við ekki samt svona að lesa þetta þannig að það sé í rauninni, þú veist, það sé sögn í, þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér vera rosalega mikið af einmitt, hérna, performance-skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn. Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski tóldi við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
4: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálin kannski passar vel inn í það, af því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og taka sér tíma og hérna, og líka
3: Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko, og hérna, þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður geta einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko.
1: Ég sá ymmert einhverja þannig greiningar líka bara á fenniðatýringum í ár að þú veist, það hefði rauninu verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama, þú veist, það var bara búið að banna að taka myndir inn í austuríska þú veist, hollenski skálin, hann bara lokaði og það var alveg myrkur þú veist,
2: Einmitt,
1: og svona ýmsa leiðir, kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma sér til skila bara á samfélagsmiðlum þó að það hafði kannski verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu
3: Við erum að ræða Feneyjatvíæringin 2026 þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson öll myndlistarmenn En við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi. Allavega í fjölmiðlum getum við sagt og það er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt. En þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels. Dómnefnd hátíðarinnar, því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar. Það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar, fær verðlunagrip hérna gilda ljónið. Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna alþjóða styrísklaba dómstólnum og áttu þá þetta við Rússland og Ísrael Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera hafa verið einhverjar hótanir af hálfu Ísraela þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíæringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verði bara reynlega kostning en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með rússar síðu þarna hinn ekki Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels. Hversu mikið eruð þið svona, hvað ég að segja, vitni að þessu tókuð eftir þessu? Var þetta, fannst ykkur þetta að vera áberandi?
0: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögum mjög áberandi og sér í aðdragandi með þetta allt svo í gegnum miðlana. En svo þegar maður stattur á staðnum það maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo einmitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi en það aftur sér stað ég veit að þarna
3: Já, það voru þarna mótmæli til stuðnings eða gegn þáttöku Ísraels og lögreglan
0: Já, einhvers konar svona já, sló eitthvað í brýnu þarna, á hérna Garibaldi
1: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Mm-hmm. Þú veist, mér varst svo mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög, kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, það heldur bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína tjá sína skoðun og með það er rosa fallegt
0: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum The only true protest is beauty Mér varst það að vera æsli
2: En mér varst þetta ég var mjög var við þetta verkfall fannst mér og þegar daginn sem margir þjóðaskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma að sjá og svo aðrir sem lokaðu eftir klukkan fjögur held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara ég held að það hafi verið svona frekar vel hefnað verkfall, það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstættur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko, þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð yngst þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir bara á samfélagsmiðlum seinna en já, mér veist hérna þessi verkfull og það sem Anga er að gera veist, þetta er virðist vera mjög effektiv.
1: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu, þú veist og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna þú veist, nú bara þú veist, það er partí í búi klukkan fjör
0: Spennandi að sjá líka bara hvað að því að fólk eru þetta að skipuleggja sig og það eru allir að, þetta, að hérna reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna þannig að einmitt alveg eins og við erum búin að vera að tala já, það er bara þetta hefur, ég held að enginn hafi geta farið að annan tvíering án þess að verða á einhvern hátt að velta fyrir sér allir þessum spurningum og allir þessum hérna kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt
1: en kannski alltaf að ég taka bara fram af því að það var hana einhver grein sem byrstist í morgunblaðinu að Ísland hefði geti ekki þátt í hérna mótmælunum og alltaf að ég kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og lang flestir skálarnir það voru þannig nokkru sem voru lokaðar allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálarnir að þetta átti að vera líka svona performance
0: en mér finnst samt líka, ég vil líka segja að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki
3: Þetta er einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér sko að það er eins og HR krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni það ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi Feneyja tvíeyringinn hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara velta fyrir mér hvað það er og ég
0: Það var nú bara menningarýnir á hér í gær að tala þetta
3: Já, einmitt
0: Þú veit ekki að skil hlusta það
3: Ég kom að fyrsta.
2: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðurinnar og mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðurinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú er hægt með þessi velvun til þess að þóknast þessara vanda. Mér finnst þetta ekki vera eins spennandi
1: En þetta, þú veist, er samt eitthvað áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bienal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo sem er eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara feneyja sjálfra og síðan er eitthvað einn örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður gerðasaps í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Feneyjum og við vorum með svona bókin hans Jeremy þar sem hann með svona Yacht Identification Map þannig að maður getur svona mætti Feneyja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér þarna við Giardini þú veist hvaða oligarkar eða ég veit ekki einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þarna mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu
0: þú veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í Feneyjum
2: Eina bókstaflega
1: Einmitt,
0: veist, það er bara staðan
1: Já, það er, þú veist, og eins og þessi þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirborð sjáa segi ég, þú veist, já bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er eitthvað líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er eitthvað svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka eitthvað bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu
3: það
1: veist, og það verður allt svona þú veist, kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
2: eins og stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 myndum frá er ukrainska verkið sem kom bara úkrænskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
3: og bergaðunum frá rússnes árásum rússa.
2: Já, og sami Arsenali þegar maður gengur inn og hérna Refat Alarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin.
3: Þannig,
1: já, og ísraelski skálin
3: var myrtur.
0: En mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram og mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd. Ég vil að samtalið eigi sér stað en ég fór líka bara að hugsa einmitt við erum alltaf núna við erum upptekin á okkar samtíma þannig ég ákveð að kíkja bara á, einmitt, þú myndist á 1895 og þá fór ég að hugsa var Bienal í seinni heimsturöldinni? Var Bienal í fyrri heimsturöldinni? Það var haldin Bienal 1942, hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstöldinni fólk getur auðvitað kynnt sér þetta en þú veist, ég bara hugsa að þú veist, við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og
3: einmitt.
0: Já.
3: Sko, og ég held reyndar að eins og þessi sko, í kringum líka 1968 þá var líka mikill órói og Bienalinn breytist mikið þá og þá var meira að hætta að veita þessi verðlaun nokkra áratuga skeið, sko, hérna 20 ára eða eitthvað svoleiðis. En sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Þú veist, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem er eigi sér stað núna eru líka bara einhver birtingamynd á einhverju svona heimskipulagi sem er bara að riðlast sko, og er í krísu einhvern veginn en það sem ég velti fyrir mér er sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulaga hátíðinni úrælt ég meina, hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá að gjöra með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og margþættara heldur nú ráður sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó út í kanal bara hérna, þessu skipulagi eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft, haldið
1: Það er smá krísa í gangi með þetta allt saman veist, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt veist, og mér finnst það bara flott
0: Mér finnst það ekkert mál
1: Nei, og mér finnst líka bara veist, svolítið, flott ef að hlutir breytist og ég held að við erum ekki að kasta öll út í sjó og byrja búið nýtt það kannski óþarfi alltaf að vera ekkert einn að finna upp hjólið en það má alveg breyta þessu fullt
0: Já, ég meina við getum ekki hent hugmyndinu um þjóð út í sjó hugmyndinu um þjóð er til við tilherum einhverju þjóð þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd þá er það held ég bara ómögulegt og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á EU Já, en ég heldur mitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu það bara er mikið spenna auðvitað en líka mikill ávinningur í því að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli en hérna, já ég held að það sé eitthvað power í þessu
1: Það er bara líka svo mikill máttur í myndlistinni svo ég fá að vera núna smá væmin en hérna við finnst eitthvað þegar þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alltaf þessa list og bara ef við tökum svo dæmi þýskaskálan sem ymmit er sko var, þú veist, svona hvað ég var að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur arkitektúrlega séð og það er bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona Austur-Berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, Vietnamst verka fólk bjó og hún var bara, já, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem er gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk utan á allt húsið sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, mér fannst það ótrúlega áhrifamikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa já, hvað, það var fullt af vietnömsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir, þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn vera að gefa mér svona atriði og þú veist, ekki fræða eins og skólabók, heldur fræða líka ofta á einhverju svona tilfinningarlegu leveli og ég held að ef við hættum að einhvern veginn upplifa hluti svona að það bara hræðilegt fyrir mér.
0: En einmitt þetta sem þú segir að hlutinir breytist og einmitt bara hugmyndin þjóð breytist þetta út frá því akkurat að það ekki fastmótið, það ekki til neinn fastmótið hugmynd það hvað það einmitt. En samtalið býr til einhvers konar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna.
2: Og það náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem ekki lengur til, það Tjekkoslavi, slovakíski skálin.
1: Júkoslavi, já.
2: Já, þannig að maður svona, þú veist, og svo allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin, að hann reistur af nasistum og svo var talað í gríska skálinum að það hús var reist 1934, það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem á tvíeringnum.
4: Já.
2: Þetta bara svona, þú veist, það er allir að taka við þessa pólitík í myndlistinni sem kannski aðeins öðruvísi en að þú talaði Eurovision sem kannski meiri svona, það ekki alveg fremst á sviði kannski í lögunum og svona.
1: En svo samt, við erum búin að vera þættir hér eða ekki pólitíkina á bakvið Eurovision sem bara er líka mjög áhugavert og einhvern veginn Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal og þá svolítið áhugavert þú veist líka, sko fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, þar sem að, þú veist
0: En ég vil einmitt segja því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgöngu í fennum og þá að því að, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið ein mótsögn og þá ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu
4: En við komumst ekki lengra, það allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt væri hægt að rekja þræðina en meira og lengur. Ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn, Sigrún Rólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.

0: Kristján Guðjónsson hafði umsjón með þættinum Mollhljómar og mótmæli. Hann ræti við myndlistarfólkið Hallgerði Hallgrímsdóttur, Rafnkelduma Georgsson og Sigrúnu Ingu Rólfsdóttur stefnur, strauma og pólitísku hitamálin sem hafa litað Feneyja tvíæringin í ár.
1: Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ringóstjörnur og söndrottningar athugið sjáumst á landsmóti UMFI 50+, í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sólin og jólin alla daga, jólagarðurinn. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf Kormokur og Skjöldur.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá hvítasunnudags er þáttur Wolfgang Edelstein, þýsk-íslenska menntavísindamann. Rætt framlag hans til íslenskrar skólasögu. Artur Björgvin Bollason hefur umsjón með þættinum.

0: Ágætu hlustendur, haustið 1938 kom ungur þýskur drengur Wolfgang Edelstein ásamt móður sinni og bróður með skipinu Goðafossi frá Hamborg til Íslands. Ári fyrr hafi fjölskyldufaðirinn Heinz Edelstein, sem var þekktur sellóleikari í Þýskalandi, komið til landsins. Edelstein fjölskyldan var eins og nafnið gefur til kynna af gyðingaættum og flúði til Íslands til að forða sér undan gyðingaofsóknum nasista í heimalandi sínu. Wolfgang ólst síðan upp á Íslandi og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1949. Að loknu stúdentsprófi hélt hann utan til náms, fyrst til Frakklands og síðan til Þýskalands. Þegar framliðu stundir skipaði Wolfgang sér í hóp fremstu fræðimanna Þýskalands á sviði menntavísinda og starfaði í áratugi við hennar frægu vísinda og fræðastofnun sem kennd við Max Planck. Á sjöunda áratug síðustu aldar fékk þáverandi menntamálaráðherra Gylfi Þór Gíslason Wolfgang til að koma til Íslands og aðstoða við að koma á laggirnar nýrri skólarannsóknadeild. Í tæpa tvo áratugi var Wolfgang sérlegur ráðgjafi deildarinnar og átti drjúgan þátt í að móta íslenska skólastefnu. Auk þess sem hann stýrði fjölmörgum umbótaverkefnum á sviði menntunar og skólamála. Hann var meðal annars ráðgjafi við setningu fyrstu grunnskólalagana sem voru sett 1974, auk þess sem hann átti drjúgan þátt í gerð námskrárinnar sem samin var í kjölfar þeirra. Þá vann hann ásamt samstarffólki sínu að heildar endurskoðun námsetnis og kennslu í öllum námsgreinum sem kendar voru í grunnskólum. Þetta var risavaxið verkefni sem Wolfgang sinnti sem áður segir hátt í tvo áratugi eða þar til yfirvöld slóu þetta mikilvæga verkefni af miðja 9. áratuginn. Í hugum þeirra sem til þekkja leikur engin vafi á því að Wolfgang Edelstein hafi að öllum öðrum ólöstuðum átti þetta stærstan þátt í að nútíma væða íslensk skólakerfi með umfangsmikilli þekkingu sinni, djúphygli og reynslu. Ætlunin með dagskránni sem hér verið flutt í tveimur hlutum er að draga upp mynd af ævi og starfsferli þessa merka menntafrömuðar. Sérstaklega munum við beina sjónum að þeim djúpu og varanlegu áhrifum sem störf hans og hugmyndir höfðu á mótun íslenska skólakerfisins. Í því sambandi verður rætt við fólk úr heimi mennta og vísinda sem starfaði með Wolfgang að þessum þjóðþrifamálum á sínum tíma. Í seinni þætturum verða síðan rifjaður upp deilurnar framsöknar hugmyndir Wolfgangs og samstarfsfólk hans sem blossuðu upp miðja 9. áratug síðustu aldar og hafa verið kendar við sögukennslu skammdegi. Þessi mikli og á köflum óvægni menningarslagur fór ekki aðeins fram á síðum dagblaðana, heldur barstan líka inn á alþingi Íslendinga þar sem mættust stálin stinn svo að ekki sé fastara orði kveðið. Það var listunandinn og menningaframöðurinn Ragnar í Smára sem átti frumkvæði að því að fá föður Wolfgangs, tónlistamanninn Heinz Edelstein, til Íslands. Þegar Ragnar var að leita að klassískum hljóðfæraleikurum í hljómsveit sem hann hafði komið á laggirnar á Íslandi, frétti hann af ungum sellóleikara af gyðingaættum sem hafði verið hrakinn frá heimaborg sinni, Freiburg í Svartaskógi og var að reyna að sjá fyrir fjölskyldu sinni í Berlín. Ragnar bauð Heinz Edelstein að koma til Íslands 1937 til að leika í hljómsveitinni. Ári síðar fylgdi móðurinn ásamt sonum þeirra tveimur. Skömmu eftir komuna til Íslands með Goðafossi haustið 1938 var Wolfgang settur til náms í Landakotsskóla. Þar kynntist þessi ungi og óróli í þýski strákur úr Svartaskógi íslenski stelpu sem hann var látin setjast hjá þegar hann kom í skólan. Þessi stelpa sem var strax mikil vinkona hans var Vigdís Finnbogadóttir sem átti setna eftir að verða forseti í Íslands og fyrsta konan sem var kjörin þjóðhöfðingi í heiminum. Vinskapur þeirra Wolfgangs og Vigdísar endist alla tíð að meðan þau bæði lifðu. Fyrir rúmum tveimur árum, 2023, átti þess kosta heimsæki Vigdísi og spjalla við hana vinskap hennar og Wolfgangs Edelsteins. Vigdís byrjaði á því að segja mér frá þeirra fyrstu kynnum í Landakotsskóla.
1: Móðina svar kaþólsk, þannig að hann kom í Landakotsskólan og ég gekk í Landakotsskólan því að móður mín hafði taldi Landakotsskólan svo góðan skóla og þegar að hann kemur í skólan þá var hann mjög hann kemur beint úr Þýskalandi og var mjög kvikur og sítalandi og þýsku náttúrulega Og þá segir nunnan sem einn að kenna okkur, segir, kallar á mig og lætur mig standa upp þar sem ég sit bara við skólaborð og segir, veitir, nú sú taka þessa strák og kenna hann íslenska og kenna hann að þegja. Af því hann talaði svo mikið. Og þetta var upphaf þess að ég fór alltaf í gengum landtáfarskólanum og út á Ástöðgötu. Hann bjó á láunúmörunum og alveg kirkjuganum og ég allar að vestast og ég fylgdi honum alltaf og kendi honum íslensku alveg grimt en það talaði mjög góð íslensku þegar hann fekk velun í MR sko því mentó þeirra setna leið og þetta var upp af þessari ævi vináttu sem aldrei fjalla sko ekki.
0: En þó að Wolfgang yrði vissulega ekki fyrir neinum nasista ofsóknum á Íslandi, þá var Vigdís þess enga síður vör að gyðingar úru litnir hornauð á þessum dögum.
1: Já, ég hef gæti aldrei stilt mig að segja frá því að það var gyðingahattum hérna og þegar við vorum unglingar og börnunglingar og einu sinni vorum við að ganga heim úr skólanum og þá gengu eftir okkur strákar og höfðu ókvæðisorð gyðinga. Og því meira sem þeir töluðu og kváðu fastar orði, því þéttar gekk ég upp að Volkan. Og ég held að við enda með því leittan þó. Og það var nú ekki gert í þó daga.
0: Í oktober 2010 var Volkan Ilsen gestur í útastætti sem Ævar Kjartansson og Ágúst Þór Árnason stýrðu. Í þættinum lýsti Volkan því hvernig það var fyrir hann sem ungan dreng að koma til Íslands eftir að hafa orðið að þola barsmíðar og annars konar ofbeldi sem gyðingur í barnaskóla í heimaborg sinni Freiburg í Suður-Þýskalandi.
2: Ég var náttúrulega undir áhrifum þess að réttlæti skýinn skipti geysilugu máli og það hugsa ég að fengi bara í arf frá þessari reynslu að vera minnimáttar, að vera, já, ofsóttur, ég má segja þannig að gæsalappa, náttúrulega ég komst vel af mér við aðra, en hefði þetta skip ekki verið til, hefðum ekki komist í burtu með Goðafossi í september 38, hefðum ekki komist úr landi. Ekki vegna þess kannski hefði verið önnur skip, en gyðingum var ekki hleyft úr landi eftir það. Og bara á næstu grösum var þessi mikla ofsóknaralda sem kalliði Kristallnóttin, Kristallnatt, þegar fyrsta stóra gyðinga ofsóknin með árásum og gyðinga og mandrappi og innbrotum og rotun og svo framvegis átti þessi stað, við hefum ekki komist undan. Þannig ef við komum til Íslands og það var ótrúlegt náttúrulega fyrir mig, strák, að koma til Íslands og vera jafngildur öðrum. Finna til jafngildis og það náttúrulega landakotskólinn sá það að maður gat fundið til jafngildis til virðingar annara já þó maður væri náttúrulega slást eins og aðri strákar þetta var allt í lagi maður var ekki með gula stjörnu maður var ekki settur út af sakramentum en svo hafði verið þannig í Þýskalandi og ég hugsa að það hafi skipt mjög miklu máli í mínu lífi þetta hafa reynt hitt ég sko gulastjörna kom setna ég hafði ekki gulastjörna nema ímyndið að gulastjörna en þetta var augljóst að maður var ekki hluthafi maður var ekki partur maður var utanveldu maður var þetta skrýmsljans kafska hans kafkars maður fekk neikvætt sjálfsvalit neikvæðan skilning á sjálfum sér maður passaði ekki inn í þetta þjóðfélag og það var allt annað þegar maður kom hingað þó að fari með mann eins og aðra þannig að maður var jafn rétt hár maður lærði mjög snemma að menn varu jafngildir og ég hugsa að mannréttinda sjónarmið sem ég hef lifað fyrir og lýðræði sjónarmið sem ég hef tekist á við sem mitt megin áhugamál á setni árum og það er rætisvindar í þessari upplifun í bernskunni hvað það þýðir að vera ekki jafn við aðra vera ekki til jafns við aðra er ekki jafn rétt hár og Ísland að þessu leiti var náttúrulega ótrúleg reynsla vegna þess að hér fór saman þetta merkilega frjálslyndi þessi einstakling

0: mér sem strák sem ekkert hafði að segja, bara gestrisnir og grandvari menn sem tók á móti manni af alúð. Því kom norður fyrst, kom annar bóndin Jóhannes, altså annar bróðurinn Jóhannes Erlendsson á Stórgilja, og bauð mér í allt í lagi, þú mátt hafa hestin minn á, ef þú þarft og vilt, og hún getur fengið nakin minn. Þetta var með því fyrsta sem hann sagði, bara svo, sko, þetta var viðurkenning. Við tölum í dag í uppeldisvæðinu hvað viðurkenning er mikilvæg. Viðurkenning er forsenda virkni og virkni er forsenda ábyrðar. Og þarna var manni bara boðin þessi virðing, 12 ára strákur, 11 ára strákur, mátt hafa hestin minn.
1: Í spjalli Wolfgangs við Ágúst Þór og Ævar Kjartansson lýsir Wolfgang uppvaxtarárum sínum á Íslandi á skemmtilegan hátt. Lýsing hans á aðstæðum og uppvaxtarskilyrðum ungs fólks um miðja síðustu öld er áhugaverð, ekki síst vegna þess að þegar hann lítur áttræður um öxl talar hann öðrum fræði sem lærður og reyndur menntavísindamaður.
0: Ísland var tiltölulega frumstætt land, sko, iðnaðarlega séð eða séu út frá nútímavæðingarsjónarmiði. Ísland kom úr kreppunni um það bil, eða var í kreppunni allt til stríðs, allt til upphafs stríðsins, og það hefur verið fátækt land, en það skipti ekki máli í uppvextinu hvort það var fátækt. Í uppvextinu skipti svo miklu máli að þetta jafngildi sjónarmið, og ég held að það hafi líka skipt miklu máli fyrir Já, það réttlætti skinn sem maður ólst þá upp við og pólitiseraði mann svona þegar maður fara að koma úr barnaskóla og upp á menntaskóla stígið eða gagnfræðaskóla stígið. En ég var strax mjög aktífur á þessu stígi, og það voru málfundafélög, og það var náttúrulega sterk nývæðingar alda á Íslandu, það bilsum stríðinu lauk sem pólitiseraði þessa kynslóð. Ég minnst það eins og mig rekkur minni til að hafi verið þá, og þetta skipti verulegu máli fyrir þá vitund, þá sjálfsvitund sem maður öðlaðist um það bil að skulum segja fermingar aldri, að maður var þáttaki í pólitísku hreyfingu sem var nývæðingarhreyfing, modernisering á Íslandi, og maður sá í kringu sig í raun og veru þessa nývæðingu vaxa í Reykjavík. Götu voru malbyggar, nýhús voru byggð, maður fór í vinnu, maður þegar ég held 14 ára gamall hjá Eimskip, í uppskipun, vestur í Haga, og þar var náttúrulega pólitísk diskussjón, þetta var allt saman menn úr Dagsbrún, sem að diskuteraði við sem strákur, 14 ára gamall, þetta voru reyndir verkamenn, kallar, sterkir í sér og hérna reyndir, með mikla lífsreynslu sem ólum hann upp að vissu leiti sem viðbútar upp, eða kannski jafnvel sem aðal upp aðlendur á vissu stigi, á vissu æviskeiði, og með sterk áhrif. Og menn sem náttúrulega tóka ábyrð á sjálfum sér og tóka ábyrð á okkur strákunum sem fengu að vinna hann að sumarvinnu.
1: En hverfum þá að ferli Wolfgangs eftir að hann líkur stúdinsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík og heldur utan til náms. Upphaflega lagði hann stund á fornmálin í Frakklandi, með það fyrir augum að snúa aftur til Íslands og gera latínu og grískukennari. En líf hans fór í annan og óvæntan farveg. Á Íslandi hafði hann kynst myndlistamanninum Kurt Zier, sem var árabil skólastjóri myndlista á Handíðaskólans í Reykjavík. Eftir að Kurt Zier flutti frá Íslandi var hann skólastjóri Odenwald eða Óðinskóaskólans í fylkinu Hessen í Þýskalandi, sem var þá eitt róttakasti og framsagnasti skóli Þýskalands. Hlutirnir æxluðust þannig að eftir að Wolfgang hafði lokið háskólaprófi í París ákvað hann að heimsækja Kurt Zier og leggja honum lið við kennslu í umræddum tilraunaskóla í Óðinskói. Við skulum heyra lýsingu Wolfgangs á því hvernig þessi ákvörðun leiddi hann inn á nýjar brautir í lífinu.
0: Og þegar ég fór til að loknu lýsansprófinu mínu til Odenwaldskólans í Þýskalandi var það bara út á kunningjaskap við

0: þýr sem ég þekkti hérðan frá Íslandi og átti að vera í hálft ár kannski bara til að prófa sig áfram og svona í nútíma væðingu á skólum þetta var svo merkilegu skóli sem hann stjórnaði og ég hafði nú farið í heimsók til hans og séð þennan skóli í gangi þetta maður hafði aldrei séð hann aðeins Ísland var þá hvað ég segja íhaldsamt land með tilliti til skóla hans og ég hafði svolítið áhuga þegar í menntaskólanum á að breyta skólum og koma einhverju ný hvað ég kalla einhverju nýlund á í skólanum einhverjum til sögukennslu sem ég fannst altså þurfa endur nýjunar við kannski af því að ég hafði sé söguna gerast á annan máta heldur en aðrir svona sem tvíbeltur einstaklingur með rættur í Þýskalandi og rættur á Íslandi nýjar rættur á Íslandi þannig ég fór í hana skóla með þá hugmyndum að það væri gott að hafa þessa reynslu áður um að erði kennari á Íslandi og ég sá fyrir mér að ef ég færði í Íslands þá myndi ég sennilega þurfa að vera latínu kennari við einhvers konar við menntaskóla eða einhvers konar svona málakennari ég sá fyrir mér Ísland væri að þessu leiti endur nýjunar þurfi eða framþróunar þurfi í skólahaldi Svo ég fór í hennan skóla þarna, ég vonum alltaf ætla að vera þar í hálft ár. Svo reyndist það vera eins og töfra fjallega að stóma saman manni, vaknaði ekki upp fyrir en eftir 10 ár. Nú var ég orðin aðstoða skólastjóri og nokkuð þekktur í Þýskalandi svona sem skóla umbótamaður. Þannig að ég misti af lestinni. Þetta var svolítið róttæku skóli og mann átti að dróa því ýmsar ályktanir. Og sá á allt annað máta heldur maður hefði gert ef maður hefði verið bara innan í þjóðfélaginu á svipaðan hátt og aðrir maður gat séð meira yfir og af því að þessi skóli var frábrúðin öðrum skólum þá gat maður líka séð kerfi sem maður hefði kannski séð hefði maður verið í miðju kerfinu en ég hefði náttúrulega ekki farið þarna og verið í miðju kerfinu þá hefði ég farið heim þannig ég var í þessu utangarðs viðhorfi það lítið yfir þýska kerfið frá sjónamiði umbótamanna og lærði mjög mikið á því og þessi skóli var mér mikill háskóli að því leti til þarna kom menn að sem voru áhamennu skólamann en þeir kom úr ólíkum héruðum frá með ólíka reynsla baki sumir stríðsfangar sumir sem hefðu verið nasistar og gengið í gegnum innri endurreisn yðrun og ég kom það sem gyðingur utan að og ég skipti þá miklu máli vegna þess að þeir unnu upp sína ævisögu í samtölum við mig þannig að ég læriði mjög mikið breytileg einstaklingana uppgjör þeirra sjálfa sig og var nýttur í þessu uppgjöri og síðan unnu við saman að ég breyta skólunum og skólahaldi og samskiptum við unglinga, börn og unglinga út frá þessu uppgjöri hvað mikilvægt í lífinu, hvað mikilvægt í menntaferli barna hvað mikilvægt í þróun skóla ef við með þessa reynslu kom til með að hugsa skólahald þarna voru menn sem höfðu verið í andspyrnuhreyfingunni í Frakklandi flótt á menn frá Þýskalandi sem verið í andspyrnuhreyfingunni í Frakklandi þannig kom ég frá Íslandi þannig komu menn frá austur Prússlandi sem höfðu sagfræðingu einhver sem ég man eftir sem var svo skóla sem ég man mjög vel eftir sem var skólastjórinn og eftir Kurt Sýr hann hafði sagði mér frá því að hann hefði ginst inn á hittisreyfinguna og lært það að vissu að þurfa að leggja við sölunar í raun og veru karakter sinn að losa sig úr töfrum næsta hreyfingarinnar og skilja hversu ómannlegum var og þetta var ótrúlegur háskóli að vera með þessu fólki en vera með því á þann hátt að vinna að sameiginlegu verki sem var breyting á kerfi sem ríkti. Þannig að þetta var um leið mjög pólitísku skóli. hvernig vinnum maður að félagslega merkri framþróun á stofnun sem skiptir öllu máli fyrir þá sem alast upp inni. Þannig að þetta var bæði ábyrðar hluti, skipulags hluti, ævi uppgjör og manneskileg samskipti. Og þetta gaf manni allt aðra mynda því hvað skólar getur verið.
1: Eins og við heyrðum fekk Wolfgang Edelstein elskist sína í skólamálum þegar hann réðst til starfa við hinn merka tilraunaskóla í Óðinskógi. Í samtalinu við það Ágúst Þór Árnason og Ævar Kjartansson segir Wolfgang síðan frá því hvernig tengst sem hann myndaði í Óðinskógaskólanum leitu til þess að hann var síðar einn af frumkvöðlum Max Planck stofnunarinnar sem á þessum tíma var einmitt í burðarliðnum.
0: Ég kynntist þannig að ýmsum framámönnum sem komu til að heimsækja skóla og menntamálaráðuneyti skólamálaráðuneyti Hessen tók þennan skóla sem mótil skóla fyrir sitt skólakerfi ekki til þess að henn með eftir heldur til að fá hugmyndir og það kemur þessi maður sem verður setna til að stofna Max Planck Institút og það er lögfræðingu sem hefur umboð fyrir skólanum og það er mikið áhuga á þessu sem lögfræðingar yfirleitt ekki gera á inntaki skólans og hérna hann fær þessa hugmynd að byggja upp já rannsóknarkerfi, rannsóknarstöð fyrir skólamál rannsóknarstöð skólamála og við reynir að fá Max Planck vísindafélag sem er vísindasamfélag því skólan sem vissu leiti til að yfirtaka þeir bara hendur grínið þessu við hafa maður sem voru miklir kunningjar þá á þessum tíma og við hittum þennan mann að staldri hafa maður svæði Frankfurt háskólan í Frankfurt og þessi maður var líka lög umbæðsmaður þess skóla sem Adorno og Horkheimer höfðu stofnað til og hafa maður svar með limur í og Axel Honneth sem kannski kannast við er núna fyrir Jú, og við hittumst og ég fór þarna oft og við Habermas vorum góði kunningjar og ég veit eiginlega ekki hvernig við kynntumst upphaflega en á þessum tíma var ég, jú, ég hafði, sko, fyrir skólan hafði ég, svona, til, bara eina svega segja, ég hafði þá verið, fengið það, hvað ég segja, það verkefni af hendi skólans sem ég vann fyrir þá sem aðstoðar skólastjóri að leggja stund á félagsfræði og sálfræði menntunar og hafði kynst Habermas í gegnum þetta það var náttúrulega progressífasti félagsvísindamaður og heimspekingur þess tíma og náttúrulega er að vissu liti enn þannig að þessi Helmut Becker sem stofnaði til Max Planck Institútsins hafði samráðið okkur þessa hugmynd sem við vorum náttúrulega mjög kritískir á í þessu íhaldsama vísindasamfélagi er eiginlega engin sjans, fannst okkur að byggja svo að vera með svona róttæka hugmynd rannsóknir sko, á vísindalega rannsóknir á menntakerfinu með fulltingi menntastofnuna, sameinlega menntunastofnuna Max Planck félagsins það var það hæsta sem að þetta var að komast það er útilokað næja, þessi maður sagði við skulum bara reyna, það er allt í lagi að reyna já, þá settumst við hafum að og aðstofa maður hans sem er hefur orðið mjög merkum maður það er Alexander Kluge, ég veit ekki hvort að þið þekki hann hann var lögfræðingur líka hafði gert mjög merka doktor Ritgerð sjálfstjórnin háskóla og varð setna kvikmyndasmiður gert mjög góða kvikmyndir já við settumst í þetta þrýr að skrifa svona já hvað að segja tillögu að mynda rannsóknarstöð í skólamálum og ég heldur að þetta var allt í lagi að gera þetta svona tilraunaskyni en hafði ekki nokkra trú á því að það var eftir að hreyfa vísindasamfélagi þessa vakt. Það hefði þá þurfti að vera eitthvað svipað þessi skóli minn að vissu leiti á vísindasviðinu. Eitthvað algjörlega óþekkt á vísindasviðinu. Svo við sömdum þessa greinagerð og viti minn, hann komast þar í greinagerð í gegn á, í samfélagi Max Planck, þar sem í senatinu í öldungadeild Max Planck, sem var pólitísmönnuð og vísindarlega mönnuð, þannig að hann fékk samþykki. Það fylgir eitt skref öðru. Þegar búir að samþykja þetta, þá stofnun, þá var náttúrulega stofnað til þess að koma þessari stofnun í framkvæmt. Og þá kemur maðurinn í skólan og segir að nú verður þú að hjálpa mér. Nú verður þú að verða mér til aðstoðar. Ég segi það, aldrei hafa ætla mér að fara í vísindarannsóknir og því sem ég verið að gera því mér þýtti. Annarkvort held ég áfram að gera það sem ég geri eða ég fyrir hendir Íslands og geri það þar. Nei, segir það, það er svik. Þú ert búin að leggja veð undir. Nú verður að standa við það. Ég, einhvern veginn taldi hann mig á að fara til Berlínar og taka þátt í stofnu þessara stofnunar og ég var sem sagt fyrsti starfsmaðurinn á þessari stofnun.
1: Eins og við heyrðum hér að framan, þá varð Wolfgang Edelstein fyrsti starfsmaður stofnunar sem undir merkjum Max Plancks fékk það hlutverk að sinna vísindalegum rannsóknum á þýska menntakerfinu. Það kom líka fram að á þessum tíma átti Wolfgang náið samstarf við heimspekingin Jürgen Habermas sem lést fyrir á þessu ári og var eitt merkasti hugstuðu þjóðverja á síðustu öld. Habermas var endar ekki aðeins þekktur og virtur fræðumaður í sínu heimalandi, heldur naut hann mikils álits og virðingar víða veröld. Alexander Kluge, sem Wolfgang nefndi líka, er jafnframtalinn einn af merkustu hugsuðum og samfélagsrýnum Þýskalands á liðinu öld. Það má því segja að Wolfgang hafi á þessum árum verið í nánum tengslu við merkustu fræðumenn og hugsuði síns tíma í Þýskalandi. Það var svo árið 1966 sem Gylfi Þór Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, hafði sambandi við Wolfgang og bauð honum að koma til Íslands og gera sérlegu ráðgjafi með mótun skólastefnu og ýmis önnur umbótaverkefni á vegum nýrrar skólarannsóknardeildar ráðuneytisins sem var sett á leggirnar að frumkvæði hans. Sú ákvörðun Gylfa Þór Gíslasonar að kalla á þennan mikilsmetna þýska fræðimann til starfa á Íslandi er vitnisburður víðsýni og framsækni íslenska ráðherrans. En það var það málmanna, bæði þá og síðar, að sjaldan hafi Íslendingar átt gleggri og framsýnni menntamálaráðherra en Gylfa Þór Gíslason. Eitt þeirra ungu menntamanna sem kynntist Wolfgang fljótlega eftir komu hans til landsins var Ingvar Sigurgeirsson, síðar prófessor árabil við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ingvar starfaði náu við Wolfgang í áratugi og barst honum sterkum vináttu böndum. Ég heitti Ingvar á máli og bað hann fyrst að segja mér frá því hvernig samstarf hans við Wolfgang hefði byrjað.
2: Við heittumst fyrst á Hrafnagil í Eyjafirði 1973. Ég var þá 22 ára. Hann var þá búinn að safna þarna saman helstu skólamönnum landsins, fræðslustjórum og skólastjórum, framsagnum kennurum. Og hélt þarna heiljar mikið námskeið. Það voru námsmat. Ég hafði verið ráðin af Andra Ísaksinni, þeim merka manni, að skólarannsóknardeild menntamálaráðuneytisins, sem að Wolfgang var eiginlega stofnandi eða ráðunautur stofnun. Og ég heillaðist strax af manninum, satt best að segja, hann var þarna með fyrirlestra, var með þýskan sérfræðing með sér, Dieter Hopf, sem var mikil námsmatsfræðingur. Og það skemmst frá því að segja, hérna, þetta urðu mikil tímamót í mínu lífi að kynnast þess manni. Ári síðar, 74, þá kemur hann til landsins til þess að veita forstöðu eða stýra endurskoðun námsefnis í samfélagsgreinum. En sem þetta á þessum tíma, þetta er nú stærsta skólaþróunarverkefni Íslandssögunar held ég, sem að Andri Ísaksson og fleiri styrðu. Það var hvorki meirinn að minna en heildar endurskoðun námskarar og námsefnis í öllum námskarinum grunnskólans. Og ef ég man rétt þá þótti sumum nóg þetta umfang. Það voru tugir ef ekki hundruðir kennara og sérfræðinga sem koma að þessu verkefni. Nú ég kem svo fyrir frumkvæði Loft Skuttonssonar sem var líka mikill samstæðsmaður Wolfgangs inn í hóp sem að þeir fengu saman og það voru annars vegar sérfræðingar, landfræðingar, sagfræðingar, félagsfræðingar og svo starfandi kennarar. Og það merkilega er að ég var nú að rifja þetta upp á rétti að við vorum flest sko kornung á þrítusaldri. Ég sem 23 ára þegar að þetta samfélagsfræði verkefni byrjar. Og við unnum sem sagt þessi hópur að þessu verkefni 10 ár þangað til að í ráðuneyti kemur Ragnhildur Helgadóttir, bekkjarsystir Volgangs og stöðvar þetta verkefni sem var honum gríðalegt áfall.
3: Segðu mér svona þegar þú lítur tilbaka, hvað finnst þið standa upp úr af þessari vinnu ykkar svona í minningunni?
2: Sko, þetta var áraðanlega ekki bara umfangsmesta skólaþróunarverkefni heldur líka jafnframt það róttækasta. Og trúlega miðað við, hvað maður segja, þau skilir því sem voru, það var það of róttækt. Það gekk of langt. Volgang var til dæmis alveg vissum að það var þetta að kenna börnum að hugsa. Það var þetta að kenna þeim að ræða saman. Það var þetta að kenna þeim að vinna saman og það var þetta að efla sköpunarhæfni þeirra. Og hann er eiginlega fyrstur manna sem vekur, hvað segja, athygli mín á því að börn geta líka verið með í ráðum og ráðið heilmiklu og það er jafnvel skynsamlegt að leifa börnum að taka ákvarðanir í samstarfi við kennara sína það sem er á dagskrá hverju sinni. Hann hafði líka, þegar hann var kennari og námstjóri í Ódinvarskólanum, sem var róttækur þýskur skóli sem ég svo að þú þekkir jafnvel betri ég, þá hafði hann kynst sem samþættingu og þemavinnu og svona verkefna með námi. Og hann er eiginlega frumkvöðull að því, hvað sé, að kynna þetta kennurum. Og við erum enn sem sagt að illega þessar hugmyndir og ræðar og deilum þær. Þannig að hann er algjör frumkvöld hvað þetta var þar. Og námskráin sem að hann hafði hönd í bakum sem kom út í 75 og 6 og 7, hún er miklu, miklu róttækari heldur en námskráin sem að við erum að vinna eftir í dag með fullri virðingu fyrir henni.
3: Sem er varandi róttækna, hvað var það sem var svona róttækt að mati þeirra sem ekki voru sáttir?
2: Já, sko, hann ætla margar hliðar á því. Það var þetta, kannski sem að allir mestum deilum, það var Íslandssagan. Og Volgang sem sagt lagði mikla áherslu á það að börn ættu að krifja þau að brjóta mál til mergjar. Það þýtti það að það voru færri viðfangsefni tekin fyrir og börnin átti að vera virkið þessu. Og við erum enn að tala um þetta í dag síðan. Þegar ég er í kennaraskólanum gamla, þá var eiginlega hlutverk kennarans fyrst og fremst bara hlutverk fræðarans. Hann er sá sem fræðir og útskýrir. En Volgang er sem sagt, hans hugmyndafræði var framsækin upplýsfræði, framsækin kennslufræði, það sem að það er nemandinn sem er í aðalhlutverki og kennarinn, þessu stundum lítistann eða kennarinn sé ekki lengur sko fyrir framan, heldur er hann til hliðar og hann styður og hann hvetur og hann spyr. Þannig að hérna, þetta er nú svona það sem að stendur upp úr en varandi samfélagsfræðina, þá var það Íslandssagan sem að menn deildum vegna þess að hann vildi sem færri viðfánsefni. Þannig hann og hópurinn náttúrulega, hann var ekki einn í þessu, hópurinn lagði þannig upp að á grunnskólastigi þá væri fyrst og fremst verið að fjalla annars vegar fyrstu aldir Íslandsbyggðar, landnámsmennina og hvernig þeir komu sér fyrir í landinu og hvernig samfélagið myndaðist og þróaðist. Og svo aftur þrjár síðustu aldir Íslandssöguna, þjóðfélagsbreytingarnar, sem þýtti það að þannig á milli, hvað ég var að segja, frá 1262 svona framdir 1700, það var ekki mikið á dagskrá. Og hann lagði líka mikla áhersla það og það var þannig lagt upp í samfélagsfræðin að krakkarnir voru kannski ekki endilega að skoða stjórnmálasöguna eins og gert var í þeim námsbókum sem að verið að skoða sem sagt sko leiðtogan og höfðingjana, karlmennina, heldur væri verið að brjóta til mergjar lífshætti fólksins, hvernig bjargaði það sér í landinu, hvað gerði það, hvernig kom það skipulagi á samskipti sín og svo framvegis. Og það var held ég fyrst og fremst þetta sem að fór í, eiginlega, já það voru þarna margir framámenn sem að beittu sér mjög harkalega, en það hafði verið hins vegar kyrð þetta verkefni 10 ár svo allt í einu fer blaðamaður á Morgunblaðinu að skrifa sem sagt það hvað þarna að gerast og þá yldi með ég bara orðað að þannig það var allt vitlaust.
1: Sigrún Aðalbjarnardóttir sem að síðar átti eftir í gegna prófessorstöðu við Háskóla Íslands langt árabil kynntist Wolfgang skömmu eftir komu hans til Íslands og varð náin samverkakona hans í skólarannsóknum. Ég hitti Sigrúnu og bað hana lýsa því fyrir mér hvernig samstarfi þeirra hefði verið háttað.
4: Kennara mínum við kennaraskólan, Andri Íslason og Loftur Guttonsson, þeir voru með svo spennandi námskeið í kennaraskólanum sem við langaði svo til taka á tók og það kveikti svona áhuga minn og kannski var það þess vegna sem að þeir hóið í mig þegar að Volgan kom. Ég veit að því að þarna var svo mikil áhersla á félagsfræði og sálfræði og hann kom rosalega mikið við skólamálinn þarna. Hann til dæmis var þáttakandi í gerð fyrstu grunnskólalagana þegar Gylfi var menntamálaráðherra og að undirlagi hans, Volgangs, að þá var skólarannsóknadeildin á vegum menntamálaráðuneytisins stofnuð og sem sagt til þess að koma umbótum í framkvæmd og þar að meðal annars var kveðið á endur nýjun námsefnis og þetta var á 7. og 8. áratugnum og þá kom hann að því að koma fót eða koma og legg þessari nýjun námsgrein samfélagsfræði.
1: Það kom fram í samtali mínu við Sigrúnu Aðalbjarnardóttur að Wolfgang Edelstein hafði ekki aðeins mikil áhrif á það hvernig skynsamlegast væri að haga vali á námsefni og kennslu á grunnskólastigi. Heldur voru áhrifans líka mikil þegar kom að því að móta kennslu í framhaldsskólum sem og kennslu í menntavísindum á háskólastigi. Þar komu tengsl Wolfgangs við alþjóðlega fræðasamfélagið samstarfsfólki hans á Íslandi sannarlega til góða eins og saga Sigrúnar er til vitnis um.
4: Ég var kennari í Breiðholtsskóla þarna til 69-70 og þaðan bóndi mín var að útskrifast úr háskólanum og við fórum til Vestmannaeyja eitt ár en ég fann að mér langaði svo í meiri menntun og fór í bjarnámi í uppbildis- og menntunfræðum upp í háskóla og þegar við fluttum í bæinn við vorum bara þar í 1-2 ár og það var alveg óskaplega skemmtilegt og hérna leið var ég sem sagt spyrill í rannsóknina hans Volgangs sem var náttúrulega mjög mikil skóli líka og þá langar mig til þess að halda þess áfram og hann hérna hvatti mig til að fara út í Harvard því að hann þekkti bæði Lawrence Kohlberg sem við alveg í geðsþroska kenningarnar og Robert Selman sem var með félagsþroska kenningarnar og ég fer þarna og fer bara í eitt ár, hugsaði ég svo var þetta bara svo úskaplega gaman og þar að ekki svo ég sækjum doktorinn svona en þetta var mjög erfitt sko að ákveða þetta samt fjölskyldur þegar ég að segja það var alveg ljóst að bóndi minn er ekki með mér þarna úti annað ár, hann kom þarna þegar ég var í mest í og hérna svo bara fæ ég Harvard styrkin og þá var náttúrulega ekki aftur snúið og við bara fundum út úr þessu fjölskyldan saman en þetta er náttúrulega fyrir tilstilli Volgangs og rannsóknir mínar voru mikið á því sviði líka og þarna fyrsta rannsóknum mín var að hreinlega á samfélagsfræði verkefninu hvort nemendum okkar sem að voru að vinna með efni færum meira fram í hugsuninu og lausnunum í þessum verkefni heldur börnum í samanburðarhópi og svo reyndist vera og ég skrifaði bók það alveg doðranda en heitir Viðrýðing og umhyggja ákall 2001. aldar og en í doktorsnáminu þá hérna og þetta var eiginlega doktorsnámið og mér fannst það ekki nóg þegar ég kom heim þá langaði mér líka til þess að skoða áhættu hegðun ungs fólks og verið með viðtöl og mælingar í því og ég ritaði, það er önnur rannsókn og þetta náttúrulega vil nefna Wolfgang aftur sko, af því að ég hafði verið spyrill hjá honum þá veittist þetta svo létt fyrir mig að skipuleggja þessar rannsóknir þá sá ég hvernig var hægt að útfæra þetta og ég skrifaði annan doðrönd um áhættu hegðun ungs fólks með áherslu á samskipti og félags- og sýkjastróska.
1: Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur kynnt sér þær kenningar og hugmyndir um nám og kennslu sem Wolfgang færði Íslendingum á sínum tíma. Mér lék forvitna á að vita hvað Berglindi Rós fyndist merkast af þeirri arfleð sem rekja mátur Wolfgangs í menntakerfi okkar daga.
5: Ég myndi segja að þessar aðferðir sem að í rauninni Sigrún og Ingvar Sigurgeirs og fleiri sem voru náttúrulega í hans hópi hafa í rauninni verið að innleiða í menntakerfinu og það er auðvitað svolítið það sem stendur eftir því að eitt er að vera með góðar hugmyndir annað er að hafa valdelt fólk í kringu sig til að framfylgja þeim til næstu kynslóða og ég held að það sé akkurat það sem að Wolfgang tókst að gera í gegnum það góða fólk sem hann valdi með sér í sín verkefni og hann valdeldi það þannig að hann vissi að það þyrfti að hafa doktorspróf og svo framvegist þess að hafa svo getuna til þess að framkvæma öfluga rannsóknir og byggja upp öflug menntavísind á Íslandi og það er þessi líðræðis áhersla hans sem auðvitað á gríðalegt erindi í okkar samtíma að vera einhvern veginn meðvitaður um að þú þarft að hlusta og þú þarft líka að átta þig á hverju gögn eru byggð og þú þarft að bera virðingu fyrir ólíku fólki og því hvað það hefur að segja og þetta er auðvitað aðal áskorun okkar, í okkar samtíma sérstaklega þetta síðan nefnda að við getum talað saman og svo auðvitað þessi langtíma rannsó sem að hann vann á sínum tíma sem varðaði bæði félagslega stöðu og stéttastöðu og áhrif stéttastöðu á menntun og skólastarf sem var náttúrulega algjör nýlund á þeim tíma og það er gríðarlega mikilvægt að þessi gögg séu til, við erum svo sem ekki ennþá búin að endurvinna þau en það standa vonið þess að við getum gert það ásamt David Reimer sem er prófessor hjá okkur í Háskóla Íslands og við höfum stofnað svona lítinn hóp í kringum þetta ásamt fleirum þar sem að þessi langtíma rannsókn mun mögulega nýtast okkur til að skilja betur Íslands samfélag.

0: Wolfgang var svo heimspekilega þenkjandi maður og það er eitthvað sem álíka rætur í þeirri þýsku menningu sem hann sprettur úr. Faðir hans skrifaði doktorsritgerð að mér skilst hjá Martin Heidegger. Móðir hans, hún skrifaði doktorsritgerð um velferðarhagkerfi og var undir áhrifum af samúðarkenningu eða samkendarkenningu Max Scheler til að mynda. Og seinna meir varð hún svona, sem að myndi kalla mystíkar. Hún var að lesa kvenn, dulspekinga, miðalda. Þannig að hann kemur úr svona umhverfu og heimili sem er gegn sýrt heimspekilegri hugsun. Og það fylgdu honum alla tíð. Og svo kemur hann til Íslands sem barn og kynnist sagnaarfinum. Þannig að þetta spilar allt saman í honum. Þessi nýja ættjörð og fyrri heimkynni sem hann síðan eyðir mestu af ævinni í seinna meir þegar hann orðin fullorðin maður. Hverjir eru helstu áhrifavaldar í hans nálgun að þá er það kannski lítast að svolítið af viðfánsefnunum. Það er heimspeki menntunar og heimspeki skóla sem verður hans ævi viðfangsefni. Hann starfar jú sem kennari, þannig að hann er innblásin auðvitað mennta heimspeki Humboldts. Hann skrifar doktorsritgerð í Frakklandi um skólastefnu miðalda. Hann skrifar hann Albúín sem er heimspekingur sem var jafnframt menntamálaráðherra Karla Magnúsar. Og hann er að velta fyrir sér bara upphafi skóla og menntunar og þetta er svo, hann er með svo djúpar, sögulegar og heimspíkilega rætur eins og hugsast getur. Þannig að það er svo bara þróast þetta áfram eftir að hann fer að, hann starfar sinn kennari og hann er innblásinn kennari, hann er innblásinn því að efla nemendur til sjálfræðis. Til þess að hugsa sjálf og það er líka þetta heimspekilega í honum að nám sé ekki bara að læra staðreyndir heldur að efla nemendurna í að hugsa og tala saman og það endar síðan í því að eftir að fer á eftirlaun frá Max Planck stofnuninni í menntarannsóknum að þá fer hann að einbeita sér að líðræði í skólum, þannig að það er alltaf líka sem mikil samfélagshugsjón í öllu sem hann gerir.
1: Þannig lýsir Sigríður Þorgeirsdóttir, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, þeim heimspekilega jarðvegi sem hugsun Wolfgangs Edelsteins var sprottin úr. Sigríður kynntist Wolfgang vel á námsárum sínu í Berlín og átti við hann margar og gjöfular samræður, ekki síst þau efni sem hún var sjálfa fast við á þessum tíma.
0: Ég held að ég hef aldrei upplifað samræðu félaga sem var jafn opin. Hann var svo opin fyrir nýjungum að ég var að fara nýjar leiðir í heimspeki og hann þekkti kannski ekki alveg til þess en hann var alltaf opin. Segðu mig meira, hvernig er þetta? Þannig að ég hef sjaldan upplifað jafn forvitin, góðan, opin og uppbyggilegan hlustanda. Og leið ég kom til náms í Berlín og hann tók mér svo vel. Maðurinn minn var að vinna við Max Planck stofnuna í verkefni fyrir Wolfgang og hann tók mér svo vel og og hann var svo uppbyggilegur og þannig að ég held að það hafi líka persónan upplýstir svo verkefnið. Svona kennari, svona maður kemur með svo mikla mennsku og svo mikla menningu inn í menntarannsóknir.
1: Eins og framkom hér að framan var Ingvar Sigurgeirsson, fyrir prófessor við menntavísindadeild Háskóla Íslands, einn nánasti samverkamaður Wolfgangs Edelsteins þegar hann stýrði nútímavæðingu íslenska skólakerfisins á síðustu öld. Með þeim tókst jafnframt mikil og dýrmæt vinátta. Ég bað Ingvar að segja mér hvað honum væri minnistaðast í farið þessa merka fræðimanns.
2: Ég hef aldrei kynst manni sem hefur fylst jafnvel með á jafnmörgum sviðum. Hann var alltaf að allan sólarhringin og ofboðslega agaður og vinnusamur. Og það með ólíkjönd ekki nefnt sem dæmi að þessi hópur hann hittist sem sagt eina viku og voru kallar vinnuvikur á hverju ári og oft utan þess. Og þarna var dagskrá, bara frá því snemma mótnana og framundir miðnætti. Og ég hef oft sagt á sögum vinnuhörkuna að hérna við vorum með matráð alltaf með okkur sem að sá fyrir hérna sem eldaði matinn handa okkur og hugsaði okkur og Ástríður nokkuð Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar Jónssonar, óperusöngvara, kennari og frábær matgæðingur. Hún með okkur hérna eina af þessum vinnuvikum og eldaði honum í okkur. Og við vorum búin að lofa henni að það erði mjög góð veistla í lokin. Og hún var búin að laka mikið til að koma í veisluna. En hún hófst semst klukkan 12 á laugardagskvöldi. Þá var búið að vinna allan laugardaginn og fram á kvöld. Svo mætir Ástríður með sína rauðins flösku klukkan 12 og býður eftir því að samkvæmið hefist. Og það hófst og byrjaði á tveggja tíma fyrirlestri Volgang og nýjustu niðurstöður þroskarannsóknar sem að var að vinna með Sigurni Björnssyni. Og þannig að samkvæmið hófst tvö leitið nóttina. En þetta var alveg dæmigert og ægin, við vorum að skrifa námsefni og svo komu drög og hann las þau yfir aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og við unga fólki vorum nút alltaf stund að venjast þessum vinnubröðum og eftir að þessu verkefni lauk þá hefðum við nú alls konar samskipti, alltaf tók við bara æfilengu vinnátta.
1: Eins og framkom fyrir þættinum bundustu Vigdís Finnbogadóttir fyrir forseti og Wolfgang Edelstein líka sterkum vináttuböndum strax í bensku. Sú vinátta entist alla ævi eða þar til Wolfgang kvaddi þennan heim í febrúar árið 2020. Í samtalinu sem ég átti við Vigdísi fyrir tveimur árum bæði hann að segja mér hver hún teldi að væri merkasta arfleifð Wolfgangs Edelsteins í íslenski skólasögu. Við skulum láta forsetta nokkar fyrrverandi og vin Wolfgangs eiga síðasta orðið.
3: Ég lýsa á hann að við mjög, hann að við lagt mjög mikið að mörkum í til menntasögu okkar Íslendinga og þá hlustaði á hann af því hann var svo skynsamur og svo merkilega hann talaði svo fallega íslensku, talaði svo góða fallega íslensku á nú í sveit alltaf norri í Húnavatnssýslu og Gilja. Já, Gilja og hann var afar velmæltur á íslensku og hann kom þegar hann var hérna heima þá hafði hann alltaf svo mikið við hafðum alltaf svo mikið að tala við sátum hérna í sófanum í þessari stofu og gleymdum alveg tímanum að tala allt þetta gamla sem við hafðum verið að stúdera og hvað við hafðum verið að bara alltaf þetta í París um árin og á árum áður og já, það var alltaf mjög gaman þegar hann kom

Arthur Björgvin Bollason fjallaði framlag þýsk-íslenska metavísindamannsins Wolfgang Edelstein til íslenskrar skólasögu í nýjum þætti. Viðmælendur hans voru Sigrún Aðalbjarnardóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Berglind Rós Magnúsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir.

0: Áskell Snorrason lék eigið verk á orgel sem ber heitið Maríuerla. Hljóðritunin var gerð 15. ágúst 1947. Kæru hlustendur, nú grípum við gönguskíðin og höldum til Svíþjóðar til að keppa í vasagöngunni með Gerði Jónsdóttur.
1: Hæ, ég heiti Gerður og ég að fara að taka þátt í stærstu gönguskíðakeppni heimi. Ég, Hildur systir mín, þrjár vinkonur okkar og tæplega 16.000 aðrir. Ég að fara í vasagönguna.

0: Ég er stödd á ráslínu í þorpinu Salen í Svíþjóð. Vasagangan 90 km gönguskíðakeppni frá Salen til þorpsins Mora í sænsku dölunum. Á milli Salen og Mora vegur sem vel hægt að keyra á rúmlega klukkutíma en ég, ásamt öllum hinum keppendunum, hef ákveða að borga fúlgur fjár fyrir að ganga þetta og þá skíðum. Af hverju? Ég veit það ekki alveg.
1: Hi, sorry, how does it work? You just put your skis somewhere down?
2: Yeah, I don't know. Too many people.
0: Okay. Ég vaknaði klukkan 3 í nótt, henti mér upp í rútu til að komast í startið og hér ég komin, þreytt, kvíðin, en spennt. Ég, aðeins og fress sænsk aeróbikstjarna og 15.799 aðrir.
1: Þetta var geggjað start. Núna var startið.
0: Það alveg vandræðilegt að hlusta á þetta Töfavikluna hlátur alla leið
1: Þeir eru pappaðir
0: Ég augljóslega drullu stressuð Ég alveg að vera 45 ára gömul Myndi sjálf aldrei lýsa mér sem íþróttakonu Enda æfði ég til dæmis aldrei íþróttir sem barn En ég hef ávallt stunda útivist Gengi á fjöll hlaupið og sint Ég í fullu starfi á fjölskyldu og rek heimili Og ég tiltölulega nýbyrja á gönguskíðum Ég geri mér alveg grinn fyrir því að mér vantar kannski ekkert fleiri verkefni en hugsalega ég að leita einhverju allt öðru.
1: Hildur, ég svo mann sem var í hérna einhverja sundla sér, þegar fólk að sundla sér í rás. Þetta 9, 10, 9, 9, fyrirlega það fyndi að fólk sé að sundla sér inn.
3: Já, það fer bara inn og svo bara lappa það.
1: Já, en hérna eitt sko í fjórður rás, nákvæm að vera. Já, en hérna... Það var maður sem var minn tíu eitthvað í númerinu, hann gat ekki gengið. Fyrst hann var rosalega hjólpuróttur, ótrúlega gamall. Ég var pínu peppuð að sjá hann. Ég sagði bara ef hann hefur sjálfstusti að gera þetta. Hildur, það bara byrja hægt að rálega?
0: Já, vasagangan byrjar mjög hægt og rólega. Nýtum tíman og spólum aðeins tilbaka. Þó að á yfirborðinu virðist þáttakan í göngunni hafi verið skyndi ákvörðun á minni hálfu, þá áhugmyndin sér mun lengri aðdraganda í undirvitund minni. Raunar má rekja hana til ársins 1986. Þá eignaðist í bók, ég man ekkert hvað þessi bók hét eða hvað hún var, en ég man eftir myndunum, snjór, skógur, kyrð og öll fegurðin sem fylgdi. Ég vissi að þetta veri minn staður og ég yrði að fá að upplifa þetta. Það var síðan eitt mánudaginn í mars árið 2016 að ég var í vinnunni og í staðinn fyrir dýrindis fisk var aðkeyptu matur á bakka, einhver kása. Þá kvisaðist út að kokkurinn væri í vasagöngunni, skíðagöngu í skógi í Svíþjóð. Þarna var þetta komið. Ég man hvernig myndirnar skutust upp kollin á mér við mataborðið, snjór, skógur, kyrð og friður og ég á gönguskíðum að ganga skógin. Nákvæmlega þarna tók ég ákvörðun og þetta ætlaði ég einn daginn að gera. Far í vasugönguna eins og Kristján kokkur. Það er oft svo merkilegt hvernig hugmyndir verða til og hvað fær mann til að bregðast við í lífinu. Þarna hafði ég einu svona ævinni stíði á gönguskíði sem úlingur, ég hafði aldrei farið í neina braut og kunni sama sem ekkert. Samt hringdi ég þannan sama dag í mömmu til að athuga hvort hún ætti ekki gönguskíði til að lána mér. Viku setna var ég mætt á gönguskíðanámskíði Bláfjöllum með 20 ára gömul gönguskíði og allt of illa klætt. Allir byrja einhver staðar.
1: Ég ætla að fara ráðum að fara hægt rólega, finnir byrjun. Það 50.000 manns, það maður við mann. Það helviti fínu reynsli. Það ekkert sem fyrir gerum huga minn af hverju núna. Og jú, maður þarf náttúrulega að vera svo ókvæslega lögst hérna, því að það svo mikið af fólki, þannig að ég eiginlega bara einbyttum meira að fylgjast með fólkinn í kringum mig. Æ, þetta verður bara æðislegt.
0: En hvaðan kemur þetta? Af hverju allt þetta fólk hérna? Af hverju finnst rúmlega 15.000 manns góð hugmynd að fara í 90 km gönguskíðakeppni vegalengdina frá Reykjavík til Hellu og það á sem stystum tíma? Hvað þarf ég að sanna og fyrir hverjum? Mér fannst þess að við þyrfti að ræða þetta við einhvern sérfræðing. Ég fór á síðu Háskóla Íslands og leitaði fólk eftir sérsviði. Það tók ekki langan tíma. Dr. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, sérsvið, félagsfræði íþrótta, afreksmennska, árangur, áhugakvöt, dægurmenning, íþróttir, félagsfræði menningar, félagssálfræði og svo mætti áfram telja. Öll vitneskja sem ég vildi öðlast var samankomin í einu manni. Ég sendi Viðar í línu. Herri, takk kjærlega fyrir að taka á móti mér, Viðar. Mér langaði rauninni bara að byrja að spyrja þig. Er til einhver félagsfræðikenning fólk sem ég, eða konur, eða fólk bara meðaldra, sérst fullir vinnum í fjölskyldu og tek, fer hérna ákveður að skrá sig 90 km gönguskíðakeppni?
4: Nei, ekki sem ég kemur örugglega eitthvað, en ekki sem kemur upp í hugann. Það tengist kannski einhver leiti svona bæði lífshlaupinu að maður svona finnir sá sér stundum þörf til að gera eitthvað. Það tengist líka kannski svona áskorunum að stundum vil maður takast á við áskorunum til að stækka og eflast og lífa lífinu og eitthvað. En já, nei, sko, ég var ekkert svo sem búin að hugsa þetta sem kemur í hugann.
0: Nei, nákvæmlega. En hérna, ef maður hugsa sem líka kannski svona, sko, hjarðhegðun að mann finnst þessu önnur hver manneski á einhvern veginn hugamdaldi við konur fara einhvern veginn á gönguskíðan áskíði til Siglufjörðar eða Ísafjörðar og það einhvern veginn allir komnir á gönguskíði en fyrir 10 árum þá var einhvern veginn þetta ekki alveg málið en allt einu núna bara allir á gönguskíðan er þetta eitthvað sér íslenskt vegna að við erum svo fámenn eða hvað þetta?
4: Nei, þetta kostur áhugaður á punkt sko þú veist, allir í kringum þig eru kannski á gönguskíðum en ekki kannski á kringum mig eða konuna mína, sko, þú veist, þannig að þú komið með félagshópin hvað hann sterkur og við heldum að þú farið þessar upplýsingar í gegnum vini og vinkonur og í gegnum samfélagsmiðla og eitthvað slíkt og sýnir bara hvað sjónarhóttn okkar alltaf frekar svona þröngt, sko, við nýðumst alltaf af okkar svona nánasta umhverfi og teljum að það sé svona það sem allstaðar sko. Ég þekki persónleikki marga sem bara
0: þetta stór miskilningur mér, ég held að allir væri í þessu
4: og það kannski einn hlutur sem að stáður við hinn hérna að gott að gönguskíð sko í tísku svolítið, sko. Og það fer svona Ég er sammála því að það orðið algengar núna áður og það verða svona tísku straumar hvað þetta varðar. Langklaupur þanns frábær dæmi þetta. Ég man að prófessorin minn sem var hérna, mentorin minn, hérna, hann var hlópa og átti svona merga sögur af því. Þegar hann var að hlaupa hérna á 9. áratugnum úti, sko, þá var hann bara, þú veist, þá var hann lítið hognuða, sko. Það var ekkit eðlilegt að vera úti að hlaupa. Sko, á Íslandi í rokjurrigningu þetta voru bara einhver hverulaktar og furðufuglar sko. Og núna, þú veist bara 20-30 árum setna þá voru bara útilhlaup orðin algeng og hérna viðurkennt og bara hvað til þeirra og það voru orðin norm sko. En hann var litinn sko, á sem frávik í samfélaginu fyrir 30 árum en núna þetta voru bara eðlilegt og bara gott og blessað sko. Og kannski sama með gönguskíðin þetta er svona að segja þá svona einhverja ákveðnir hómbar takaði þetta upp það sem þetta fær þá réttmæti og verður kannski pínu hipp og kúl og bara ættast til þess og allt það golf annað dæmi, sko, þú veist í ákveðnum kreðsum þá bara ættast til að spila golf, sko, og að spila allir golf sko. Og þetta finnst mér vera svolítið fegurðinni við samfélagi við svo leiti að þú veist, þú finnur alls konar áhugaverð hluti í því þau þurfum ekki endilega að vera svöma og aðrir að gera í öðrum hópum sko. Það verður eitthvað svona stemning sem myndast sem að segir okkur íbúum samfélagsins bara hvað má og hvað má ekki og hvað rétt mætt og við finnum okkur alls konar áhugamál sem að eblokkur, við þurfum að leggja í skuldbindingu, við setjum okkur markmið, við sinnum því og allt það og þetta er allt mjög heilbrigt og gott fyrir okkur sem einstaklingum.
0: Mm-hmm. Mér finnst sjálfur líka alltaf áhugavert þetta einhvern veginn að vera gönguskíðum í bláfyllum og ákveða sér að fara að skrá sér lengstu gönguskíðakeppni í heimi 90 km og þetta náttúrulega mjög líkamleg áskorun og ég alltaf segi alltaf að ég fer þetta bara einhvern veginn á haustnum þú veist, þetta eitthvað að þú veist að tala líka lífshlaupið og já, bara áskorunir almennt þarf maður alltaf að toppa sig eða hvað, já, geturðu sagt mér eitthvað þetta? Eða þetta bara ég?
4: Ég bara hvað segið því, ég meina, þú veist það svara þessu spurningum en ekki ég en ef þetta spyrja mig, ég meina, já, ég meina ég hefði við þöfum alltaf svona þörf á einhvern veginn að endur nýja okkur einhvern veginn að staðin ekki við sækjum í áskoranir til að þroskast og þróast og lifa lífinu eins og var eitthvað kvót hvernig var það sko þú veist ef þú ert með sömu hugsanir og áhugamál og hegðun þú veist þegar þú veist 20 og 70 sko þá ertu búin að sóa 50 árum æviðinni sko þú veist, jú, ert alltaf bara að gera það sama og hugsa sama, en þetta kannski partur af því einmitt að þroskast og finna til sín og lifa lífinu, þannig að ég held að þetta sé bara, sko mjög veldi fundið en það eru samt ekkert þegar þú segir það er ekkert allir sem að taka einhver svona skref þetta er rosa stórt skref að taka það í þessa svakalegu göngu sumir taka minni skref en svo eru sumir sem að og gera bara lítið að því sko, þannig að þetta er svona já, þetta er áhverk að það var það líka finnst ég teki eftir þessu að fólk sem var kannski ekki mikið íþróttum þegar var yngra það tekur þetta oft upp á seinni árum og þegar að íþróttafólki sem var í íþróttum öll yngri árin og var alltaf að keppa er kannski búin að fá nóga því og fer bara í ræktina til að halda sér við eitthvað þá kemur svona kapp í fólkið sem var ekki í íþróttum en tekur út upp og miðum aldri og þá er eitthvað svona þá sækir það í keppnina og horfa árangurinn og markmissetninguna og allt þetta sem að allt hitt fólki á svipum aldri sem var ekki, sem var í að fulla íþróttum nennir ekki lengur sko. Það er svolítið búið að gera þetta, maður sér þetta til þessi crossfit, þú veist að fólki sem fer með aldri crossfit og alveg helli sér í þetta svona þessum keppnis anda og það er mjög oft fólk sem var kannski ekki íþróttum þegar það var yngri, þannig að kannski einhvern tímann á lífsleginn þá höfum við þörf fyrir þetta að bara að svona challenge okkur sko, setja okkur áskorunir og að fara í þetta keppnis umhverfi sko, sem að dregum mann svolítið til sín sko. En þeir sem eru búin að vera í því allt sitt líf og þeir eru að vera 35 ára, 40 ára, 45 ára þeir kannski bara nefna ekki mikið lengur sko. Ég var í íþróttum þegar ég var yngri og kepp og allt það og þú veist, síðustu 20 árin sko, ég bara búin að vera í ræktin og eitthvað, ég nenni ekki að fara, þú veist, í eitthvað fótbolti eða seta að fara í eitthvað

0: allt og sterk og eyðileggur oft upplifunina vegna þess íþróttir fyrst og fremst að snúast það að maður að sjálfur að standast ykkur á áskorunum og stækka og vaxa sem manneskja frekar heldur hún að sigra andstæðingi og lið til dæmis íþróttum bara í fótbolta eða eitthvað sko, þú veist það svona þú veist það ekkert endilega alltaf best að fara inn á völlin með það hugafari verðum að vinna sko heldur bara þú veist hvað ætla ég að gera þú veist hvað ætla ég að gera til að eiga góða frammistöðu og geta labba sáttur velli sko það oft svona árangursríkari leið til að fara í bara meira segja fótboltakeppni sko fyrir tvítuga sko heldur að verða að vinna það oft svona auka pressa og fólk hrætt við að tapa og þegar það þar þá nýtur ekki keppninar við sjáum það að afrísíðuta menns bara þessi binna leiki og mót sko þeir ekki endilega ánar af unni þeir eru bara svo feignir af ekki tapað skilur þá komið með bara þú veist þá komið svona hugafar sem rosalega ekki sérstaklega uppbyggilegt fyrir þú ekki holt fyrir þig og heilbrigt fyrir þig
1: Við erum fimm konur ég reyndar alveg yngst í þessum hópi að fara saman menna við erum allar með þú veist háskólagráður og erum allar bara útivinnandi með fjölskyldu og ég líka hugsa eitthvað svona sem kannski má ekki tala þú veist það bara svona stjætt þú veist ég veit alveg ég nýta ákveðnar forréttind að geta leift mér þetta það líka það kannski að þú veist fara ég ætla að taka hérna tvo tíma fyrir mig í dag að því ég ætla að fara á gönguskíði þetta eitthvað þú veist stjætt íþróttir fullorðins ár
0: ég... Já og líka þessu segir sko með bara því ykkur sem konur sko skilur bara ekki jafnréttisbaráttan sko hefur alltaf kannski skila þessu svondið sko að þið getið tekið eitthvað plássi sem þið eigi skilið og gert þessu hluti og gerir það kannski ómeðvitað til að skilur við standa fyrir það sko það kannski eitthvað starf á bakvið að það eitthvað sem ok, þú veist þetta partur af því sem við erum búin að vera hérna berjast fyrir hérna í bara svona opinberlega allavega í 50 ár sko og hérna nú erum við komið þangað og við ætlum að sína það og njóta þess og allt það og kannski svona velti í fyrir hvort það getur líka verið undirlíkjandi skilur við að svona því núna eru að taka plási sem við í skilubúnd að vinna fyrir og þið getur alveg gert það eins og kalla þar ekkara eða allir tíma út á golfvelli sko. Skilur við það er svona partur kannski því líka þessu jafnrétti kynjana að þið eru bara að taka eitthvað plási sko.
1: Algjörlega og ég mér veist ég alls ekki gera það ómeðvitað mér veist ég vera mjög meðvituð bara ég ætla að taka plás fyrir sjálfa mig
0: Já og það kannski og, þú, og eins og þú segir með gönguskíði núna að þú veist þetta þú veist þetta hefur verið miklu kannski erfiðara fyrir eitthvað fyrir 30 árum eða 40 árum skilur við að gera þetta í þeim tíðaranda sem var þá í samfélagi
1: algjörlega, ég meina konum áttu fyrst alveg ekki taka þátt í vasagöngunum fyrir 1981 þar þóttu bara ekki bara að geta það
0: nei. Og það eru mörg dæmi þetta í sögunni með langklöp og allt það sem að bara líka með kvenna átt ekki að þola þetta álag og allar þessar mítur sko, skilur við, sem að þannig að sko, að núna tækifærið og þið eru kannski bara nýt ekkur þetta tækifærið, bæði fyrir ykkur og líka fyrir bara dætur ykkar og bara aðrar konur sem eftir ykkur koma sko.
1: Ég finn það einmitt líka svo sterkt þessi félagslegi þáttur að ef ég missi kannski úr keppni eða eitthvað ég hef ekki oft tekið þátt í keppnum en þú veist þá upplýfi alveg svona raunverulegan sársuka og ég get alveg viðkenn það einu sinni hérna misti ég á hjólakeppni og ég fór að gráta heima hjá mér af því að þetta var bara raunverulegur sársuki að missa af þú veist þessari stemningu þú veist að hitta alltaf að keppa hvað er það? Er eitthvað sem við getur
0: Ég veit ekki alveg keppnislutan en sko ég hef verið að fjalla svolítið það bara félagsleg tengsl það svo rosalega mikil fyrir okkur við erum félagslegum tengslum að fá okkur umhverfinu þegar við erum í kringum annað fólk þá myndast það sem ég kalla félagslegi töfrar það sem við fáum orku og hugmyndir og hérna alls konar svona samúðarskilning og samvitund og allt þetta og maður svona sækir í þetta sko og þú veist, í kringum keppni þá líka alltaf svona pínu spenna og það svona adrenalín og allt þetta og sem maður kannski sækir í og sakna þegar maður sem maður fær ekki en þetta bara líka eins og með annað sko, bara þú veist, maður fer, maður vanur að færa ræktin og færa út og fer ekki þá fær maður svona saknar þess að fara COVID, þú veist, þá saknaði maður þess að félagslega samneitis,

0: og keppnin náttúrulega bara gerir þetta svona aðeins svona þetta hann sterkari tilfinning þannig að í keppni meira svona bara adrenalín og meiri spenna í loftinu og við sækjum kannski í það og söknum hennar svo þegar hún ekki sko. Og hann ég þetta geti verið eitthvað svoleiðis en í sem sé alltaf í félagslegum samskiptum og það sem fólk kemur saman þá verður eitthvað svona andrúmsloft, það verður til eitthvað andrúmsloft og maður finnur þannig, svo veist maður fer, ég fer alltaf á hverju ári og fer í neyra bæhera Reykjavíkurmarathon og stundum var ég að hlaupa nú í fyrir upptök myndi, maður finnur bara einhvern veginn stemninguna og maður einhvern veginn bara líður vel og maður svona einhvern veginn, þú veist, það eitthvað svona sem maður fær út úr í og hérna, og ég það sé kannski partur af þessu að eitthvað svona velíðan eitthvað sókn í eitthvað svona spennu félagslegt athæfi, eitthvað svoleiði sko, en að því við segir sko, þú ert ekki kannski í þessu til að vinna þá, hérna, þú veist gæti þú er ég komin langt fram við sjálf sko, að þú ert svona, þú sækir kannski svona í bara þessa félagslegu orku skilur, sem þegar að fólk kemur saman að eitthvað í gangi sem að svona ákveðið svona aðdraftarrap sem að svona, gefur mann svo mikið.
1: Þetta er vel áður fyrir því sem við ætlaði til.
2: Já, eins og áður hefur komið fram ég ekkit eina flækisétnum. Við erum fimm sem höfum verið að æfa saman, auðvitað mismikið síðan í haust. Ég, Hildur systir mín og svo Ásdís Brynhildur og Dagný, æfingavinkonu mínar, sem ég kynntist árið 2022 þegar ég ákvað að taka landvættaþrautirnar. Fyrir þá sem ekki vita hvað það eru, þá eru það fjóra þrautir sem fólk tekur þátt í á einu ári, ein í hverjum landshluta. Keftur á gönguskíðum, hjólum, í hlaupi og sundi. Já, já, þið megi alveg dæma mig fyrir þetta og hrista hausið yfir hvaða típa ég En það var einmitt þarna að ég fór í fyrsta sinn að taka þátt í almenningskeppnum. Fjórar okkur æfðum aldrei íþróttir sem börn heldum fór í tónskóla, en svo fimmta æfði íþróttir. Það rýmaði það sem Viðar sagði hérna undan. Ég mjög heppin að eiga þær að. Þetta snýst nefnilega ekki bara að skella sér í gallan og keppnistegi og leifa öllum góðu efnunum á flæðum líkamann. Æfinga vinkona mínar ekki bara gulls ígildi, heldur þar einnig mjög mikilvægur í öllu ferlinu. Þær halda mér á tannum, hvetja mig áfram og styðja mig. Mér þykir alveg gríðarlega vænt þær og hefur lært mjög margt af þeim. Mér langaði aðeins að ræða við þær. Það nákvæmlega ein vika. Eftir eina viku verðum við í vasakönginni. Þannig að ég ætlaði bara að aðtúa. Hvernig líður ykkur?
3: Bara rosa. Bara vel.
4: Ég stressuð.
3: Ég mjög stressuð.
4: Nei. Þetta ekki stressuð. Það verður allt í lagi. Þú ert svo vel undirbúin.
3: Stelpi, ég mjög stressuð. Fyrsti sem ég gerði morgun var að tjekka á sænsku veðspunum. Og ég tjekka á klukkutíma flesti. Ég verið að breytast.
2: Já, þú vill alltaf að verða kaldara.
3: Já, ég ekki nú ánum með veðspunum, sko. En það vika til stefnu.
2: En þetta kannski líka svo skemmtild af því að það fyrir hvað sem maður stjórnar ekki.
5: Nei, veist, það hluta af því, sko.
3: Ég veit það.
5: En mér finnst ég aðalega núna að vera orðin spennt og svona pínu, vá, þetta verður svo gaman. Þú veist, ég komið svolítið þanga.
3: Já.
5: Veist, það gera svona það nær
4: greið. Já, nú erum við ekki aftur snúi.
5: Nú, nei, bara, nú erum við líka bara í þetta og klára þetta.
4: Nú erum við líka bara búnar að vinna rosa, við erum búnar að vera mjög duglegar, vinna heimavinnuna og duglegar að æfa og pæla rosa mikið í skíðunum og það bara mjög skemmtlegt.
3: Búnaðalistinn tilbúin.
2: Jó, mjög ána með hann, hann var mjög dítelraður.
3: Já, hæla skór til
2: það missi. Varalitur. Keftum með í göngun í haust og við erum búin að hafa rúmlega halda ára undirbúið okkur. Hafið einhvern mann hugsað sem þið skráðuð ykkur bara af hverju gerði ég þetta?
5: Já, mjög oft. Þyrst svona þess að hugsa en ég meina að minnst það mjög gaman en ég hugsaði það stund en ekki út af því að ég heldi að ég veist, gæti það ekki eitthvað svoleiðis bara svona, já
2: bara einhvern veginn það þurfa að vera að æfa sig og halda sig við
5: já,
2: og bara streita með
5: kringum stundum að bara spyrja sig þessa spurningu
2: en það nákvæmlega þetta, þú veist, hafið átegilegt samtal við okkur af hverju þeir að þessu að því ég sjálfur alltaf að spyrja með þessu og ég alveg komið, þú veist, ég með svona 30.000 útskýringar af hverju er að þessu og ég ekki þetta rétt ég held, þú veist, bara að því mér finnst þetta gaman það svona basically
5: það snýst það
2: en, þú veist, já, hvernig, þú veist en af hverju, að því við erum allar náttúrulega bara
5: vinnu, við erum í fjölskyldur og ógsla mikið plan hjá okkur.
4: Já, ég meina þetta snýst svo mikið það félagskapin við æfing, á æfingum og að hafa eitthvað svona sameiginlegt markmið, hópin sem að maður svona að peppast með og gleðjast með og hérna
3: heldur manni við efnið.
4: Já, og bara þetta bara, ég strax fann að hugsa þú veist, hvað gerum við næst?
3: Já, ég
4: er
3: það
4: að þetta er bara, hérna, nú þetta áfangi og það verður geðið gaman. Ég alveg vissum að þetta verður ótrúlega skemmtilegt ævintýri. Hvernig sem þetta fer að það verður þetta ótrúlegt ævintýri. Og þetta er bara frábær leið til þess að halda manni við efnið einhvern veginn bara gera skemmtilega hluti saman.
5: Já, en ég tengi svolítið við gera, ég hugsa mjög mikið þetta, af hverju ég að gera þetta? Þú veist, ég alveg ákveðin að fara, ég veist ekki dumma að þetta sé, hefði verið góð ákveðin, en það margar útskýringar og ég hugsa stundum, mér svolítið gaman, sko, hvað myndi 8 ára Hildur segja þetta og 80 ára? Og ég hugsa þarna þegar við vorum að byrja að skrá okkur, ég veit sko 80 ára Hildur sem að, þú veist, horfði tilbaka, bara, þú veist, af hverju dreifstu þið ekki? Hvað varst að pæla? Mm-hmm. Að vera sáttur þegar maður horfið tilbaka veist, við erum búin að vera á fullu að æfa okkur í, hérna, getum við alveg af hverju ekki að, hérna,
6: Nei, að nákvæmlega
5: það sér þetta pláss svona tíma og auðvitað kostar þetta peninga líka
3: já, þetta dýrt alveg
6: fellings.
3: Ég bara ekki búin að spyrja mig neitt að þessu
6: bara gerir
3: Nei,
6: þetta
3: gerður Hérna, orða þetta við okkur einhvern veginn snemma í vor og síðan þegar leiðaði að ganga frá skráningu þá hnifti hún aftur í okkur og ég sagði já og kannski ég bara svona mikil hópsál og svo veit ég líka að þegar ég farið í svona stór verkefni hvað sem það keppni eða ferðalag í góðum hópi þá eru það minningarnar sem standu upp úr og við erum búin að bralla einmislegt saman við erum búin að fara í nokkrar bæði litlar og stórar keppnir út á land og það hefur alltaf verið geggja. Við hefum lært helling, það hefur oft verið erfitt, þetta mjög dramatist og en eftir á þá er maður í skýjunum. Og þannig að ég bara skráði mig og eins og vanalega setnum í hausinn og reyna mæta á æfingar og við reyna verið ekki eitthvað stassuðið verið þessu. Þannig að ég er nærmið þess að vissu, ég hef ekki verið að efast.
5: Hvað gerir þetta fyrir ykkur? Að vera göngskíðum?
4: Það bara heila fyrst svona eftir fertugt sem að ég loksins rekk upp við það og bara ákveð það bara já, ok, það líklega orðið nöðsynlegt að ég seti sjálfa með einhver staðar aðeins framar í forgangsröðuna því að þetta var alltaf aftast á listanum og eftir öllum börnunum og öllu og vinnunni og öllu saman. Svo eldist maður og maður þolir ekki endalaust álag og þá fær maður svona, getur maður að fengi svona fölgult spjald, ég ætla ekki segja appelsínugult, en maður fær svona aðeins viðurinn, kannski eða ég fekk það og hérna og þá bara hrökk ég svolítið fyrir það, nú komin tími til þess að gera eitthvað alvarlegt í þessu og byrjaði að æfa meira og svo skólast maður inn í svona vafa saman félagskap og þennan fyrir að gera alls konar skóla Nei, fyrir mér er þetta ótrúlega mikilvægt að, ég á fjögubörn og núna eitt baðabann og mér langar að vera með mér langar að taka þátt í þeirra lífi eins lengi og í mögulega get og ég vil geta gert það af fullum krafti og fullri gleði og ekki ykkur ömurð og Ef ég ætla að gera það, þá þarf ég bara að vera dugleg, að hugsa sjálfa mig og ég hugsa líka til þess að vera, ég alveg mjög meðvitið það að vera fyrirmynd fyrir börnin mín og,
5: Algjörlega.
4: Og sína þeim í verki hvernig er, hvað útivera er góð, hvað hreyfing er góð og borða hollt og bara, ég meina ég held að þau hljóta að sjá hvað mér líður mikið betur og ég held að ég sé 30 skemmtilegri mamma fyrir bræðið ég alltaf brjálaðislega glöð þegar ég kem heima á æfingu en jæna, jú, ég meina þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir mig núna á þessum stað í lífinu
6: En aftur í gönguna. Ég í raun ótrúlega syfjuð og ekki eins peppuð og ég sá fyrir mér að ég yrði. Þetta líklega bara uppsafnaði kvíði fyrir þessu öllu. Ég notaði samt sem afsökun að það hefur verið mjög mikið að gera hjá mér í vinnunni síðastlega vikur. Það var aldrei ætlunin að vasagangan vekti hjá mér óþara stress en stundur ræðum maður illa við hausinu á sér þegar mikið liggur við. Nokkrum vikum áður en ég flög til Svíþjóðar mætti ég Bláfjöll til að æfa mig og hitti fyrir tilviljun Kjartan Long útivistamann og gamlan þjálfara minn. Ég hugsaði sem svo að Kjartan væri án Eva búin að fara vasuhunguna svo ég geti lært öll trygg sínu bókin á honum og þá sagði hann þetta. Þú hefur farið í vasagönguna?
7: Ég farið í vasagönguna.
6: Ok, hversu oft?
7: Ég fór 2020.
6: Ok, og þú veist að segja mér að þetta væri bara ekkert mál?
7: Þetta er bara 90 kilometrar, mér skilst allt niður í móti en ég komst bara halva því að eftir 3 kilometra datt ykkur normar og braut staf hjá mér.
6: Ok.
7: Og ég fekk nýja staf í fyrstu drykkjastu eftir 15 kilometra.
6: Og fórstu þá einum staf?
7: Var með einn staf í svona 2 kilometra, fekk á annan allt og stóran að næstu drykkjastöð og þar fekk ég réttan staði, rétti staðir, hélt áfram. Svo þessari frægur Ritzberg brekku var ég komin í brunstu og þá skíðaði á mig Ítali. Freyði mér út fyrir brautina og ég axlabrotnaði. Þannig fór ég að stað að næstu drykkjastöð á annari hendi. Ég held ég myndi hún hristið að mér, ég vissi ekki að það væri brotin.
8: Nei, það ekki gaman að vesla þessu.
7: Fór í gegnum drykkjastöðuna, fekk mér að borða, fór að stað aftur. Næstu 15 km áfram á einu stað var hættur að sjá að fara svo stjörnur og eiginlega bara svart. Komin á drykkjastöð, settist þær í stól og það kom læknir. Skoðaði mig, tók svo mjöxlinn á mér og sagði, þú ert bara brotin og svo beðið hann sig niður að klipta með fluguna. Þannig að ég fór bara heim í rúti.
6: Vá, þetta svakaleg saga. Ja. En fórst í alvörni axlabrot, hún hélst samt áfram.
7: Ég fór 20 km á annari hendi, já, axlabrotir. Ég held að þetta myndi bara að lagast.
8: það lagast ekki.
6: Vá, en hérna, en veitu, hvað heitir þessi brekka? Hvernig á maður
7: tækla? Ritzberg.
6: Og hvað á maður að gera?
7: Bara YouTube, googla hana og þú mynd sjá ótrúlega fyndnar sögur og myndir úr þessari brekku.
6: Ok, en á ég að fara í plóg? Niður bara? Er það?
7: Nei, þú bara fara í plóg og mjög varlega. Lítið kringu það bara enginn að stýra á því.
6: En þetta gæmdi góð pæling. Má ég labba hana?
7: Þú mátt labba hana. En ég myndi bara að fara rólega. Það fer náttúrulega alveg eftir aðstæðum.
6: Ok.
7: Komt þessu hröða
6: hæg. Ég var orðin mjög spennt, en allt í henni orðin daldið stressuð.
7: Nei, ekki stressuð, það er ógislega gaman.
6: Ok.
7: Ég var með 20 manna hóp með mér, þá komast allir í gegnum þetta nema ég.
6: Ok, æðislegt, þeir takk. Leið og ég var gríðalega þakklátt fyrir að heyra þetta frá Kjartani, fann ég einnig hvernig hugmynd mín vasagönguna breyttist á augabræði. Ég hafði séð fyrir mér sól, gleði, kardamömmubólur og fullt af hressum svíum, en sínin breyttist í brotna skíðastafi, brotum bein og brotna drauma.
9: Nú byrja brekkan að fara upp, einu sér þarf að passa mér að brjóta ekki stafina og ekki detta. Og þetta lítur út fyrir að sjúklega erfitt af því að hún fara svo ógeðaslega hægt og þetta alveg ágætlega brekk brekka og hún þarf einhvern veginn að ganga eins og skæri og samt ykkur svona fallegt við hvernig massin hreyfist Þetta mjög sjónbrænt Ég búin að vera svona 25 myndir og ég ekki búin að færa eftir hluti með
6: það. Það komast upp brekkuna á þess að brjóta staf fannst mér gríðalega stórt afrek og með leið eins og allir vegir væri mér færir.
9: Ég búin að fara 10 kilometra. Það eru 80 kilometra eftir. Og... Mér líður bara eins og ég séu orkuver og geti gert þetta að jafnlega það. Þannig að eins og staðan núna vinni sjúklega vel. Fyrsta hálftíminn var í beinleiðundum. Ég hef ekki farið að hreyfa mig og dópamíni komst eða mér. Og nú líður mér bara sjúklega vel. Og þetta útgerðislega gaman. Það samt hann alveg sjúklega að fynda, þetta bara maður mann. Og það sem þú ert að gera. Þú ert að reikna út hvernig er þetta alltaf, hver er þetta sama, hver er þetta, ég finn þetta einu sinni, Það er eitthvað sænsku töffari labbar bara byndur fram mig eitthvað út í skó bara veit ég hvað maður að gera Það er alltaf illa bringuna en ég eða bara brjósti þannig mér alltaf illt í geirifertinni minnst þetta meint en maður pæla náttúrulega ekki til því maður nokkuð sama þú svo gegja
6: En kannski heitir þetta ekki dópamín. Ég veit í rauninni ekkert hvað að gerast í líkamanum en ég veit að þetta mjög góð líðan og mjög einföld og auðveld leið til að líða vel. Ég hafði samband við Kristínu Sigurðardóttur, slysa á bráðalækni, en hún hefur alveg frá því að hún var að læra læknisfræði fyrir rúmlega 20 árum, haft mikinn áhuga á hreyfingu, sérstaklega hreyfingu út í náttúrunni og áhrifum hennar á líkamann.
8: Mjög fjótlega göngun áttaði maður, já, veist, ég bara, mann líður svo vel, veist, og bara líkaminn og það augljóst að líkaminn að framlega bara einhverju fullta efnum að því ert bara einhverju svona sælu, gleði vímu og ég hafði bara svo mikið áhuga að vita nákvæmlega mitt hvaða efni þessi líkaminn að framlega og líka bara, þú veist, af hverju hann að framlega þetta og já, maður langaði bara svona að þessi spyrja bara svona út í hérna, líkamann og hreyfingu og þessi efni
5: ótrúlega skemmtilegt umræðefni
8: Já.
5: Og það náttúrulega þannig að við erum hönnuð í hreyfuna við vorum ekki hönnuð í sæti eða sófa eða fara á milli bílum og þannig að líkamann og öll kerfin eru hönnuð til að hreyfa sig út af því það var eitthvað sem benti á mig hjá íslenska erfðagreiningu þá datt mér þetta í hug fyrst þegar ég heyrði Kára tala fyrir mörgum árum síðan þá var það þannig að ég hugsaði já, hann sér kannski líkamann til þess að reyfa heilan á milli staða en hins vegar eru einhverjar kenningar ég bara heyrt vísað í einu sinni minnst að bara svo fyndi þessna manja það að það var einhver sem vildi halda því fram að taugakerfi okkar var einmitt hannað til þess að við getum hreyft okkur milli staða og vildi nota eitthvað dæmi sem sæbjúan sem étur heilan sinn þegar hún búin að koma sér milli staða við þessum þarf þá ekki að taugakerfinu alltaf lengur. En þetta svona bara svolítið brandari sem mér. en þarna, hins vegar varandi hreyfinguna, eins og ég sagði, við erum hönnuð í hreyfingu og mér var það bara ljóst þegar ég var að byrja í læknisfræði og við sáum þverskurð af lærleggsbein og það var þá þannig að maður sá sem sagt, hvernig kalkið og hvernig bein myndaðist og línurnar sem sagt varandi orkuna og hvernig átökun fór í gegnum beinin þau myndaðist við að hreyfa okkur þannig ef við hreyfum okkur ekki þá erum við geta myndast eins vel og við gætum gert bara yfir höfuð þannig að það er alveg ljóst að sem sagt, hreyfingin er partur af því sem við erum og við vorum hönnuð í það og það er svona upplifir fólk sem líka vera svona lifandi þegar það að hreyfa sig og þú spurðir hvað gerðist og hvað með efnin og allt þetta í gangi, þegar úrst í gangunni, að það náttúrulega þannig að þeir reyfum okkur. Í fyrsta leið þú að losa spennu úr vöðunum og það nú aldeilis búið að ræða streitu og álag í þessu þjóðfélagi sem við búum í dag og það alveg nauðsynlegt að við fáum hreyfingu til að losa þessu spennu úr vöðunum, losna við þessu stoðkjörsverki sem koma eða fólk endalist spennt og það lækkar líka adrenalín og kortisol streytuhormónin þannig að þetta hjálpar fólki til þess að takast á við það og komast í gegnum það og svo hreyfingin sjálf við bæði byggjum líkamann og viðhaldum með því að hreyfa okkur og ef við hreyfum okkur ekki bara hrörna kerfin hjá okkur í raun og vera, mætti horfa það þannig og það er svo vel sagt og ensku if you don't use it, you lose it og það er einfallega þannig Þannig að ég vil tala hreyfingarleysi eins og áhættu þátt fyrir heilsu, ef hann ekki hreyfa okkur, alveg svo það að reykja er áhættu þáttur fyrir heilsu, vegna þess að þá erum við að missa svo mikið af okkar lífsgæðum og heilsu og þetta sem við höfum í kroppnum sem að hana, með því að hreyfa okkur við getum bara viðhaldið svo mikið betur og okkur líður svo mikið betur. Þá er komið svona svolítið líðanum við það er bæði spennulósun og streitu losunum sem verður óhjákvæmilega og svona alltaf öllu sefni sem er að framleiða það er vita með dópamín sem er svona verðlun og hormónið og lengi verið að tala endorfín og sérstaklega endorfín í samband við runners high en endorfínir myndast fyrir hreyfingu og þetta eru svona vellíðunar bóðefni sem hjálpa okkur að bæða líða betur og verkjastillandi en svo eru þið núna farin að tala varandi runners high og það er ekki bara runners high, það er örugglega þannig vasugöngur hjá þér og eitt af því sem mást að finna fyrir utan dopamín og fyrir utan endorfín að þá er það líka svona endokannabinoidar sem að þarna eru sennilega segja sumir að sterkari í að valda þessari bæði velliða og líka svona einhvern veginn hjálpaði svolítið aðeins til í tengslamöndun líka. Ég held að allir kannast við það sem eru í hópíþróttum, þessi tengsl sem að aukast og þetta er svona partur af, þetta er svolítið líkt leiknum, þetta er líka skilt. Hreyfingin í leiknum, það er gleði hreyfingin í hreyfingu almennt, það er oft gleði og svona aukin tröst og samvunum, ýmislegt skemmtilt sem að rannsóknir eru að sýna okkur hvað það var þar í dag. Og aftur að hvaða efni losna, það eru líka mýokín sem eru dásamleg og vísindamenn reynilega kalla hope molecules, sem sagt von sameindir, eða sameindir vonar, eða svona, mér finnst það bara dásamlegt að skildi vera að nota hvernig, það hugtak, en þau losna til mér svo vöðun, þau eru með samdrátt í vöðun og þá er það þannig að, og það þarf ekki mikla hreyfingu og við vil alveg undirstreika við þá sem eru að hlusta, við þurfum ekki að fara í vasagönguna, það er örugglega alveg æðislegt, en þarna öll hreyfing skiptir máli og skilar ótrúlega miklu og bara það að fá þessa samdrætti losa í vöðva og það er bara nánast hvað hreyfing sem er það er hreinlega líka hana, þessi sameindir fara upp og yfir heila himnu upp í heila og þetta eigur líka velja það er svo ótrúlega margt eins og segja út úr spyrðum efnin sem er að koma í ljós og alltaf að bætast við áhrif hreyfingar sem við höfum lengi vita og fyrir mér er það raunverulega þannig það er hægt að negla því hérna setningu að lifa lífinu lifandi
10: Blábrjósúpa hefur aldrei bræð svona vel Þessar bollur hefur geggjað kardemómi
6: Ég var í alvörinu búin að hlakka mikið til að smakka kardemómi bollurnar Kardumamur eru nefnilega eitt af uppáhaldskryddunum mínum, en fyrir mánu samt vera. Ég borðaði 5 kardumamubólur í fyrsta stoppi og svo í hverju stoppi eftir það. Það hefur verið hleiðað mér alveg heilmikið. Það þykir vist alveg nóg að borða eina bólu, en ég hlustaði bara mig og minn líkama. Þetta eru mjög góða bólur. Ég verða minnst að kosti ekki orkuleysa svöngu göngunni, svo eitt er víst.
10: Mamma mía.
6: Þegar ég kem að henni frægur ísbergbrekku tek ég ákvörðun að taka með skíðin og ganga niður brekkuna Snjórinn bara slapp ansi þykkt og mikið slapp Engin spor í snjónum og ég ímynda mér allt hið vesta Þarna var ég mjög þakklátt fyrir að hafa heyrt sögu Kjartans og fengi að vita það að það bara allt í lagi að labba niður brekkuna En svona áðurinn ég held áfram langar með að segja aðeins meira vasagönguna. Vasagangan sjálf á sér nefnilega rampólitíska rætur því hún beintengt sjálfstæði Svía. Við þurfum að fara 600 ár aftur í tíman. Í mjög innfyldu máli sagan þessi. Árið var 1520. Gustav Eriksson Vasa, 24 ára gamall aðalsmaður frá Svíþjóð, gerði uppreist gegn Kristjánu öðrum sem þá ríkti yfir konungssambandi Danmörkur, Noregs og Svíþjóðar. Gustav hafði setið bak við lás og slá í Danmörku, en náði að flýja til Svíþjóðar þar sem að reynda sannfara aðra Svía að berjast fyrir sjálfstæði Svíþjóðar með litlum árangri. Á sama tíma átti sér stað blóðu átök í Stokkhólmi milli Danar og Svía þar sem faðir Gustavs meðal annarra lét lífið. Gustav flúði norður í dalina þar sem að reyndi að fá íbúa Móra með sér í lið. Það tókst ekki sérstaklega vel. Þegar hann var kominn alla leið til Salen, sem ekki langt frá landamærum Noregs, snerist íbúa Móra hugur. Þeir sendu 2 færustu gönguskeiðagarpa sína að ná í Gustav til að snúa bökum saman gegn dönum. Þremenningarnir fara síðan allir saman á gönguskiðum frá Salen til Móra og safna á leiðinni heilum her til að berjast gegn dönum. Úrvarstríð sem stóð yfir í 2.5 ár og lauk með sigri Svía. Í kjölfarið var Gustav Vasa krýndur konungur Svíþjóðar. 500 árum síðar, eða 1922, var þeirri hugmynd varpa fram í fréttablaðinu Dagens Nýheðir að hefja göngu milli salen til Móra sem eins konar mandómsvíkslu í minningu Gustav Vasa. Hugmyndin þótti það góð að mánuði síðar var fyrsta gangan farin með alls 119 keppendur.
11: Jæja, tómar hálnaður. Rigning. Það ekki erfitt að við bjóstu. Sem ekki að gert.

0: Gerður Jónsdóttir tók hlustendur með í vasagönguna, gönguskíðakeppni í Svíþjóð. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2024.
1: Þú ert með tölvunaðin opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
1: Já.
2: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita hann í Sarpi. Og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta kornungur maður, en þú sérði að hann nú svona kannski eitthvað aðeins, hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérðu hann skótnir og svolítið sérstakir en það hann kól svo rosalega á tánum að þurfti að taka af hann alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Isabel Faust, fiðluleikari og kammerhópurinn Bach Collegium Stuttgart fluttu konsert í D-dúr, B-2-Waff-Waff-1045 eftir Johann Sebastian Bach. Helmut Rilling stjórnaði.
1: Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ringóstjörnur og söndrottningar athugið sjáumst á landsmóti UMFI 50+, í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemmingu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sólin og jólin alla daga, jólagarðurinn. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Lögregla var með mikinn viðbúnað á Kársnesi í Kópavogi upp úr hádegi. Einn maður var leiddur út í handjárnum.
1: Í það minnsta 7 lögreglubílar og fjöldi lögreglumanna var sendur að fjölbýlishúsi á Kársnesi í Kópavogi hádegisbilið í dag. Lögregla hafði þó fengið tilkynningu það sem hún kallar alvarlegt atvik en hefur ekki veitt frekar upplýsingar Fjórir bílar almennu lögreglunar og 3 bílar sérsveita ríkislögreglustjóra sáust á vettvangi. Sérsveitin iðulega kölluð til þegar grunur vopnaburð. Lögreglumenn sáust á ferli í görðum og virtust vera að leita einhverju en ekki að fengist upplýsingar hvers þeir leituðum. Lögregla sá svo leiða einn mann út úr fjölbýlishúsi og var sá handjárnaður. Vísi sagði svo frá því rétt fyrir fréttir að viðskiptavinir í bakari í Kópavogi segðu við fjölmiðlinn að þeir hefðu séð mann koma inn og sagði sá að hann hefði verið skotinn í höndina. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur litlar upplýsingar veitt aðeins greint frá því að tilkynnt hafi verið alvarlegt atvik og að rannsók sé á algjöru frumstigi. Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra, staðfest í samtal við fréttastofu að sérsveitin hefur verið lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu til aðstoðar.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Bandaríkjaforseti segir samningamönnum sínum að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. Forsætisráðherra Ísraels segist hafa verið fullvissaður að ekki verði samið við Írana nema komið verði í veg fyrir að þeir framleiði kjarnorkuvopn.
2: Enn óljóst hvort samkomulag næst milli Bandaríkjanna og Írans frið í stríði þeirra við Persaflóa. Vonur jukust slíkt eftir að bandarískir ráðamenn gáfu því undir skóin að það styttist í samkomulag. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna sem í dag sagði að það þokaðist í samkomulags átt, sagðist í dag hafa fyrirskipað samningsmönnum Bandaríkjanna fara sér engu óðslega í viðræðunum við Írani. Þetta sagði Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum. Hann sagði að viðræðunar gengju vel og skipulega fyrir sig. Skilaboð forsetans til fulltrúa sinna væru að fara sér engu óðslega því tíminn inni með Bandaríkjunum. Trump sagði jafnframt að hafnbann Bandaríkjanna á Íran yrði í fullu gildi þar til samningar hefðu náðst, þeir væru undirritaðir og staðfestir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagðist í dag hafa rætt við Trump. Þeir hefðu samþykkt að endanlegt samkomulag við Írana þyrfti að tryggja að þeir gætu ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Þetta hefði gert með því að eyða öllum möguleikum Írana á að auðga úran.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Og íranska karlalandsliði fótbolta verður með æfingabúðir sínar í Mexíkó á HM í sumar þó svo að leikir liðsins verði í Bandaríkjunum. FIFA samþykkti beiðinni Írana þess efnis. Óvissa hefur ríkt þátttöku Írans á HM karla í fótbolta sem hefst í júní í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó. FIFA hefur þó staðfest þátttökuna og samþykkti, eins og segir, nýlega beiðinni Írana að færa æfingabúðir frá Arizona í Bandaríkjunum til borgarinnar Tijuana í Mexíkó. Ákvörnin var tekin eftir áhyggjur Írana af vegabréfsáritunum, ferðalögum og öryggismálum í aðdraganda mótsins. Forseti íranska knattspyrnu sambandsins, Mehdi Taj, sagði að staðsetningin í Tijuana myndi auðvelda ferðalög liðsins þar sem borgin rétt við landamæri Bandaríkjanna og stutt frá leikstöðum þeirra í Los Angeles. 100 tyrkneskra lögreglumanna í óeirðabúnaði brutu sér leið inn í höfuðstöðvar CHP, helsta stjórnarandstöðu flokksins í Tyrklandi í dag. Þeir notuðu táragas til að dreifa flokksmönnum sem stóðu vörð skrifstofu flokksins. Dómstóll kvað í vikunni upp þann úrskurð að kjör á forystu flokksins sem framfór 2023 væri ógilt. Dómstóllinn sagði að Óskur Ósel sem vann kjörið yrði að láta af völdum og ríma til fyrir Kemal Kilicdaroglu forvera sínum. Úrskurðurinn hluti af rannsóknum yfirvalda á stjórnarandstöðu flokknum. Stuðningsmenn CHP brugðust ókvæða við og stóðu vörð höfuðstöðarnar. Þeir reyndu að byrgja alla innganga og koma í veg fyrir að forystan yrði borin út. Tyrkneskir dómstólar hafa ítrekað kveðið upp dóma og úrskurði yfir stjórnarandstöðunni sem barist hefur gegn stjórn Tayyip Recep Erdogan, forseta Tyrklands. Veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en að mestu bjart austanlands, hiti 7-15 stig. Hægari vindur og skúrir á morgun en vestan 5-10 með suðurströndinni síðdegis. Fréttalestri lokið.

0: Klukkan er farin að ganga 5 á sunnudegi. Arndís Björk Ásgeirsdóttir býður okkur nú í Kammermúsíkklúbbinn.
1: Komið sælir, góðu hlustendur. Þann 18. janúar á þessu ári fóru fram tónleikar í Norðurljósasal Hörpu á vegum Kammermúsíkklúbbsins undir yfirskriftinni Kvartettferðalag Austurríki til Jamaica. Þar lékuðu fiðluleikararnir Rannveig Marta Sark og Herdís Mjöll Guðmundsdóttir, Brian Hong, víóluleikari og sellóleikarin Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir, strengja kvartetta eftir Jósef Haydn, Eleanor Alberga og Felix Mendelssohn. Nánar tiltekið strengja kvartett í F-moll opus 20 nr. 5 eftir Haydn, strengja kvartett nr. 2 eftir Alberga og strengja kvartett í F-moll opus 80 nr. 6 eftir Mendelssohn. Það er Rannveig Marta og Herdís Mjöll og Geirþrúður Anna eru vel þekkt nöfn í íslensku tónlistarlífi en Brian Hong kannski ekki svo mjög. Hann var ráðinn lektor í víóluleik við University of Cincinnati College Conservatory of Music í fyrra en á árunum 2023-2025 var hann meðal annars meðlimur í hinum virta strengja kvartett Æsúri sem hefur verið tilnefndur til Grammy-veluna. En tónleikarnir hófust á strengja kvartetti Haydns í F-moll og í tónleikaskró má finna texta verkið sem Svanhildur Óskarsdóttir skrifar og ég leyfi mér að vitna í. Haydn stóð á fertugu árið 1772 þegar hann samdi kvartettana 6 sem mynda knippið opus 20. F-moll kvartettin er sá 50 þeirra. Tónskáldið var þá í þjónustu Esterházy Greifa á sveitasetri hans og þetta var þriðja kvartett knippið sem Haydn samdi í vistinni. Í opus 20 farið að gæta þróunar sem átti eftir að verða greinilegri í síðari kvartettum Haydns, þar sem hann snýr frá fíngerðri fáun hirðklassíkurinnar í áttað eins konar forromantík með efnis meira tónmáli og endurliti til forma barokktímans, svo sem fúkunar, en lokaþáttur kvartettsins nr. 5 einmitt fúka. Verkið í fjórum þáttum, allegro moderato, minuetto, adagio og finale.

Þetta var strengja kvartett í F-moll opus 20 nr. 5 eftir Jósef Haydn. Rannveig Marta Sark, Herdís Mjöll Guðmundsdóttir, Brian Hong og Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir léku í hljóðritun frá tónleikum Kammermúsikklúbbsins í Hörpu 18. janúar síðastliðin. Næst var komið að verki eftir Elinor Alberga, strengja kvartett nr. 2 og það segir Svanhildur Óskarsdóttir í tónleikaskrá. Breska tónskáldið Elinor Alberga á nú í fyrsta sinn verk á efnisskrá klúbbsins. Hún fættist í Kingston á Jamaica árið 1949 og ákvað snemma að leggja tónlistina fyrir sig. Hún nam píanuleik og söng við Konunglegu tónlistarakademíuna í Lundunum og hóf ferilsinn sem píanuleikari meðal annars með dansflokknum London Contemporary Dance Theatre þar sem hún starfaði jafnframt sem tónskáld og stjórnandi. Á síðari árum hefur Alberga alfarið helga sig tónsmíðum og eftir hana liggur fjöldi verka, hljómsveitaverk, kammertónlist, einleiksverk, kórmúsík og tvær óperur, auk tónlistar fyrir sjónvarp og kvikmyndir. Hún hefur samið fjóra strengja kvartetta, sá fjórði var frumfluttur fyrir á þessu ári. Kvartett nr. 2 var samin 1994 og tónskáldi lýsir honum sem knöppum í formi. Þar sem hlustandinn heyrir á fyrstu tveimur sekundunum í raun hráefnið í allt verkið. Þetta stutta mótíf síðan tekið til kostana. Það speglað þanið út og svo framvegis og ávallt til staðar það 15 mínútur sem verkið tekur í flutningi. Alberga segir, ég byggði element úr hefðbundnu kvartettformi, skert svo hægankabla inn í þennan flæðandi einþáttung og það mætti kannski segja að hann sé í þjöppuðu sónutuformi.

Þetta var strengjakvartett nummer 2 eftir Elinor Alberga. Rannveig Marta Sark, Herdís Mjöll Guðmundsdóttir, Brian Hong og Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir léku í hljóðritun frá tónleikum Kammermúsikklúbbsins í Hörpu 18. janúar. Lokaverkið á þessum tónleikum var strengjakvartett í F-moll opus 80 nummer 6 eftir Felix Mendelssohn Bartholdy. Og hann má lesa í tónleikaskrá. Mendelssohn samdi sinn F-moll kvartett skömmu fyrir andlátið en Ásgeir systir hans Fanny hafi látist aðeins nokkrum mánuðum fyrr í maí 1847. Verkið enda þrungið sorg og angist segja má að tónlistin sé nánast stöðugt í uppnámi. Þessi óróleiki birtist strax í upphafi fyrsta þáttar og hann liggur undir verkinu allt til loka. Brýst ítrekkað upp á yfirborðið, enda þótt á milli hljómi angurværari kaflar. Þannig ekki síður stríður tónn í öðrum þætti en þeim fyrsta og tregaljóðið sem hljómar í hægaþættinum skrúfast upp hríð upp í sársauka fulla örvæntingu. Stormarnir snúa aftur í lokaþættinum sem engar blæbrigða ríkur og að samanskapi krefjandi fyrir hljóðfæraleikarana. Kvartettin varð síðasta verk Mendelssohns og þykir líkt og síðustu kvartettar Beethovens marka tímamót í þróun strengja kvartett formsins. Kvartettin í fjórum þáttum Allegro vivace, Assai, Allegro assai, Adagio og finale Allegro molto.

Þetta var strengja kvartett í F-moll opus 80 nr. 6 eftir Felix Mendelssohn Bartholdy. Rannveig Marta Sark og Herdís Mjöll Guðmundsdóttir fiðluleikarar, Brian Hong víóluleikari og Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir sellóleikari léku í hljóðritun frá tónleikum Kammermúsikklúbbsins í Hörpu 18. janúar síðastliðin. Hljóðritun tónleikana sá Rafn Kjell Sigurðsson, tónleikunum lokið. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Ife Tolentino, gítarleikari og söngvari og Óskar Guðjónsson, saxofónleikari, fluttu lagið E Preciso Perdoar. Það eftir Alcivando Luz og Carlos Coquejo. Bjarni Rúnar Bjarnason og Björn Eysteinsson hljóðrituðu lagið fyrir Ríkisútvarpið 2002. Nú tekur við þátturinn Orð af orði.

0: Það er eftir því Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hefði verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú er auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu er hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla er dottið í blöð. Það er hins vegar hæpið að hægt sé að snúa málþróuninni við í veigamiklum atriðum.
1: Maðurinn sem hér talaði hefur á undanförnum árum verið óþreytandi að efla jákvæða umræðu íslenskt mál eins og hann hefur sjálfur orðað það. Hann gaf tóninn það sem koma skildi þegar hann tók við umsjón útvarpsþáttarins daglegs máls árið 1984. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þetta þátturinn Orðavorði. Umsjónarmaður daglegs máls í september 1984 heitir Eiríkur Rögnvaldsson.

0: Eins og flestir fyrri umsjónarmenn byrjaði Eiríkur á því að segja hver efnistök hans yrðu á meðan hann hefði umsjón með daglegu máli. Hann sagðist ekki ætla að vera á sömu nótum og fyrri þáttastjórnendur, heldur boðaði hann minni einstrengingshátt og umvandanir.
1: En áður en við höldum áfram, langar mig að spá að þessi orðalag sem ég tók eftir að Eiríkur notaði í bútnum sem við spiluðum í upphafi þáttar og ég hef aldrei heyrt áður. Hann sagði að það væri hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla væri dottið í blöð. Nú spyr ég, eins og umsjónarmenn þáttar hans íslensk málsgerðu, kannast þú þetta orðalag?
0: Nei, ég hef ekki heldur heyrt það, en við leituðum að sjálfsögðu að upplýsingum það og urðum nokkurs vísari. Það eru fjögur dæmi það á tímarit.is, það elsta frá 1952 í tímanum þar sem kvartað yfir hróðvirknislegri heftingu á bókum. Sem sé stundum svo slæm að bók dettur í blöð leið og skorið út úr henni. Næsta dæmi úr nýjum kvöldvökum frá 1961 þar sem talað bók sem farin að losna úr bandinu og tók að trostna og detta í blöð. Við sjáum þetta orðasamband ekki aftur fyrir 1980 í bókadómi í dagblaðinu bók sem í svo lélugu bandi að kjölurinn gæti gefið sig og bókin dottið í blöð. Þegar farið að flettinni að ráði. Fjórða og síðasta dæmið frá 1981 í tímaritinu íslensku máli þar sem sagt frá því að gamalt handrit hafi verið dottið í blöð en sé nú viðgert og innbundið. Elsta dæmið fundum við þó á vef alþingis að þingtíðindin detti í blöð þegar þau fara að ganga margra á milli. Þessi heimild frá 1919. Og svo höfum við þetta dæmi úr daglegu máli með Eiríki Rögnvaldssyni.
1: Það ljóst að þetta orðalag og hefur verið til, en algengt getur það líklega ekki kallast og orðabækurnar þegja það þunnu hljóði. En við þekkjum sambærilegt orðasamband að detta í stafi eða falla í stafi, sem í bókstaflegri merkingu haft það þegar stafirnir í viðartunnu falla í sundur, myndrænt eins og þegar bók dettur í blöð. Að detta eða falla í stafi svo í yfirferðri merkingu að verða dolfallin eða steinhissa. Svo eru orðabækurnar auðvitað með orðasambönd á borðið að detta í sundur og detta í tvennt.

0: Eiríkur kallar sig uppgjafaprófessor og segist vera málfarslegur aðgerðasinni. Mörgum finnst skrítið að skreita sig með titlinum uppgjafaprófessor, en það í raun íslensk þýðing á prófessor emeritus, sem notaðir prófessora sem komnir á eftirlaun. Í Blöndals orðabók orðið uppgjafaprestur skýrt á dönsku sem pastor emeritus og í ritmálsafni Árnastofnunar eru dæmi uppgjafabiskup, uppgjafahershöfðingja og uppgjafahermann. Mörgum finnst eflaust neikvæður tónn í fyrri liðnum uppgjafa en það líklega algengast að leggja þann skilning í orðið uppgjöf að það merki þrot eða ósigur, það að gugna eða gefast upp.
1: Það þó ekki eina merking orðsins uppgjöf, þótt að sé eflaust svo algengasta og margir þekkja það til dæmis úr íþróttamáli þar sem uppgjöf það að kasta upp bolta, til dæmis í blaki. Í lagamáli merkir uppgjöf það sama og niðurfelling sakar, það sakar uppgjöf, að gefa einhverjum upp sakir. Og loks uppgjöf að hætta einhverju, leggja eitthvað niður eins og að láta af embætti fyrir aldursakir. Merking orðsins uppgjafaprófessor því ekki neikvæð, engin uppgjöf fólkin í því. Eiríkur Rögnvaldsson var ungur málfræðingur og hvorki orðin prófessor né uppgjafaprófessor þegar hann tók við umsjón daglegs máls. Sennilega hefur þó aðgerðasinnin verið farin að búa sig í honum þá þegar. Heyrum hvernig efnistök hann búðaði meðan hann hefði umsjón með þættinum.
2: Nokkra næstu vikur mun ég spjalla við ykkur í þessum þætti tvisvar í viku. Ég veit að þessi sumarmánuður sem fari í hönd eru ekki sá tími sem menn eru iðnastir við bréfaskriftir, þó vonist ég til að heyra eitthvað frá ykkur og mun reyna að svara spurningum ykkar eftir bestu getu. Þessi þáttur einn af elstu föstum liðum í útvarpsdagskránni og óhætt að segja að allrík hefð hafi skapast efni hans og stefnumörkun stjórnenda. Þættirnir hafa miklu leiti farið í að svara bréfum hlustenda, en efni þeirra flestra annaðhvort spurningar hvað sé rétt mál og hvað rangt, eða þá ábendingar og athugasemdir málfar, oftast þá í fjölmiðlum. Stjórnendendur hafa, með örfáum undantekningum að vísu, fylgt hefðbundinni málvöndunar og málhreinsunar stefnu, misjaflega ákveðinni, dæmt sumt rétt en annað rangt og tekið undir aðfinnslu hlustenda eða dregið úr þeim eftir atvikum. Flestir stjórnendur hafa líka notað hluta þáttana til að flytja hugleiðingar frá eigin brjósti einhverja þætti íslensks máls og málnotkunar og þá oft út frá einhverju sem þeir hafa nýlega heyrt eða lesið og hefur vakið þá til umhugsunar viðkomandi atriði. Mér þykir eðlilegt að sérhver sá sem tekur að sér umsjón þessa þáttar geri í upphafi nokkra grein fyrir þeirri stefnu sem hann hyggst fylgja, bæði í efnisvali og efnistökum. Mér engin launung á því og tel mér skylt að segja hlustendum það strax í upphafi að ég ekki öllu leyti samþykkur þeirri málvöndunarstefnu sem löngum hefur verið fylgt í þessum þáttum því að mér finnst hún iðulega of einstrengingsleg og stjórnendundir hafa verið of djarfir við að dæma ýmis afbrigði málsins röng. Ég mun síðar reyna að útskýra betur hvað ég á við. En það mér ekki sagt að ég sé andvígur því að menn vandi málsitt, öðru nær. Ég tel ákaflega mikilvægt fyrir Íslendinga að rækta málsitt, en ég ekki samferður að það verði best gert með boðum og bönnum og held að aukin fræðsla málið og þekking á málinu séu heilladrýgri. En mikilvægast þó að nota málið. Reynd mál sem enginn kann að nota minna virði fyrir litla þjóð en mál sem almennings eign, þótt í því kunna finnast eitthvað sem kalla mætti ambögur, beigingarvillur og erlendarslettur. Það oft notað sem rök fyrir baráttu gegn málbreytingum að ef málið breytist að mun, slitni tengslokkar við fornar bókmyndir og menningu þjóðarinnar og slíkt væri óbætanlegur missir. Ekki skal ég mótmæla þessu en vil hins vegar minna á að ekki síður mikilvægt að málið haldi tengslum sínum við þjóðfélag samtímans því að það nú einu sinni það sem við lifum í. Það haft eftir Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hafi verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla dottið í blöð. Það hins vegar hæpið að hægt sé að snúa máltróuninni við í veigamiklum atriðum. Ef við þeirra skoðunar að íslensk tunga hafi einhvern tíma gnæft á tindi fullkomnunarinnar og allar breytingar á henni frá því stigi séu hnignun, þá má segja að hún sé okkur að eilífu glötu þegar hún orðin eins og óhrein og slitin bók sem engi vill púkka upp á heldur kaupir nýja. Við skulum samt reyna að líta ástandi bjartari augum og velta því fyrir okkur hvort þeir svörtu blettir sem við þykjumst sjá á tungunni sé ekki einmitt ánægjulegur vottur þess að við eigum okkur ennþá lifandi mál. Íslensk tunga okkur vissulega mikilvæg og eitt það mikilvægasta sem við eigum, en samt sem áður það málið sem á að þjóna okkur en við ekki því. Og til þess að málið geti rækt það hlutverk sitt sem best verðum við auðvitað að sinna því vel hlúa að því og rækta það. Ég sagði áðan að ég teldi aukna fræðslu og þekkingu vænlegri leið en boð og bönn ef við viljum vanda mál okkar. Hlustendur skulu því ekki búast við að ég kveði upp ákveðna úrskurðu hvað sé rétt íslensk og röng, góð eða vond, hrein eða spilt. Í umræðu málfarslega atriði og í svörum mínum við spurningum hlustenda mun ég því leitast við að líta á málin frá ýmsum hliðum og benda á sitt hvað sem mun geta notað til viðmiðunar ef þeir vilja taka eitt fram yfir annað. Og nú kynni ég einhver að spyrja, hverjar eru þessar ýmsu hliðar sem maðurinn er að tala um? Er ekki jafn auðvelt að dæma eitt rétt og annað rangt í málfræði og til dæmis í stærðfræði? Nei, því ekki að heilsa. Því miður segja kannski sumir. Vandamálin eru fleiri en margur hyggur. Í næstu þáttum mun ég ræða dálítið þau vandamál sem maður rekst á þegar skera á úr hvað sé rétt og rangt, hver séu tæk viðmið í málvöndunastarfi.

0: Í ágúst 1984 ræddi Eiríkur fleirtölu orða eins og verð og sala og fleiri slík. Heyrum hvað hann hafði að segja það.
1: Góði hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósitur blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki og óslægðum fiski var ákveðið í eftirfarandi hlutföllum miða við ofangreind verð. Útborgunarverð á blautferkuðum þorski af framleiðslu 1983 voru ákveðin eftirfarandi. Samtals voru þetta fimm dæmi. Í öllum tilvikum augljóst af samhenginu að fleirtölu að ræða. Auk þessa hefur sendandi merkt við fyrirsögnina sölur til Frakklands og þykir greinilega óeðlilegt að nota sala í fleirtölu. Þetta er sannlega ekki fyrsta skipti sem fjallaður í þessum þætti réttmæti þess að hafa ákveðin orðið fleirtölu. Sígilt dæmi orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal sem nú það bil 60 ára gömul orðið sagt óbeyjanlegt en í orðabók Menningasjóðs sem kom fyrst út 40 árum seinna fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst eða réttara sagt ný merking hefur bæst við. Báðar orðabækurnar hafa merkinguna kapp, kappsemi, atorka eða eitthvað því unlíkt en orðabók Menningasjóðs hefur að auki merkinguna það að keppa kappleikur. Í síðasta hefti tímaritsins Íslensks máls hefur Höskuldur Þráinsson sýnt fram á að þarna beint samband á milli en það að segja að þessi nýja merking gerir það eðlilegt að orðið farið að beygjast í tölum. Hann bendir á að orð sem tákna eitthvað óhlutkennt, safnheiti, heita á efnum og fleira óeðlilegt að nota í fleirtölu, orð eins og kaffi, sykur, ást og svo framvegis. En það ekkert í gerð þessara orða sem kemur í veg fyrir að þau fái fleirtöluendingu, heldur að það merking þeirra sem þess eðlis að óeðlilegt að hafa þau í fleirtölu. En sum slík orð stundum látin merkja ákveðna hluti og þá ekkert í til fyrirstöðu að þau fái fleirtölu eins og önnur nafnorð. Dæmum þetta gull sem í fleirtölu hefur merkt leikföng en nú oft notað í merkingunni gullverðlaun og þá farið að merkja ákveðin hlut úr gulli en ekki málminn sjálfan. Það sama hefur gerst með keppni. Ef það notað í þeirri merkingu sem það hefur í orðabók Blöndals, kapp eða þvíumlíkt, ekki hægt að nota það í fleirtölu. Það segir varla nokkur, það voru alltaf miklar keppnir á milli bræðranna, heldur það var alltaf mikil keppni á milli bræðranna. Eins vegar geta margir sagt, bræðurnir tóku þátt í mörgum keppnum, því að þar getur keppni merkt kappleikur eða mót í máli margra að minnstakosti. En hvað er þá að segja orðið verð? Fyrst að nefna að í seðlasafni orðabókar háskólans nokkuð að dæmi þetta orð í fleirtölu. Elsta dæmið úr biskupasögum séra Jóns Halldórssonar í Hítardal sem skrifaðar snemma á 18. öld. Þar segir svo Brynjólf biskup Sveinsson en hvað hann falaði af öðrum og fékk borgaði hann jafnvel tvennum verðum. Síðan eru dæmi úr stærðfræðiriti eftir Björn Gunnlaugsson frá því miðja síðustu öld þar sem verð merkir gildi eða þvíumlíkt. Svo eru dæmi úr ægi frá 1908 en að öðru leyti ekki dæmi nema nokkur frá allra síðustu árum svo að það lítur út fyrir að þessi notkun sé að aukast. Þótt að sé ekki eins augljóst og með keppnina sýnist mér að hér sé líka tvær merkingar að ræða. Annars vegar merkir verð, verðgildi eða verðlag í setningum eins og þorskur í háu verðum þessar mundir og hækkun vöruverðs hefur verið mikil. Í þessum setningum notar engin fleirtölu held ég. Hins vegar merkir verð ákveðin tala eða upphæð og þar komin eins konar hlutkennd merking. Þannig það í setningum eins og komin fyrir í áðurnefndri skýrslu SIF. Ég treysti mér ekki til að fordæma þessa fleirtölunotkun. Hann eru gömul dæmi og hún virðist vera talsvett útbreitt. Hins vegar ég ekki alinn upp við hana og þar að leiðandi finnst mér hún óeðlileg. Ég fæ ekki betur síðan yfirleitt sé hægt að komast hjá henni og hafa orðin í eintölu enda finnst mér fara mun betur að breyta setningunni markaðsverð á saltfiski sem náðu hámarki í dollurum á árinu 1981 hafa farið lækkandi síðan í markaðsverð á saltfiski sem náði hámarki í dollurum á árinu 1981 hefur farið lækkandi síðan. Verið sæl.
0: Eiríkur samkvæmur sjálfum sér og dæmir ekki fleirtölu orða sem venja að séu eintölu orð ef samhengið rétt. Eftir að hann varð uppgjafaprófessor og tók að uppfræða almenning mál og málnotkun hefur hann skrifað nokkra pistla eintölu og fleirtölu orða. Einn af þeim fyrstu frá því ágúst 2019 og heitir eintölu og fleirtölu orð. Sum nafnorð eru venjulega eingöngu notuð í eintölu, önnur eingöngu í fleirtölu, segir hann. Og fólki bregður í brún ef orðin eru notuð í annari tölu en venjulegt Hann nefnir umræðu á samfélagsmiðlum eintöluna sundfat og fleirtöluna áburðir á tún og segir ljóst að sundföt séu venjulega í fleirtölu en áburður í eintölu og spyr hvort sundfat og áburðir sé beinlinnis rangt. Svar hans nei, þótt föt séu venjulega í fleirtölu og merki fatnaður eintalan fat til og merkir flík. Hitt sé annað mál hvort þörfur fyrir eintöluna og hann veltir fyrir sér aðstæðum þar sem merkingarmunur væri á þessu. Svo sem þegar sundföt eru í tvennu lagi, eins og bikini, þar geti hugsanlega komið sér vel að geta talað annan hlutan sem sundfat. Þegar áburður merkir efni borið á jarðveg til að auka vöxt plantna, hefur það nær eingöngu verið í eintölu, segir Eiríkur. En hann nefnir dæmi fleirtöluna frá 19. öld. En þegar áburður merki smyrsl, til dæmis á sár, hafi fleirtalan lengi tíðkast, án þess að nokkrum fyndist það athugavert, til dæmis handáburðir. Þarna hefur merking orðsins víkkað úr því að vera efnisheiti yfir í að tákna einstakar tegundir af eða úr þessu efni. Eintalan sundfat og fleirtalan áburðir fela báðar í sér merkingar víkkun orðana úr tegundarheiti yfir í einstök dæmi tegundina. Eiríkur segir að það sé smekksatriði hvort fólk fellir sig við þessa merkingar víkkun, því verði hver að svara fyrir sig. En bendir á að fjölmörg hliðstæð dæmi eru til í málinu, sum almennt viðurkennt, önnur ekki. Og sum tilvek sem áður var amast við þykir núna góð og gild.
2: Aftur tekur Eiríkur almenna umræðu eintölu orð sem fá fleirtölu í febrúar 2024. En áður var hann búinn að skrifa pistla einstök eintölu orð. Í byrjun ársins birti hann pistilinn Óttar, hræðslur, fælnir og fíknir og vísar þar til umræðu á samfélagsmiðlum hvort orðið ótti geti verið til í fleirtölu og hvort hægt sé að vera með marga ótta. Stuttasvarið, segir Eiríkur, auðvitað að úr því að orðið var notað í fleirtölu þá það til í fleirtölu, annars hefði ekki verið hægt að nota það. Leið og einhver orðmynd eða beiging notuð, þá hann orðin til. Það þýðir samt ekki að hún sé viðurkennd eða hægt sé að mæla með notkun hennar. Hann bendir á að ótti birtist í ýmsum myndum og orðið sé til í ýmsum samsetningum, svo sem guðsótti, innilokunarótti og málótti. Samheitið hræðsla sé þó oftar notað í samsetningum, flughræðsla, lofthræðsla, þjófhræðsla. Þá sé oft talað fælni í svipuðu samhengi þótt það merki sjúkleg hræðsla við eða óbeitt á einhverju, áhættufælni, myrkfælni, vassfælni. Þegar ótti notað í fleirtölu virðist oftast vera vísa til mismunandi tegunda af ótta, hræðslu eða fælni. Og hann nefnir nýleg dæmi úr blöðum. Allir mínir óttar hafa komið fram í þessari bílferð í Vísi 2018 og meira segja í heljarkampinum og kattarhrygginum naut ég þess að geta þetta og sigra mína ótta á mbl.is 2019. Hræðsla og fælni eru yfirleitt ekki notuð í fleirtölu frekar en ótti þótt slæðingur af dæmum finnist það. Í morgunblaðinu 1982 þetta ritgerð mínum undarlega hræðslur sem þýðing á Strange Phobias og í morgunblaðinu 2017 þú varðst opnari við mig byrjaðir að tala tilfinningar, drauma, þrár og hræðslur. Þegar farið að setja eintölu orð í fleirtölu, segir Eiríkur, stafar breytingin oftast að því að farið að nota orðin einstök afbrigði eða birtingarmyndir þess sem ræðir. Í þessu tilviki ótta, hræðslu eða fælni. Mörg orð hafi breyst á sama hátt, til dæmis orðið fíkn sem hann skrifar daginn eftir í pistli fíknir, fíkla og fíkniefni. Þar bendir hann á að í íslenskri orðabók fíkn skýrt sem áköf löngun, sjúkleg fístn, en í íslenskri nútímamálsorðabók sé skýringin tæknilegri, það að vera háður einhverju og fá frákvars einkenni þegar ástundun eða neyslu hætt, ávanabinding. Fíkn hafi komið inn í málið á 18. öld í fyrri merkingunni, en verið gert að íðorði á 9. áratugnum og sé í nokkrum söfnum í íðorðabankanum sem samsvörun við addiction í ensku. Þetta breytta hlutverk megi ráða af breytingum á tíðni þess sem jókst mjög á 9. áratugnum og af breyttri beygingarlegri hegðun. Merkingarbreytingin hafi leitt til þess að farið var að tala og skilgreina margar tegundir af fíkn sem verður margar fíknir í fleirtölu.
0: Tveimur dögum setna skrifar Eiríkur fleirtölu af hvorkynsnafnorðinu flug. Orðið merkir það að fljúa, segir þar. Merkingin einstök ferð flugvélar, segir hann að sé sú sem iðulega amast við. Hann hefur grafið upp að fleirtalan eldri en saga flugs á Íslandi. Elsta dæmið frá 1909 flugferðir í Frakklandi. Og 1911 í Vísi þar sem segir flugin byrjuðu voru þar komnar 600.000 áhorfenda. Fyrirsögn í Morgunblaðinu 1919 flugin yfir Atlantshaf. Hann tínir til fleiri dæmi sem eins og þessi vísa öll til tiltekinna ferðaflugvila og þess vegna sé fleirtalan eðlileg. Hann segir að það megi vel vera að einhverjum finnist samfall orðana flug og fluga í þágufalli fleirtölu truflandi. Samfall beingarmynda sé þó fjarri því einstæmi og það sé orðhengilsháttur að halda því fram að dæmi eins og öllum flugum aflýst miskilist. Í november 23 skrifaði Eiríkur húsnæði sem mörgum finnst ótækt að hafa í fleirtölu. Hann telur nokkur hundru dæmi fleirtöluna húsnæðin, húsnæðum og húsnæðunum á tímarit.is, það elsta frá 1886. Stöku dæmi komi fyrir alla 20. öldina, 1-5 á hverjum áratug, en þeim fari fjölgandi undir lokennar og svo enn frekar eftir aldamót. Ljóst sé að vöxtur fleirtölunar spretti af þörf. Ekkert eitt orð geti komið í stað hennar í dæmum eins og við erum að tala svo svakalega mörg húsnæði þar sem komið hefur upp mikla. Eða Reykjavíkurborg keypti húsnæðin sem ræðir og fær þau afhent á árinu sem hann tekur upp úr dagblöðum. Þarna sé hvorki hægt að nota íbúð né hús í staðinn þar sem merking beggja orða sé of þröng og hann sér ekkert að því að nota húsnæði í fleirtölu þegar þess er þörf. Þessu megi auðvitað andmæla, húsnæði sé ekki teljanlegt og því ekki hægt að hafa það í fleirtölu frekar en hveiti, sykur og mjólk. Hann tekur undir það þegar merkingin almenn en ekki sértæk. Fleirtalan sé þó gömul og ýmis önnur dæmi sem að orð þar sem merkingin hefur víkkað sama hátt, þannig að þau hægt að nota í afmarkaðri vísun, svo sem smit, þjónusta og keppni.
2: En heldur Eiríkur áfram að skrifa eintölu orð sem farið að nota í fleirtölu. Og 7. janúar 24 skrifar hann fleirtöluna látbrögð í leikdómi í Ríkisútvarpinu, þar sem sagt var að í leiksýningu væri nóg af ýktum látbrögðum og grótesku. Leikdóminn má lesa á rúf.is og til þess að eyðileggja nú ekki þennan ágæta pistil fyrir Eiríki, má geta þess að látbrögðin hafa fengið að standa þar óbreytt. Hann rekur orðið látbrað aftur í Laxdælasögu meðal annars og síðar birtist það í þjóðsögum Jóns Árnasonar miðja 19. öld. Í báðum heimildum það notað í merkingunni fas, framganga, látæði og sú merking býður ekki upp á fleirtölu. Í upphafi 20. aldar svo farið að nota látbrað til að vísa til einstakra athafna í tjáningu í fleirtölu, enda verður hún þá nauðsynleg og eðlileg, segir Eiríkur. Menn eru þá sagðir líkir á vöxt og í öllum látbrögðum og talað limaburð, látbrögð íms og fas. En þótt merking orðsins látbrögð hafi víkkað út og geti nú vísa til einstakra athafna í tjáningu, heldur það vitaskuld eldri merkingu áfram að sögn Eiríks. Loks bendir hann á að fleirtalan látbrögð hafi fengið nýja merkingu á síðustu árum og þá í íþróttamáli. Dæmin sem hann finnur það benda til þess að merkingin sé stælar eða fíblagangur.
0: Eiríkur skrifar fleiri pistla um óvenjulega fleirtölu, svo sem á hvorukyns nafnorðunum mar og smit og um fleirtöluna orðrómar. En fleiri orð hafa á undanförnum árum fengið fleirtölu sem ekki venja að hafa nema í eintölu. Og Eiríkur eflaust ekki hættur að skrifa slík orð því að þessi óvenjulega fleirtala virðist vera eilíf uppspretta vangaveltna. En við látum staðar numið hér í bili. Í pistlunum vitnar Eiríkur oft í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson sem hann vísar til í daglegu máli. En það skýrir Höskuldur fleirtölu eintölu orða í þessari grein. Hann segir þar að þegar orðið keppni merki einstök kappmót virðist eðlilegt að nota það í fleirtölu, margar keppnir, rétt eins og mörg mót. Þetta sé fullkomlega eðlilegt og það sé villandi og ruglandi að banna fleirtöluna á þeirri forsendu og hún sé ekki til. Leið og orðið fái merkinguna einstaka atburðir eða viðureignir verði fullkomlega eðlilegt að nota það í fleirtölu. Hins vegar sé hægt að amast við því að orðið fái þessa merkingu, þar sem verið sé að víkka merkingarsvið orðsins frá því sem áður var tíðkað. Þetta telur Eiríkur að gildi öll dæmi sem hér hafa verið tilgreint. Það engin vandi að búa til fleirtölu af þeim og engin vafi á hvernig hún á að vera. Merkingin sem þau höfðu áður bjóði hins vegar ekki upp á að nota þau í fleirtölu. Orðin hafi fengið víkkaða eða nýja merkingu, auk þeirrar almennu og oft óhlutstæðu vísunar sem þau höfðu að hafa enn. Þau séu farin að vísa til einstakra og oft áþreifanlegra fyrirbæra, tegundar af því sem er rætt eða eintaks af þeirri tegund sem er rætt. Þá sé fleirtalan eðlileg og sjálfsögð. Þannig megi nota fleirtöluna fíknir til að vísa til mismunandi tegunda af fíkn, fleirtöluna flug, tilteknar ferðir flugvélar og svo framvegis.
2: Eiríkur líkur pistlinum þegar eintölu orð fá fleirtölu á þeim orðum að það sé viðbúið og fullkomlega eðlilegt að hrökkva í kút þegar við sjáum eða heyrum fleirtölu af orðum sem við ólumst upp við að væru ekki til í fleirtölu. Í sumum tilvikum hafi líka lengi verið brýnt fyrir málnotendum að fleirtalan væri beinlínis röng. En þetta snúist í raun ekki fleirtöluna sem slíka, heldur merkingarvíkun sem krefst þess að hægt sé að nota orðin í fleirtölu. Hann sér ekki ástæðu til að amast við þessari merkingarvíkun, þetta séu fullkomlega eðlilegar breytingar sem valdi tæpast miskilningi og skafi málið ekki neitt. En það þurfið þetta að venjast þeim. Við tökum það til okkar og reynum að venjast en vitum ekki hvort það gengur vel. Tæknimaður með okkur í dag var Kormákur Marðarsson, verið sæl.

0: Sönghópurinn Olga flutti færeyska lagið Orðini eftir Bjarnar Restorff og Róa Patterson.
1: Vegna vinnum við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21:30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21:30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí vega gerðin. Ný grillaður ís og skjúklingur og franskar mela búðin. Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum, verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds, umferð verður hliftið við brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45, opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Sýrusson, húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Velkomin í sumar, smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp, við vegum úla.
2: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30, miðasala á harpa.is.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Karlmaður var handtekinn, grunaður skotárás á Kársnesi í Kópavogi. Maðurinn sem hann skaut var fluttur á spítala með skotsár á hendi. Ófært fyrir Herjól til Landeyjahafnar og brögðið var á það ráð í dag að láta smærri bát ferja farþega á milli hafnarinnar og eiga. Vægur dómur yfir unglingspiltum vegna nauðgana hefur valdið hneykslan í Bretlandi. Piltarnir hóp nauðguðu tveimur stúlkum og deildu upptökum af því á samfélagsmiðlum. Tæplega 20% ferðamanna sem komu til Íslands í fyrra töldu ferðina ekki peningana virði. Formaður félags fyrirtækja í hótelrekstri segir það áhyggjuefni. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir skotárás í Kópavogi í dag. Lögregla handtók mann og flutti hann í fangaklefa.
2: Maður var fluttur á slysadeild með hugsanlega skotáverka og annar var handtekinn í aðgerðum lögregla á Kársnesi í Kópavogi í og upp úr hádegi. Þetta staðfestir Agnes Eide Kristínadóttir yfir lögreglu þjóna og rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Grunuleikur á að annar maðurinn hafi skotið hinn í höndina. Vísir sagði frá því síðdeis að maður hefði genginn í bakari í nágrenninu með handklæðum blóðug á hönd sína og sagst hafa verið skotinn. Agnes segir að lögregla hafi fundið skotvopn á vettvangi en segir að ekki hafi verið staðfest að það sé vopni sem var beitt. Rannsóknin enn í fullum gangi. Lögregla var enn á vettvangi síðdeis og voru lögreglumenn meðal annars með málmleitartæki við leiti í garði við húsið. Tveir viðmælendur fréttastofu sem búa á þessum slóðum segjast hafa heyrt skotkvell í dag. Annar segir að hann hafi álitið Íslands og örgan stað að hann hafi ekki átt að sjá því fyrir en lögregla kom að kvellurinn sem hann heyrði væri líklega skotkvellur. Blóð var á hurðastíðaganginum, sagði annar viðmælandi fréttastofu.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Enn óljóst hvort samkomulag næst milli Bandaríkjanna og Írans frið í stríði þeirra við Persaflóa. Vonir jukust slíkt eftir að bandarískir ráðamenn gáfu í skyn að styttist í samkomulag. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sem hafði sagt að þokaðist í samkomulags átt, sagðist í dag hafa fyrirskipað samningamönnum Bandaríkjanna að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írani. Þetta sagði Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum. Hann sagði að viðræðurnar gengu vel og skipulega fyrir sig. Trump sagði jafnframt að hafnbann Bandaríkjanna á Íran yrði í fullu gildi þar til samningar hefðu nást. Þeir verið undirritaðir og staðfestir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagðist í dag hafa rætt við Trump. Þeir hefðu samþykkt að endanlegt samkomulag við Írana þyrfti að tryggja að þeir gætu ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Þetta er gert með því að eyða öllum möguleikum Írana á að auðga úran. Teistan, farþegabátur gerður út af Ripsafari í Vestmannaeyjum, siglir í dag á milli Landeyjahafnar og Eyja. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir erfiðar aðstæður kalla á fleiri lausnir.
3: En það kom upp aðstæður eins og í dag og gerist nú reynda líka fyrir mánuðinum. Þar sem að ófært er fyrir Herjól í Landeyjahöfn en smærri bátur öflur gæti komist þangað inn. Og þess vegna höfum við í samstarfi við Ripsafari, höfum við gert þannig að Ripsafari hefur farið þetta ferri þegar að Herjól er ekki komist.
4: Þetta segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Aðstæður í Landeyjahöfn hafa verið erfiðar þar sem af er ári og Herjólfur oft þurft að sigla lengri leiðina til Þorlákshafnar.
3: Þegar ljóst var að Herjólfur myndi ekki sigla setni þenni dag og þessar aðstæður varum mögulegar, að þá látum við alla okkar farþega vita og að teistar hann til að sigla þarna klukkutíma á eftir okkur og þá bara er það vald þessu eins hvort að þetta úrræði bara til að hendi.
4: Fyrir fólk sem með bílinn í Landeyjahöfn eða getur fengið farþangað hendar lausnin vel. Engar skipulaðar rútuferðir eru til Landeyjahöfnar nema hún sé opin til siglinga og því getur verið erfitt fyrir fólk að nálgast bíla sína úr Þorlákshöfn. Ólafur segir að teistan sé fullfærum siglingar á milli lands og eiga.
3: Hann með haffariskýrtenni og þar eru skipstjórnir mjög reynslumiklir og þekkja vel aðstafir. Þannig að þetta er ekki gert nema með fullkomnu öryggjar leiðljósi bæði fyrir áhugt farþega og bátinn sjálfan.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 16 ára bresk stúlka segir það hafa verið nýtt áfall þegar piltarnir sem nauðguðu henni sluppu við fangelsisvist. Þeir voru sakfelldir fyrir tvær hópnauðganir.
2: Þrír 14 og 15 ára piltar voru í vikunni sakfelldir fyrir tvær hópnauðganir. Tveir eldri drengirnir voru 14 ára þegar þeir nauðguðu tveimur stúlkum í sitt hvori árásinni og tóku það upp á myndband. 13 ára drengur kvatti þá áfram við aðra nauðgunina. Drengirnir deildu upptökunum á samfélagsmiðlum. Piltarnir voru dæmdi til eins og háls til 3 ára endurhæfingar og eldri drengirnir tveir verða að sæta eftirliti og umsjón hluta þess tíma. Engin þeirra þarf að sitja inni. Tveir eldri drengirnir voru vistar í tæpa mánuð í varðaldi fyrir ungmenni milli handtöku og réttarhalda. Eldri drengirnir voru dæmdir í 3 mánað útgöngubann og bannað að hafa samband við þolendurna í 10 ár. Dómari sagði að glæpir þeirra væru alvarlegir en vildi ekki senda þá í fangelsi þar sem hann óttaðist að það myndi forherða þá sem glæpamenn. Dómurinn vakti mikla hneykslan. Önnur stúlkan var í viðtali við BBC í dag. Hún sagði að það hefði verið eins og að fá grjót í andlitið þegar hún hlýtti á dómsuppsöguna. Stúlkan spurði hvað það hefði haft upp á sig að kæra nauðgunina og gangi gegnum það sársauka fulla ferli. Hún sagði að það hefði liðið hálft ár frá atvikinu þar til hún gat sagt frá því. Hún hefði þarfnast hjálpar en ekki vita hvern hún ætti að tala við. Eftir árásina hefði hún reynt að ná tökum á lífi sínu en væri stöðugt reið, döpur, þreytt og stressuð.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Rúm 18% erlendra ferðamanna sem komu til Íslands í fyrra töldu Íslandsferðina ekki peningana virði, samkvæmt landamæra könnun ferðamálstofu. Könnunin byggir á svörum tæplega 11.000 ferðamanna. Það talsverð hækkun frá 2022 þegar hlutfallið var 11%.
5: Jú, það náttúrulega mikið áhyggjefni þegar við sjáum þetta og þetta einkum, lægsta einkunum sem við fáum á svokvöldum fjölsóttum ferðamannastöðum. Þar finnst ferðamönnum vera of margir.
1: Segir Kristoffer Oliversson, formaður fyrirtækja í hótelrekstri. Hann segir stöðuna í ferðaþjónustu erfiða. Hækkandi vextir, verðbólga og launahækkanir ásamt áhugaleysi stjórnvalda gerir greininni erfitt fyrir. Þá spili sterkt gengi krónunar og hátt verðlag einnig stórt hlutverk. Hann telur erfiða tíma framundan.
5: Við finnum náttúrulega fyrir þessum átökum í Miðausturlöndum. Það hefur... Við getum sagt að þessi mánuði séu undir væntingu núna, allavega maí og júni hérna í Reykjavík og kannski síður át á landi. En þetta náttúrulega, við vonumst þess að rætist úr þessi júli og ágúst, en hver veit.
1: Kristoffer kallar eftir að stjórnvöld endurskoði ferðamálastefnu sem samþykkt var á Alþingi 2024 og að innviðagjald verði lagt á skemmtiferðaskip sem hingað koma. Nánar verður fjallað stöðuna í ferðaþjónustu í kvöldfréttum sjónvarps. Lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta var leikinn í dag. Nýkrýndir Englandsmeistarar Arsenal fengu bikarinn afhendan eftir 2-1 sigur á Crystal Palace og úrslit réðust í baráttunni Evrópusæti og í fallbaráttunni. Spennan var mikil í fallbaráttunni þar sem Tottenham og Vestam börðust að halda sæti sínu í deildinni. Vestam var í fallsæti fyrir lokaumferðina og þurfti að vinna Leeds en leið að treysta á að Tottenham myndi tapa fyrir Everton. Vestam vann Leeds 3-0 en það dugði ekki til því Tottenham vann Everton 1-0. Tottenham heldur því sæti sínu í deildinni en Vestam fellur ásamt Burnley og Wolves sem voru þegar fallin. Vestam kveður því úrvalsdeildina eftir 14 ára veru í deildinni. Spennan var einnig mikil í baráttunum Evrópusæti. Liverpool náði 5. sætinu eftir 1-1 jafntefli við Brentford. Liverpool kemst við í meistaradeild Evrópu eins og Aston Villa sem náði 4. sætinu með 2-1 sigri á Manchester City. Þau fylgja Manchester United, Manchester City og Arsenal í meistaradeildina. Veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en að mestu bjart austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast á austfjörðum. Hægari vindur og skúrir á morgun en vestan 5-10 með suðurströndinni síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til en stöku skúrir síðdegis. Hiti 8-14 stig mildast norðan heiða. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
6: Klukkan farin að ganga 7 á sunnudagskvöldi. Næst á dagskrá þátturinn Bassajöfur Norðursins. Við heyrum líf og tónlist Níels Henning Ørsted Petersen, kontrabassaleikara. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2006.

komið í sæl. Þetta var Níls Henning að leika Paganini og fór létt með, en ólíkt Paganini voru aldrei uppi sagnir það að hann hefði selt sál sína djöflinum. Því líkur maður var Níls Henning, jarðbundin, vingjarlegur, hrókur alls fagnaðar að engum hefði dottið slíkt í hug. Aftur á móti hafði hann tækni meir en aðrir bassaleikarar á þessari jörðu. Og sveiflukrafturinn var slíkur að fáir höfðu hann nema þá helst þeir svörtustu svörtu á svingtímanum í Bandaríkjunum. Níls Henning var kannski ekki undrabarn. Hann byrjaði ungur að glamra á píanó en þegar bræður hans höfðu stofnað hljómsveit með Úli Kokk og bróður hans þá vantaði bassaleikara. Níls langaði að spila á píanó en Úli sem var ári eldri var á píanóið svo þessu Níls þú spilar á bassan og hann gerði það. En pappans vildi ekki kaupa bassa nema Níls lærði og það gerði hann svika löst. Hann var ekki nema 13 ára þegar hann fór að vekja athygli í Kaupmannahöfn og byrjaði að hljóðrita. Fyrsta hljóðritun hans var að vísu með Dixieland hljómsveit, Don Camillo and his feet warmers og skulum ekki ræða meir það. En hann var ekki nema 13 ára þegar hann kominn í hljóðver með einum helsta pianista Dana, Bent Axen. Og þar var Finn Fredriksen á trommur. Þeir hlóðu dáldi að Níls sveitastráknum frá Ústeð, Kaupmannahafnar, djastleikararnir, þegar hann var að tala hlaupanótur og göngunótur og átti þá við fjórðapars og sextundaparsnótur. En þeir hættu fljótt að hlæja þegar hann fór að spila. Og hér skulum við heyra fyrsta alvöru bassasóló Níls Hennings sem hljóðuritaður var. Það On Green Dolphin Street með tríói Bent Axen og upptakan gerð 1961 þann 17. janúar.

Neil Sennan með tríói Bent Axen, 14 ára, að leika sóló í On Green Dolphin Street, en það lag átti nú eftir að spila seinna með tríói Oscar Peterson. Þegar Nils var 15 ára var hann orðinn besti bassaleikari Dana og þegar Bud Powell, faðir bebop pianósins, kom til Danmörkur og hljóritaði plötu, var Nils fenginn til að spila á bassan. Á trommurnar, gamal reyndur trommugaur William Schöffe. Og það var dálítið erfitt fyrir ungan dreng að hljóðrita með Bud Powell. Hann fekk ekkert að vita hvað lögin hétu og undir hælinlagt að hann þekkti

Nils Henning að spila með Bud Powell, Bouncing for Bud, 1962. Það var hann 15 ára og þetta ár var hann ráðinn í hrýnsveit Jesús Montmartre, þar sem hann átti eftir að leika meira og minna alveg framöndir 1974. Hann var líka ráðinn í radiodjassgrúppuna sem var tíumanna hljómsveit sem var stofnuð við danska útvarpið og var undanfari hinna frægu hljómsveitar Radions Big Band. En það var Ib Glinnemann sem var fyrsti stjórnandi Radions Big Band, en áður var hann sjálfur með hljómsveit sem má segja séginlega hinn raunverulegi fyrir reynari stórsveitar danska útvarsins, og við skulum heyra Nils með henni leika Two Bass Hit eftir John Lewis og Dizzy Gillespie. Jón Bassi leik þetta stundum með stórsveit Björns R. Einarssonar. En Nils var nú ekki undir miklum áhrifum frá Ray Brown. Það var Paul Chambers sem átti hugans allan á þessum árum. En Two Bass Hit.

Nils Henning að spila Two Bass Hit með stórsveip Ib Glinnemann árið 1963. 1962 flutti Dexter Gordon til Evrópu og hann settist að fljótlega í Kaupmannahöfn og bjó þar á annan áratug og það var ekki ónýtt fyrir strákana sem spiluði í djass og smá matri að hafa mann eins og Dexter Gordon á saxinn með sér kannski mánuðum saman og þeir lærðu mikið að því. Enda sagði Dexter alltaf Nils My Stepson. Við skulum heyra hluta úr einu frægasta lagi sem Dexter Gordon samdi, Cheesecake, tekið upp í Djassus Montmartre árið 1964. En þá voru gjarnan vikulegar útsendingar í útvarpi frá Djassusinu. Því miður tók útvarpið ekki þetta upp, það var sent út beint. Lögin voru nú yfirleitt kortir þannig að við grípum niður það sem að Nils Henning er að hefja bassasólósinn.

Dexter Gordon og Neil Senning, Cheesecake, í Jazzhús Montmartre, 11. júni 1964 og á píanóið hinn katalónski Tete Montoliu og trommarinn engin annar en Alex Reel. Þetta ár settist Kenny Drew, píanistinn, við fræði að í Kaupmannahöfn og tók sæti Tete í djastríjónu í Montmartre. Og hann var á píanóið 30. janúar 1965 þegar Alex Reel og hinn 18 ára gamli Nils Henning leku þar með Ben Webster. En með honum áttu þeir eftir að leika mikið næstu árin og var það flest harla gott. Nils Henning sagði að Ben Webster hefði kennt þeim að meta ballöðurnar, að meta fegurðina og það erfiðasta af öllu hefði verið að leika undir hjá Ben, finna rétta tónin í hljóminum til að slá og Ben þótti oft svo fallegt það sem að spilaði að hann grét og það gerðu fleiri. Við skulum heyra útgáfu þeirra þarna í janúar á Yesterdays. Þeir þróaðu hana mikið, til dæmis í september sama ár, þá hefur Kenny tekið að sér að spila tremólutnar sem Nils Henning spilar þarna. En mér finnst þessi útgáfa svo lifandi, hún lýsi svo vel andrúmsloftinu sem var á venjulegu kvöldi í Montmartre. Flesti voru að drekka og hlusta, sumir að snæða, einstök að tala. Og svo var þjónninn frægi Harvey Sands. Hann var vanur að fjarlæga bjórflöskur á borðum í trommusólu. En oft þegar Ben spilaði þá var engin trommusólu. Eins og hér í Yesterdays og hann var að taka flöskurnar og viðkvæmi augnabliki. En það skipti ekki máli því tónlistin er öllu öðru ofar þarna. Yesterdays, Nils Henning, Kenny Drew og Alex Reel með Ben Webster.

Yesterdays eftir Gerald Kern, Ben Webster, Kenny Drew, Nils Henning og Alex Reel í Jazzhús Montmartre í janúar 1965. Þegar hér var komið sögu var Nils Henning eftirsóttasti djassbassaleikari Evrópu, meira segja eftirsóttari en hinn franski Pierre Michelot. Hann lék í október og nóvember á fræðri tónleikaför Bill Evans, Sonny Rollins og Lee Konitz Evrópu. Það hafa margar upptökur varðveist frá þessum tónleikum en því miður flestar sjóræningja upptökur því að ekki hefur gengið vel að fá rétt hafa til þess að samþykja útgáfur. Við skulum samt heyra sæmilega útgáfu á Beautiful Love með þeim Bill Evans, Nils Henning og trommaranum Alan Dawson. Þetta er tekið upp 30. oktober 1965 í Berlín. Nú er Nils Henning 19 ára og farin að þróa sinn eigin stíl, kominn dáldi langt frá Paul Chambers, en samt sem áður var hinn innhverfi impressioníski stíll Bill Evans aldrei sá stíll sem að Nils Henning hafði mest gaman af að leika, en hann stóð sér vel í Beautiful Love.

0: Nils Henning og Alan Dawson með Bill Evans í oktober 1965. En Nils Henning hafði ekki eins gaman að spila með neinumanni eins og Sonny Rollins. Og þá spilaði hann oft svo rosalega að fingurnir voru blóðugir eftir tónleika. Og Sonny Rollins vildi engan annan bassaleikar í Evrópu en Nils Henning. Því miður var kona Sonny Rollins mjög á móti því að tónleikaútgáfur með honum væru gefnar út og því er aðeins hægt að heyra þær í sjóræningjaútgáfum sem margar hverjar hafa verið gefnar út, sumar ganga á milli manna. Ég og nokkra sem Nils Henning hefur gefið mér, en gæðin eru ekki góð. Nú er kona Sonny Rollins látin. Og við skulum bara vona að það viti á það að einhvað að þessari stórkostlegu tónlist komist á geisla í þeim upptökum sem bestar eru. Að gera Nils Henning skil í 40 mínúta þáttum er óðsmanns æði. Hann spilaði inn á milli 700-800 plötur, tónleika upptökur, útvars upptökur, sjómas upptökur, skipta hundruðum ef ekki þúsundum, en við verðum að velja og hafna og ég vona að menn hafa notið þess að heyra þessi örfáu lög frá upphafi ferilans. Við heyrum meira næsta föstudag, verið sæl.
1: Vernharður Linnet hafði umsjón með bassajöfri Norðursins, þætti danska kontrabassaleikaran Niels Henning Ørsted Petersen. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les Sigríður Magni og Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,8 stig á Fáskrúsfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,8 mm í Stykkishólmi og mesti vindhraði á láglendi klukkan 18 mældist 17 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 18. Reykjavík suðsuðaustan 6 skýjað hiti 10 stig. Loftrýstingur 1006 millibar fallandi. Stykkishólmur suðsuðvestan 6 skýjað hiti 11 stig. Bólungarvík norðaustan 2 hiti 9 stig. Litla Ávík vestsuðvestan 5 skýjað dálítill sjór hiti 11 stig. Sauðanesviti vestsuðvestan 4 skýjað dálítill sjór hiti 11 stig. Grímstaðir, suðvestan 10, skýjað, hiti 11 stig. Egilstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 7, létt skýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, suðvestan 5, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftrýstingur 1008 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 8, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, austsuðustan 6, skúr á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðustan 7, skýjað, hiti 9 stig. Veðarhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúrir en að mestu bjart austanlands. Hægari vindur og skúrir á morgun en vestan 5-10 með suðuströndinni síðdeis. Þurft að kalla norðustan til en stöku skúrir síðdeis, hiti 8-14 stig, mildast norðan heiða. Sjóveðurspá 750 km suðvestur af Reykjanesi er víðáttu mikil 997 millibara lægð sem þokast norðaustur og frá henni er lægðar dragi í norðnorðaustur. 200 km norðaustur af Langanesi er 1002 millibara smálægð sem fer hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðlæg 8-10-15 metrar á sekundu en hægar í nótt, snýst í vestan 8-13 á morgun. Vestan 10-18 eftir hádegi en dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóa mið suðaustan 5-10 en 8-15 seint í kvöld. Snýst í norðvestan 5-13 á morgun en lægir annað kvöld. Breiðafjörðamið sunnan 3-8 en austlægri nótt. Norðvestan 5-10 seint á morgun. Vestfjörðamið sunnan 3-8 en norðaustan 5-10 nyrst. Breiðafjörðamið sunnan 3-8 en nótt á morgun. Vestan 3-10 annað kvöld. Norðvestur mið, suðvestan 3-10 en lægir í kvöld, snýst í norðan 3-8 eftir hádegi á morgun en vestan 5-10 annað kvöld. Norðaustur mið, suðvestan og vestan 8-13 en suðvestan 3-8 í kvöld, breytileg 8 á morgun en vestan 5-10 annað kvöld. Austur mið, suðvestan 8-15 hvassast sunnan til, dregur úr vindi í kvöld, suðlag 8-5-10 í nótt en norðvestan 5-10 seint annað kvöld. Austfjörða mið suðvestan 8-13 en heldur hægari á morgun. Suðaustur mið suðvestan 10-15 en vestan og suðvestan 10-18 síðdegis á morgun. Vestur djúp suðlega 8-5-10 metrar á sekundu en breytileg 8-8. Snýst í vestlega 8-3-10 á morgun. Grænlandsund norðaustan 8-13 lægir í kvöld og nótt norðaustan 3-8 á morgun. Norðurdjúp breytileg 8-5-13, hægari á morgun en norðan 8-13 norðvestan til. Austurdjúp suðvestan 10-15 en 5-10 á morgun. Færeyjadjúp suðvestan 8-13 en 13-18 seint á morgun. Suðausturdjúp suðvestan og sunnan 10-15 en suðvestan 13-18 á morgun. Suðurdjúp suðlega 8-10-15 en mun hægari vestan til, vestan og suðvestan 8-15 á morgun, en 13-18 austan til fram eftir degi. Suðvesturdjúp norðan 10-15 vestan til en annars mun hægari, vestlega 8-5-13 á morgun. Næst verður lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.
1: Kæru hlustendur, það komið að óperukvöldi útvarpsins og við erum á leið til New York. Una Margrét Jónsdóttir tekur við.

Komið í sæl. Hér verður flutt óperan La Sonnambula eða Svefngengillinn eftir Vincenzo Bellini, hljóðritun frá sýningu Metropolitan Óperunnar í New York 18. október á liðnu ári. Bellini samdi þessa óperu árið 1831 við texta eftir Felice Romani, en textin var byggður á ballett eftir Skrýp og Ómer. Aðalhlutverkið, hlutverk Aminu, þykir sérstaklega erfitt og ekki á færi annarra en bestu söngkvenna. Það sóprannsöngkonan Nadine Sierra sem hér syngur hlutverkið. Óperan gerist í litlu þorpi í Sviss. Fyrsti þáttur gerist á trúlofunardegi unga bóndans Elvinos og Aminu, fósturdóttur malarakonunnar Teresu. Í fjarska heyrist glaðlegur söngur þorpsbúa sem á leið til myllunar til að samgleðjast Aminu. Veitingakonan Lísa sú eina sem ekki tekur þátt í gleðinni því hún sjálf ástfangin af Elvino. Í kavatínunni Tutto è gioia, tutto è festa syngur hún ástarsorg sína og afbrýðisemi. Bóndasonurinn Alessio kemur og talar við Lísu. Hann hrifinn af henni, en hún tekur honum fálega. Þorpsbúar flykkjast að myllunni, Alessio slæst í hóp þeirra og allir syngja söng til heiðurs Aminu. Amina kemur út ásamt fósturmóður sinni og þakkar vinum sínum hamingjuóskirnar. Hún frá sér numin af gleði yfir því að þessi dagur skuli loksins vera runnin upp. Í arjunni komi per me sereno syngur hún gleði sína og ást á Elvino. Hún biður móður sína að leggja höndina á barm sér og finna hver hratt hjartað slær. Brátt kemur lögbókarinn með hjúskaparsamning og í fylgd með honum Elvino. Hann segir Aminu að hann hafi komið við hjá gröf móður sinnar og beðið þess að hún blessaði samband þeirra. Þau undirrita hjúskaparsamningin í votta viðurvist og allir fagna nema auðvita Lísa sem á bátt með að dylja reiði sína. Elvino gefur Aminu giftingarhring móður sinnar og blóm sem hún festir við barm sér. Þau syngja innilegan ástardúett. Brúðkaupið sjálft á svo að fara fram í Þorskirkjunni daginn eftir. Skyndilega kemur hestvagn akandi og út úr vagninum stígur ókunnugur maður. Hann heilsar þorpsbúum og beiðist gistingar á veitingakrá Lísu. Rodolfo, en svo heitir ókunni maðurinn, horfir í kringum sig og það greinilegt að hann kannast við staðinn. Í stuttri aríu, Vira Viso og Luigi Ameni, syngur hann, loksins hef ég fundið aftur æskustöðvarnar, en áhyggjulausu æskudagana finn ég aldrei aftur. Þorpsbúar virða manninn fyrir sér og pískra í hljóði það hver þetta geti verið. Rodolfo spyr hvort verið sé að halda hátíð og honum sagt frá trúlofun Elvinos og Aminu. Þegar hann sér Aminu hrífst hann af fegurð hennar og lætur aðdáun sína í ljós, Elvino til mikillar gremju. Elvino spyr Rodolfo hvort hann sé kunnugur á þessum slóðum og Rodolfo segist hafa verið nákominn gamla greifanum sem dáinn fyrir nokkrum árum. Það tekið að skyggja og þorpsbúar farað ókyrrast. Teresa segir Rodolfo að ekki sé ráðlegt að dveljast lengur utandyra því bráðum muni vofan hræðilega birtast. Rodolfo hlær að þessari vitleysu en þorpsbúar lýsa fyrir honum hvítklæddu verunni sem birtist á hverri nóttu og líður hljóðlaust gegnum þorpið. Hjátrú og hindurvitni, segir Rodolfo, en þorpsbúar fullvissanum að þetta sé satt. Fólkið býður hvert öðru góða nótt og allir fara nema Elvino og Amina. Elvino gremst það að Rodolfo skildi gefa sig að Aminu. Hann vill ekki vantreista unnustu sinni, en segist vera afbrýðisamur út í allt og alla. Ég afbrýðisamur út í blæin sem leikur sér að háriðinu, sólina sem horfir á því frá himnum og lindina sem þú speglar þig í, segir hann.
Amína svarar, mér þykir vænt blæin af því að ég get kvíslað að honum nafni þínu, mér þykir vænt sólina af því að hún skín á okkur bæði og mér þykir vænt lindina af því að hún gefur þér vatn. Elvino heitir að láta af afbrýðisemi sinni og þau sættast heilum sáttum. Annað atriði þáttarins gerist seinna kvöldið í herbergi Rodolfos á veitingakrá Lísu. Lísa kemur inn og spyr Rodolfo hvort herra greifin kunni vel við herbergið. Hún er búin að koma staði að hann er sonur gamla greifans, kominn til að taka við arfleð sinni. Rodolfo er ásleitinn við Lísu og hún daðrar við hann á móti. Skyndilega heyrist þrusk fyrir utan herbergið og Lísa felur sig í ofboði en missir hálsklútin sinn leið. Hvítklædd kona kemur inn, Rodolfo til mikillar undrunar. Hann heldur fyrst að þetta sé vofan sem sagt var frá, en svo sér hann að þetta er Amína. Hún gengur í svefni og veit ekki af sér. Lísa sér hver komin og laumast út án þess að Rodolfo taki eftir. Amína talar upp úr svefninum, hann er að dreyma brúðkaupið og hún réttir Rodolfo höndina eins og hann sé Elvino. Eitt andartak nær freistingin tökum á honum og hann kominn á fremsta hlun með að notfæra sér ástand Amínu. Svo áttar hann sig og skelvist hugsun sína. Amína heldur áfram að nefna nafn Elvinos upp úr svefninum og Rodolfo snortinn af einlægri ást hennar á unnustanum. Þegar Amína hnígur niður á rúm Rodolfos, laumast hann hljóðlega út úr herberginu. Rodolfo ekki fyrr farin, en hópur þorsbúa kemur inn í herbergið. Þeir eru komnir til að votta greifanum hollustu sína og verða undrandi þegar þeir sjá konu liggja sofandi í rúminu í hans stað. Enn meir bregður þeim þegar þeir sjá að þetta er Amína. Í þessu kemur Elvino, Lísa hefur sótt hann og hann verður skelfingu lostin að sjá unnustu sína í rúmi greifans. Amína vaknar við hávaðan og verður sjálf hrætt og undrandi þegar hún sér hvar hún stödd. Allir saka hana svik og lauslæti og Elvino segist ekki vilja sjá hana framar. Amína heldur grátandi fram sakleysi sínu en engin trúir henni nema Teresa fósturmóðir hennar. Hún tekur Amínu í fang sér og reynir að hugga hana meðan aðrir þorsbúar hella yfir hana svívirðingum. Við hlýðum nú á fyrri þátt óperunar La Sonnambula eftir Vincenzo Bellini. Í hlutverki Amínu Nadine Sierra en Xavier Anduaga syngur Elvino. Alexander Vinogradov syngur Rodolfo Greiva og Sidney Mancasola í hlutverki Lísu. Deborah Nannstiel fer með hlutverk Teresu, Nicholas Newton syngur Alessio og Scott Scully í hlutverki lögbókarans. Kór Metropolitan óperunnar syngur, kórstjóri Tilman Michael. Hljómsveit Metropolitan óperunnar leikur, stjórnandi Ricardo Fritza.

0: stati qui da presso
1: alla rabbia mi divora.

Þetta var fyrri þáttur óperunnar La Sonnambula eftir Vincenzo Bellini. Fyrra atriði annars þáttar gerist daginn eftir í skógi skammt fyrir utan þorpið. Þorpsbúar eru margir saman á leið til kastala greifans. Þeir ætla að spyrja hann sjálfan hvað þeim Aminu hafi farið á milli og vona að framburður hans munir hreinsa hana af allri sök. Amina er sjálfi fylgd með þeim á samt móður sinni en þær staðnæmast til að hvíla sig. Amina er þjökuð af sorg yfir því að Elvino skuli hafa yfirgefið sig. Þegar Elvino ber þarna að, reynir hún að sannfæra hann sakleysi sitt, en hann vill ekki hlusta á hana, ekki einu sinni þegar þorpsbúarnir koma með þær fréttir að greifin vilji votta sakleysi Aminu. Í bræði hrifsar Elvino giftingarhringin af Aminu og veitir sorg sinni og reiði útrás í arjunni a perché non posso odiarti, af hverju get ég ekki hata þig eins og þú oft skilið, síðan æðir hann burt. Seinna atriði þáttarins gerist í þorpinu seinna daginn. Í reiði sinni hefur Elvino ákveðið að ganga að eiga Lísu og hún tekur bónorði hans fegin. Þau eru á leið til kirkjunar á samt fjölda fólks þegar Rodolfo kemur aðvífandi og segist vilja útskýra hvað hafi gerst. Hann segir Elvino að Amina hafi verið sofandi þegar hún kom inn í herbergi til hans. En engin af þorpsbúum hefur nokkuð tíma heyrt getið fólk sem gengur í svefni og engin trúir greifanum. Teresa kemur nú út úr myllunni og biður fólkið að hafa hljótt því að Amina sé sofnuð og henni veit ekki á hvíld. Teresa bregður í brún þegar Elvino tilkynir henni að hann ætla að kvænast Lísu. Lísa segist eiga það skilið. Hún hafi aldrei sést inn í herbergi hjá karlmanni eins og sumar aðrar. En þá dregur Teresa fram hálsklút Lísu og segist hafa fundið hann í herbergi Rodolfos kvöldið áður. Lísa verður skömmustuleg og öllum er ljóst að hún er ekki eins saklaus og hún þóttist vera. Elvino veit nú ekki hverju mann á að trúa, en samt er hann ennþá sannfærður svik Aminu. Skyndilega birtist Amina uppi á milluþakinu. Hún hefur farið út loftsgluggan og gengur nú í svefni upp á þakinu. Allir horfa á það með öndina í hálsinum þegar hún gengur út á mjóan planka sem liggur yfir milluhjólið og beljandi ána. Hún kemst þó heil á húfi niður á plankanum og er enn í fasta svefni. Enda þótt Amina sé sofandi, man hún eftir ógæfu sinni og grætur í svefninum. Hún kyssir blómið sem Elvino gaf henni á trúlofunardaginn, en blómið er fölnað. Hryggi bragði syngur hún aríuna a non credea mirarti. Ég bjóst ekki við að sjá þig fölnað svona fljótt. Þú hefur dáið eins og ástin. Elvino verður það nú loksins ljóst að Amina er saklaus. Hann dregur hringin aftur á fingur hennar og vekur hana síðan. Amina verður frá sér numin af gleði þegar Elvino faðmar hana að sér á ný. Í sæluvímu syngur hún hraða aríu a non giunge þar sem hún segir að hamingju sinni sé ekki hægt að lýsa. Allir samgleðjast henni innilega og í lok óperunnar er haldið af stað til brúðkaups. Hér verður nú fluttur seinni þáttur óperunnar La Sonnambula eftir Vincenzo Bellini.

Það eru mikil fagnaðarlæti í sal Metropolitan óperunnar í New York. Hér lauk óperunni La Sonnambula, Sveppgengillinn eftir Vincenzo Bellini. Nadine Sierra var í hlutverki Aminu og Xavier Anduaga söng Elvino. Alexander Vinogradov söng Rodolfo Greiva og Sidney Mancasola fór með hlutverk Lísu. Deborah Nannstiel var í hlutverki Teresu, fósturmóður Aminu, Nicholas Newton söng Alessio og Scott Scully lögbókaran. Kór Metropolitan óperunnar í New York söng, kórstjóri var Tilman Michael, hljómsveit Metropolitan óperunnar lék, stjórnandi var Ricardo Fritza. Hljóðritunin var gerð á sýningu Metropolitan óperunnar 18. október 2025. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með óperukvöldi útvarpsins. En við þurfum ekki að yfirgefa Ísland til að heyra gæða tónlist. Nú hlýðum við á nokkur lög af plötunni Strófa sem Ingibjörg Elsa Turki bassaleikari sendi frá sér 2023. Ingibjörg var nýlega tilnefnd til tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs fyrir plötuna.

0: Við heyrðum nokkur lög af plötunni Strófa sem Ingibjörg Elsa Turki bassaleikari sendi frá sér 2023.
1: Maður var fluttur á slysa.
2: Fréttastofa RÚF, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Íbúar á Reykjanesskaga urðu varir við jarðskjálfta klukkan 6:30 í kvöld. Sá var 2,9 að stærð og átti upptök sín 10 km vestur af Reykjanestá. Skjálftin hluti af hrinu á Reykjanesskaga sem hófst klukkan 9 í gærkvöld. Alls hafa 180 skjálftar mælst á tæplega sólarhring. Skjálftin sem fólk fann fyrir kvöldmatarleitið næst stærsti skjálftin í hrinunni. Aðeins skjálfti upp á 3,5 sem reiði yfir upp úr klukkan 5 í morgun hefur verið stærri. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir skotárás í Kópavogi í dag. Lögreglan handtók mann og flutti hann í fangaklefa.
0: Nú skiptum við yfir á við.
1: Maður var fluttur á slysadeild með hugsanlega skotáverka og annar var handtekinn í aðgerðum lögregla á Kársnesi í Kópavogi í og upp úr hádegi. Þetta staðfestir Agnes Eide Kristínadóttir yfir lögreglu þjóna og rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Grunuleikur á að annar maðurinn hafi skotið hinn í höndina. Vísir sagði frá því síðdeis að maður hefði genginn í bakari í nágrenninu með handklæðum blóðug á hönd sína og sagst hafa verið skotinn. Agnes segir að lögregla hafi fundið skotvopn á vettvangi en segir að ekki hafi verið staðfest að það sé vopni sem var beitt. Rannsóknin enn í fullum gangi. Lögregla var enn á vettvangi síðdeis og voru lögreglumenn meðal annars með málmleitartæki við leiti í garði við húsið. Tveir viðmælendur fréttastofu sem búa á þessum slóðum segjast hafa heyrt skotkvell í dag. Annar segir að hann hafi álitið Íslands og örgan stað að hann hafi ekki átt að sjá því fyrir en lögregla kom að kvellurinn sem hann heyrði væri líklega skotkvellur. Blóð var á hurðastíganginum, sagði annar viðmælandi fréttastofu.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. 20 ára drengs leitað í Nýokker í sveitarfélaginu Nordmaling í Svíþjóð. Síðast sást til hans stuttu fyrir hádegi við heimili á Bóndabæ. Björgunarsveitir og lögregla með leitarhunda standa að leitinni, auk þess sem notast við þyrlur og dróna. Sænski herinn hefur einnig verið kallaður til. Viðbúið að leitinni verði haldið áfram inn í kvöldið og nóttina finnist drengurinn ekki. Úkraínski hermaðurinn Nazar Daletskij var talin hafa farist í árás Rússlandsher á fyrsta ári allsherja innrásarinnar en sneri óvænt til baka, lifandi úr fangaskiptum fyrir á árinu. Árið 2023 fékk fjölskyldamannsins tilkynningum að hann hefði verið drepinn í árás á bílalest í Kúpjansk árið áður. Fjölskyldan fékk líkamsleifar sendar sem taldar voru af honum en ekki var hægt að bera kennsla þær öðruvísi en með DNA-prófi. Daletskij kom þó til baka úr haldi Rússa ásamt fjölda stríðsfanga í febrúar. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg breytileg átt og skúrir á morgun en vestan 3 til 8 metrar á sekundu síðdegis. Þurft að mestu annað kvöld hiti 7 til 10 stig. Suðurland og Faxaflói. Austlæg átt 3 til 8 á skúrir á morgun hiti 7 til 11 stig. Snýst í vestan 3 til 10 síðdegis og úrkomu lítið annað kvöld. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og stöku skúrir á morgun en vestan 3 til 10 síðdegis hiti 7 til 11 stig. Vestfirðir. Hæg breytileg átt á morgun en norðvestan 3 til 8 seinnipartinn. Dálitlar skúrir og hiti 6 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og úrkum lítið á morgun en norðvestan 3 til 8 á sumstaðar skúrir síðdeis hiti 6 til 12 stig. Norðurland eystra. Hæg breytileg átt og eða hafgola á morgun skýjað með köflum og stöku síðdegiskúrir hiti 7 til 13 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðlæg eða breytileg átt og bjart veður á morgun en stöku skúrir síðdegis hiti 7 til 13 stig. austfirðir. Sunnan 3-8 og skúrir á morgun en vestlægri annað kvöld hiti 7-12 stig. Suðausturland. Suðlæg átt 3-8 á morgun og rigning eða skúrir dregur úr vætu síðdegis vestan 5-10 og léttir til annað kvöld hiti 7-12 stig. Miðhálendið. Breytileg átt 3-10 og víða skúrir á morgun en vestan 5-13 annað kvöld hiti 3-9 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekund og smá skúrir en þurft á suðaustanverðu landinu og bjart með köflum. Hiti 7-14 stig, mildast eystra. Á miðvikudag suðvestan 5-13 og dálítil væta en þurft austast. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag gengur í austan og norðaustan 8-15. Rigning og hiti 5-10 stig á sunnanverðu landinu, slydda eða snjókoma og kólnar fyrir norðan hiti eða rétt yfir frostmarki síðdegis. Á föstudag norðaustan 8 og rigning með köflum en slydda eða snjókoma norðaustan til. Hiti 0-8 stig kaldast norðaustanlands. Á laugardag austanátt og rigning heldur hlýnandi. Á sunnudag austanátt og væta með köflum. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11, hvítasunnudegi að ljúka. Hlýðum nú á sígilda og samtímatónlist á meðan það fyrir að rökkva. Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnir.
1: Kæru hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist og við hefjum þáttin í dag í Tjekklandi. Pavel Haas kvartettinn og Boris Glitburg píanóleikari flytja annan þátt Dumka úr píanókvintetti í A-dúr opus 81 eftir Antonín Dorsjak. Pavel Haas kvartettinn skipa þau Veronika Jaruskova og Marek Zwiebel fiðluleikarar, Radim Sedmidubski víóluleikari og Peter Jarusek sellóleikari. Þessi hljóðritun var gerð í Dorsjak sal Rudolfinum tónlistarhúsins í Prag árið 2017 og þessi tónlist kom svo út á hljómplötu það sama ár.

Við heyrðum Pavel Haas, strengjakvartettinn og Boris Glitburg, píanoleikara, flytja Dumka, hinn þjóðlaga skotna, annan þátt, píanokvintets Antonins Dosjaks í A-dúr opus 81. Við færum okkur nú ögnum set yfir landamærin til Póllands og heyrum meiri þjóðlega tónlist eftir eitt af þekktustu tónskáldum Pólverja. Karol Simanovski. Á árunum 1926 til 31 samdi hann 20 masúrkur. Í masúrkunum á glöggt heyra áhrif frá tónlist Goralfólksins sem búsett í fjallahéruðum í syðsta hluta landsins. Við hlýðum hér á fjórar masúrkur úr þessum mikla bálki, þá 13. Moderato, þá 14. Animato, og þá 15. Allegretto Dolce og að lokum þá 16. Allegramente. Það pólski píanistinn Christian Zimmermann sem leikur.

Við heyrðum fjórar masúrkur eftir Karol Simonovski. Það var Kristján Zimmermann sem lék á píanó. Upptökur fóru fram í tónlistarhúsinu í Fukuyama borg í Japan árið 2022 og þetta kom út á hljómplötu það sama ár. En það ekki úr vegi að staldra aðeins lengur við í Japan og heyra verk eftir eitt af helstu tónskáldum Japana, Toru Takemitsu. Verkið Tree Line samdi hann árið 1988 og það var frumflutt í Lundúnaborg það sama ár. Hér það kammersveitin Ísafold sem leikur undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Þessi hljóðritun var gerð 2006.

Hér lék kammersveitin Ísafold, verkið Tree Line eftir Toru Takemitsu. Stjórnandi var Daniel Bjarnason. Hljóðritunina má finna á geislablötu sveitarinnar sem kom út árið 2006. Masaki Suzuki hefur verið einn af forvígismönnum hins svo kallaða upprunaflutnings síðustu áratugi eða flutnings í anda samtíðar tónskáldana. Suzuki fæddur í borginni Kobe í Japan að loknu námi meðan annars hjá hollenska sembaleikaranum Ton Koopman stofnaði hann árið 1990 Bach Collegium Japan. Með kammersveitsinni hefur hann hljóðritað mikinn fjölda verka Bachs þar á meðal allar kantötur hins mikla meistara. Við heyrum nú kapla úr einni þeirra Arjuna Schütterdich nur nicht verzagte Seele úr kantötunni Was Gott tut, das ist wohl getan B2W99 eftir Johann Sebastian Bach. Það tenorinn Makato Sakurada sem syngur með Bach-kollegium sveitinni japansku Masaki Suzuki stjórnar.

Hér hljómaði Arian er sjötredig núr nýtt ferðsagte sele úr kantutunni Vaskot tut das ist vulgetan eftir Johann Sebastian Bach. Makato Sakurata söng með Bach Collegium Japan og það var Masaki Suzuki sem stjórnaði. Við endum þetta ferðalag í þætti dagsins með því að fara yfir landamærin frá Þýskalandi til Frakklands. Charles Gounod sennilega einna þekktastur fyrir að hafa prjónað fallega melódíu við eina af prelúdíum Bachs, Ave Maria, verk sem margir kannast við. En Gounod samti líka tvær stóra sinfóníur. Þá fyrir í D-dúr laukan við árið 1855 og við hlýðum nú á fyrsta kaflan Allegro Molto úr sinfóníu nr. 1 í D-dúr eftir Gounod. Það frakkinn Jean-Pascal Tortelier sem stjórnar hér Sinfoníu Hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var vorið 2018 í Eldborgarsal Hörpu.

0: Sinfoníu hljómsveit Íslands flutti fyrsta þátt úr Sinfoníu nr. 1 eftir Charles Gounod. Jean-Pascal Tortelier stjórnaði og þannig líkur þættinum í dag.
1: Rakeletta Guðmundsdóttir kynnti sígilda á samtíma tónlist á sunnudagskvöldi.

Við heyrðum lokaþáttinn úr sónutu númer 1 opus 109 í D-moll eftir Gabriel Fauré. Flytjendur voru Stephen Isserles á cello og Pascal de Voyon á piano. Hljóðritunin kom út 1995. Þá bara einn þáttur eftir á dagskrá, frjálsar hendur. Illugi Jökulsson hefur umsjón.

Ágætu hlustendur. Í tveimur þáttum fyrir nokkrum mánuðum þá var ég að fjalla hér á þessum vettvangi ný trúarbrögð sem nautgripahirðir að nafni Zarathustra kom fram með í Baktríu eitthvað rúmum 1000 árum fyrir upphaf tímatals okkar og áttu eftir að hafa mjög víðtæk áhrif fyrst á trúarbrögð Persa breyttu þau svo út Íran og Mesopótamía eða Írak og síðan á trú gyðinga og þar með á trú kristinamanna seinna meir, jafnvel múslima líka en þá síðar. Og ef einhver skildi vera búin að gleyma því, þá var Baktría, heimaland Zarathustra, nokkurn veginn á mótum hinna núverandi ríkja Afganistans og Pakistans. En síðar hættinum lauk með því að stór hluti gyðingaþjóðarinnar hafði verið herleittur til Babylons, stórborgarinnar í Mesopótamíu. Eftir að 2 smá ríki, þessarar gyðingaþjóðar, eða hvað við viljum kalla hana þær mundir, hafði verið að velli lögð fyrst af Assyríumönnum og síðan Babylóníumönnum. Þetta voru ríkin Ísrael og Júta. Það var komið fram á miðja 7. öld, Það er reyndar vafasamt hvort svo snemma sé í rauninni hægt að tala eina þjóð gyðinga en látum svo vera í bili. Nema hvað, gyðingarnir í Babylon virðast hafa haft það takk fyrir nokkuð bærilegt en það var þó að sannkölluðu trúaratriði fyrir þeim að vilja snúa heim aftur til Palestínu og einmitt þetta leiti voru þeir farnir að slípa saman alls konar gamlar heimildir, skriflegar og munnlegar sem átti að sýna fram á að þeir hefðu alltaf verið ein þjóð undir sérstökum verndarvæng eins guðs. En varðað guðin El sem hafði verið í hávegum hafður í Ísrael eða varðað guðin Jave sem var dýrkaður í Júdaríkinu þar sem höfuðborgin var Jerúsalem. El og Jave voru nefnilega 2 aðskildir guðir. Þau nýju verk sem nú voru hrist saman úr gamlu heimildunum, svo sem eins og Mósebækurnar viðkunnu, þau verk sína augljósmerki áhrifa frá alls konar trúarlegum þjóðsögum og tröllasögum Babylóníumanna og annara íbúa Mesopótamíu. Þar er augljósust sagan Nóaflóðið, sem komin þráðbeint frá Mesopótamíu, Aldingarðurinn Eden markast meðal annars af stórfljótunum Tígris og Efrat sem Mesopótamía er beinlínis kennd við því Mesopótamía þýðir landið milli fljótana og ættbálkur Abrahams sem er í 1. Mósebók sagður hafa gert samning við Guð yfirráði yfir landinu Helga sá ættbálkur er beinlínis sagður upprunnin í suðurhluta Mesopótamíu Í Úr í Kaldeu, segir þar, en Kaldea var síðsti hluti Mesopótamíu. Í raunveruleikanum bendir þó ekkert til þess að gyðingar í Palestínu séu á neinn hátt frá Mesopótamíu. En þangað voru þeir samt komnir, herleittir til Babylons og í bili virtist ekkert útlit fyrir að þeir kæmust nokkru sinni heim til sín. En svo breytist allt og það heldur snögglega. Ég var búin að minnast á Meta oftar en einu sinni í þessum 2 þáttum. Íranska ættbálkin öfluga í Sakros fjöllum, norðanverðum og Metar höfðu riðið bakamunin þegar hinnir grimmu Assyríumenn voru sigraðir og höfuðborg þeirra Nínive í norður hluta Mesopótamíu var hreinlega látin hverfa af yfirborði jarðar. Það var árið 612 fyrir upphaf tímatals okkar. Metar voru þá fyrir allnokkru orðnir í stórveldi í vestanverðu Íran og í Sakrosfjöllum og tegðu áhrif sín inn í norður hluta Mesopótamíu og jafnvel austur hluta Anatolíu sem nú heitir Tyrkland. Metar höfðu verið bandamenn Babylóníumanna við að sigra Assyríumenn og friður hélst millum þeirra eftir að Assyríumenn lutu í gras. En þá fer fyrst að heyrast fyrir alvöru af Persum, en Persar voru ein af frændþjóðum Meta, upphaflega frekar fámennur og lítilsmegandi ættbálkur sem bjói í fjallendinu í suðvestur Íran, norðan Hormús sundsins fræga.
en persar tók að eflast mjög á sjöttu öld, kannski í og með vegna frændsemis tengsla konungsættar sinnar við konungsætt Meda. Því er allavega haldið fram í þjóðsögum. En kannski stafaði uppgangur persa fremur af því að ný og öflug trú, trúin sem kend er við Zarathustra spámann frá Baktríu, kannski var það sú trú sem hafði hleyft persum kapp í kinn og einhvern veginn hnitmiðað hugsun þeirra framsókn og metnað. Það þekkjast dæmi annað eins í sögunni og dugir þá að nefna skyndilega sókn Araba út af Arabíuskaga eitthvað 1200 árum eftir þá atburði sem hér segir frá, en Arabar voru þá búnir að koma sér upp nýjum trúarbrögðum sem efldi mjög metnað þeirra. En það er önnur saga. Miðja sjöttu öld fyrir upphaf tímatals okkar þá gerði höfðingi Persa, Kýrus að nafni, uppreist gegn Astiages, metakóngi, og heitir svo í fornum heimildum að Astiages hafi raunar verið afi Kýrusar. Það er ekkit víst að svo hafi verið í raun og veru. Það er nú sennilega bara þjóðsaga til að réttlæta yfirgang Persa gagnvart metum, en allt jænt þá lukkaðist Kýrus í uppreisnin og hann settist eftir fárra ára bardaga á konungstól saminnaðs ríkis Meda og Persa. Medar virðast hafa sætt sig fljótt við yfirráð Persa og auk hugsanlegra fjölskyldu tengsla Kýrosar og konungsættar Meda, þá kann vel að vera að mjög áþekkar hugmyndir frændþjóðana tvekja í trúmálum hafi líka auðveldað og flýtt samlögun þeirra. Meðal beggja þjóðana voru hugmyndir byggðar á trúarkerfi bakteríumannsins Zarathustra orðnar næsta útbreittar. Persar höfðu snemma undirgengist trú Zarathustra. Það var einhver tíman á leið ættbálksins eða forvera hans yfir írönsku sléttuna. Það ferðalag tók nokkur 100 ár og líklega áttu persar mikinn þátt í að þróa trúarbrögðin áfram. Það er að minnsta kosti talin hafa verið ýmismunur á trú persa annars vegar og frænda þeirra Meda hins vegar það leiti sem persar lögðu ríki Meda undir sig, þótt munurinn hafi kannski ekki verið svo mikill í grundvallaratriðum. Sennilega tók það nokkra áratugi að hristað fullu saman mismunandi áherslur hinna ýmsu írönsku hópa og þjóða sem hafðu tekið upp trú bakteríumannsins að meira eða minna leiti og fullmótuð persnesku ríkistrú byggð á kenningum Zarathustra var sennilega ekki komin til sögunar fyrir ná dögum Daríusar persakóngs, arftaka Kýrusar, nokkrum áratugum seinna. Næstu árin eftir að Kýrus hafði lagt undir sig metaveldi, þau liðu við stríð hins nýja ríkis, undir forustu Kýrusar, við Lýdíuveldið, svo nefnda í Anatóliu. Þar ætti Kýrus kappi við hinn viðfræga Krösus kong, sem sagður var ríkasti maður heimsins, en endaði með því að Kýrus lagði Lýdíuríkið undir sig. Í suður hluta Mesopótamíu hafðu Babilóníumenn fylst heldur varir sig með uppgangi hinna vígreifu Persa og eins og þeir óttuðust var röðin nú komin að þeim. Haustið 539 hélt Kýrus með hersinn niður úr Sakrosfjöllum og inn í Mesopótamíu og gersigraði babilónska herinn í mikilli orustu. Í kjálfarið fjall hver borgin af annari í hendur Persa og þann 12. oktober þetta ár var Kýrus kominn að borgarmörkum Babilóns og baráttu hugur Babilóníumanna reyndist lítill sem enginn. Annarkort gerðu hermenn þeirra litla tilraun til að standast árásarmönnunum snúning eða þá þeir opnuðu hreinlega borgarhlið sín fyrir persum. Allavega náði Kýrus borginni mjög fyrirhafna lítið og Nabonidus Babilóníukóngur var gómaður af mönnum persakóngs. Í kjálfarið hélt Kýrus svo hátíðlega einreið sína í hina miklu og fornu heimsborg. Nokkru síðar gaf Kýrus yfirlýsingu þar sem hann lýsti sig verndara hefða og guða landsins og heimilaði meðal annars brottfluttum þjóðum að snúa aftur heim. Nú er frá því að segja að Kýrus sjálfur var umburðarlindur í trúmálum
og sá til dæmis ekkert að tók vert við að tilbyðja babylonska guðin Marduk þegar hann hafði lagt undir sig Babylon til þess að sætta íbúa þar betur við yfirráð Persa. En Kýrus var þó eiga síður umfram allt innlægur í sinni Zarathustra trú. Það má að minnsta kosti ætla af því hve greiðilega Zarathustra trúin vann nú á í nýju umhverfi.

þegar Kýrus hafði í raun og veru leift þeim að snúa heim og var þá og æ síðan í miklum metum meðal gyðinga. Í fyrsta versi þeirrar bókar sem kennd er við spámanninn Jeseja og er hluti Gamla testamentisins, þar er meira sig að gefið í skyn að gyðingarnir hafa átt sinn þátt í að borgarhlið Babylons voru opnuð fyrir hinum aðvífandi her Kýrusar, svo hann þyrfti ekki að setjast um borgina og reyna að vinna hana með miklum tilkostnaði. Þar segir, svo segir drottinn við sinn smurða Kýrus sem ég hef tekið í hægri höndinni á til að leggja undir hann þjóðir, ræna konunga vopnum, til að opna hlið fyrir honum svo að borgarhlið verði ekki lokuð. Ég geng sjálfur á undan þér og jafna fjöllin. Ég mun brjóta eyrhliðin og mölva slagbranda úr járni. Ég mun gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo þú skiljir að ég er drottinn sem kalla þig með nafni ég Guð Ísraels. Þannig er sem sagt fullyrt að Guð Ísraels hafi hjálpað Kýrusi, sínum smurða, eins og komist er að orði, við að leggja undir sig Babylon og önnur svæði. Og það er athyglisvert, orðið smurði hjá Jeseja er Messías. Kýrus konungur hins mikla stórveldis Persa, útlendingur, sem stóð fyrir þeirri trú á Guð sannleikans, sem var Ahura Masta og mótast hafði af nautgripa spámanninum Zarathustra lengst austur í Baktríu, eitthvað 600-700 árum fyrr, hann er nú nefndur Messías, gyðinga. Og Kýrus stóð svo sannarlega undir væntingum gyðingana í Babylon, því það leið ekki á löngu uns hann hafði veitt þeim fara leifi aftur til sinna fornu heimkynna. En hér er enda rétt að taka skýrt fram, að þótt Kýrus hafi nú veitt gyðingunum faraleyfi eins og þeir höfðu þráð og marg líst yfir að væri þeirra einlægasta ósk, þá kusu alls ekki allir að fara frá Babylon. Reyndar eru fræði með nokkuð vissir að meirihluti, jafnvel mikill meirihluti gyðingana í Babylon, hafði orðið eftir þegar heimferðin hófst. Tvær og jafnvel þrjár kynslóðir höfðu vaxið upp í Babylon, höfðu komið sér þar vel fyrir og sá enga ástæðu til að rífa sig upp og fara út í óvissuna í hinu helst til hrjóstruga Júdaríki, því það var raunir aðeins Júda sem stóðum til boða. Kýrus myndaði hið forna Júdaríki, stjórnsýslu eininguna Jehud Medinata, en hið forna Ísrael fjallundir aðra einingu sem kalluð var Samaría. Persar voru vissulega kunnir að því að vera mildir og umburðarlindir húsbændur fyrir þær þjóðir sem þeir lögðu undir sig, en þeir voru nú valdsherrar samt og vildu forðast of öflugar einingar þjóðana sem þeir stýrðu. Þess vegna stóðu gyðingum sem sé aðeins til boða að halda til Júta, en það voru þeir vissulega þaðan flest allir, en áttu í hæstalagi einhverjir þeirra ættir að rekja til Ísraels í norðri, og 200 ár síðan forfeður þeirra höfðu verið búsettir þar. En hvað sem því líður? Sennilega voru það 50.000 manns sem ákváðu að taka tilboði Persa að snúa aftur heim, en fjórum sinnum fleiri, alltaf 200.000 manns, urðu eftir í Babylon. Það er svo eitt af hinnum merkilegustu og djúbstæðustu fyrirbærum í sögu gyðingdómsins og varð vart þarna strax í byrjun, að þótt meiri hluti fólksins hafi kosið alveg að eigin vali að verða kyrrt í Babylon og halda áfram að byggja þar upp líf sitt, þá varð þráin eftir gamla landinu engað síður kjarninn í trúarlegri sjálfsmynd þeirra. Heimkoman til Jerusalem varð ekki aðeins sögulegur atburður fyrir hluta þjóðarinnar, heldur sí endurtekið trúarlegt stef fyrir þjóðin alla, von, lofvörð og skilda sem lifði í bænum, helgisíðum og textum. Jerusalem, musterið og landið sjálft urðu að tákmyndum sem mótuðu sjálfskilning þjóðarinnar, jafnvel hjá þeim sem áttu enga raunhæfa von um að snúa aftur og hafðu kannski ekki svo mikinn áhuga á því heldur. Þessi tvíhyggja að lifa í útlegð en hugsa stöðugt til annars staðar

skapaði sérstaka meðvitund að vera þjóð án ríkis sem taldi sig þó eiga land. Þessi mótsagnakenda afstaða eða hugmyndafræði eða hvað á að kalla þetta hefur einmitt einkennt alla sögugyðinga síðan en var kannski sérstaklega skrítin hana í blá byrjun því þá fengu gyðingarnir í Babylon sem sé tækifæri til að fara aftur heim en ekki nema hluti þeirra nýtti það tækifæri. En heimþráin varð samt líka aðalatriði í hugmynda og trúarheimi þeirra sem kusu þó að snúa ekki aftur. Allt er þetta hið flóknasta mál, en flækjustigið ekst svo enn þegar fólk leiðir að því hugann að fólkið sem fór á endanum heim, það tók í raun og veru trúarbrögð sigurvegarana, persa, með sér og gerði að sínum eða blandaði allavega við trúfeðra sinna og lét eins og niðurstaða þeirrar blöndunar hefði alltaf verið sín forna trú. Því gyðingarnir sem nú fóru að snúa aftur heim tóku með sér tvíhyggjuna sem þeir höfðu lært af persum trú bakteríumannsins Zarathustra. Fyrstu árin eftir heimkomuna voru reyndar mjög erfið. Landnámsmennirnir mættu mikill í mótspyrnu frá þjóðunum í landinu. Það er fólki sem hafði ekki verið herleitt, sumt voru beinir afkomendur hinna fornu íbúa Ísraels og Júta og svo hafði líka annað fólk sest að á svæðinu þegar stór hluti íbúana var herleittur fyrst til Assyríu og síðan Babylon. Samverjar voru til dæmis afkomendur þeirra fá íbúa í norðurríkinu Ísrael sem hafði orðið eftir þegar Assyríumenn herleittu meginpart íbúana burt. Þeir og aðrir hópar litu á hina heimkomnu frá Mesopótamíu sem ógn og reynt var að stöðva endur uppbyggingu í Jerúsalem með alls konar kærum til persakonungs. Efnahags ástandið var sömulegðis bágborið, uppskeran brást og hungur vofði yfir. En fólkið þraukaði samt. Það var ekki fyrir en mörgum áratugum síðar undir forystu spámannana Nehemía og Esra að tókst að ljúka við að hrópla upp musteris nefnu í Jerúsalem og endurreisa borgarmúrana. Þótt heimkoman væri upp af nýrrar aldar, að segja má, þá var raunveruleikin fjarri þeirri dýrðarmynd sem margir spámenn höfðu dregið upp og samfélagið þurfti að berjast fyrir tilvist sinni og trúarlegri sjálfsmynd í mörg hundruð ár. Og þeir sem sneru heim litu reyndar með mestu fyrirlitningu á þá sem fyrir voru. Þeir voru taldir óhreinir, mengaðir eiginlega af samvistum við annað fólk þá áratugi sem liðinir voru síðan yfirstjettin var herleitt til Babylon því það var jú yfirstjettin sem hafði verið flutt þangað. En meðal þess sem hinir endurkomnu gripu til að hrista sig saman efla trúarlega og þjóðlega samstöðu, það var að hefja skriftir.

Á tímum smáríkjana Ísraels og Júta var þar rík og fjölbreytt munnleg bókmyndahefð sem geymdi sögur af ættfeðrum, konungum, spámönnum og örlagaríkum atburðum af öllu tagi. Þessar frásagnir voru sagðar, endursagðar og mótaðar í helgisíðum, hátíðum og daglegu lífi og báru með sér ólíkar áherslur eftir svæðum og samfélagshópum í litlu ríkjunum tveimur. En þegar hluti þjóðarinnar snýri svo aftur úr útlegðinn í Babylon á 7. öld, þá stóð hann frammi fyrir því verkefni að endurreisa ekki aðeins borg og musterið í Jerusalem, heldur einnig sameiginlega sjálfsmynd. Í því samhengi hófst markviss vinna við að safna, samræma og endurmóta hina munnlegu arfleifð og skrifana niður. Það þurfti að samræma endanlega sagnir og trúarþætti frá norðurríkinu Ísrael annarsvegar og suðurríkinu Júta hinsvegar, samræma þá guðina El og Jave enn betur en orðið var. Það þurfti að skýra þau áföll sem hinn nýsmíðaða þjóð hafði orðið fyrir, af hverju lét guð líðast að bæði Assyrjumenn og síðan Babylonsmenn sigruðana, undirokuðu, niðurlægðu og herleitu. Hvað hafði þjóðin gert til að verðskulda það? Það þurfti að samræma lög og reglur, boðorð og lögmál, síði og mannasíði og svo margt, margt fleira. Þetta var mikil vinna sem tók áratugi, jafnvel aldir. Sögur voru felldar inn í stærra samhengi, mótsagnir jafnaðar eða nýttar þá meðvitað og trúarleg merking var dregin skýrar fram. Úrvarð samfelld saga samband Guðs og þjóðarinnar þar sem fortíðin var tólkuð í ljósi falls, útlegðar og þó ævinlega vonar endurreist. Þessi skrif voru ekki einföld skráning, heldur skapandi endurmótun, má segja, þar sem gömul efni voru fléttuð saman í nýja heild. Þannig var til sú bókmennta og trúarhefð sem jafnóðum var varðveitt í ritum Gamla testamentisins sem við köllum svo og mótaði sjálfskilning gyðingdóms aldir og gerir enn. Og það þurfti að taka tillit til nýrra hugmynda sem prestar og lærðir menn höfðu kynst í útlegðinni í Babylon. Þar komu til álita sögur sem heimamenn í Mesopótamíu höfðu sagt og innrætt hinum herleitu. Ég hef þegar nefnt trú ég að sagunum Nóaflóðið er fengin frá Mesopótamíu. Hún er ekkit alveg eins hjá Babylonsmönnum og gyðingum en óskup svipuð þó. Rótin að því að Guð ákveður að drekja mannkyninu er endur ekki alveg svo sama. Í Gamla testamentinu segir einfallega að mannkynið hafi verið orðið svo illt að Guð vildi þess vegna útrýma því. En ástæða fyrir útrýmingunni er nákvæmari og þannig séð smerri í helgiritum Babylonsmanna. Þar má nefnilega lesa að mannkynið var orðið svo fjölmennt og hafði svo hátt að guðirnir á himnum gátt ekki sofið fyrir hávaða frá jörðinni og einsettu sér þess vegna að losa sig bara við hina uppvöðslu sömu nágranna. En það var fleira sem gyðingar heyrðu í Babylon sem þeir tóku upp í sinn trúar og goðsagna heim. Aldingarðurinn Eden er beinlínis sagður staðsettur í Mesopótamíu, segir í Gamla testamentinu. Sagan Jónas í kvalnum er líka upprunnin í Mesopótamíu. Sagan að Eva hafi verið sköpuð úr rifbeini Adams á sér kannski uppruna í súmerskum orðaleik, en súmerar bjögu forðum í suðurhluta Mesopótamíu. Ég ætla ekki að reyna að skýra orðaleikin. En Babelsturnin, Mósi litli í körfunni, sýnir Guðs sem gengu á jörðinni, sköpun mannsins þegar Guð blæs lífsanda í leir, þetta er allt komið beint frá Babylon. Og jafnvel einhver eftirminnilegasta sagan í fyrstu Mósebók, þegar Guð bannar Adam og Evu að éta af skilningstrénu í aldingarðinum Eden, en þá birtist höggormur og af hreinum kvikindiskap virðist vera, þá lokkar hann Evu til að éta ávöxt af skilningstrénu
og þá fer allt í voða eins og við vitum. En þessi saga á uppruna sinni í hinni ævafornu babylonsku sögu hetjuna Gilgamesh. En sagan Nóaflóðið er enda líka úr sagnabálki babylonsmanna hann. En í lok Gilgamesh kviðu leggur hetjan Gilgamesh upp í langt og strangt ferðalag til að sigra dauðan, hvorki meirinn í minna. Eftir miklar þrautir tekst honum að nálgast töfrajurt á botni úthafsins, jurt sem geymir leyndarmál eilífrar æsku og ódauðleika. Fullur vonar heldur Gilgamesh af stað heim með fengsin, en á leiðinni stoppar hann við svalandi vatnsból til að baða sig og hvílast. Á meðan Gilgamesh sefur þarna, finnur höggormur í vatninu lykt af hinni dásamlegu jurt, skríður upp úr vatnsbólinu og stelur jurtinni. Leið og ormurinn étur jurtina, sundrast af honum gamli hamurinn, hamurinn endur nýjast og þar með líf höggormsins sem öðlast ódöðuleika á meðan mannkynið missir af tækifærinu að eilífu. Þegar Gilgamesh vaknar og sér að búið að stela jurtinni, fyllist hann örvæntingu og grætur beisklega. Þetta babylonska stef höggorminn sem rænir mannin eilífu lífi var síðar bein fyrirmynd að sögunu syndafallið í Edensgarði. Það var þetta sem skrifararnir og fræðimennirnir og hennir prestlærðu tóku sér fyrir hendur við komuna aftur til Palestínu, þar sem Kýrus stofnaði sitt nýja skattland umhverfis Jerúsalem. Og þeir gátu vissulega einbytt sér að því, því það var satt að segja ekki mörgu að sinna í Jehud Medinata. Landsvæðið var meir og minna í rúst, eintóm auðn víðast hvar. Hinn er nýkomnu, mættu andspyrnu, eins og ég sagði frá áðan, og voru sjálfur full merkilegir með sig í augum fólksins sem fyrir var. En þó það sé ómögulegt að segja til það nákvæmlega, þá hafa fræðimenn giskað á að íbúar í þessu skattlandi, Jehud Medinata, þeir hafi sennilega ekki verið öllu fleiri en 10.000 fyrstu áratugina. 10.000 manns já, og þar af byggu kannski 2-3.000 í Jerúsalem, kannski ekki einu sinni það. Íbúarnir í Jerúsalem gætu sem sagt að verið það byrja jafnmargir og nú búa í Borgarnesi. En þó var það einmitt þarna og einmitt þá sem verið var að setja saman einhverja áhrifamestu bók allara tíma, Gamla testamentið. Skrifana, setja saman já, stytta, lengja, texta, endursegja, samræma og yfir þessu sátu þeir skrifararnir í áratugi og rúmlega það. Þeir héldu því fram sjálfur þegar þeir voru búnir að setja saman verkið. Nú er ég reyndar fyrst og fremst að tala Mósebækurnar sem Gamla testamentið byrjar á. Þeir héldu því fram að þetta væri allt saman verk eins manns og völdu til höfundar Móse sjálfan, þá þjóðsagna hetju. En fyrir utan sögur sem komnar voru frá Babylon, þá hafa fræðimenn reyndar komið auga á nokkra sundur greinanlega þætti sem Mósebókar höfundarnir hafi stuðist við. Fyrsti þátturinn kallaður Jave heimildin. Við skulum bara nefna hana Jave bókina, þótt þar hafi sennilega ekki verið að ræða eina skýrt afmarkaða bók sem þeir unnu upp úr. En Jave bókin sem sagt talin hafa verið elst allra heimildana sem skrifararnir stöttust við. Hún var líklega upprunin í suðurríkinu Júta á 10. eða 9. öld. Hún einkennist af því að Guði lýst á mjög persónulegan hátt, hann gengur í hinum skuggsæla Edensgarði til að hvíla sig eftir eril dagsins, hann mótar sjálfur manninn með höndunum úr leir, hann talar augliti til auglitis við spámen, hann ræðist að Móse þegar hann reiðist honum og ætlar að drepa hann bókstaflega, svona eitthvað, allt mjög persónulegt. Sérstaða Jafebókarinnar liggur í líflegum stíl þar sem áhersla lögð á ættföðurinn Abraham, Júta ættkvíslina og síðan konungsveldið í Jerúsalem. En skömmu síðar var til Elohim bókin eða E-heimildin eins og fræðmenn kallana
og hún var skrifuð í norðurríkinu Ísrael. Þessi heimild notar nafnið Elohim eða El yfir Guð allt fram að tíma Móse. Í E-heimildinni er Guð mun fjarlægari og tekur ekki á sig mannlega mynd. Hann birtist mönnum frekar í gegnum drauma, nætursýnir, spámenn og engla eða talar úr þrumu skýi. Elohim bókin leggur ríkari áherslu heldur en Jave bókin á siðferðilega prófsteina eins og fornfæringu Ísaks, sonar Abrahams. Ástæðan fyrir því að margar sögur í Mósebókum birtast í tveimur gerðum, hún er einfaldlega sú að önnur er þá komin úr Jave bókinni en hinn úr E-heimildinni. En bæði Jave og El eða Elohim krefjast þess að vera megin goðmagn sinna fylgismanna en hvorugur þeirra er enn komin á það háleita stig að vilja vera aleinn guð í veröldinni. Eingyðistrúin er ekki komin til sögunar því það er einfaldlega rangt sem maður lærði í biblíusögunum í gamla daga að gyðingar eða hebrear hafi aðhylst eingyðistrú allt frá upphafi. En þriðji mikilvægi þátturinn sem skrifararnir í Jerusalem unnu upp úr er kölluð lögmálsbókin, D-heimildin. Hún tengist að mestu 5. Mósebók, er talin hafa mótast á 7. öld í valdatíð Jósía konungs í Júta. Jósía var einnina síðustu konga þar, þegar ekki voru nema 2 áratugir, þangað til Nebukadnesar Babilóníu kongur náði að brjóta niður múra Jerusalem og leiddi svo hluta íbúana til Babilóns. Á þeim áratugum átti sér stað mikil trúarleg endurbóta viðleitni í Jerusalem. Líklega var það tilraun til að fá Guð í lið með sér gegn hinni yfirvofandi ógn því Júdamenn vissu náttúrulega vel að Nebukadnesar var farin að líta á hýru auga. Sérstaða D-heimildarinnar er hinn mælska og mjög svo prétikandi tóntegund. Hún leggur ofur áherslu á að miðstýra allri tilbeðslu fornum í musterinu í Jerusalem en útrýma allum staðbundnum fornarathöfnum og blæbrigðum. Guðfræðin er alveg skýr. Ef þjóðin hlýðir lögmálinu og elskar Guð af öllu hjarta, þá heldur hún landi sínu og blessun Guðs, en ef hún dýrkar aðra guði, eru bölvun og tortíming hlutskipti hennar. En loks kom svo til sögunar mikilvægasti lokanhykkurinn, prestabókin eða P-heimildin. Hún var til á tímum útlegðarinnar í Babilón á 7. öld og var svo kvest og hnitmiðuð eftir að aftur kom til Jerusalem. Það voru hálærðir prestar sem skipulögðu þetta efni til að bjarga sjálfsmynd þjóðarinnar eftir remmingar, herleiðingar og útlegð, landeyðingu, niðurmölvun, musteris og fleiri skelfingar. P-heimildin einkennist af formlegu máli og raunar mikilli formfestu á öllum sviðum. Hún hefur að geyma langar og flóknar ættartölur, nafnaþulur, nákvæmar mælingar á hinu og þessu eins og á örkinans Nóa og samfundatjaldinu. Hún geymir fornarlög, hreinleika ákvæði allskonar sem segja má að taki yfir allan þjófabálk, miklar reglur til dæmis umskurð og kvíldardaginn sem sé ýmisatriði sem hægt er að rækta í útlegð án þess að musterið sé nærri. Það voru einmitt þessir ritstjórar úr prestastétt sem urðu loka hönnuður textans ef svo má að orði komast. Þeir tóku alla eldri textana, jöfnuð út mestu mótsagnirnar, þótt margar séu eftir, og snerðuðum saman í það trúarlega og bókmentalega heildarverk sem við þekkjum í dag sem Gamla testamentið, en gyðingar kalla einfaldlega Tanakh. Það er skammstöfun fyrir Tóra sem þýðir lögmálið og merkir Mósebækurnar 5, en eða Nevím, það eru konungabækurnar, dómarabækurnar, spádómsritin, Jeseja, Jeremía og fleiri. Og svo loks er síðasti hluti skammstöfunarinnar, stafurinn Ha,
sem þýðir Ketuvím, rit fegurðar og visku, það eru sálmarnir, orðskviðirnir, predikarinn, Jóp og fáeinar bækur aðrar til að mynda hinn lostafullu ljóðaljóð. Þessar bækur voru fræðumenn og prestar í Jerúsalem sem sé að setja saman í róliheitum eftir að útlegðinni lauk og þeir tóku sér góðan tíma til þess. En það ríkti nú kyrð og ró á svæðinu lengi vel meðan persar fóru með stjórnina. Talið er að fyrsta hlutanum, Mósebókunum, hafi verið lokið árið 400 fyrir uppaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Þá voru líka flestallar spámannsbækurnar komnar til sögunar og búið að ganga frá þeim, en þeim hluta var þá ekki að fullu læst fyrir 200. Svo lengi var verið að snurfusa spámannsbækurnar, bæta nýjum bókum í flokkinn og fella aðrar út. Þá voru persar reyndar ekki lengur við stjórnvölinn á svæðinu því Alexander Mikli hafði eins og við vitum knésett þá við lok 4. aldar og eftir hans dag réðu grísk ættaðir arftakar hans á svæðinu lengi vel. En síðasti hluti gamla testamentisins var svo endanlega í gattaslegin svo seint sem árið 100. Það var kafli fegurðar og visku og þá, eða aðeins skömmu fyrr, var raunar samin síðasta bókin í gamla testamentinu sem fræðimennum ber saman að sé Daniels bók. Það tók því hebresku biblíuna, eins og Tanakh heitir á máli fræðimanna, það bil 500 ár að festast algjörlega í því formi sem hún er í dag. En nú er komið, núna undir lokin, loksins er komið fyrir alvöru að því sem ég ætlaði í rauninni að fjalla Áhrifum þeirrar trúar sem nautahirðirinn í Bakteríufjöllum mótaði á gyðingdóm og þar með kristindóminn líka og jafnvel íslam. Þegar yfirstétt Júdas snýri aftur úr útlegðinni í Babylóníu eftir að hafa verið undir verndarvæng Persaveldis og fengið leyfi þeirra til að snúa heim, þá kom hún, eins og ég hef rakið, ekki aðeins með eigin hefðir til baka og ekki aðeins með skemmtilegar sögur sem hún hafi heyrt af Babylóníumannum, heldur einnig heimsmynd sem hafi mótast verulega af kynnum þeirra af persneskri menningu og trú. Í hjarta persneska heimsins var Zarathustra trúin þá búin að koma sér vel fyrir og orðin býsna fágað trúarkerfi sem kynnti til sögu hugmyndir sem voru hugsun gyðinga gjörsamlega framandi. Þegar fræðimenn gyðinga hófu að safna saman ritstýra og sameina textana sem síður urðu að Tóra og hinu víðara Tanakh, þá settu þessir persnesku þættir óafmáanlegt mark sitt á guðfræðilegan grunn hebresku biblíunar og umbreyttu gyðingdómi, má segja, á endanum, úr staðbundinni trú á ættbólkaguði og náttúruöfl í mun viðfemari og segjum bara heimspekilegri trú og endaði svo því að springa út til umheimsins þegar hluti hennar hafði umbreyst í kristindómin. Mestu grundvallar breytingarnar urðu á því hvernig Biblían rammaði inn eðli hins illa. Í textum frá því fyrir útlegðina var Jahve talin æðsta uppspretta bæði blessunar og hörmunga. Hann var einfaldlega ábyrgur fyrir öllu sem gerðist, góðu sem slæmu. Hins vegar leiddi snerting við róttæka tvíhyggju Zarathustra trúarinnar og fól í sér eilífa baráttu milli sköpunar guðsins á Húra Masta og sannleikans sem var í þjónustu hans, eilífa baráttu hans við niðurrif, eyðileggingu, svik og ílsku. Þessar hugmyndir persa sem komnar voru frá Zarathustra leittu til þess að gyðingarnir fóru að endurskoða hugmyndir sínar. Var það til dæmis sæmandi guði þeirra að bera sjálfur ábyrgð á öllum þeim hörmungum sem henti þjóð hans. Og gamla testamentið segir frá á svo litríkan og nánast áfergjulegan hátt. Gyðingar
voru svo hallir undir ætt bálkaguðin sem öllu ræður, bæði góðu og slæmu sem sagt, að í gamla testamentinu guðin þeirra vissulega ennþá sá skapstóri, heiftúðugi og hefnigjarni guð sem hann hafði líklega verið frá byrjun. Hvort heldur hann kallaðist Jave eða El, ef hann fekk ekki nógu glæsilegar fórnir, ef nógu smásmugulegum aðferðum var ekki fylgt við fórnaratafnir, ef þjóðin hélt framhjá honum með öðrum guðum, þá var voðin vís. Og þessi guð er enn við líði í Gamla testamentinu, en þess verður þó vart í þessum bókum að trúarbragða höfundarnir eru byrjaðir að þróa persónu Satans til dæmis sem andstæðings guðs. Í elstu frásögnum Gamla testamentisins Satan eins konar himneskur saksóknari í þjónustu guðs. Hann hlýðinn andstæðingur sem starfar samkvæmt beinum fyrirmælum eða og skipunum guðs, svo sem þegar hann lætur allt hið illa koma fyrir hinn dygðuga guðsþjón Jóp. En eftir útlegðina þá umbreytist Satan smám saman í illgjarnan og meir og minna sjálfstæðan uppreisnarmann, eins konar stígamann á himnum, sem endurspeglaði persneska goðmagnið Angra Mainyu sem berst gegn Ahura Mazda. Og áhrif Zarathustra birtust víðar. Gamlir hebreskir textar lögðu litla áherslu á engla, en í ritum eftir útlegðina þá lifnuðu englar skyndilega við. Þeir fengu nöfn og eiginleika og karakter. Fræðmennir tóku upp hugmynd Zarathustra skipulega himneska herð. Þeir skiptu andlegum verum sem voru í raun hinir fornu guðir bakteríumanna. Þeir skiptu þeim niður í erkiengla og svo andstæðar hersveitir djöfla og breyttu þannig trúarvitund hvers einstaklings í vígvöll milli algerar gesku og algerar ílsku þar sem fólk bar sjálft ábyrð á ákvörðunum sínum hverju það vildi fylgja. Fyrri ísraelsk trú beindist að lífinu hér og nú. Hinir dánu fóru niður í segið svo kallaða Sheol. Það var skuggalegur daufur undirheimur þar sem allir deildu sömu þöglu örlögunum hvernig svo sem þeir höfðu hagað sér á jörðinni, hvort sem þeir höfðu verið góðir eða slæmir. Umbun sína fyrir hlýðinni við Guð fengu menn í þessu lífi og það skipti litlu hvað yrði eftir dauðan. En undir persneskum áhrifum þá kynntu síðari biblíurit, einkum Daniels bók, til sögunar byltingarkendar hugmyndir endanlegan dóm yfir hlutskipti manna á jörðinni, heimsendi og upprísu döðra. Í fyrsta sinn stemdi sagagýðinga að dramatískum endanlegum sigri Guðs þar sem einstaklingar yrðu dæmdir eftir dauðan og launaðir með eilífulífi eða þá dæmdir til eilífrar refsingar. Með því að frétta þessa þætti frá Zarathustra inn í vef textans í Gamla testamentinu þá breyttu fræðimennir eftir útlegðina í grundavallaratriðum sambandi mannsins við hið guðdómlega og þeir gerðu Tanakh að frásögnum endanleg örlög hvers manns og alheimsins. Það sem sé hægt að halda því fram að hugmyndinum hinn góða guð sem krefst ekki einungis vel framreitra fórna og algjörrar undirgefni heldur fer líka fram á dygðugt líferni fylgismanna sinna og að menn taki siðferðilega ábyrgð á ákvörðunum sínum, það má vel halda því fram að þessi hugmynd hinn góða guð sé komin beint frá nautahirðinum í dalnum í Baktríufjöllum, en þá líka hugmyndin andskotan sjálfan.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Dagskráni lokið, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Umferðum Hvalfjarðargöng og hjá leiðum Hvalfjörð hefur gengið vel þessa fyrstu stóru ferðahelgi ársins samkvæmt lögreglunni á Vesturlandi. Umferðin var þétt síðdegis og fram að lokun gangnanna samkvæmt Ingþóri Guðjónssyni var stjóra lögreglunnar á Vesturlandi. Hann segir að svo virði sem auðlýsingar og merkingar lokanir hafi skilað sér og ökumenn taki þessu með stökustu ró. Aðeins einn og einn ferðalangur gleymi sér. Hvalfjarðargöng hafa verið lokuð frá klukkan 9:30 til 6 undan farnar vikur frá sunnudegi til föstudags vegna endurnýjunar ljósabúnaðar. Það styttist þó í verklok og áætlað að verkinu ljúki á föstudag. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir skotárás í Kópavogi í gær. Lögregla handtók mann og flutti hann í fangaklefa.
2: 3, 14 og 15 ára piltar voru í vikunni sakfelldir fyrir tvær hópnauðganir. Tveir eldri drengirnir voru 14 ára þegar þeir nauðguðu tveimur stúlkum í sitt hvori árásinni og tóku það upp á myndband.
1: Afsakið, þarna fór vitlaus klippa í loftið. Ég lesti bara fréttina sem átti að fara í loftið þannig. Maður var fluttur á slysadeild með hugsanlega skotáverka og annar var handtekinn í aðgerðum lögreglu á Kársnesi í Kópavogi í gærkvöld. Aðgerðum á Kársnesi í gær. Þetta staðfestir Agnes Æti Kristínardóttir yfir lögreglu þjóttnála rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinni í viðtal við fréttastofu. Grunulegur á að annar maðurinn hafi skotið hinn í höndina. Vísi sagði frá því síðdegis að maðurinn hefði gengið inn í bakari í nágrinninu með handklæðum blóðu á hönd sína og sagðist hafi verið skotin. Agnes segir að lögregla hafi fundið skotvopn á vettvangi og segir að ekki hafi verið staðfest að það sé vopnið sem var beitt. Rannsókn er enn í fullum gangi. Lögregla var enn á vettvangi síðdegis og voru lögreglumenn meðal annars með málmleitartæki við leit í garð við húsið. Tveir